0: Tafsiri ya maana nilivyo, nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu, Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM. FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo ana

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu. Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma sahihi kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe. Azam TV.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
3: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Waete kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
9: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
8: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
9: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
8: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
9: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
10: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
11: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambi lole.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
6: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
6: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Worship time.

0: So you holy, you are holy, Lord, all of all.
1: Also holy.
0: And they cry, you are holy, also holy. You are holy, Lord of all. Anaitwa John Wilts akiwa na Stephanie Retzinga. Wimbo unaitwa you are holy. Alpha na Omega, mwanzo na mwisho. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5 inazungumzia wazee 24. Wazee ambao wameketi kwenye kiti cha enzi wakimtukuza Mungu. Na ukisoma ile Ufunuo 4:11 inasema, stahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uwezo. Utajiuliza wazee 24 ni watu gani? Katika Biblia tunaamini kwamba wazee 24 wanawakilisha kanisa zima la Mungu, yani waumini. Wanapomwabudu Mungu, hawa wazee 24 huanguka kifudifudi mbele za Mungu na kutupa taji zao chini. Wanaimba wimbo wa sifa wakisema, mstahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uwezo. Mtakatifu ni mmoja, tukufu ni mmoja. Barikiwe sana kwa kusikiliza 88.9 popote pale ulipo. Karibu sana msikilizaji wa Nuru FM Radio. Karibu sana kwenye kipindi cha wasawa kuabudu kinachoanza saa 12 kamili asubuhi mpaka 4 kamili asubuhi. Kama upo kitandani kwako, kumbuka leo ni Jumapili, kumbuke siku ya Sabato itakase. Amka kwa ajili ya kwenda kumtukuza Mungu wako. Kama viungo vyako viko vizuri, umeamka uko salama, mshukuru Mungu, piga goti, shuka kitandani kwako, mwambie Mungu asante kwa kuiona Jumapili nyingine. Asante Mungu kwa pumzi, asante kwa uhai. Maana wengi walitamani kuiona Jumapili ya leo ya 24 mwezi wa 5 2026, hawajaiona. Mimi ni nani mpaka nimeiona siku ya leo? Najua ni kwa mapenzi yako Mungu. Asante kwa ajili ya familia, asante kwa ajili ya mke, asante kwa ajili ya watoto, asante kwa ajili ya mume, asante kwa ajili ya ndugu zangu wote. Ikiwezekana pia ombea hata kijiji ambacho unatoka, maana wanapitia mambo mengi wao huko mjini. Ombea pia hata sehemu ambayo unatoka, mwambie Mungu asante kwa ajili ya hili eneo ambalo naishi. Ombea hiyo nyumba. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu wewe ni mwanzo na mwisho, Alpha na Omega.

0: clothed. He was clothed in glory. Exalted high, Jesus. Exalted high. Exalted high.
1: Kuna mtu mmoja ananiuliza, kaka Azori, hao wazee 24 kila kanisa wapi? Ni mimi Chafet Kibiki kutoka Msuluti. Wasomi wa Biblia wanaamini kwamba wazee 24 hawa wanawakilisha kanisa zima la Mungu. Nielewe hapo. Namaanisha kwamba wale ambao waliochacha kutoka agano la kale na agano jipya na wanatawala ama wakitawala pamoja na Kristo. Pasa na shaka utakume nilewa. Namba ya kunipigia ama namba ya kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ni 0766744292. 0766744292. Unaweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kama Mungu amekuamsha ukiwa

na mwenye afya. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya Jumapili ya leo. Unaamini kwamba Mungu amekupendelea wewe leo kuamka ukiwa mzima na mwenye afya? Unaamini kwamba huo ni upendeleo? Au unadhani ni kwa nguvu zako mwenyewe? Unadhani kwa jeuli yako mwenyewe? Mwambie Mungu umenipendelea. Mwambie Mungu umenipendelea. Mwambie Mungu umenipendelea. Maana kuna wengine tumewasika jana juzi. Kuna mwingine kagongwa jana na gari, mwingine kapata ajali, mwingine ameamka iko vibaya. Mwambie Mungu asante umenipendelea. Je, unapata nafasi ya kuombea wagonjwa katika hospitali yetu? Wewe umeamka mzima kabisa na hautaki kwenda ibadani? Mwambie Mungu asante umenipendelea.

WFN.

Nimekuambia kwamba kama sasa hivi uko kitandani, amka, piga magoti hapo kitandani, uelekee uwe kwenye kitanda chako, mwambie Mungu umenipendelea. Mwambie Mungu asante, umenipendelea, kwa sababu ndo kwanza saa 12 dakika 38 bado hakuja kucha vizuri. Na leo ni siku ya Jumapili, kumbuke siku ya Bwana uitakase. Taja vitu ambavyo unatamani Mungu akutendee kwa mwezi huu. Taja vitu ambavyo unataka Mungu akutendee kabla ya mwezi wa sita.

Anasema Jumapili njema kwa familia ya Cosmas Mduda, Focus Msogoya, bila kumsahau baba mkwe Elia Kabogo. Ujumbe: ibada njema huanzia nyumbani. Anaitwa Prosper Mduda kutoka Mafinga, Kenya Number A. Asante Mungu ni kwa neema tu hapa nilipo. Asante Froa Mkembela kutoka Ilula Ilala pia. Ubarikiwe kwa kusikiliza 88.9. Rokasa Mwasamila kutoka Dodoma. Anasema Jumapili njema kwa mamake mzazi Remigia Mtavangu, Mariamu Mtavangu, Eliza Chisaluni, Ima Yamba, familia yote ya mwalimu na mwalimu Yamba, matokeo kapande. Ujumbe: kila jaribu lina kusudi yake. Amen. Huyo anasema Jumapili njema kwa mzee Gerard Fluge, Cloud Mitula, Akrini Choga, Umivu Kionza, Felix Mangwata, Deni Mlangwa, Remi Kihondo, Enjo Shukuru, aitwa FM Mbuto aka Dereva Msarabu kutoka Mgama Sekondari. Kazori hawa za 24 kila kanisa wapo. Ni mimi Jafet Kibiki kutoka Msuluti. Asante pia kwa ujumbe wako. Twende kanisa na Felix Mangwata, Efrem Mbutwa, Eden Mlangwa, dada Ombeni ya Kulinichoga, Fikiri Kisoma na Maula Hussein. Naitwa Diplo Chelobi kutoka Kibebe Bwani. Jumapili njema kwa mke wangu asifiwe ngewe, wanangu Monica Blesiana Gwelino. Naitwa Diplo Chelobi kutoka Kibebe Bwani. Naitwa Ozad Lubida kutoka Isalavano. Jumapili njema kwa Jordan Kupala, Amani Lubida, James Mpulule na Kumbusho Kikoti na Elia Kitime. Nisome kama Beka Mpiluka, tumeamka salama na sikiliza wasao kwa budu, tumeanza wote tunamaliza wote. Nisome kama Beka Mpiluka kutoka Mafinga, Kenya Number B Transformer. Tulipa mwinga sana mpaka mwisho wa kipindi. Asante Arnold Ngulo kutoka pande za Image, Makalala. Kila kanisa wapo hao wazee 24. Dayo pande za Matelef, mimi namshukuru Mungu nimeamka salama. Asori katika hao wazee 24, mimi ni mzee wa 25, Hamidu Muhapa kutoka Mafinga. Wamesema wazee 24, sio 25. Kwenye Biblia hatuongezi wala hatupunguzi. Jumapili njema kwa mke wake Skola Longo, jirani zake Bryson Mpiluka, Petro Yunusi na Jeradi Longo. Ujumbe: Luka 18 mstari wa kwanza. Isaac Pemba kutoka Mafinga. Na watakia Jumapili njema wote wanaosikiliza Nuru FM. Yeriko kutoka Ndiwili, Almoni George Mtenga, Transformer Kihesa. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kila sababu, kwa mema anayotutendea na kutulinda na kutuongoza muda wote. Tuna kila sababu ya kumwabudu Mungu na kumtukuza na kumwomba endelee kutulinda na kutuongoza. Amen. Asante Almoni George Mtenga kutoka Transformer Kihesa kwa ujumbe wako. Mungu asante, umenipendelea Jumapili njema kwa watoto wangu. Mungu azidi kutupendelea, bila wewe hatuwezi. Mama Precious kutoka Kigonzile Mibata. Asante Mungu, mimi asante Mungu, mimi ni nani katika hii dunia? Isidori Mlas kutoka Ilula Malizini. Mungu umenipendelea kufika siku ya leo. Twende kanisani, Aidan Fidege, Prodigal Msola, Pastor Chengula, Adili Kaimbi, Jaribu Hamhanga, Chako Mhogele, Michael Falema na mamage Sikilo by Kipara Bungi Makriba Mtuga kutoka Ilula Malendi. Eliabu Mtokoma kutoka Mafinga, Kenya Number A. Hey, namshukuru Mungu ni amenipa uhai Jumapili ya leo. Najua ni neema kubwa kwangu, sifa na utukufu narudisha kwake.

0: tuimbe wote. Umenipendelea.
1: Umenipendelea.
0: Tuimbe wote.
1: Umenipendelea.
0: Anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama na familia yangu. Asante pia kutoka huko. Ubarikiwe sana kaka Azori

0: pumzi.
1: Jopo njema kwa Angelo Mwigani kulinichoga Dennis Miala na Rostam Mbugi by Marco Kisoma kutoka hapo ulipo. Baba Nelvin, asante Mungu kunipendelea, umenipa uzima mimi na watoto wangu wote. Asante sana Mama Vanessa kutoka hapo ulipo. Asante.
0: Sijivuni.
1: Mwambie Mungu umenipendelea. Asante Mungu kwa ajili ya
2: kulitukuza jina la Bwana. Natamani tulitaje jina la Yesu.
1: Asante Mungu kwa ajili ya siku ya leo, umenipendelea mimi na familia yangu, si kwa uwezo wetu bali ni kwa nguvu zako. Beatrice Nyangwa, Mama Wilson kutoka Mafinga Kinyamosi. Mungu asante, umenipendelea Jumapili njema kwa watoto wangu. Mungu uzidi kutupendelea, bila wewe hatuwezi. Asante Mama Precious kutoka Kigonzile Mibata.
2: Jina la Yesu, utukufu wake utashuka na utatuhudumia.
1: Jumapili njema kwa Mika Ngulu. Wimbo huu ameimba Henry Kimruma pamoja na Elia Mwantondo, ni remix ya umenipendelea, yani kwa maana ya asante.
3: Nuru FM.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Leo Bwana anakwenda kutuhudumia.
2: Mwambie Mungu umenipendelea. Unaweza kutafakari maisha yako ulikotoka na unakoelekea. Unaweza kutafakari mambo mengi sana kwenye maisha ambayo umeyafanya. Emkumbuka pale ambapo ulifanya mambo mengi maovu. Kumbuka ulivyokuwa binti labda. Kumbuka ulipokuwa kabla hujawa hapo ulipo. Uliwaumiza wangapi mpaka hapo ulipo? Lakini Mungu amekuacha hai. Inawezekana wewe ulikuwa ni mwizi kuliko mtu mwingine yote. Inawezekana ulikuwa ni katili muuaji kuliko mtu mwingine yote. Lakini Mungu amekuacha mpaka leo. Usipotubu na kurejea kwake, siku zako zinahesabika. Mwambie Mungu umenipendelea. Mwambie Mungu umenipendelea. Kuwa na watoto umenipendelea. Kuwa na ajira umenipendelea. Kufika shule chuo kikuu umenipendelea. Kufaulu masomo umenipendelea. Kuwa na kipato kidogo hichi nilicho nacho umenipendelea. Kuwa na usafiri umenipendelea. Kujenga nyumba umenipendelea. Maana kuna watu wana miaka 10, 20, 30 wapo kazini na hawajajenga hata nyumba. Ukitoka nje hapo angalia, kuna watu ambao nyumba zao zimeishia kwenye renta. Walikuwa na malengo, walikuwa na plani nyingi, lakini wakaishia hapo. Wewe umemaliza. Mwambie Mungu umenipendelea. Ukienda sehemu za watu ambao wamezikwa, angalia majina yao yameandikwa. Sunrise and sunset, kuzaliwa na kufa. KUZ na KUF, wale wote walikuwa na ndoto kama wewe. Wale nao walikuwa na plani kama wewe. Lakini wewe ni mzima mpaka leo, una afya. Mwambie Mungu asante, umenipendelea. Na kama leo hukupanga kwenda ibadani, amka, chukua nguo zako, nyosha nguo. Na hata kama hautonyosha, nenda ibadani. Angalia hujaenda ibadani muda gani. Tangu tulipokubatiza wewe umesahau kabisa kuhusu kanisa. Tangu tulipokubatiza, tangu umefunga ndoa kanisani, hujaenda tena ibadani. Nenda leo ibadani. Sema Mungu umenipendelea.

Unapata mshahara lakini hujaitoa hata fungu la 10. Zaka tu hujaikutoa. Jina langu ni Azori Rema, unaweza kuniita Chief wa Chorus ama Festival. Niko na wewe mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.

anaitwa Avery Morillo, wimbo anaitwa Messiah. Anasema asante Mungu umenipendelea mimi na watoto wangu kwa uhai. Mama Juliana kutoka Mafinga, asante, ubarikiwe kwa kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio popote pale ulipo. Mathayo Chavala kutoka Gute Isalavano, tuende kanisani na Mako Chavala, kwani Mpepwa na Karim Kilufi, ujumbe ndugu yangu usidanganyike, pesa sio kila kitu, pesa sio kila kitu.

Asante Mungu kwa kunipendelea mimi na familia yangu, mke wangu Mama P pamoja na mtoto wangu Prevan. Tunasema asante sana. Hatukustahili wala sio wa mkamilifu, lakini umetupendelea Mungu. Kaka Zori, naomba, nimefurahi kusikia tena kwa Jumapili nyingine tena. Mimi baba Previan Mafinga Kinyanambo na wasikiliza We Love You Nur FM. Mungu azidi kumweka mkurugenzi na wafanyakazi wote, nawapenda sana. Tuimbe wimbo huu pamoja. Mwambie Mungu mbele ninaendelea. Wimbo ni watenzi. Mwambie Mungu mbele ninaendelea. Maombi yangu yasikie. E Bwana, unisikie. Mbele ninaendelea.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo.
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period.
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Urbana World.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasi shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuwepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani: G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Retco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Retco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.
2: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM. Na huu ni wasaa wa kuabudu Nuru FM. Tunatoboa 2026 kahubu.

Umetoka kuwasikiliza Akpos Seminarians Morogoro pale chini ya Father Dr. Rukurugu, wanakuambia maisha yangu yote nimeyatoa kwako. Muda huu unasikiliza kwaya ya Mtakatifu Cecilia Makuburi, wanakuambia nikumbushe, nikumbushe. Anasema asante Mungu, umenipendelea sana. Maana kuna mtu mwingine ni mlemavu, mwingine ni kipofu, mwingine ni mlemavu, mwingine hawezi kuongea wala kusikia. Kuna mwingine tumezaliwa mwaka mmoja lakini leo hayupo duniani. E Mungu, endelea kutenda miujiza yako. Vena Mnyanyi kutoka Mafinga Kinyanambo A, ujumbe namwambia Jenny Kikoti pamoja na kakaangu Abeli Mnyanyi, tujitahidi kusali. Nikutakie Jumapili njema hapo mjengoni. Asante sana, ubarikiwe ndugu yangu kutoka huko. Lakini Mungu niinue kwa imani, nisimame pamoja na familia yangu. Mama Wili kutoka Kitelewasi, dereva mkoa Alfa ni Katindasa pande za Ilula, Jumapili njema kwa Hamza Sengo, Michael Valema, Patrick Chengula, Musa Babas na Aidan Fidege. Ujumbe tusisahau sadaka. Jumapili njema kwa Jimson Dunda, Beatrice Mangula, Zidadi Mkongomasi, ujumbe tuende kanisani na Raymond Msemwa kutoka Kipaduka. Jumapili njema kwa Python Mtisi, James Mtisi pamoja na Mwanzo Kisinda, naitwa Moffat Mtisi kutoka Kikombo Mafinga, ujumbe tuwa ibadani. Asante Mungu umenipendelea. Mama Bii kutoka Mafinga mtaa wa Mlimani, na wakumbusha dada zangu Jennifer, dada Elima, Alima, kaka Muhema, kaka Jack, nawaambia leo twende kanisani. Jumapili njema kwa Karimu Mgina, Mudi Lugus, Innocent Tonga, Farai Tonga kutoka Mwongozo, tuwa ibadani. Amesema Azori wimbo mimba wewe nini? Azori wimbo kama umeimba mwenyewe vile kuimba, una kipawa cha kuimba. Anaitwa Edison Mwongi kutoka Kigonzile. Unanjaza gesi. Nionekane najua kuimba hapa ni haribu. Asante lakini kwa ujumbe wako kutoka Kigonzile. Unasema nisome Zaburi ngapi? Soma kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 18. Asante kutoka mtaa wa Sombeli pale Kigonzile. Tumsifu Yesu Kristo. Asante Mungu kwa kutuamsha salama mimi na familia yangu, ikiwa wengine wameshindwa kufika siku ya leo, wengine wako hoi hospitalini na wengine wanakata roho muda huu, lakini mimi na familia yangu umenipa kibali cha kuiona siku ya leo. Si kwamba tumetenda mema sana, hapana, bali ni kwa neema yako tu. Ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Julia Anjelekela au mama Henry kutoka Mapito Ipogoro, ubarikiwe sana. Jumapili njema kwa Fredi Ngimba, Saidi Kimemile, mwandishi wa Mbingeto, Fulham Kembela kutoka Ilula Ilala. Asante pia kwa ujumbe wako. Alitoa Mashaka Mgao Toto la Kigogo kutoka pande za Manzase Dodoma mtaa wa Mpinduzi, anasema Jumapili njema kwa mke wake mama Rafael au Eunice Wilson akiwa Manzase, na Mabaraka akiwa Manzase, na Richard Wanjiwe akiwa Manzase, na Erasto Goela akiwa

Asante Mungu umenipendelea mimi na watoto wangu. Hi, mimi Majuliana kutoka Mafinga. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha familia yangu. Baba Kaisian Kumikongwi. Asante Mungu kwa kunipa kibali cha kuiona siku ya leo. Mimi familia yangu na familia yangu hakika umenipendelea. Consolata Mve yangu kutoka maeneo ya Igawa Tanangozi. Jambo njema kwa Agnes Mogo ile Sospita Dunda pande za Kipaduka. Asante sana. Dr. Mtati kutoka Mafinga Town anasema asante Mungu wangu kwa pumzi. Umenipendelea bure. Ujumbe tuwe

Asante Arnold Ngulo kutoka pande za Image Makalala. Ama kweli Mungu amenipendelea kuiona siku ya leo, nasema asante Mungu. Jumapili njema kwa wanangu wote. Ni baba Vivian kutoka baba Vivian Mgongolo kutoka Minyala. Jumapili njema kwa Naito Ngailo, Naito Ngailo, Liberata Cholobi na wamloa wote. Kiprodi Cholobi kutoka hapo lipo. Mtaa Burudani anasema jumapili njema kwa mamangu kipenzi Cecilia Kiongole, kakaangu baba Baraka, Solo Kiongole ujumbe tuwa ikanisani, mama Luka Mbata kutoka maeneo hapo. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama kaka Zori. Karibu Dodoma bro, siku moja tukuone. Rokasa Mwasamila, asante. Jumapili njema kwa Mika Ngulo. Anetingulo ujumbe wa kanisani. Kuna Anetingulo na Inethingulo. Papa Sule Baleke, balozi mkuu wa Nuru FM pande za Mafinga, niko na Roland Ndenga au Dr. Ndenga. Jumapili njema kwa mzee Mtikile na mama Videnge Figenge, wapo Malangali. Ujumbe tunapenda sana.

Kama hawezi kuimba baadhi ya nyimbo, we imba tu ayaya, ayaya, ayaya, ayaya. Tikisa kichwa. Asante Hans Popo, dereva bajaji kutoka Semtema. Ayaya, ayaya, ayaya, ayaya. Aya. Asante Joseph Kikungwe kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Aya. Aya. Anasema Joseph Kikungwe kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania, Kigamboni. Balozi wa Nuru FM. Anawatakia Jumapili njema wazazi wake. Wako Bumila Inga, anawaambia waende ibadane. Aya. Aya. Asante Aida Nifidege kutoka Ilula Madizini. Ai, ai. Sihoja Masengo kutoka Mhiliwa.

Dorotea Muhando, nimepata ujumbe wako. Barikiwe sana pia na Mwenyezi Mungu akubariki sana hapo ulipo. Utafanikiwa salama kabisa. Hongera sana pia Dorotea Muhando, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka pale Mafinga Ringa, Tanzania. Barikiwe sana kwa kusikiliza 88.9.

hata wewe ni mshindi. Baada ya Yesu kushinda kifo na kaburi, wote wa Kristo wote ni washindi. Kwa hiyo hata wewe ni mshindi. Ni kwaya Mtakatifu Kizito Makuburi wanakuambia mshindi.

Kuna mtu mmoja anaimba wimbo wa Tumaini Letu ambao ameimba hawa wa makaburi, siwezi kupiga. Kwa sababu ni hao hao. Mda mwingine sawa. Au baadaye kwenye Sunday request. Takuruhusu pia. Line yangu iko wazi 0735 018440. 0735 018440. 0735 018440. Narudia tena 0735 018440. Kaa mbali na redio yako, kaa mbali na redio yako ili tusipishane. Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio yako. Tutapishana na utakosa line. Unatikisa kichwa namna hiyo. Kikubwa tu wewe ni mshindi, wewe ni mshindi. Mm-hmm.

Kuna mtu mmoja akasema soma SMS zetu bana. Najitahidi kwa kadri ninavyoweza. Maana message ni nyingi. Mimi niliye mmoja, nyinyi mlio wengi. Wote mwatuma message kwa mtu mmoja.

0: kwenye line ya simu lao.
1: Habari ya mjesoni.
0: Salama kabisa, naongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Haigodi mwana wa Mtola kutoka Ilula Ikuvala.
0: Ah, kutoka Ilula Ikuvala, habari ya asubuhi.
1: Nzuri kabisa kaka Zoli.
0: Karibu sana pia watu watatu, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
1: Asante kaka Zoli, ngoja ni aze na Aida ni Fidege Lula Madizini, nije na Makeleba Mtuba Malendi, nije na Loba Kilongo Kipaduka, ujumbe na watokea Jumapili njema kaka Zoli.
0: Asante naam.
1: Saigo di mwana Mtola na chara, ninaona kutakia Jumapili njema kaka Zoli.
0: Asante sana pia, ubarikiwe kutoka hapo ulipo, nikutakie Jumapili njema.
1: Pamoja sana Ikuvala wanakusalimia.
0: Asante sana. Asante sana pia, wasalimie Ikuvala.

0: kwenye line ya simu leo?
1: Afrika habari hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Yusufu Joga nikiwa Mgungwe hapa.
0: Karibu sana kutoka Mgungwe, watu watatu.
1: Asante. Mmoja Ruben Madembwe, Ezekiel Mulula na Elieza Mnozi. Ujumbe tuwai badani.
0: Barikiwe sana, nikutakia Jumapili njema.
1: Ipo

0: nani simu lao?
1: Bwana Yesu asifiwe, bwana Azori Kore.
0: Amina, nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana, sauti ya rafiki yako mkubwa mwite Jairo si Kusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali. Ndiko ninakopatikana, ndiko nakoongea bwana.
0: Karibu sana. Azori Kore. Karibu sana Swahiba Jairo Kasaduka kutoka Nyabu Dodoma. Watu watatu.
1: Asante. Mmoja nitakuja kuwepa Faris mwana wa Mangwata. Nasema bwana aamke aende Jumapili kanisani. Lakini nikinde pale kwa Ezekiel Mura. Nasema aende kanisani. Imarizane na Gerald Fruge. Ujumbe.
0: Naam.
1: Bwana tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Lijeni Kusaduka na Kusilani bwana kaka Azori Kore.
0: Asante sana Swahiba. Nikutakie Jumapili njema na Mungu akubariki sana.
1: Uwe na kazi njema.
0: Asante. Twende. Wanaitwa Rock of Ages kutoka pale Migori, Kenya. Wanakuambia kaza mwendo. Rock of Ages, Waadventista wa Sabato hawa.

0: bado tutafika tu kwenye makao. Kwenye lana simu alo.
1: Alo.
0: Na zungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Neema Luwago kwa Mafinga Kinyanambo A.
0: Neema Luwago kutoka maeneo ya Mafinga Kinyanambo A. Karibu sana watu watatu dadangu.
1: Wa kwanza mwanangu Yohana, wa pili Jiani, na wa tatu mamangu Elizabeth Kipinda kwepo ya Limba. Ujumbe na wakumisho wa wawai badani.
0: Asante sana pia Neema kutoka hapo, ni kutakia Jumapili njema na Mungu akubariki sana.
1: Amina, nakupa pia.
0: Asante sana.

Kwenye lene simu lao. Hello. Kwenye lene simu lao. Pole sana. Kwenye lene simu lao. Kwani simu na shida gani? Kwenye lani ya simu leo?

0: kwenyelele si mwanao kwenyelele si mwanao
1: napata vizuri.
0: Nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hello.
0: Nakusikia, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Patrick Mwagongo kutoka Mafinga, Kenya, Nambo B.
0: Patrick Mwagongo kutoka Mafinga, Kenya, Nambo B. Kwema ndugu yangu?
1: Yaani ni kwema kabisa. Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Za siku?
1: Njema kabisa Azori bwana. Mimi ndio nimekutumia message kwamba soma message zetu.
0: Ah, kumbe wewe ndio unatuma SMS kwamba soma message zetu bwana. Karibu sana.
1: Habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Watu watatu watakia Jumapili njema.
1: Watu watatu, wa kwanza mimi namtakia aende ibadani ndugu yangu anaitwa Ajili Zarigu, anapatikana Kinyarambo A. Wa pili anaitwa, huyu ni ndugu yangu Hezroni Mjimbulusi, anapatikana Rumuwago. Watatu na wa mwisho ni familia yangu yote nikiwa naishi nayo hapa mtaa wa Mgodi Twende Kanisani.
0: Nikushukuru sana Patrick Mwagongo kutoka Mafinga, Kenya, Nambo B.
1: Nipo pamoja nawe.
0: Asante sana, pia ubarikiwe.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Mgogo kutoka Dodoma.
0: Karibu sana Mgogo kutoka Dodoma, watu watatu. Kwenye line ya simu, hello?
2: Hello, naongea na Marco kutoka Magubike. Marco,
0: karibu sana. Asante sana kutoka Magubike. Watu watatu, watakie Jumapili njema.
2: Mimi natoa salamu kwa bibi yangu Monica Uyagiro kutoka hilo la kata ya Image.

0: Classic.
1: Kwenye nani simu leo?
2: Halo, habari za hapo studio.
1: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Eh bwana, hapa unaongea na Charles Mbondelo, anapatikana Mafinga maeneo ya Ruganga.
1: Karibu sana pia ndugu yangu, watu watatu.
2: Eh bwana, nashukuru. Naomba niende moja kwa moja kwa ndugu yangu anaitwa Addison Kaduma, anaambia wahi kanisani. Eh bwana, za pili ziende moja kwa moja kwa ndugu yangu anaitwa Renatus Kagua, anapatikana hapa pa Ruganga. Eh bwana, tatu na mwisho, nimkute ndugu yangu anaitwa Renatus Kusanga, anapatikana hapa Ruganga. Baada ya ujumbe, tukamshukuru Mungu kwa muda wote.
1: Nikushukuru sana pia, nikutakie Jumapili njema na Mungu akubariki sana.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Bali hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi? Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
1: Bali hapo studio kaka Zoli.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya Dipo di Chorobi. Wale wengi wanapenda kuniita mtoto mfupi kuliko Zakayo, napatikana Kibebe Bwanya.
0: Karibu sana ndugu yangu kutoka Kibebe Bwanya.
1: Bwana, mimi salamu zangu kwa leo Jumapili njema kwa mamangu mzazi Galasia Nyakunga na Dominic Chorobi mzee wangu, na familia yangu, watoto wangu na mke wangu asiki wengewe. Tuko pamoja kaka Zori.
0: Nikushukuru sana, nikutakia Jumapili njema na Mungu akubariki sana.
1: Tuko pamoja.

0: kwenye laini ya simu leo. Kwenye laini ya simu leo. Hello. Kwenye laini ya simu leo.
1: Bali hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Mateso Mwanga kutoka Makongo mimi.
0: Karibu sana kutoka Makongo. Wapi? Kutoka wapi?
1: Makongo mimi, Makongo mimi.
0: Ah, kutoka Makongo mimi. Watu watatu.
1: Nani wa kwanza namtakia aende kanisani, hebi ni Nyiraga, na wa pili Ezekia Ngoa tu wa Makongo mimi, na wa tatu Isa Ndanga tu wa Makongo.
0: Makongo mimi kwa wapi?
1: Ipo unapoenda njia ya kwenda Madibira.
0: Ah, okay, sawa. Nikutakie Jumapili njema.
1: Asante, asante.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka Makongo mimi.
2: Tunatoboa 2026 kahumo.
3: Kahumo.
4: Familia jameni, tawasimu wachonjo, shetani katili msi.
0: Kwenye lale simu leo.
5: Halo.
0: Naongea nani, pige simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Mgarama kutoka Mafinga Ndolezia.
0: Karibu sana, watu watatu.
5: Salamu za kwanza ziende kwa zazi, kwa maneno zazi kutuna. Salamu zangu za pili ziende kwa bwana Poison Nesting hapo. Salamu zangu za tatu ziende kwa bwana kwa Gladness Kapomba Ndorezi.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia Jumapili njema.
5: Asante, asante kutoka studio.
0: Asante sana.

hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
1: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wa wote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
3: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Wete kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Beba bahasha. Mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
9: Nafahamu mama. Hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
8: Unafikiri atatusikiliza kweli?
9: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimhukumu. Tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
8: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
9: Kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
4: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
10: Tanzania mitaa na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Gene Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4.

usilie, nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Debora Kameka, ninatokea mkoa wa Mbeya. Ninasikiliza kipindi hiki kizuri cha Wasaa wa Kuabudu ya Nuru FM 88.9.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pronia Matimbwi, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nasikiliza Wasaa wa Kuabudu ya Nuru FM 88.9. Nawapenda sana.

0: Amekuwa baba yangu, nimekuwa mwana wake, ninaishi kwa raha. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Lulu Fungo, unasikiliza Wasawa Kuabudu na Nuru FM Ilinga.
1: Ni baada tu ya wokovu, maswali na ulizwa, ni wewe wa mwaka jana, nini kimetokea? Wokovu kwangu ni ajira Yesu analipa, ni neema yake imenifanya mimi niwe hapa. Wokovu kwangu ni ajira Yesu analipa, ni neema yake imenifanya mimi niwe hapa. Bwana anaitwa Paulo Nzara, mwimbaji wa nyimbo za injili. Bwana ninasikiliza Wasawa Kuabudu, Nuru FM 88.9, pamoja sana natokea Mafinga, Iringa, Tanzania.
2: Mwenzenu ninaona raha, Yesu amenipa raha, neema tu. Kwa majina naitwa Veronica Mkemwa, wengi wananiita dada mwenye raha zake ndani ya Yesu. Ninasikiliza Wasawa Kuabudu ndani ya Nuru FM 88.9 Iringa. Endelea kupata raha wewe.

Yesuna. Ulikuwa ni wimbo wake ambao aliutambulisha hapa hapa 88.9, anaitwa Visto Wila kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Wimbo wa Yesu nambari 1 ambao kweli ni number 1. Amemshirikisha Pronia Matimbwi. Upo kwenye platform ya YouTube channel. Alika pale Visto Wila, Yesu nambari 1. Uko pale. Tuliutambulisha hapa hapa. Umeendelea kufurahia pia kuhusiana na burudani hiyo pia kutoka pale kwa mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Yesu nambari 1. Yesu number 1. Unaitwa Yesu number 1. Lakini wakati wanaimba wanasema Yesu nambari 1. Sawa sawa. Anaitwa Visto Wila kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania pale. Wimbo unaitwa Yesu number 1. Lakini unavyoimbwa unaimbwa Yesu nambari 1. Yesu nambari 1. Yesu nambari 1. Wengine wafuate. Yesu nambari 1. Yesu nambari 1. Yesu nambari 1. Wengine wafuate. Sasa huu ulikuwa ni wimbo ambao aliutambulisha hapa hapa. Sasa Visto Wila akaona isiwe tabu. Akaona isiwe tabu. Baada ya Yesu nambari 1 akaona isiwe tabu. Akanambia Azori, hivi unatembelea tembelea lakini kwenye kurasa wangu wa YouTube. Nikamwambia ndugu yangu sitembelei sana. Akanambia tembelea tembelea basi kidogo. Na uambie wadau watembelee tembelee kidogo kule YouTube kule. Watakutana na kitu kingine kipya kabisa. Ila Visto akanambia kuna kitu kingine kipya kabisa kipo pale. Nikamuliza Visto, kwani kuna jambo gani jipya? Akanambia, nikamwambia bwana, si umezungumzia Yesu nambari 1 ambao pia mara ya kwanza kati nitambulisha ilikuwa ni audio, baadaye ikatoka video. Nikamwambia mimi nachojua kulikuwa kuna video. Akanambia kuna kitu kingine kipya. Sorry. Kuna jambo jingine jipya. Sasa bahati mbaya mimi nilikuwa nimekariri. Kwenye kukariri yeye akaniambia usikariri Azori. Tembelea huko. Siku hizi mambo yamebadilika. Akaniambia ukienda kule YouTube mambo yamebadilika. Sio number 1 peke yake, kuna nyingine pia. Mambo yamebadilika. Akaniambia yamebadilika. Akaniambia nina wimbo mwingine mpya kabisa unaitwa Yamebadilika. Huu hapa, usikilize. Amemshirikisha Neema Kadege, unaitwa Yamebadilika. Msikilize Visto Wila kwenye wimbo wa Yamebadilika, alafu utasema neno. Sawa sawa. Kama una simu janja sikano lununu, tembelea nenda YouTube pale, andika Visto, Visto V I S T O Wila. Wila, ile Wila ina double L. Visto Wila, andika Yamebadilika featuring Neema Kadege. Sasa na uleta kwenu wimbo mpya kabisa wa Visto Wila unaitwa Yamebadilika, aliyoimba na Neema Kadege. K-Sam. Production ni pale kwa K-Sam Mafinga, Iringa, Tanzania. Mmoja kati ya maproducer ambao roho nyeupe, ana shida na mtu.

0: Nikwambie Mungu ameniwezesha, mambo yamebadilika. Leo ukinitazama hivi sio kama ambavyo ulinitazama juzi. Mambo ni tofauti kabisa. Mambo yamebadilika. Kuna watu ambao walidharau watu, kuna watu ambao waliwachukulia poa watu, kuna watu ambao walisema tafika wapi, kuna watu waliosema huyu tunamjua sisi huyu. Mimi natoka naye mtaa mmoja. Mimi nakwambia mimi natoka naye mtaa mmoja, namjua vilivyo huyu. Huyu afiki popote huyu. Kuna watu ambao wanajikuta wanajua stories za watu kuliko watu wenyewe. Huyu mimi namjua, huyu mimi afiki popote, mimi nasema. Mambo yamebadilika ndugu yangu. Watu walipomtukuza Mungu, Mungu akawainua. Mambo yamebadilika. Wale ambao walikuwa na kamasi shuleni leo hii si ni mainjinia nini? Mambo yamebadilika. Watu tuna kila siku tunawaambia hawaelewi. Mtu ukiona anasema ha we, mbona wewe ulikuwa, mbona ulikuwa mwembamba hivyo alafu umenenepa wewe, kwani vipi, kwani wewe mjamzito? Ambia sio mjamzito, mambo yamebadilika. Mwambie yamebadilika, wewe umekariri. Nani huyu anakuambia alikuwa mwembamba huyu? Nani alikuwa mwembamba? Alafu alikuwa mwembamba ujue? Ah ndio, mambo yamebadilika. Alafu unajua wewe tulikuwa tunakula wote vijiweni? Ndio. Ndio tulikuwa tunakula wote vijiweni. Mambo yamebadilika. Sasa hivi nimeoa, na mke na nyumba na gari. Mambo yamebadilika. Na mambo huwa yanabadilika jamani. Naomba niwaambie tu, mambo yanabadilika. Mambo
1: yamebadilika.
0: Inabaki historia. Alikuwa na kamwili fulani hivi, hakana shukrani. Twende. Anaitwa Visto Wila kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania, akiwa amemshirikisha Neema Kadege. Wimbo unaitwa Yamebadilika. Nenda YouTube pale, andika Yamebadilika Visto Wila featuring Neema Kadege. Mwambie tu, mtu akikuuliza jambo lolote kama hakutegemea, bwana mbona siku hizi unaambia yamebadilika? Asante pia producer wa wimbo huu bwana K Sam.
1: Yamebadilika.
0: Mimi mtu yote akiniuliza swali kuhusu mimi, Azori mbona ilikuwa hivi, na mimi yamebadilika. Ndio. Mambo yamebadilika. Yaani yamebadilika.

0: Visto.
1: Naam.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa.
0: Visto, unasikika moja kwa moja kupitia kipindi cha wasawa kwa budu ya Nuru FM Radio 88.9. Uko wapi?
1: Niko Mafinga hapa.
0: Ah, uko Mafinga. Na umepoa saizi kidogo? Habari ya Mafinga.
1: Mafinga wako vizuri kabisa kaka.
0: Kwanza tupe tuambie hali ya hewa ya Mafinga ikoje kwa sasa hivi?
1: Ah, sasa hivi tunaanza mwezi wa sita, hakuna baridi. Ila mchana kuna jua pia.
0: Ah.
1: Asubuhi na jioni kuna baridi sana.
0: Asubuhi na jioni kuna baridi sana, lakini mchana kuna jua kidogo.
1: Mchana kuna jua, mvua hamna sasa.
0: Okay, Visto.
1: Naam.
0: Kwa nini umeamua kutuambia kwamba mambo ama kwa nini yamebadilika?
1: Ndio, nimeona mambo yanabadilika kwa watu wengi sana. Kwa hiyo nimeona niwaandike ujumbe kwamba hata mimi mwenyewe mambo yamebadilika na watu wengine pia kuna mambo yamewabadilikia. Kwa hiyo nikaona kuna haja ya kuandika wimbo kwamba mambo yanabadilika au yamebadilika.
0: Wazo la, la wimbo huu yamebadilika ulilitoa wapi ndugu yangu?
1: Wazo la wimbo nilitoa katika mambo ambayo jinsi yalivyokuwa yamebadilika kulingana na mambo jinsi yalivyokuwa mwanzo. Kuna mambo fulani ambayo tulikuwa tunayaishi na sasa hivi ambayo tunayaishi, kuna watu ambao wanauliza vipi, namna gani mnafanyaje, ama ni kwa hali gani umefikaje, ama ni kwa namna gani Mungu amekufikisha hapo. Kwa hiyo nikaona ni vema kuandika tu wimbo kwamba jamani mambo yanabadilika.
0: Kwa sababu hata mwenyewe ulikuwa na ule wimbo ambao unaitwa Number One, lakini baada ya muda mchache, haujatumia muda mrefu sana, pia umetoa wimbo mwingine unaitwa Yamebadilika, na kweli yamebadilika. Pengine nataka nijue mapokeo ya watu ya wimbo huu wa yamebadilika upoje mpaka sasa?
1: Mapokeo ni mazuri kwa sababu huu ni wimbo ambao moja kwa moja umeenda kuwagusa watu ambao ni watu wengi ambao mambo yao huwa yanawabadilikia. Kwa moja kwa moja umewalenga kusika wenyewe. Kwa kila mtu anaye ambaye anaona mambo yake yanakuwa yamebadilika kutoka alifani kwenda alifani, ni mtu ambaye anatokea mwenyewe kupenda wimbo kwa sababu anakuta ni wimbo ambao umemgusa na ni mambo kweli yamembadilikia.
0: Kuna mtu mmoja amesema ukiona mgumba anatema mate ujue mambo yamebadilika. Anyway. Sawa. Kwa nini uliamua kumshirikisha Neema Kadege?
1: Nilimshirikisha Neema Kadege kwa sababu niliona atasimama tu vizuri kwenye huo wimbo.
0: Na ni kweli nimeona amesimama vizuri kwenye huu wimbo. Na bado umeendelea kumwamini K-Sam. K-Sam ana kitu gani, producer K-Sam? Tuambie siri iliyopo kwa K-Sam.
1: K-Sam ni producer ambaye anatengeneza nyimbo vizuri sana. Kwa hiyo hata ile namba 1 watu walipokea vizuri, wakauliza umetengenezea wapi, umefanyaje? Hivi ikawa ni K-Sam. Kwa hiyo nikarudi pale pale kutengeneza.
0: Okay. Sawa. Na tumeona wimbo ambao tuliutambulisha hapa ndani wa Number 1 ni wimbo ambao una audio lakini una video. Lakini huu hapa ambao umeimba saizi wa yamebadilika wenyewe ni audio peke yake. Video unatutazamia kuiona lini boss?
1: Video inatazamiwa kuingia wiki ila Jumatatu video itakuwa iko tayari.
0: Naona mambo chap kwa haraka, yani huna muda wa kupoteza ndugu yangu.
1: Ndio kazi ya Mungu na bii ende chap.
0: Sawa, mtu ambaye anataka kutafuta kwenye social platform, kwenye mitandao, anakupataje? Akitaka nyimbo zako pia, anazipataje Visto?
1: Mimi natumia jina la Visto Wila.
0: Visto Wila.
1: Akiandika tu Visto Wila, nyimbo zangu zote ambazo nimeziimba tangu mwanzo, da yangu ni Yesu, ni wa upendo, ziko nyimbo nyingi sana ambazo nimeziweka pale, zote zitaonekana tu.
0: Ni katika shughuli zipi ambazo unapenda sana watu wakualike, ama kwenye shughuli yoyote ile? Nataka pia utuambie hilo Visto. Yamebadilika.
1: Sijakusikia.
0: Nasema hivi, ni shughuli zipi ambazo unatamani sana watu wakualike?
1: Za kumtumikia Mungu, shughuli yoyote ambayo inahusu swala la kumtumikia Mungu, mimi niko tayari kwa sababu namtumikia Mungu pia.
0: Okay. Sawa. Pengine unatoa wito gani kwa mashabiki wako wanaopenda kazi zako, wanaopenda nyimbo zako pia? Unawaambia nini ndugu yangu Visto Wila kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania?
1: Mimi napenda kuambia kwamba mimi naihubiri kazi ya Mungu, kwa hiyo kama unataka kuhubiriwa kwa njia ya wimbo, wanaweza kaingia YouTube wakasikiliza zile nyimbo, watasikia mahubiri kwa njia ya wimbo. Kwa hiyo mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye nahubiri, kwa hiyo nahubiri kwa njia ya nyimbo. Kwa hiyo ukisikiliza tu nyimbo umeshasikia mahubiri yangu pia.
0: Sawa, Visto Willa anapatikana Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga Kinyanamboei.
0: Mafinga Kinyanamboei. Sawa, ubarikiwe sana brother. Asante pia kwa kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Nikutakie kila la heri.
1: Nashukuru sana kaka Azoli. Na nina imani wa mashabiki zangu pia wamenisikia, na mimi nashukuru sana kwa kuweka wimbo watu wengi wakausikia hapo. Nashukuru sana kwa Nuru FM.
0: Asante sana pia Visto Willa kutoka Mafinga Iringa Tanzania Kinyanamboei. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
1: Nashukuru, asante sana.

0: Asante Tony Newton. God Bima. Wenchekesha sana. Umesema ukiona hata mtu ambaye alikuwa wanasema kila siku bwana huyu Azai, ukiona anasema mate ujue mambo yamebadilika. Ehe.
1: Yamebadilika. Yamebadilika.
0: Namba ya simu ya Visto Wheeler hii hapa, acha nikupe namba yake ya simu. Ni 0744 819 753. Namba ya Visto Wheeler kutoka pale Mafinga Kinya Nambo A, aliyeimba wimbo huu wa mambo ama yamebadilika dhidi amekimshirikisha Neema Kadege. Namba yake ni 0744 819 753. Wewe ndugu yangu,
1: yamebadilika.
0: Namba yake ni 0744 819 753. Narudia kwa mara ya mwisho kabisa, 0744 819 753. Anaitwa Visto Wheeler kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Kenya Number A nawakilishwa na Visto Wheeler akimshirikisha Neema Kadege. Wimbo unaitwa yamebadilika, upo katika YouTube channel yake audio. Ingia pale, subscribe, like, comment, share na mambo mengine mbalimbali, kwa sababu mambo yamebadilika au yamebadilika. Kaka Zori, mimi ukichekaga tu, yani napenda kakicheko kako. Kicheko kipi? Sasa mimi na vicheko vingi. Mimi na vicheko vingi. Hivi kile cha tehe tehe tehe tehe au ipi? Au kipi sasa? Mimi na vicheko vingi. Anasema hivi, mambo yamebadilika. Asante sana pia, wimbo mzuri sana. Asante Play God Msola kutoka Ilula Ikuvala. Kweli mambo yamebadilika, bonge moja la nyimbo. Huo ni ujumbe endelevu. Kila la heri kwa Visto Wheeler. Prosper Mduda kutoka Mafinga Kinya Nambo.

0: Badili. Naongea na nani?
1: Halo.
0: Naongea na nani?
1: Unaongea na mtama kutoka Mafinda Ndwelezi hapa bwana.
0: Unajua wimbo unaimba?
1: Wimbo mimi umenikosha sana. Yaani da huyu jamaa hatari sana huyu.
0: Unaitwaje?
1: Umebadilika bwana.
0: Unaitwaje?
1: Nimebadilika.
0: Unasemaje?
1: Bwana we, hebu nikumbushe.
0: Anayeimba anaitwa nani? Aliyeimba nani wimbo mwenyewe kama umemsikia?
1: Aliyeimba bwana Mwira huyu. Mwira.
0: Haya, sande baba, sande.
1: Haya baba, haya.
0: Anaitwa Mwira eh. Ila amepambana. Amepambana. Niambie wimbo huu ameimba nani, unaitwaje? Alafu ukipata unawasalimia watu wa tatu. Ehe.

0: Hello, kwenye line ya simu.
1: Habari ya studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni iPhone ya wahe, simu ingine George Balonge na wakilisha vyema kabisa njapanda tosa.
0: Huu wimbo unaitwaje?
1: Yamebadilika.
0: Ameimba nani?
1: Mr. Willa, toka pale Matunga Kenya namba 8.
0: Asante sana pia brother, watu watatu.
1: Asante, nambari ya kwanza atakuwa ni mke wangu mama Jasmine Valonge, anapatikana Mtanga pale. Nambari ya pili atakuwa ni Raymond Mgina, anapatikana maeneo ya Njapanda, Njapanda Kosa. Nambari ya tatu atakuwa ni Felix Mana Mangwata, anapatikana Bango la Koko kule. Jumbe inawatakia Jumapili iliyo njema.
0: Asante sana George Valonge kutoka Njapanda Tosa, nikutakia Jumapili njema.
1: Azuri.
0: Naam.
1: E bwana Visto Wila bwana ana kitu bwana. Sasa hivi tunaondoka na hiyo yamebadilika bwana.
0: Hatari, hatari sana, yamebadilika.
1: Ana hatari na hatari kweli kijana wewe.
0: Asante George Valonge kutoka Njiapanda Tosa.
1: Uwe na majukumu mema tosa.
0: Asante sana.

0: Papa Aswile Baleke pande za Mafinga Lumwago, wimbo ni mzuri sana, unaenda na wakati tuliopo. Asante pia, ni kweli kabisa mambo yamebadilika. Hongera kwa wimbo mzuri. Asante Rehema Lumwago kutoka Mafinga Luwago, kumradhi, Rehema Luwago kutoka Kenya Nambo A. Si vibaya unamtembelea Visto Wila pale, we ndugu yangu wa Kenya Nambo A. Prosper Mduda kutoka Kenya Nambo A, ndugu yenu huyo mtembeleeni, mpongezeni, unamtunuku. Siku nyingine unaenda hata na nani?
1: Mambo yangu.
0: Una nani? Unafika pale bwana Visto yeye. Hey. Hongera sana. Lakini mambo yamebadilika. Wimbo umekubali kaka, sote tuko pamoja. Aliza Sadiki Mwinuka kutoka Ilula Ilala. Yamebali. Naitwa Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikelo. Ubarikiwe sana kaka Azori, unatuburudisha sana hapo studio. Tunazidi kubarikiwa na hizo nyimbo. Kweli mambo yabadilika. Mama Vanessa pande za Kigongo zile mibata pale. Asante sana pia kutoka kwenye line ya simu. Hello. Najisikiliza mwenyewe. Hello.
2: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Simon Madenge kutoka Ilula Sele hapa.
0: Sawa. Wimbo ni wa nani?
2: Wimbo ni wa Visto Wila kutoka Kenya Nambo A Masinga.
0: Unaitwaje?
2: Yamebadilika.
0: Asante sana pia kutoka kutoka Ilula, watu watatu.
2: Bwana wa kwanza kabisa namsalimia, anaitwa Lozi Madenge kutoka Ndiuka hapo Mkombozi, alafu namsalimia pia Godfrey Mengele mwanangu sana wewe. Sawa.
0: Nikushukuru
2: pia namsalimia namsalimia pia dada yangu anaitwa Mama Gudi Grace Ngovano kutoka hapo hapo Ndiuka.
0: Nikushukuru sana pia kutoka huko, nikutakie asubuhi iliyo njema. Yame.
2: Haina noma, nakubali.
0: Asante sana, nakubali, nakubali. Yame bali. Eliabu Mtokoma kutoka Kenya Nambo A yamebadilika, ukisikiliza utagundua ni wimbo wenye ujumbe mzito mno kaua kaka. Erasto Chalamila kutoka maeneo ya pande za Mafinga, tunakula vitamin ya gospel, mambo yamebadilika. Ramadhani Mduda pande za Pawaga Magombwe, kweli nyimbo nzuri sana, mambo yamebadilika. FM James Kadege kutoka hapo lipo anasema tuzidi kumwomba.

0: Tanga nitaka nitoe jibu. Hello. Amekimbia.
1: Yamebadilika.
0: Napokea simu mbili za mwisho.
1: Yamebadilika.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Eh, naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na pika hapo kutoka Mafinga Ndolezi hapa.
0: Kutoka Mafinga Ndolezi. Wimbo huu ni wa nani?
2: Winston Wila.
0: Eh?
2: Winston Wila.
0: Ah, huyo Winston hatumjui. Kwenye line ya simu leo.
2: Azori mwana Arema.
0: Niko hapa. Wimbo unaujua? Haya. Alafu huyu anasema Azori mwana wa Arema, mimi sio Rema. Mimi ni Orema. Sio Azori mwana wa Rema. Rema ni ndugu zetu wa kina nani, ndugu zetu wa kule kaskazini. Mimi Orema sio Rema. Hello.
2: Mr. Wila.
0: Hello.
2: Eh, hey, habari za hapo studio?
0: Salama, naongea na nani?
2: Kama kawaida mkuu wa mkoa yasi.
0: Unaongea kwa tambo sana. Wimbo unaitwaje?
2: Mr. Wila.
0: Wimbo unaitwaje wimbo?
2: Nimebadilika.
0: Eh?
2: Nimebadilika.
0: Ah, ngoja kwanza usimumunye maneno. Hem, tamka vizuri.
2: Hivi wewe unaona namumunya hapo maneno? Wewe sasa kunitafuta ya asubuhi.
0: Wimbo unaitwaje?
2: Victor Wila.
0: Wimbo ni wa Victor Wila. Unaitwaje?
2: Nimebadilika.
0: Ah ah, unaona sasa. Wasalimie. Goodbye. Goodbye. Goodbye.
3: Goodbye.
0: Amen. Washemeji nimemweza. Alafu kwenye line simu.
4: Halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Grace Tosi kutoka Mafinga.
0: Karibu sana Grace. Wimbo unaitwaje?
4: Yamebadilika.
0: Ameimba nani?
4: Winston Wira.
0: Ah ah. Hapana, sio Winston bwana. Huyo Winston ni wa wapi? Kwenye line simu leo. Hey, naongea na nani?
5: Elasta Kelamila Iringa Mafinga.
0: Wimbo ni wa nani?
5: Elasta Kelamila Mafinga Iringa.
0: Wimbo ni wa nani?
5: Wimbo ni wa Winston Wila.
0: Winston ni wa wapi tena Winston? Wewe Winston ni wa wapi? Yame. Ah, sasa mimi nakuuliza wewe, ukipata mimi ndo nakuona naendelea na shughuli.
5: Anaitwa Winston Wila.
0: Anaitwa nani?
5: Winston Wila.
0: Nani?
5: Unajua sasa hivi tukumbazia.
0: Oh. Ah, goodbye, goodbye. Ya leo shemeji kimekulamba.
2: Halo.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Halo, halo.
0: Eh, naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
2: Ana nimerudi.
0: Eh, anaitwa nani? Eh?
2: Ngaramu kutoka Mafinga Ndolezi nimerudi tena.
0: Anaitwa nani?
2: Vis.
0: Eh? Simu inagugumizi. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
0: Eh, hey, unaongea na nani?
6: Naongea na Fidefeza Kibebe bwana.
0: Wimbo ama aliyeimba wimbo anaitwa nani?
6: Winston Wila.
0: Ah, hakuna Winston hapa. Hello, kwenye line ya simu.
6: Kaka Zori.
0: Naam. Karibu sana. Naongea na nani?
6: Azori.
0: Nakusikia, naongea na nani?
6: Unaongea na Jack Balozi Ndolezi.
0: Karibu, wimbo ni wa nani?
6: Wimbo bwana unaitwa, wimbo ni wa Victor Wila.
0: Ni wa? Anaitwa nani?
6: Anaitwa Victor Wila Kinyanaboi Mafinga.
0: Wimbo unaitwaje?
6: Wimbo unaitwa Yamebadilika.
0: Asante watu watatu.
6: Asante kaka, nianze na huyo dada yetu Neema Kadege akiwa Kinyanamu hapo. Wa pili niende na mamangu mpendwa anaitwa Martha Mkoga yupo Kigamboni. Wa tatu ni jamaangu mpendwa kabisa anaitwa Rashid Msiga.
0: Sawa.
6: Akiwa hapo Iringa Tanzania Kimbizi.
0: Msalimie na huyo hapo pembeni alikuwa anakukonyeza hapo anakurekebisha kidogo. Msalimie sana.
6: Kaka niko mwenyewe alafu ndio tunachomfanyia shemeji yako.
0: Sasa kama shemeji mwenyewe hapati mimi nifanye nini ndugu yangu?
6: Aise leo umemweza kwa kweli. Kapande.
0: Asante kutoka huko.
6: Haya, pamoja sana kaka.
0: Asante sana.

0: yamebadilika. Aliyeimba anaitwa Visto, Visto Wila, Wila. Anaitwa Visto Wila. Hakuna Winston, hakuna Viston, hakuna sijui nini. Anaitwa Visto Wila. Wimbo unaitwa Yamebadilika. Sio nimebadilika, wala sio Winston, wala sio sijui Viston, wala sijui. Anaitwa Visto Wila. Tena sio Luila, Wila, wi. Wa we wi wo wu. Wi. Visto, va ve vi vo vu. Visto. Wila, wa we wi wo wu. Yaani kuna mtu mmoja hapo anaitwa Matokeo Kapande, mkuu mkoa wa Yasi. Na uhehe alionao, unajua sasa hizi yaani limemfika hapa. Atakuwa na hasira huko aliko, ananitafutia tu 18. Ah, leo nimekunyosha.
1: Iringa, Iringa, Mfinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Unasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM.

0: 2026 Kahumo. Kahumo. Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
2: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Waete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, Kisha kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kisha chagua namba 5 fanya malipo. Ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni. Na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 fanya malipo. Halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara. Yaani 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu. Kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nuru FM

tunatoboa 2026 kahu.

Anasema Jumapili njema kwa familia yangu, naomba wimbo wa Good Luck Goes Bad, narudia sifa na jina la wewe wimbo. Wimbo gani unasema? Sorry ni kweli tuheshimiane, kesho yetu ni fumbo na kuelewa sana leo. Nyimbo hizi Chota Masege, Alfred Gula kutoka hapo lipo. Anasema sorry wimbo wa Rose Muhando umenifurahisha sana pia na upenda sana. Achia hilo. Gregory Msola kutoka Ilula Ikuvala. Asante sana pia kwa kusikiliza 88.9 popote pale.

Nikushukuru sana msikilizaji ambaye ulikuwa nami kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka sasa hivi ni saa 3 dakika 54. Jina langu mimi ambalo wazazi wangu waliniita naitwa Azori, ama jina langu ni Azori Orema, ama mwana wa Mahenge. Unaweza kuniita Chief wa Kodos aka Firstborn. Niliamua kuwa kimya tu. Niliamua kuwa kimya kwa sababu nimeongea sana. Nikaamua kukupa burudani. Kesho ndo siku ya kwanza kabisa kazini, nafanya kazi. Nitaingia kwenye kipindi cha Nyambizi bila Swaiba Godfrey Mengele. Kesho ndo kwa mara ya kwanza naingia kwenye Nyambizi nikiwa peke yangu bila Swaiba Godfrey Mengele, ambaye kwa sasa yuko mbali sana. Kesho nitakuwa na nani? Ni sijui. Tukutane kesho kuanzia saa 12 na nusu asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi kwenye kipindi cha Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9. Popote pale ulipo, asante kwa support yako, asante kwa simu, asante kwa SMS, asante pia kwa wewe ambaye umeniandikia ujumbe kawaida. Asante pia. Mungu akubariki. Sina la ziada. Nikutakie Jumapili njema. Ulienda ibadani, hongera sana. Na wewe ambaye hujaenda ibadani, jitahidi kwenda kanisani. Leo sio siku ya kugema ulanzi.

0: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: 88 Duro FM.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo wa kutumia umeme dogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
2: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: You are great, yes you are, holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobi.
3: Kinyanambobi, ehe.
4: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio.
3: Ehe.
4: Namshukuru Mungu.
3: Ehe.
4: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga.

Kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14, mwezi wa 6, mwaka 2026, litakalofanyika kila siku, saa 7 mchana, mpaka saa 12 jioni, katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi, watafunguliwa bure kabisa. Pia, Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza, yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio, kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF uliopo Mafinga, kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Tanzania! Mitaa ina vipaji.
6: Na vipaji
5: vipo mtaani kwako.
6: Hii hapa
5: ni vita ya vipaji.
6: Kutoka mtaani,
5: yani
6: Smart Team Street Dancers
5: 2026.
6: Sasa jambo lenyewe
5: hili hapa mezani.
6: Mchongo tumopeleka mikoa 6 tu
5: na zaidi ya milioni 30
6: kugombaniwa.
5: Si una

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. On the mix. DJ Speed T.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
1: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
2: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
1: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
0: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, 4, tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hiyo hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: On the mix, DJ Speed TZ.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: 1. Mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. 2. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. 3. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. 4. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu Mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia

0: simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Tangazo: kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
2: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
3: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
3: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Waete kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo.
9: ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
10: Tanzania! Mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Jean Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
11: Yeah, nasemaje baba?
10: Sungura Pingui,
12: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
13: Nuru FM.

0: Asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. 1. Mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. 2. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. 3. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. 4. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. 2. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. 3. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na 4. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo.
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period.
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina

0: Ote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mama, kila nikikumbuka, moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: Follow me on social medias, Facebook.

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

0: Ale Savannah Wolf.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitabu kata shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima

Habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.

Yeah!

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
6: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
7: Your grace is lifting me higher.
8: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
9: Nuru FM.
10: Champion Awards.
11: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
10: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
12: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
13: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
14: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Eh, iko namna.
15: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
10: Ni muda wa mabingwa Champion Awards.
16: Jidongul Sisenyo Jidongul.
17: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajui anafinta wapu. Kamuona leo
18: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
10: Champion Awards.
19: Mimi ninawahakikishia kwa huruka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
20: Mimi napiga kuru juani.
2: sawa? Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
19: Safari inawakuta.
2: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote. Nikitangulia mimi niendele mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
19: Lazima wakufuate.
2: Ndio maana.
4: Safi kabisa baba.
9: Mbona kinyonge?
4: Ah.
20: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku, ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
21: Yanga natuonea.
20: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
21: Yanga natuua,
20: watasema.
22: Mula umani, akinipigia mimi kama nimempigia, na nikimpigia nimempigia tu.
23: Kumbuka zile penalti za Saudi Arabia, nani alalamika na Mbeya City?

0: Habari za Jumapili mwanafamilia wa Nuru FM, na karibu sana leo, siku nyingine nzuri kabisa tuweze kujumuika kwa pamoja hapa ndani tukayazungumza kimichezo yale ambayo tuko nayo vizuri kabisa siku ya Jumapili. Na unafahamu kabisa Jumapili ni siku maalum kabisa kwa ajili ya kile ambacho unakuwa nacho, pia mashabiki wa mpira, wadau wa kireketo, juu ya kile ambacho tuko nacho katika mada mahususi kabisa zile ambazo tuko nazo katika medani za kimichezo kutoka pa nyumbani na kutoka pia katika medani za kimataifa. Na leo tutakuwa na mengi sana ambayo tutayazungumza hapa ndani, kama ilivyo ada Jumapili mashabiki, hii ndani ya Champion Hour za kishabiki kabisa, ambayo pia ndani yake na uchambuzi, mada na tathmini, bila kusahau taarifa kadhaa ambazo tumekuwa nazo katika medani za kimichezo. Si tukaribishe sana kwa moyo mkunjufu uweze kujumuika nasi. Tutakuwa na wawakilishi baadhi ya matawi ya vilabu vikongwe kabisa vya soka hapa nchini Tanzania, kutoka tawi la Yanga Miomboni makao makuu takuwa naye ndugu yetu Ibrahim, mtangazaji yuko hapa, Ibrahim Mtanga. Lakini pia kutoka tawi la Wekundu wa Iringa tutakuwa naye afisa habari wa tawi hilo, Kasimu Umari, tutazungumza naye pia yale ambayo tuko nayo katika mjadala hapa ndani. Lakini tuko katika uchambuzi pia, tutazungumza vizuri sana, yuko Lusajo Daniel, yuko hapa Balama Junior, baadaye tutamsikia pia Agrey Mwakalambo, pia wote hao tutakuwa nao kwa uzuri kabisa katika tathmini na uchambuzi wa yale ambayo tuko nayo. Karibu sana uweze kujiunga nasi muda huu hadi majira yale ya saa 9 kamili za alasiri. Tutazungumza mengi, miongoni mwa hayo ni kile ambacho kipo kuhusu mwenendo wa ligi kuu soka bara baada hivi karibuni Yanga kutoka pale nafasi ya kwanza, Simba aliongoza kwa muda, Yanga karejea katika nafasi hiyo. Hii ni tafsiri gani? Je, ndio ubora ushindani wa ligi ambao tunategemea kuuona kwa sababu ya ushindani huo wa wawili juu pale katika msimamo, au ni namna gani? Tutazungumza pia hapa, tuwasikie Simba Yanga wanasemaje kuelekea mbio za kinyang'anyiro hichi cha ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tutagusia hilo kwa uzuri na upana wa namna yake. Lakini leo pia mwalimu wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ameita kikosi cha wachezaji ambao wataingia kambini kwa ajili ya michezo hivi karibuni ya kirafiki ya timu ya taifa ya Tanzania. Taifa Stars, mwalimu Miguel Gamondi kaita wachezaji wake, kuna mechi za kirafiki hapa karibuni za timu ya taifa. Tutakuja kuongeza kikosi hicho kimekuwa cha namna gani, lakini pia tuna mtazamo gani kuhusu hicho kikosi. Utaandika ujumbe, utakuja kupitia vizuri kabisa hapa ndani. Kule Afrika Kusini tayari Orlando Pirates wametawazwa kwa mabingwa ligi kuu soka nchini humo jana, baada ya ushindi mzuri, na Mamelodi amefutiwa utawala wake ule mfululizo misimu kadhaa kuchukua ubingwa yeye peke yake. Pirates kachukua ubingwa ligi kuu pale soka nchini Afrika Kusini. Leo mkoa ni Iringa, ndani ya Manispaa Iringa, viwanja vya Garden Posta, sherehe kubwa sana zinafanyika za mashabiki wa Arsenal. Wewe ambaye unatusikia muda huu ni shabiki wa Arsenal, unaweza kusogea sogea pale katika viwanja vya Garden Posta Manispaa Iringa. Leo kuna sherehe za wana Arsenal ambao wanakutana hapo kwa ajili ya shamra shamra za ubingwa aliochukua ligi kuu soka nchini Uingereza. Kwa hiyo kuna mtoko hapo leo katika viwanja vya Garden Posta, katikati ya mji kabisa. Mashabiki wa Arsenal watakuwa hapo na wengine wengi wanakaribisha pia. Kwanza inafungwa screen pale, watu tanga TV kwa pamoja mechi ya leo saa 12. Lakini hizo shamra shamra zimeanza tangu muda huu na zitaendelea hadi hapo baadaye. Kwa hiyo yote hayo kwa upana namna yake tutayazungumza hapa, na tukaribishe sana sana sana uweze kujumuika nasi kwa taarifa pia za michezo mingine mbali mbali ambazo tutakuwa nazo. Tutazizungumza pia hapa kinagaubaga. Mimi naitwa Frank Vegula, karibu sana uweze kujiunga nasi wakati huu. Kasim Omari yuko hapa na Ibrahim Mtanga. Bahati ilioje Kasim na Ibrahim, wote ni mashabiki wa Arsenal nyinyi, sio?
1: Sio, wote ni wa Arsenal.
0: Yes, bahati ilioje ni kwamba nyinyi wote ni Arsenal, lakini tu mlipishana kwenye ushabiki wenu kule kule Kariakoo.
1: Moja Simba, kule tumepishana.
0: Moja Simba, moja Yanga. Hivi Ibrahim, unapolazimika kuvaa jezi ya Arsenal, wewe unavaa jezi nyekundu ile? Maana wewe ni Yanga. Kuna na Yanga wengine mimi nakutana nao wanasema kabisa yani wao ni Arsenal lakini ni Yanga.
1: Hawajai vaa jezi nyekundu. Wanavaa nyeusi,
0: nyeupe au ile nyingine kama njano njano.
1: Kama njano fulani. Lakini sasa ile njano njano ile ni
0: haiji kila msimu.
1: Haiji kila msimu.
2: Yaani inakuwa mchangamfu. Kwa kweli wakati mara moja moja, ndio maana wakati mwingine kama hivi leo sijavaa kabisa nyekundu leo.
0: Ya Arsenal.
2: Lakini nipo
0: huko Arsenal.
2: Nipo Arsenal, yani mtu unitoi.
0: Wanao nyeusi lakini pile ile Arsenal.
2: Ndaenda kuvaa ile.
1: Arsenal tuna nyeusi, tuna nyeupe.
0: Nyeupe na nyekundu hiyo huwezi kuvaa.
1: Tuna blue.
2: Nyeupe na nyekundu siwezi kuvaa. Ya blue ndio ndavaa, labda sijui nitaangalia aina imekakaeje, maana blue mwingine unaweza kuwa umeenda upande fulani afu ikawa shida
0: kwako. Kwa shida kwako.
2: Eh, kwa hiyo
1: kujeza tuseme ile ile ni dark blue.
0: Dark blue.
1: Eh, dark blue. Asa kuna dark blue. Achana na ya Simba ni light blue.
2: Eh, ndaifa. Hizi zingine zote tunavaa kasoro hizi nyekundu na nyeupe hizi.
0: Ndio. Kwa Ibrahim wewe shabiki wako wote hujavai kuvaa nyekundu.
2: Nimewahi kuvaa bwana ya Arsenal.
0: Nyekundu
2: eh? Eh, nimewahi kuvaa. Mwaka huo ndo Arsenal tunaingia mpaka UEFA finali na Barcelona.
0: Nakumbuka.
2: Eh, ilikuwa ya moto Arsenal ile, ilikuwa ya moto sana. Ile ndo niliamua kununua jezi bila kupenda. Maana yule Arsenal analipa raha sana.
0: Ndio.
2: Tangu ndivyo chakaa ile basi sikununuaga tena jezi. Nikanunuaga tu labda zingine za blue hizi, njano njano hizi ndo ninavaa.
0: Leo bana mbali ya yote Arsenal leo na mtoko wao. Baadaye tutoalika hapa baadhi mashabiki wa Arsenal watakuja. Tutazungumza pia nafikiri kwa upana. Lakini uzuri wewe na Kasim leo mtakutana kwenye mtoko wa Arsenal.
2: Eh, leo
0: huko mtazungumza masuala ya Arsenal.
1: Yaani leo tunaanzia saa 7 mpaka saa 9 kipindi kinovyoisha. Kwa sababu baada hapa kuna mwaliko wa mashabiki wa Arsenal.
2: Kwa kweli leo ni siku nzuri kwetu. Kwa ndio maana tunadiriki kusema kwamba leo ndio siku kuu yetu. Kwanza imekuja muda mwafaka. Weekend nzuri baada watu kutoka makanisani, wameangalia familia zao vizuri. Sasa mtu unatoka unakuja kwenye Tole Garden hapo, na isitoshe wiki nzima mimi najaribu kuhamasisha watu kukutana nao huko mitaani. Nawaambia jamani garden jamani. Jamani mambo yote garden.
0: Fiki pale
2: leo. Njoni pale jamani, njoni pale.
0: Toko Arsenal.
2: Eh,
0: makubiko. Miaka mingi 22.
1: Miaka 22. Miaka 22 sio mchezo.
0: Wao sherehe acha watu wajimwaemwa.
1: Na watu wa waige uvumilivu wa Arsenal. Yaani kutaka kuwa mvumilivu na kuwa kama Arsenal. Mashabiki wa Arsenal ni wavumilivu. Tumevumilia kwa muda wa miaka 22.
0: Ndio.
1: Bila kunyanyua makwapa. Na imejitokeza hii 2025 2026. Tunamshukuru Mungu. Na ndio maana kila unapogusa sasa hivi Arsenal anazungumza. Sio kwenye daladala, sio kwenye redio, sio kwenye mabasi, sio kwenye mjiwe. Yaani story nzima ni Arsenal.
2: Sasa hivi Arsenal ndio habari ya mjini.
1: Mpaka watu wanatuchukia. Nasema jamani mtupumzishe basi.
0: Umezidi mno.
1: Nikamwambia hii bado. Subiri na UEFA. Ndio
2: kupumzika baada ya kuchukua kombe lingine la UEFA hilo.
1: Miezi miwili tena mbele ndio
2: mtapumzika. Mitatu mbele huko tutakuja kupumzika. Lakini kwa sasa hivi tutaongea sana. Tutaongea sana.
0: Sawa, karibu sana kwa wale ambao tufuatilia vizuri kabisa muda huu. Sisi tutazungumza haya Arsenal pia kwa upana sana baadaye. Kama nilivyokujuza tutakuwa nao hapa baadhi ya wadau wa Arsenal ambao leo wana shughuli yao pale Garden Posta kwa ajili ya shamra shamra hizo sherehe za namna ambavyo wanafanya hayo mambo kadha. Miongoni mwa hayo ni hizo sherehe za klabu ya Arsenal, na hii ni group la Arsenal Iringa, wanajiita Iringa Arsenal Iringa fans, ambao wanafanya haya leo. Kuna vinywaji hapo, kuna vyakula nasema, lakini pia kuna hiyo kuangalia pamoja ya mechi ya Arsenal dhidi ya Crystal Palace saa 12 kamili za jioni. Kwa hiyo mambo yatakuwa kwa namna hiyo. Tukiacha haya, tutarudi nao baadaye pia kuzungumza hayo kwa upana. Karibu sana, lakini tuzungumze pia haya ambayo tuko nayo muda huu. Tulishuhudia hivi karibuni Kasim Simba mlikajua msimamo kidogo tu. Watu wanasema ni kama ile view once miongoza msimamo kwa muda, alafu Yanga akaja wakarudi kwenye nafasi yao, wanaongoza. Gepu limbaki lile lile la alama baina ya timu hizi mbili. Alama mbili sasa hivi, si ndio? Simba iliongoza kwa alama moja. Yanga iliporudi imerudi kwa alama zake mbili zile zile juu ya Simba. Kuongoza ligi juu zile kwa muda mfupi kwa Simba, Kasim nyi kama wana Simba, iliwatia nguvu kiasi gani kuona kwamba hai inawezekana kumbe kwa mechi tano zilizosalia?
1: Kwa mechi tano zilizosalia kukaa kileleni inawezekana, lakini kukaa kileleni kwa baada ya mechi ya juzi, kwamba tukakaa kileleni kwa muda wa masaa, ni uhalisia wa ligi ambao upo, kwa sababu mpinzani alikuwa bado hajacheza, na ambaye mpinzani wetu ambaye sisi ametuzidi pointi mbili. Kwa sisi tulivyokaa pale juu, ina maana tulikuwa tuko juu kwa pointi moja, ambapo yeye alikuwa kabla hajacheza, ambapo yeye amecheza ameshinda, na maana kwamba lazima atarudi kileleni kwa sababu ndio utaratibu ulivyo. Lakini sisi tuna mechi leo na Dodoma Jiji. Mimi si kwamba tukishinda ile game napo tunarudi tunarudi tena juu. Kwa hiyo ni mwendo ambao utakuwa unaenda, yani mmoja atapodondoka ndio habari yake inakuwa imeisha hapo. Kwa hiyo na hata ukiangalia mashabiki wengi wa Arsenal, eto Arsenal tena da Arsenal ni mikachwa
0: mashabiki wa Simba,
1: mashabiki wengi wa Simba Sports Club kwa toka baada ya kukaa kileleni pale, hujaona mashabiki ambao wanaizungumza kwamba tuko kileleni sio nini, kwa sababu wanajua jinsi hali ilivyo. Tutaanza kushangilia kwamba kukaa pale kileleni baada ya mpinzani wetu kudondosha hizo pointi mbili. Hapo ndo tutakuwa tunauhakika kwamba sasa hizi tumekaa kileleni na hatushuki. Lakini kwa sasa hivi mmoja hajacheza, mmoja anakaa kileleni. Mmoja akicheza kutokana na ukubwa wake wa pointi, mmoja na drop, mmoja anapanda. Ndio iko hivyo.
0: Simba leo dhidi ya Dodoma Jiji saa 12 na robo jioni. Dodoma wale ambao walizuia Simba kule Jamhuri.
1: Ah, walizuia.
0: Walikula sare.
1: Sindio? Sare kule.
0: Leo walau mnacheza nyumbani, inaweza.
1: Ya, leo ndani ya KMC
0: nje. Hampati uoga kama mechi iliyopita Dodoma Jiji, naye ulimwona juzi zilichofanyia Yanga.
1: Ya, najua na na leo najua wapinzani wengi watakuwa kwenye kwa Dodoma Jiji. Kuisupport kwamba Dodoma Jiji wafanye kama walichowafanyia wao, lakini kwa ubora wa Simba Sports Club kwa sasa hivi na uhakika kwamba mechi yetu tunashinda, kwa sababu mechi zilizobaki sasa hivi hakuna mechi hata moja ambayo tutasare au tutafungwa. Mechi zote zilizobaki sasa hizi ni ushindi tu. Niwakumbushe, uliona mechi ya kama mtu aliangalia mechi ya Coastal na Simba.
0: Ngumu kabisa.
1: Yaani uangalie ile ndio Simba Sports Club ambayo sisi tunaitaka. Kwamba baada ya kufungwa goli moja, tuliona wachezaji walikuwa wanashura kidogo, wanapata maelekezo kidogo, bali tushafungwa tunahitaji game hii tushinde. Ukaona kwamba waka comeback, wakasawazisha goli ile ambayo tulifungwa mapema, tukaongeza na goli lingine, tukaendelea kushinda mechi mpaka mwisho.
0: Lakini Dodoma ni timu ambayo inatisha kidogo.
1: Naam,
0: Dodoma.
1: Ya, Dodoma ni timu nzuri, sio kwamba ni timu ambayo unaweza ukaibeza, lakini kwa ukubwa wa Simba Sports Club na ukiangalia kwa mchezaji mmoja mmoja wa Simba Sports Club na Dodoma Jiji, ni unaona kabisa kuna utofauti mkubwa. Lakini kwenye mchezo wa mpira lolote linaweza kutokea, lakini sisi mashabiki wa Simba Sports Club na wanachama tunaiombea timu yetu ili ipate kufanya vizuri.
0: Na mtaongoza ligi leo kama mtashinda tena.
1: Yeah, kama tutashinda tena leo tutarudi tena kileleni.
0: Kwa muda kama Yanga neta.
1: Na Yanga nasi anacheza kesho.
0: Yeah, akishinda tena anarudia kileleni.
1: Maana akishinda na ana kwa sababu ya utofauti wa pointi mbili. Yaani tutahakikishia kwamba tumekaa na kileleni mpaka mpinzani adondoshe hizi pointi mbili.
0: Kwamba mnakaa juu lakini mkiumbia njaa.
1: Tukiumbia njaa upande wa pili.
0: Uangushi alama kesho na Yanga nao kesho na mchezo wao.
1: Wana Namungo kesho.
0: Namungo.
1: Mechi sio ndogo.
0: Na wenyewe pia mechi sio nyepesi sana japo.
2: Ah, sio mtoto, sio mtoto wa mjomba kama mnavyosemaga.
1: Ah, sisi wanavyosemaga. Wewe ushanisikia mimi nikisema?
2: Unaweza kuwa sio wewe lakini wewe viongozi wako.
1: Wanaosemaga.
2: Viongozi wako ndio wanazungumza.
1: Kwa hiyo
2: utasikia hiyo timu Yesu wa moja mtoto wa shangazi
1: sijui. Ah, kwa nini usiseme na Simba kwa sababu kule kuna Mgunda.
2: Ah. Nyinyi huwa mnasema Yanga, sisi mara nyingi tunacheza na Singida ni kama beka na bakali.
1: Singida ni beka sasa, na bakali. Hiyo hamna. Hii hata mimi nimesema.
2: Kwa nini nasema? Kwa nini usiseme na Mgunda?
1: Yaani Simba na pale. Simba na yaani Yanga na Singida Big Star ni bakali na beka.
2: Ni viongozi wa Simba wako pale Singida lakini
1: Hiyo haijalishi. Yaani kwa sehemu ya viongozi. Kwani Yanga amefungwa na Dodoma Jiji? Dodoma Jiji kuna kiongozi pale wa Yanga. Kwa nini amewafunga?
2: Sasa na tena bado mlisema kwamba pale
0: zamani kulikuwa nazungumza kwamba ya Dodoma ina uyanga sababu yule nani? Waziri nani yule?
2: Unajua Vegula
0: waziri wa madini.
2: Washabiki wa Simba bwana wara. Mimi nilivyokuwa naambia
0: hii kwa hii kupande zote mbili. Kuna wana Yanga
1: pia. Mashabiki wa Simba tu.
0: Hii Simba na Yanga wote.
1: Yaani zote zime yote ime
0: kuna muda Simba huwa anasema Yanga wanasema Simba na Coast ni
1: Yanga Simba na Coast nasema
0: kwamba Simba wanasema nyinyi na Singida
1: Simba akicheza na Namungo mnasema kuna Mgunda kule.
2: Kwa hiyo mechi itakuwa nyepesi. Sisi angalau kidogo tunaofahamu mpira tusiwe tunasema sana.
1: Lakini ni vitu ambavyo vipo. Hatuwezi kwamba tunavizungumzia, sio kwamba tunavizungumzia sana, ni vitu ambavyo vipo.
0: Kwa pande zote mbili maana.
1: Pande zote mbili vipo. Okay. Kwa hiyo lazima tuvizungumze.
2: Tunajishushia
0: haifai hayo yawepo.
1: Haifai hayo yawepo. Na hatupendelei hayo yawepo.
0: Mpira uchezwe uwanjani.
1: Mpira uchezwe uwanjani. Matokeo yapatikane uwanjani. Lakini ukisema kwamba timu fulani inashinda kwa sababu fulani yuko sehemu fulani,
0: sio sawa.
1: Katika yaani inatia doa katika mchezo wa mpira wa miguu. Na hili doa tunahitaji tuliondoe kwa mashabiki na wanachama wote. Tunahitaji hili doa tuliondoe ili mpira uchezwe uwanjani, matokeo yapatikane uwanjani. Sema kwamba kuna kabasha kamepita sio kwa sababu pale kuna fulani mechi hii itakuwa nyepesi kwa sababu hivi vitu havipo. Unaona kama game ya Coastal Union na Simba, Coastal wametutangulia dakika ya 8 tu wanatufunga goal dakika ya 8. Kwa hiyo baada ya dakika ya 8 Simba Sports Club wakarudi kwenye mchezo, wakaanza kupeleka moto na nahisi yani walijuta kwa sababu ni kwa nini tulipata goli mapema.
0: Sawa, tarudi hapo na kasi.

0: uwe na kitambulisho cha taifa, yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos, utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos, tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit. Hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi sita na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos, tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670 88 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako. Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes! Yeah!
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao. Kozi

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.

0: Bana, tuko hapa vizuri kabisa, tuko na Saidi Ngamilo pia ambaye ni yupo kwenye idara ya habari pale tawi la Yanga Manispaa Iringa, naye tuko naye vizuri kabisa. Mzee mtaalamu akiunganisha matawi maeneo mbalimbali huko Pawaga na kwingineko, tuko naye hapa. Bana Saidi, Simba juzi longoza ligi mlishtuka kidogo kwa muda ule, yani kuna ka pressure fani mlikapata kuona jamaa yuko juu, yuko serious nini? Kwa muda japo. Baadaye mkacheza nyie mechi siku iliyofuatia, mkarudi tena kelele.
1: Kumbuka nilizungumza kitu wiki iliyopita kwenye kipindi hiki, nikizungumzia juu ya habari ya kila mmoja anapambana na mechi zake.
0: Kwamba ulisema kila mtu ashinde mechi zake.
1: Kila mtu ashinde mechi zake. Na sisi kwa upande wetu tulisema sisi kazi yetu kubwa, mashabiki wapenzi, uongozi na nini, ni kazi yetu kuwaombea wachezaji wetu wawe katika hali nzuri kila mechi
0: kabisa,
1: na kila mechi wasitukulie poa. Ndio maana hapa kabla hapa bwana Kasimu alizungumzia habari ya sio timu inacheza, ukasema lile ni tawi lake. Kwa hiyo matokeo yaliyotupata wakati na Dodoma ndio matokeo ambayo yameturudisha Yanga kwenye fomu. Kwa hiyo jamaa tuliwakaribisha pale kwa sababu wamekwenda kucheza mchezo kabla ya sisi hatujacheza. Kwa hiyo kitakachokuwa kinaendelea ndio hicho. Sasa waendelee kuwa na dua la kuku kwa ajili ya kumshusha moyo. Ni kitu ambacho kidogo ni ngumu kidogo. Kwa hiyo sisi tunachokihitaji kila mechi finali. Kila mechi finali.
0: Kila mechi finali.
1: Afu kumbuka sasa sisi tunazungumzia habari ya tunatetea taji letu. Sisi hatusemi tunalitaka hilo kombe tulilikosa sijui miaka mingapi.
0: Wao wanataka Simba, wao wanataka futa ukame hiyo muda mrefu. Wakati nyinyi mnataka mtetee.
1: Tupo, tupo pale ndio eneo letu lile. Okay. Na ndio maana wanakaa kidogo baridi na wapiga wanashuka. Kwa hiyo sisi hapa sana sana sasa hizi tunachozungumzia ni yale mambo yetu makuu yanayoenda kuendelea kwa ajili ya Yanga.
0: Sawa.
1: Tunaenda kwenye mkutano mkuu.
0: Ndio.
1: Tunaenda kwenye hamasa juu ya matawi. Na sasa tuseme tu kwamba lile tawi jipya Pawaga Yanga Family, kadi 40 zimeshafika. Na wale ambao walishakuwa tayari kwenye lile tawi tuna jumla ya wanachama 120. Kwa hiyo tuna hivi karibuni tunaenda kutangaza mkutano ambao tutaufanyia Mloa, kata ya Mloa pale. Pana tawi letu la Yanga Changa lilianza pale.
0: Ndio.
1: Tunaenda kufanyia pale kama ndio center ya jimbo letu, kwa sababu hili tawi Pawaga Yanga Family mpango wake ni kuhamasisha jimbo zima la Isimani. Kila kata kuwe na tawi la Yanga lenye idadi ya watu 100 ambao ni wanachama hai.
0: Naongeza mtaji wanachama hai, sio mashabiki.
1: Lakini hapo tu tunaenda kutoka na washiriki wa mkutano mkuu ambao wanaenda kushuhudia mipango ya Yanga hasa kwenye uchaguzi mkuu wa safu nzima ya uongozi wa Yanga. Hao watakuwa wawakilishi watakaotoka Pawaga Yanga Family. Na ndio watakaoenda kuona mstakabali mzima wa matokeo ya ujenzi wa uwanja wa Yanga Tanzania pale Jangwani. Kwa hiyo ni waase tu wapenzi mashabiki wahakishe kila mmoja anatafuta namna gani au mwanachama ili afaidi matunda.
0: Na nyiki wenu kubwa sasa hivi wanachama wa Yanga ni uwanja. Ukiacha wengine yote.
1: Yaani hilo ndio la kihistoria.
0: Na hizi tatimia hilo mara ke soga za uwanja kwa timu hizi zimeanza miaka na miaka.
2: Ah, sio kwa utawala huu, sio kwa uongozi huu wa engineer.
1: Uongozi huu
0: kama zile soga za zamani hazipo sasa hivi.
1: Afu kibaya zaidi ni kwamba watu, kwa sababu kuna ile changamoto ya watu kutokujua tunapoizungumzia Jangwani ikoje, ilikuwaje na sasa ipo katika mpango gani. Jangwani ni moja katika eneo ambalo linajengwa kisasa kwa mpango ya jiji la Dar es Salaam sasa hivi. Kwa hiyo kuenda kuota uwanja kama ule wa Yanga kuwepo pale Jangwani unaendana sambamba na miundombinu inayojengwa. Umeona? Sasa hivi kuna daraja kubwa ambalo linajengwa maeneo ya Jangwani kwa ajili ya kuboresha lile eneo. Kwa hiyo mtu kama alikwenda miaka ya 80 akafikiri Jangwani ndio ile ile, akifika anaweza akashangaa. Kwa hiyo ndio kitu kitakachoenda kutokea pale Jangwani, eneo la Yanga ambalo serikali imeridhia uwanja mkubwa ukajengwe pale.
0: Na nyinyi mna imani na uongozi huu, si kama lopita kuahidiwa sana?
1: Hatuna shaka. Umemsikia bosi wetu juzi anazungumza tu, yeye ana maneno mengi. Yeye anakuambia tu Yanga bingu, yeye anakuambia uwanja utajengwa. Sasa nani wewe unazili?
0: Ibrahim kuna sema zile zamani mnaahidiwa uwanja na ujengo miaka 80 imepita sasa hivi. Wakati huwa muone kama mnapigopigo sauni tena ni wa
2: kipindi cha nyuma. Bwana Vegula niliwahi kusema kwamba Yanga katika viongozi bora tumewahi kupata bora, lakini kulingana na teknolojia na maisha kubadilika, huyu tena anaonekana tena bora zaidi kwa sababu ya wakati huu. Sasa hivi ni engineer na timu yake yote ni uongozi bora zaidi.
3: Kwa sababu
2: engineer sio mwanasiasa. Engineer yeye ni mtu wa utekelezaji. Anaweza kukuambia jambo afu apende kurudia rudia. Ila tunarudia rudia sisi. Ila kuna watu wengine pia utawaona wao ndio utasikia, ah, jamani tuchangisheni tujenge uwanja. Kuna team fulani utasikia tuchangisheni, tuanzisheni kuchanga. Wanachanga watu zinafika milioni 60 wanatia ndani. Uwanja ujengwe vile vile tena. Na ikifika muda na ile eneo ujue kihistoria ile eneo ni la jeshi lile. Kwa muda wote jeshi wakiamua farasi wakiongezeka, wanajeshi wakiongezeka. Kwenye mazoezi ya tosha wanakuja mpaka eneo lile kule. Kwa hiyo wanaweza kachukua eneo lao. Kwa hiyo wawe na heshima tu taratibu. Wawe na heshima wajenge uwanja mapema. Wakiacha vile vile wanaweza kanyang'ana lile eneo. Kwa hiyo sisi naambiwa kwamba mimi hata litokee jambo gani sasa hivi Jangwani, sijui itokee tumekosa ubingwa wa FA, sijui nini. Lakini uwanja unajengwa. Mimi kilo safi. Kwa sababu uwanja unaojengwa ule kwanza itakuwa ni eneo la kuvutia utalii wa ndani. Kuna watu watatoka Iringa hapa watatamani kwenda kupiga picha pale.
3: Jangwani.
2: Jangwani. Kuna watu watatoka matawi ya Simba na timu zingine wataenda pale kuomba wapige tutawaambia watalipa hata 5000 pale kuingia kulipa kwa ajili ya kupiga picha. Kwa hiyo
3: huko uwezekano nyinyi mkaanza kuona uwanja kabla ya Simba.
2: Eh?
3: Upo uwezekano nyinyi mkaanza kuona uwanja wao.
2: Hilo hilo ndio lenyewe.
3: Japo wenyewe lishaanza kuona viwanja vya mazoezi vile.
2: Bana, kuna wewe vigulu unachanganya vitu. Kuna uwanja wa mpira na kuna eneo.
3: Okay.
2: Sisi uwanja wa mpira. Sasa kuna watu na maeneo ya kujenga uwanja.
1: Sasa wao waliwahi kuwa na viwanja vya mazoezi. Sisi tulipokuwa tumeanza kwa kupanga kule ya Victor. Kilichotokea simu bosi wetu akanunua kabisa ile eneo. Kwa hiyo sisi tunamiliki kule, bosi anamiliki eneo la kufanyia Yanga mazoezi na kambi. Kwa hiyo hatuna pressure.
3: Sasa hivi mtaka pichi la kuchezea.
1: Sasa tunakwenda
3: rasmi na mashindano.
1: Kwa hiyo timu inakaa Avitawa lakini mechi zinapigwa Jangwani.
3: Tutarudi punde tumuulize na Kasim naye ya uwanja ambao tumeona hivi karibuni kuna umesign hivi pande mbili za GSM.
2: Bado hawajakubaliana kwa sababu tajiri anataka yeye achukue milioni 80% wao waambulie milioni 20.
3: Anasema kwenu.
2: Sisi kwetu 50-50.
3: Usisemee tutamuuliza mwenye timu.
1: Sisi kwetu 50-50 na ukumbuke kwamba Yanga wanachama tu wanahitaji kuchukua 50% kwa kuchangia 24,000 kila mwaka.
3: Kila mwaka?
1: 24,000. Si atuchangii shilingi 5.
2: Alafu asichanganye.
1: Sisi tunachangia 24,000.
3: Ili mpate ile 50%.
1: Sasa kwa wingi wa matawi ya Yanga na hivi tunavyozidi kuyaongeza, unategemea tunakuamia wapi?
2: Alafu wasichanganye watu. Ile mikataba ya 51% kwenye hisa wasichanganye na uwanja 50% kwa 50%. Ni vitu biashara mbili tofauti hapa. Ndio hilo nataka niwaweke watu wazi.
3: Sawa, tarudi punde hapa. Tuna mengi ya kuzungumza. Niko pia na Balama pamoja na Lusajo. Tathmini uchambuzi pia utafuata hapa baadaye kidogo. Tujue leo mechi za ligi zinavyorudi na mengine ambayo tunazungumza muda upya. Tuko na mwanachama kwenye tawi la Yanga Manispaa ya Iringa, Saidi Ngamilo yupo hapa kwenye idara ya habari akizungumza masuala matawi na issue zingine nyingi tulizomuuliza hapa. Yuko pia Ibrahim Tanga maarufu mtangazaji, Kasim Umari pia yuko hapa na sio kinyonge. Wewe wote hawa ni Arsenal. Mzee Ngamilo, wewe ni timu gani?
1: Hivi sasa hizi niko kwenye
3: si Arsenal bwana wewe?
1: Mimi Arsenal.
2: Nao ni Arsenal.
3: Bahati sana kwa watu wa Arsenal.
2: Arsenal ina watu wengi asi.
3: Arsenal wengi wanaonekana.
2: Nafikiri sasa tunakoelekea tunataka kuwazidi washabiki wa Mani. Mani ndio alikuwa na ndio timu ilikuwa na mashabiki wengi zaidi Tanzania. Lakini sasa tunataka kuwazidi. Hasa ni tuko wengi sana. Kwenye watu 10, 7 watu wako hasa.
3: Kwa sababu mchezo leo.
2: Tuko wengi.
1: Lakini ni mashabiki wanaojua kuvumilia.
3: Wow, vumilivu.
1: Tuna miaka 20 ngapi?
3: Sio mchezo. Wengine ingeza kuhama, wangelema Man City, sio mchezo.
1: Kocha anaondoka, wachezaji wanaondoka.
3: Maisha yanaendelea vile.
1: Mapenzi wa pesa tuko pale pale.
3: Tutarudi punde hapa viwanjani, tuna mengi ya kuzungumza bado.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban. Kinywa nda hiyo na figongo. Ndio tubita ndani.
4: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Eh, hey, rambi lale.
4: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitabu na mali yoi?
8: Zuzi.
7: Anakutabu.
9: Sile nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
4: Bali, wajumbe mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
10: Atakitoa hata moja.
4: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
10: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
4: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
11: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
12: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
4: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.

0: Haya, baadaye kidogo tutakuwa na mashabiki wa Arsenal hapa. Leo na shughuli yao kubwa sana Iringa, tulizungumza ili mapema kabisa leo mji utafungwa kwa muda hivi kwa ajili ya shamba shamba zile za wana Arsenal. Hilo likoje, hilo tutakuja kulisemea pia pa uzuri kabisa namna gani mambo yanavyoweza kuwa na jinsi ambavyo vitu vitakuwa pale katika viwanja vya Garden Poster. Hilo pia tutalizungumza vizuri sana hapa leo. Kwa kumalizia malizia hapa kuhusu yale ambayo yapo kwenye vilabu hivi vya Simba na Yanga kwenye mchezo wa leo, Kasim, unategemea mtapata ushindi na kukaa juu ya msimamo au bado kuna wasiwasi kidogo? Dodoma alimsimamisha Yanga.
1: Game ya Dodoma siku zote inapokutana na Simba Sports Club kunakuwa na ushindani mkubwa ambao wote unaangalia jinsi gani watu watapata matokeo. Lakini kwa jinsi ninavyomjua Steven Baka, leo atakuwa amefanya improvement kubwa kwenye kikosi chake, kwa sababu mtu anaenda kukutana naye kashajua mara ya kwanza walitoka naye vipi. Kwa hiyo sare ya mara ya kwanza ndani ya Jamhuri Dodoma ilimuongezea kitu Steven Baka juu ya benchi lake la ufundi. Kwa hiyo najua mechi ya leo itakuwa ni ngumu, lakini Steven Baka atafanya juu chini apate matokeo katika mechi ya leo.
0: Na kwa changamoto uliona mchezo wa kwanza ile Simba kutoka sare Dodoma, unaikumbuka ile mechi?
1: Uzuri ile mechi mimi nilikuwepo Dodoma. Yaani ile mechi inachezwa mimi niko ndani ya uwanja wa Jamhuri. Kwa hiyo niliangalia mpira, tunasema macho kwa sura. Niliangalia ile mpira nikiwa Dodoma. Kwa hiyo tuliona madhaifu ambayo yapo uwanjani, ambao madhaifu hayo tayari benchi la ufundi ishafanyia kazi. Naona leo tutapata mpira mzuri zaidi.
0: Anaongoza kwa muda, Yanga anaweza kurudi juu kesho kama mtashinda leo.
1: Yaani issue ile kuwepo sasa hivi inavyoenda, kama ulivyoongea mwanzo, sasa hivi tofauti ni pointi mbili. Kwa katika pointi mbili na michezo ni sawa. Kwa hiyo utavoshinda unakuwa na pointi tatu juu. Kwa hiyo utakuwa unakaa juu kwa zaidi ya pointi moja. Simba Sports Club akishinda leo anakaa juu kwa pointi moja. Ina maana Yanga akija akicheza kesho akishinda atarudi tena juu. Kwa hiyo ni mwendo huo. Kwa hiyo mmoja hapo tu ataidondoka, mwenzake ndo atakaa sasa juu, tunasema mazima. Kwa hiyo tunakaa juu pale tukimuombea mpinzani adondoshe pointi.
0: Sawa. Na Saidi
2: huyu jamaa elewi. Yaani anasema yeye anapishana na Yanga kama vile tuko pointi sawa, kwamba akicheza mechi ndio anapanda. Sasa mbona hana mantiki, kwa sababu tayari yeye yuko nyuma kwa pointi mbili. So unapozungumzia, sikiliza Kasim, ngoja niongee.
3: Kiwa mtu haja Yanga kio hajacheza, sawa?
2: Kumbe ndio nafasi. Ndio unapata nafasi.
3: Akija akicheza yeye.
4: Kwa hiyo ule usemi. Kasim, kwa hiyo ule usemi unaosema kwamba ukiona Simba anaongoza,
2: ujue Yanga.
4: Yanga ndio huu ni kweli?
2: Ndivyo ilivyo.
1: Sizungumzii maana hiyo mimi. Mimi sizungumzii maana hiyo.
0: Hebu rudi tusikie maana yako.
1: Mimi sizungumzii maana hiyo. Nazungumzia hivi. Sawa. Simba na Yanga. Yanga yuko mbele pointi mbili. Michezo ikiwa sawa. Kwa hiyo Yanga akiwa kabla hajacheza, Simba Sports Club akicheza anakuwa mbele mchezo. Anakuwa mbele mchezo mmoja. Sawa. Katika mchezo mmoja huo anakuwa mbele pointi moja. Ambapo Yanga akija akicheza, ikiwa level michezo, Yanga anakuwa mbele kwa pointi mbili. Si ndio chukua ndiki nimezungumza mimi hapa?
0: Na Yanga kama kishinda na
1: wewe, sisi tukishinda tukimuombea mpinzani adondoshe pointi. Ndio hicho kwa nimezungumza.
4: Sasa hivi nini, maombi tu calculator ndio zinafanya kazi hicho.
1: Maombi sio calculator. Calculator sio itusaidie.
0: Maombi yao tu wao ni kwa nini mfungwe mechi yani ya kesho.
1: Kwa hiyo sio ya kesho, mechi yoyote kati ya mechi kwanza ya kesho.
4: Kwa hiyo tano zilizobaki. Wanaendana na slogan ya afisi kwamba huyu atadondosha mkono sasa hivi, atadondosha. Huyo anadondosha.
0: Wewe nitokee.
4: Maisha
1: makavu. Nani aliongea, nani yule mwenzao yule wapi yule?
4: Mwenzao
1: kina nani yule? Mimi simjue mwakilishi wa Yanga Iringa kwenye mkutano mkuu nani?
0: Alimpegara yule kuja pasiku moja.
1: Alizungumza hapa kabla mechi ya Dodoma Jiji. Walipoudi mechi ya Dodoma Jiji hapa alikuwa mpole.
0: Baada kupoteza yeye.
1: Tulikuwa tunazungumza haya ya.
4: Sasa yule ulimbana kwenye engo gani? Yule naye ukimbana kwenye engo zake naye vile vile anakuwa mpole.
0: Sawa. Lakini kama mechi yetu ya kesho Ibrahim na Yonaji na Mungu naye sote mnyepesi vile vile kama Dodoma Jiji leo.
4: Sisi vegula mechi zote sisi ni ngumu. Hakuna mechi rahisi. Ila ubora wa wafungaji, ubora wa mchezaji mmoja mmoja wakati mwingine ndio unasaidia kuamua mechi. Kwa kweli huwa tunacheza mechi ngumu sana, hasa ukiangalia ile kundi mechi 10 za mwisho hizi zimekuwa mechi ngumu sana, sio kwa Yanga tu, hata kwa jamaa zetu, hata kwa vijana wetu huko JKT Dodoma Jiji na wengine, mechi zao zinakuwa ngumu kwa sababu hili kundi la mechi 10 za mwisho. Sasa hivi mtu ukipoteza unaangukia pabaya, na ukiwin basi unapanda juu zaidi. Kwa hiyo mechi ya kesho itakuwa ni ngumu, hasa ukizingatia kwamba kocha ni moja ya makocha bora sana Tanzania, na kocha naye muamini sana katika makocha bora watatu wazawa, yule naye yumo, bwana Mgunda, mimi namuamini sana na huwa anatusumbua sana, ila kwa bahati mbaya huwa wanaitwa kwenye timu ambazo tayari zimeshapoteza mwelekeo. Wachezaji wanakuwa pengine majeruhi au pengine wachezaji wanakuwa sio wasikivu. Kwa hiyo ndio huwa anaambulia hivyo, lakini akipata wachezaji wazuri kwa kweli ni bonge la kocha kwenye nchi hii. Kwa kesho mechi yetu si itakuwa ngumu, tuna ila bahati nzuri kwamba vijana wetu wako vizuri, timu yetu iko vizuri, kesho na imani tutapata pointi 3 na tutarudi kwenye nafasi yetu kama kawaida. Sisi hatujazoea kuishi maisha ya joto namna hii, feni kila wakati vyoyozi. Maisha yetu sisi ni kama Ulaya tu, makoti makubwa kama watu wa Urusi.
0: Kwa mezo ya jupa.
4: Tumeshazoea juu baridi kila wakati. Kwa hiyo kesho na imani tutarudi. Japo kuna watu leo wanataka kupanda pale juu, watapanda lakini sio kwa masaa 24. Wanaweza kupanda kwa masaa 18 labda kama juzi. Kwa hiyo tutawaacha.
1: Hata nyinyi mnavyorudi amrudi kwa masaa 24.
4: Tutarudi kwa masaa.
1: Na mkirudi game ikichezwa
0: wanaondoka.
1: Mmetoka.
4: Yani nyinyi mtarudi kama mlivyorudi juzi. Juzi masaa 24 hayakupita.
1: Hayakufika kwa sababu mechi imeisha saa 2:15. Kwa hiyo hawezi akafika masaa 24.
4: Kwa hata ili nalo unakuta masaa 24 hawezi kufika, mtakuwa mmeshaondoka. Kwa sababu kisheria pale, kama nyinyi mnaongoza pale, mechi kianza tu Yanga pale anaongoza ligi. Mechi kianza tu kwa wana mahesabu wa mpira wa miguu duniani.
1: Ndio anakuwa hiyo inaitwa live, hiyo inaitwa live score. Sawa, hiyo inaitwa live score. Ikiwa bila pale msimamo unazidi kubadilika.
4: Moja moja.
1: Ukipata goli,
4: kwa ina maana kwamba basi kama saa 12, 16 haiwezi kufika.
2: Sasa Ibrahim asisumbue sana Kasim, kwa sababu yeye saizi yuko kwenye kushangilia pale ambapo anacheza kabla Yanga haijacheza.
4: Ah, okay, ndio hapo
2: ndio anakuwa bingo.
4: Hicho Kiswahili
2: umeniambia. Anakuwa bingo kwa maana anakaa pale. Lakini tukilevo michezo sisi tunarudi kwenye nafasi yetu. Kwa hiyo na tulioanza kukaa pale ni muda mrefu ni sisi.
1: Kwa hiyo mnajichanganya. Yaani mnajichanganya. Mimi nishazungumza muda mrefu.
0: Unazungumza nini? Ah, tumalizie.
1: Wanajichanganya. Yaani nyinyi mnajichanganya.
4: Mimi nishazungumza. Mnajichanganya, si tujichanganye.
1: Mchezo iko sawa. Yanga anaongoza pointi 2.
0: Nyinyi mkishinda mnakwenda juu pointi 1.
1: Sisi tukishinda tunakuwa juu pointi 1.
0: Ukishinda wao mnabaki chini.
1: Lakini kucheza tukilevo michezo wakishinda wanakuwa juu pointi 2. Si kitu nimezungumza hapa mimi mapema kabisa.
4: Sasa
1: kila mmoja muelewe nyinyi.
4: Kwa maana nilimwambia Vegule hivi. Kwa hiyo
1: ndio mnajichanganya. Yaani yeye mnajichanganya.
4: Natembelea dua la fisi kwamba huyu atadondosha pointi. Ngoja tufuate.
1: Mkiendelea kujichanganya endelee kujichanganya wewe. Lakini
4: ukweli changani si tuko makini sana.
0: Hatuwezi kuwalisha wewe Ibrahim kwa wao wanachofisa nyinyi mkiagusha alama. Wao ndio. Yaani wao ombi lao ndio hilo. Ni
4: wao siko. Ombi lao ndio hilo.
0: Nyinyi mwagushia alama.
4: Kwa hiyo natembelea
1: hata nyinyi, hata nyinyi
0: na Manchester ilipokuwa.
1: Yaani hata nyinyi ombi lenu, ombi lenu ni kuiombea Simba Sports Club ipoteze ili mjihakikishie.
4: Sisi hatuombei hivyo. Sisi tunacheza mpira wetu, tunacheza mechi.
1: Tulikuwa hapa tunazungumza issue ya tulizungumza issue ya Arsenal na Man City hapa.
2: Kwani mpaka mkawa
1: tukasema hivi kwamba Arsenal anapambana huku akimuombea Man City adondoke. Na tukazungumza hapa game ya Bournemouth. Kama tulikubaliana hapa, tulizungumza game ya Bournemouth tukiwa tunamuombea Man City apate sare sawa au afungwe.
4: Shabiki wenzako
1: ni kitu ambacho kimefanya nini, kimetokea.
4: Anasema kwamba huyu jamaa wangu Kasim mbona anajichanganya. Dr. Mboi hapa anasema
1: ha, tumalizie wewe
0: saelevi. Sasa tumalizie issue yenu ya kukusanya wanachama wapi.
2: Okay, kuna matawi kule. Tunachokifanya ni kwamba mwanzoni mwa mwezi wa 6 tunakwenda kufanya kikao chetu pale Mloa kwa ajili ya kuhakikisha tunamaliza uchaguzi wa viongozi ambao watakuwa wawakilishi wa mkutano mkuu wa Yanga, ambao wataungana na viongozi wa tawi la Yanga Iringa Manispa, tawi la Yanga makao makuu Miomboni. Kwa hiyo tuna matawi mawili yako Mafinga,
5: nayo yanakwenda kufanya uchaguzi kwa maana ya uwakilishi baada ya kuwa yameshatimiza miaka mitano. Kumbuka matawi manne yameshatimiza miaka mitano toka yaasisiwe kwa maana ya record, kwamba ndio wawakilishi wa mkutano mkuu wa wanachama wa Yanga katika kanda yetu. Hatujazungumzia Mbeya wapi, tunazungumzia Iringa. Kwa hiyo kifupi tu ni kwamba tuwaase wanachama, tuwaase wapenzi, mashabiki wanaohitaji kuwa wanachama hai, waliokuwa wanachama warejee kulipia kadi zao mwezi Julai. Tunaanza tena mwaka upya. Kwa hiyo mwezi huu wa sita tutakuwa tunafunga mwaka. Kwa hiyo mwezi Julai ndio mwezi haswa wa kupambana kulipia ada na kuingiza wanachama wapya. Atakapolipia kadi yake hapo atakuwa amedumu kwa muda wa mwaka mzima. Tunaanza Julai mpaka Juni 2027. Kwa hiyo kama hivi tulianza Julai 2025, tunamaliza Juni 2026. Kwa hiyo hivi sasa sisi kampeni yetu ni hiyo. Masuala ya ubingwa mabosi washasema. Yanga bingwa, Yanga tunajenga uwanja. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Mawasiliano yenu
5: ya 0622 404592, 0622 404592. Kwa hiyo yote anahitaji kupata wanachama, anataka kujiunga online, ni taarifa tu, nipigie nikupe maelekezo, unalipia mwenyewe, unatuma taarifa zako, unasubiri kadi, unachagua tawi unalotaka ku.
0: Sawa bana, sasa tukutane baadaye kwenye issue, sio baadaye sasa hivi pale post eh.
2: Eh, pale post hapa na
0: uzuri nyinyi mnabishana kwa Yanga. Mnabishana Yanga Simba lakini nyote ni Arsenal.
4: Wote Arsenal, wote hapo
5: sisi wote Arsenal.
0: Wote ni Arsenal. Yaani mmebishana hapa kwa Simba na Yanga
6: tafadhali. Sasa hapa tunaomba upitie pale posta. Kuna mtu tamkuta pale.
4: Garden pale.
6: Tunaomba utuachie mchango wetu pale.
4: Sawa.
6: Alafu mambo mengine yaendelee.
4: Limeisha hilo.
6: Bora hiyo ndio kazi yetu sisi. Mimi nimekumbusha tu.
4: Sawa.
6: Nimekumbusha.
0: Hivi Saidi wakati sasa unachukua bingo kwa miaka mingapi? Wakati sasa unachukua bingo ulikuwa bado junkie unacheza mpira kipindi hicho sana. Mara mwisho wakati unachukua bingo Arsenal.
4: Arsenal.
0: Wewe si Arsenal. Kwa sasa ni 22 na 59. Sichukua mic
5: hiyo usikiki. 22 yani unatoa 59 toa 22 hapo nyuma. Kwa ina maana nilikuwa na miaka 10 na kitu, 20 na kitu.
0: Ah, kwa mnaelewa.
5: Eh. Kwa hiyo
0: sema mzee wangu kwa fit sio mazoezi, unajua kwa vizuri. Ah, unajua 59 mbili ukiona kapiga 59.
5: Maisha ni
0: uko fit yani eh?
5: Uko
0: fit.
5: Nilikuwa na miaka 37.
0: 37.
4: 37 ina maana kwamba angekuwa na mwili kama wakasimu sasa hivi ungekuwa mzee
5: kabisa. Sasa huu mwili ulikuwa wa midfield. Mimi nilikuwa na namba 6 na 8. Kwa hiyo na nimetumia sana vifaa vya kawaida. Nimetembea kwa mguu, nimetumwa kupeleka barua kwa mguu.
4: Baisikeli umeendesha sana.
5: Sasa wewe leo hii ambaye unapanda bodaboda bajaji ndio ufike mahali.
4: Yaani hapa kwenda stand hapo unapanda bodaboda.
5: Mpaka saa hizi nimeacha baisikeli hapo chini. Nafikiri wanaokuja umeiona. Kwa hiyo bado niko kwenye.
0: Uko fit eh.
4: Kasimu unasikia hayo maelezo?
0: Eh bana Ibrahim tuungane hapo muda mchache.
6: Hizo zilikuwa ni enzi hizo.
4: Kwa hiyo hutaki kwenda na enzi hizo.
6: Yaani enzi hizo ukitaka kuzileta sasa hivi utafeli.
0: Tarudi puli na watu wase nao pia hapa tutazungumza mengi sana tuko nayo kuelekea shughuli ya leo pale viwanja vya Garden Post tayari kwa studio hapa tutakuja kuzungumza nao mengi sana, lakini kubwa ni sherehe za miaka 22 baada ya ubingwa ligi kusuka nchini Uingereza.
7: Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
8: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Kwa hii sasa, kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
9: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Ya tunakusaidia kupata mkopo wa gari
8: au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
7: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
10: Unata Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbalimbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
11: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
10: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
12: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe. Aza.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mushoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
6: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga natua watasema subirini.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Safari inawakuta.
7: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
8: Lazima wakufuate.
7: Ndio maana yake.

0: Dakika 11 tulisema tukirudi hapa tuko na wadau wa Arsenal na wale kuepo pia kupo ni nyinyi Arsenal. Kwa hiyo tumeendelea kuwa na wadau wa Arsenal hapa leo. Baada ya miaka 22 Arsenal kwa bingwa ligi kuu soka nchini Uingereza. Tuko hapa na wataalamu wenyewe wa Arsenal ambao wapo kwenye ile group ya Iringa Arsenal fans. Ni group ambayo imekuwa familia sasa hivi Ilishaanza fashughuli zake tangu wiki mbili zilizopita, wiki iliyopita fikiri.
1: Toka wiki iliyopita ndio imeanza kama familia.
0: Kwa familia Arsenal. Jitambulishe mzee wangu tuzungumze.
1: Bana anaitwa Siraji, shabiki kindaki wa Arsenal kutoka mkoa wa Iringa.
0: Naam, kwanza tuambie ule umoja wa Arsenal ulivyoanza Iringa, chachu ilikuwa ni mafanikio haya au iko tayari dhamira ipo muda mrefu?
1: Arsenal ile group limeanza toka muda. Ilikuwepo
0: kabla dalili za ubingwa.
1: Tulikuwa tuna group hilo muda mrefu sana. Lakini sasa kwa sababu unajua hata mtoto akizaliwa ikifika siku kuna siku anaombewa dua, si unajua? Kwa hiyo baada ya ubingwa tukasema tufanye jambo. Tushafanya mambo mengi lakini tunaendelea kufanya kwa sababu Arsenal ndo kwanza imenyanyuka sasa hivi.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tutaendelea kufanya hivyo na mashabiki wengine kama wapo huko wanatusikia waweze kusogea tuweze kujoin pamoja.
0: Sawa, mzee jita karibu sana.
2: Asante.
0: Naam.
2: Kwa majina anaitwa Norman Moshi.
0: Yes.
2: Ni shabiki wa Arsenal.
0: Ya, kwanza hongereni sana wa ubingwa na yale ambayo yanaendelea mtaani.
1: Tunashukuru sana.
0: Sasa hivi nchi sio nchi dunia, naona nchi
1: dunia nzima, yani sasa hivi dunia nzima yote inajua kwamba Arsenal bwana.
0: Na wakera,
1: status iko ni Arsenal sana, tunawakera sana.
0: Unaona nchi nyingi hata majirani zetu Kenya na Uganda huko.
1: Kote yani sasa hivi dunia yani achana na Kenya Uganda wapi dunia nzima sasa hivi najua kwamba Arsenal ni mabingwa.
0: Na shughuli nyingi zazo zinafanyika leo. Kwa nini nahisi leo mkumbuko siku kubwa zaidi kama Arsenal Day? Dunia nzima nimeona leo wengi maandamano, kila kitu wanakufanya leo.
1: Leo ni siku kubwa kwa sababu unajua inatokeaga sometime, kwa mfano mtu anataka kuoa anachangisha michango inakuwa akichangisha michango inakuwa sio siku yenyewe, siku ya ndoa, siku ya harusi ndio inakuwa siku kubwa. Kwa hiyo leo tunafanya hivyo kwa sababu leo ndio tunaenda kumalizia kipolo ambacho kimebaki. Kile kipolo ndio cha mwisho, yani kuonyesha kwamba sisi hatujachukua ubingwa bahati mbaya. Yani tumechukua ubingwa kwa yani kwa nia ya dhati. Ndio.
0: Leo Iringa mnafanya nini?
1: Leo Iringa tuna sherehe moja kubwa sana.
0: Sherehe kubwa imeshaanza pale.
1: Leo tuna sherehe kubwa sana. Kwanzia nadhani sasa hivi ishaanza kwanzia majira saa 8. Tunaenda kucheza game pale Samora saa 9:30, tukitoka pale tunakutana viwanja vya Posta pale Garden. Pale ndo kuna shughuli moja kubwa sana. Tutaangalia na mpira pia na wapenzi wa mpira wa Arsenal nini. Mashabiki wote tunawakaribisha. Tuna shughuli moja kubwa sana pale Garden.
0: Yes.
1: Kwa hiyo tunawakaribisha wote waweze kusogea pale kwanzia saa 12:30. Tunaangalia game yetu ile.
0: Lakini mambo mengine yashaanza hadi muda huu.
1: Mambo mengine yameshaanza muda huu. Yaani tunapoongea hivi sasa hivi mambo yashaanza, kuna kuku nini. Yaani kila kitu, vinywaji vya kutosha, watu waje tu. Wasogee.
0: Sawa, mzee unasemaje mzee wase?
2: Ah, mimi kwa upande wangu.
0: Unajisikiaje siku leo kuona haya?
2: Mimi kwa upande wangu na furaha kubwa sana. Sababu hiyo 2004 mimi bado nilikuwa ni kijana. Yaani tuseme hata mpira nilikuwa siuelewi.
0: Uelewi vizuri.
2: Ndio, kwa hiyo mimi na furaha kuiona Arsenal imechukua ubingwa. Yaani ndo ubingwa mimi wa kwanza naoshangilia nikiwa na akili zangu timamu. Kwa hiyo nina furaha sana.
0: Sawa, so, na ile siku City ndo kasare dhidi Bournemouth. Watu ndo ile kila mmoja kwa sehemu yake, najua alipokeaje ile siku na ilikuwaje kuwaje.
2: Ile siku mimi tu situmii pombe ila ningeelewa sana.
0: Kama ngumu mtu amitungi
2: ukweli, kwa sababu nilikuwa nipo sehemu nimekaa nipo na mashabiki wa Man City, Man U, unasikia tu kuna vikao. Hawa City wanatakiwa apate goli la pili hapa. Arsenal wanaongea sana. Kwa hiyo sisi mashabiki wa Arsenal kiukweli ni watu ambao
1: kiuhalisia yani tunapiga vita.
2: Hatupendwi.
1: Yaani tunapiga vita sana.
2: Tunapiga vita. Kwa hiyo
0: maadui ni wengi.
2: Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi nilikuwa yani furaha yangu ingekuwa kubwa zaidi tungechukua hata na UEFA.
1: Sio yani ingekuwa hiyo UEFA na yenyewe tunachukua, maisha yanaendelea. Yaani sasa hivi tunataka tuwaonyeshe kwamba kila kitakachokuja mbele yetu tunapita nacho yani. Na hii sio mara moja. Yaani huu ni muendelezo. Tukimaliza hii tunakuja yani makombe yote yatakuja mpaka wale ambao walikuwa nasema miaka 20 hii inarudi kwao sasa. Miaka 22 kwamba Arsenal hana kombe na nini, hii tunachukua mfululizo yani mpaka wenyewe watajuta.
0: Na watu wanachukia sema Arsenal mdomo umezidi.
1: Wanasema mdomo umezidi kwa sababu wao sio walikuwa pamoja na kupata ubingwa walikuwa wafanye vitu kama hivi.
0: Wanajificha
1: na nini? Kwa sababu mtu anashinda huku anaugulia maumivu, lakini sisi tunashinda tunaonyesha bwana sisi ndo Arsenal. Tunataka tuwaonyeshe hata tukishinda tena na tena na tena hii itaendelea ni yani sherehe mwanzo mwisho yani hatuachi hata kimoja.
0: Sawa, na msimu ujao Guardiola atakuepo kwenye ligi kuu Uingereza. Hii timu nyingi zimejisikia poa sana eh.
1: Hiyo ni nzuri sana. Hiyo ni nzuri sana. Acha endelee kuwepo.
2: Na mimi niwahakikishie Arteta ni mwalimu mzuri sana. Umeona eh? Kwa hiyo kuondoka kwa Guardiola kutakuwa kuna sababisha watu pale watalia sana kwa sababu Arteta yule
1: ndo alikuwa anatuzibia.
2: Ukiangalia kwa miaka hii miwili mitatu iliyopita, Guardiola yeye ndo alikuwa anampa changamoto sana.
0: Sana. Hata makocha wengine.
1: Alikuwa yani ile ilikuwa ni hivi, yani ilikuwa unajua mtoto ukimlea hawezi kuvunjia heshima eh. Kwa hiyo yani yule Arteta alikuwa anaogopa kumvunjia heshima
0: Guardiola
1: kwa sababu ndo kamlea. Yes. Lakini sasa hivi kwa soka kaondoka, tutakachokifanya tunapiga hata aje kuku aje nani tunapiga mbele yetu yani pige wote.
0: Kwa adhabu ni kwa watu
1: wengine. Adhabu yani ile hasira ile tunairudisha kwa watu wengine. Kwa Maniu sijui Liverpool wote waje. Tutapiga vibaya ovyo.
0: Sawa. Mtaalamu kutoka Phoenix Studio pale pia netu kunaye hapa. Yeye pia ni mwana Arsenal. Kwa watu wanakuwa wanapiga mapicha kwenye harusi huko.
3: Ndio.
0: Ma video lakini sitopo ajui bwana wewe mzee Arsenal. Mimi tunakujua muda mrefu tunajua wewe mwenzetu kabisa.
3: Mimi naitwa Inogela, ni diehard fan wa Arsenal Football Club. Kwa hiyo nafikiri kwa muda mrefu sana. Mimi binafsi nafikiri nikiwa najielewa ndo kwa mara ya kwanza nakula matunda ya kushabikia Arsenal. Kwa hiyo kwa mashabiki wa Arsenal hili sio swala dogo kwetu kwa sababu tunavyojua mpira huwezi kujua tena kesho kuna nini. Kwa hiyo
0: kilichopo bidii uenjoy.
3: Kwa hiyo fursa ni hii. Nafikiri kwa Iringa limeandaliwa tukio kubwa pale Posta Garden. Mashabiki wa Arsenal tumekuwa tukifuatilia mechi zetu kwa muda mrefu, wenyewe tunajua jinsi timu ambavyo inatuma hasa ambapo inakuwa ipati matokeo mazuri. Kwa hiyo jamani, ule muda ambao tulikuwa tunausubiria umefika. Nafikiri tusichezee hii fursa. Kwa sababu wapinzani wetu watuvumilie, yani watuvumilie, watuache tufly. Kwa hiyo jamani ambao wapo karibu leo afike pale Posta Garden kabisa, tuje tujumuike kwa pamoja kusherehekea ubingwa.
0: Na ulijisikiaje baada ya kupata ndoo mbele ya Man City ambao kwa muda umesumbua sana?
3: Kiukweli ni furaha ambayo haielezeki. Kwa sababu hata huu msimu ilifika kipindi tukaona mbona kama tena huyu ndege anataka kupepeluka na huu msimu. Lakini tunashukuru Mungu. Nafikiri kocha wetu Arteta, timu ambayo kwa muda mrefu sasa amekuwa akijenga, tumeweza kufikia unasema yani kwenye climax sasa. Nafikiri wapinzani watuvumilie. Yaani ndio kwanza tumeanza. Kama wanaona tunawakela huu msimu tumewakela, nafikiri wavumilie kwa sababu sioni namna ambavyo Arsenal wanaweza kaachia hata ile kombe mwakani. Kwa hiyo shughuli bado mbichi.
0: Na UEFA mbeleni hapo?
3: Nafikiri kwa kikosi ambacho tuko nacho sasa hivi sidhani kama kuna cha kutuzuia mbele yetu. Kikosi tunacho, timu iko fresh. Nafikiri hata majeruhi ambao walikuwepo sasa hivi kama Timba naye amesharudi kwenye mazoezi. Kwa hiyo tunamaliza na ligi leo, tukishakabidhiwa ndoo yetu kama kawaida tunaanza na maandalizi ya UEFA tarehe 30. Nafikiri kama ambavyo timu imeshatangaza kwamba tarehe 31 ndio parade itafanyika. Kwa hiyo pale kombe tu mawili tutakuwa na UEFA na La Liga. Kwa hiyo UEFA pia tunabeba.
0: Dhidi ya PSG eh?
3: Dhidi ya PSG. Sawa. Pale Budapest Hungary. Tunaenda kubeba UEFA.
0: Unaambia shabiki wa Arsenal salio wa Iringa na wengine ambao hawajajiunga na ile group la Arsenal na pia natamani leo kuwepo pale kwenye sherehe. Watu waje sio?
3: Nafikiri yani kwa hii shughuli sio ndogo. kuna watu ambao labda inawezekana hawakuweza kupata taarifa kupitia kwenye mitandao, leo kuna PA pita, pia inapita mtaani humo. Kwa hiyo mwana Arsenali huna sababu ya kusema kwamba ili jambo uje ulisikie tu kwamba kwa Ilinga kuna kitu kilifanyika. Hapana, nafikiri pia kupitia hata media hii una fursa leo kuja kujumuika na Arsenali. Hili ni jambo letu wana Arsenali. Yes, karibuni sana leo posta gani pale, tuje tujumuike pamoja tushangilie ubingwa ambao kwa muda mrefu.
0: Jezi yako tu.
3: Yeah, kiingilio ni jezi. Njoo na jezi yako ya Arsenal. Yeah. Nafikiri wewe na Arsenal tunajifahamu, sisi hatupo kinyonge. Kwa hiyo tuje kwa wingi pale Poster Garden, tuje tusherekee.
0: Sawa, msemaji mtaalamu.
1: Mimi ni nataka niwashauri kitu kimoja mashabiki wa Arsenal mkoa wa Iringa. Tuna miaka 22 hatujai kusherekea. Popote watakaposikia sauti hizi, yani wasogee garden kwa wingi. Mm. Yani wasogee kwa wingi, kwa sababu kuna vitu vingi pale wataenda kuviona. Mm. Kwa hiyo waje kwa wingi, kwa sababu hii ni kubwa kuliko. Watakula, watakunywa, yani na mashabiki wale ambao ni wa timu pinzani wanataka kuhamia kwetu, tunawagawia jezi bure.
0: Waje.
1: Yani waje tunawapa jezi bure wahamie Arsenal. Tunawaita kwa wingi sana.
0: Nasemaje mzee wangu?
2: Mimi sina mengi ya kuzungumza, ila niwashukuru tu Nuru FM kwa kuwa pamoja na sisi pia kwenye hii kampeni yetu, mmekuwa mkitu support.
0: Ndio. Sawa, wazetu unasemaje neno la mwisho? Tunawaambia nini wadau ambao wanatusikiliza muda huu na wanatamani kufika pale garden?
1: Bana, kwa wadau ambao wanatusikiliza sasa hivi tunawaambia jambo limeshaanza mpaka muda huu. Kwa yeyote ambaye anataka kujiongea pale garden aje, shughuli inaanza sasa hivi. Saa 12:30 tunaangalia game pale wote bure. Mtu aje angalia game ya Arsenal pale saa 12:30. Kwao kuanzia muda huu mtu aweze kusogea. Na tunapenda kuwashukuru sana walio tusupport kuanzia Nuru FM, watu wote ambao wametutangaza. Tunawashukuru sana na waendelee kutangaza, kwa sababu bingwa huu ni endelevu, sio leo tu.
0: Sawa, tunashukuru sana. Tutakutana pale posta nafikiri.
1: Tunashukuru sana.
0: Mzee unasemaje mtaalamu wa
3: mimi nasema hivi, come on you Gunners, we are back after 22 years. We are back. It is our time. Let's celebrate the moment. Hatujui nafasi itapatikana lini. Karibuni tuje tusherekee. Pia tunashukuru sana Nuru FM kwa support. Mmekuwa mkilipush hili jambo letu kwa muda mrefu sana. Tunashukuru sana. Mwendeleeni kupiga kazi.
0: Haya, sawa. Unasemaje Ibrahim? Na wewe ndio unaondoka sasa hivi garden pale, sio?
4: Eh,
0: na Kasim.
4: Hii safari 7 nikitoka mimi na Kasimu, mguu wangu mguu wake. Na Kasim tunakwenda zetu garden pale, kwa sababu hizi nafasi huwa zitokee mara mbili. Sasa tunasema opportunity never come twice. Kwa hiyo kama imetokea na tuko wazima kama hivi, ndio nafasi ya kucelebrate pale, tunakwenda tunajumuika na wenzetu, tunaonesha na sisi ujuaji wetu wa Arsenal kwamba imetugusa kiasi gani. Kwa hiyo hata wana Yanga wenzangu walioko miomboni makao makuu, wana Simba majirani zangu pale Kasim Gorofani kule Shukeni, najua wana Simba wako wengi sana pale Arsenal, watakuja tu celebrate pale garden.
5: Mashabiki wa Maniu tunaruhusiwa.
0: Amesema pale mbona mtaalamu. Anasema waje tu, hata wengine wanataka kujiunga na Arsenal kwa jezi bure. Inaweza kama mmekuja mmependa Arsenal na mmepewa jezi mjiunge.
1: Mashabiki wa Man City, Manchester United, Liverpool tunawakaribisha, lakini watakuwa wanatusevia vinywaji nini nini. Tunawakaribisha sana.
0: Lazima wahisi wajisi wageni.
1: Wajisi wageni, wakaribie.
0: Sio wafike wajikute wenyeji.
1: Sio wafike wasubiri.
5: Naona mmemind Bruno kupewa tuzo ya mchezaji bora wa msimu. Mnataka rais apewe.
6: Waje wakiwa wanakubali kwamba masimango yatakuwepo. Kwa hiyo yani masimango yapo. Kwa hiyo uje ukiwa umejipanga.
0: Bana kila raheri wazee. Tutakutana hapo garden baadaye. Wote tutakuwa hapo bila shaka yoyote. Punde tarudi pia viwanjani hapa kuzungumza mengi pembe tuko nayo muda huu.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
8: Safari nawakuta.
7: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
8: Lazima wakufuate.
7: Ndio maana yake.
9: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
10: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
11: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
13: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
11: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
12: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
11: Lakini bado, tumesimama imara.
10: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
11: Si tunaipenda.
10: Hey.
11: Oh, tunajivunia pia.
10: Awe, he.
11: Tunaenda mbali zaidi.
10: Bele kule.
11: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
10: Hey, ilambiruti.
11: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM. Mwaka 2026 tumilibeba tumaini lako mabegani.
15: Alhamdulillah, alhamdulillah.
11: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
15: Goodbye.
11: Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
1: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika tu unalalamika na Mbeya City?
2: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa

0: ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, wote ulimwengu ni watu wote watambua.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: You are great, yes you are, holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B, ehe.
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio.
5: Ehe.
6: Namshukuru Mungu.
5: Ehe.
6: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Dakika 35 tulikuwa na watu wa Arsenal wametamba sana, wameondoka zao na wako pale Garden Posta leo na sherehe zao za ubingwa miaka 22 baada ya ubingwa. Ligi kuu soka bara leo itakuwa ikiendelea. Tuligusia pia hilo awali, lakini pia kesho kutakuwa na michezo inachezwa. Kwa hiyo wadau wafahamu kwamba leo mnyama Simba naye atakuwa uwanjani katika mwendelezo wa ligi kuu soka bara, na kama atashinda basi ataongoza ligi kuu bara kwa muda kusubiri mchezo wa Yanga kesho. TRI na Fountain leo saa 10 kamili jioni, TRI dhidi ya Fountain, na hii mechi TRI ndio yuko nyumbani. Lakini kuna mchezo wa saa 10 jioni wa Mtibwa dhidi ya JKT, na kuna mchezo saa 12:30 jioni Simba dhidi ya Dodoma Jiji, na kuna mchezo leo pia saa 2:30 usiku baina ya Coast dhidi ya Mashujaa, na kesho kuna mechi ya Yanga dhidi ya Namungo saa 12:30, Azam dhidi ya KMC.

0: 3:30 PM. Kwa hiyo mechi za leo na kesho, mwendelezo wa ligi kuu soka bara. Leo pia vijana wetu wa Tanzania under 17 Serengeti Boys wana mechi eh.
1: Yeah.
0: Ni mechi kwa ni robo finali.
1: Maki mchezo wa kwanza huu tunaendelea kwenye hatua ya mtoano. Hiyo hii michuano ya vijana chini ya miaka 17 inaendelea pale Morocco. Na tumeshakata tiketi ya kwenda kombe la dunia Qatar ambayo itafanyika mwezi wa 11 mwezi wa 12. So na jana ilianza michezo ile ya playoff promotion to World Cup, kwamba ile michezo ya kutafuta wale wa mataifa mawili ambayo yataunganika na haya nane aliyeingia robo finali kupata mataifa 10 yataenda kushiriki kombe la dunia. Maki Afrika tunapeleka timu 10. Jana maana yake Uganda nao wamekata tiketi ya kwenda kombe la dunia baada ya kumuondoa Ghana kwa mikwaju ya penalti. Maana tunazungumza pia alienda mwingine ni Msumbiji baada ya kumuondoa Ethiopia. Maana yake mataifa mengine mawili yanajumuika na mataifa mengine ambayo
0: Uganda amefeli.
1: Uganda ameenda.
0: Amemuondoa
1: Ghana Uganda.
0: Yaani kwa hiyo Afrika Mashariki tuna mataifa mawili
1: kubwa. Tunapeleka kwa timu mbili, Tanzania Tanzania na Uganda. Na leo maana yake kwenye eneo la michezo ya leo itachezwa kwenye eneo la robo finali ya kwanza itaanza itakuwa ni Tanzania dhidi ya Algeria majira saa 10 jioni. Saa moja siku Morocco wenyeji dhidi ya Kameruni, na mchezo wa saa moja mwingine ni Senegali watawacheza dhidi ya Mali, na saa 4 usiku Ivory Coast dhidi ya Misri. Hii itakuwa ni mchezo ya leo ambaye anaenda kuchezwa kutafuta tena ngapi watafuzu kwenda hatua inayofuata. Na Morocco mwenyewe ni mwenyeji pia ni bingwa mtetezi. Na Tanzania tuone chini ya alieneza Sangazul yalieneza, yani kocha ambaye amechukua kutoka kwa Agle Morris. Maana naye amefanya vyema sana. Msimu jana tulienda kushiriki atakukuta alama yote 2025, 2026, maana yake unazungumza tumeanza vyema na ndio timu ambayo ina performance nzuri. Dhidi ya Algeria ambayo alimaliza nafasi ya pili kundi D, inawezekana pia tukaenda kufanya vyema zaidi. Ila naona ni safari nyingine ya soka la Tanzania kuendelea kukua zaidi. Hawa vijana naona leo kesho ndio safari nyingine inaweza kutengeneza Taifa Stars kubwa zaidi.
0: Bana, nimeona kikosi cha timu ya Taifa Tanzania Taifa Stars kitachocheza michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA hivi karibuni. Tutakuwa na mechi mbili za kirafiki na Zubiri Foba ameitwa kutoka Azam, lakini pia magolikipa mwingine ameitwa Ishmanula naye kutoka Azam, Yuna Amos kutoka Pamba. Kwa makipa watatu Zuberi Foba Azam, Ishmanula Azam, Yuna Amos Pamba. Walinzi ameitwa Pascal Msindo wa Azam, Nixon Bage Simba, Ibrahim Ahmad Baka Yanga, Elias Lawi Azam, Bakari Mamnyeto Yanga, Vedastus Masinde Kaito kutoka Simba, lakini pia Mohamed Musa kutoka Mashujaa, Haji Mnoga pia kaitwa kutoka Salford City Uingereza, Novatus Dismas pia kaitwa anacheza kule Gutsepe nchini Turuki, na Mohamed Sagaf kutoka East Brom Uingereza, ingizo jipya kabisa hili. Abdul Karim Kiswanya yuko kutoka Namungo ameitwa kiungo vya madathiri haya kutoka Yanga. Charles Mombo ameitwa kutoka Floriana ya Malta kule. Alphonse Mabula kutoka Shamaki Azerbaijan. Bakari Msim kaitwa kutoka Coastal Union. Tariq Kalak Arakia kutoka Rochdale Uingereza. Faisal pia ameitwa kutoka Azam. Simon Msuva kutoka Al Talaba Iraq. Selemani Mwalimu kutoka Simba. Cyprian Kachuele kutoka HFX Wonders Canada kule, na Saidi Hamis kutoka Immigration Malaysia. Kwa hiyo hawa ameitwa kosi hichi, na hivi karibu ndio na michezo ya kirafiki. Kwa hiyo kosi cha mwalimu kimejumuishwa hivyo. Ligi kuu soka wanawake, Simba na karibia kuwa bingwa
1: Michezo ile michezo jana anamfunga JKT ambaye ni mshindani zaidi na mtawala wa ligi ya wanawake. Ilikuwa ni 2-1. Walianza kutangulia Simba magoli mawili. Alikuwa Odiambo wa Kenya, na pia Aisha aliyetanguliza Simba, pia akaja kuchomoa goli JKT, na Yanga alipoteza dhidi ya Mashujaa kule alikuwa ugenini. Na maana yake hawa ndio washindani wawili wa Simba, Simba Queens. Kwenye msimamo maana yake Simba anafikisha alama 52, anawaacha alama 10 Yanga na Yanga Princess na JKT Queens, maana yake kwenye alama 42. So imbakia michezo minne, maana yake kwa raundi ya 18. Kama anaweza akapata ushindi mchezo mmoja tu katika michezo minne iliyosalia, Simba Queens
0: anakuwa bingwa.
1: Yeye anatawazwa kuwa bingwa. Unbeaten mpaka sasa. Inawezekana pia akamaliza bila kufunga, maana yake vigingi ambavyo huwa vinamsumbua zaidi kwenye ligi, kama Simba atapoteza anadondosha alama, ni dhidi ya JKT Queens au dhidi ya Yanga Princess. So maana yake na jana wanatengeneza gipu jingine. Mafanikio kwa upande wa timu ya wanawake Simba wamefanikiwa sana. Moja ya timu ambayo wamejenga ina wachezaji wengi bora, na jana manake wanaenda kumfunga JKT Queens Meja Jenerali Samuyo.
0: Ushindi mmoja tu ujao basi.
1: Ushindi mmoja ujao watafikisha makika alama ambazo zitakuwa ambazo hazitafikiwa na yeyote kama watapata ushindi mmoja uliosalia.
2: Unajua Simba ni timu ambayo inafanya vizuri sana kwa wanawake, na nafikiri moja sababu kubwa ni wao wanaongeza baadhi ya maeneo ambayo wanaona na udhaifu, tofauti na Young Africans ambao wao ndio kwanza wanajaribu kutengeneza timu ambayo itakuwa tishio. Na ndio maana ukiona Simba karibia kila msimu unavyoisha lazima kuna mchezaji mmoja ataongezeka ambaye lazima atakuwa na kitu cha tofauti na ambao walikuwepo. Ukiangalia kwa mfano mchezo wa jana kulikuwa na winga yao mmoja anaitwa Eliza. Dono Eliza nani, lakini ni winga hatari sana.
1: Eliza Wambui.
2: Wambui, yes, kawasumbua sana jana JKT Tanzania, lakini pia Gentix anazidi kujiimarisha eneo la striker pale. Ni moja pia wachezaji ambao wanacheza vizuri. Kwa hiyo Simba faida kubwa nafikiri wanaoipata ni hiyo. Yaani wao kila msimu unavyoisha wana timu tayari mara washapata ile framework. Kwa hiyo kazi wanaoifanya kila mwisho wa msimu ni kujaribu kujazia yale maeneo ambayo wanaona changamoto, wanaenda wanachukua mchezaji huko na muongezea. Kwa hiyo nafikiri watatawala sana kwenye soka la wanawake Tanzania. Ukiangalia hata misimu ambayo wao wamepoteza ubingwa
0: hasa kama na Yanga asipojiongeza.
2: Asipojiongeza, yes. Na ndio maana ukiangalia
0: JKT na Coast ni kidogo ndio JKT pita uchovu.
2: Sahihi. Lakini hata ukiangalia hata kwenye misimu ambayo JKT anabeba bado Simba sio yes. Kwa mfano msimu uliopita ilikuwa ni tofauti ya goli, si ndio? Na penyewe ilikuwa tofauti ya goli baada ya Yanga of course kucheza mchezo dhaifu zaidi zidi ya JKT ule wa mwisho, kwa sababu ni mchezo ambao ulikuwa unaamua. Kama Yanga angeweza kumzuia JKT, Simba bado angeendelea kuwa bingwa, lakini Yanga of course akacheza mchezo dhaifu msimu uliopita zidi ya JKT na akapoteza na JKT akawa bingwa. Kwa hiyo Simba ni timu imara. Hata kimataifa JKT of course wameenda, lakini hauoni uwakilishi wao kama ni bora kuliko Simba. Simba akienda kimataifa kuna namna, unaona namna ambavyo
0: ana compete
2: kuliko JKT, yes. Kwa hiyo wako vizuri sana kwenye timu ya wanawake.
0: Sawa, hayo ni ya wanawake ambayo yanaendelea, ligi kuu soka wanawake ambayo hivi karibuni mechi kama 4 tu zimesalia, ni mechi 4 zimesalia ili kuweza kutia nanga. Magre jana kule nchini Afrika Kusini hatimaye utawala Mamelodi Sundowns umefikia hukumu. Kuna ngazi za Buccaneers. Orlando Pirates ndio mabingwa pia wa ligi kuu soka nchini Afrika Kusini baada ya ushindi wa siku ya mwisho. Unataji ushindi tumchezo mwisho ili wawe mabingwa.
3: Kuna jamaa wangu mmoja akaniambia Simba hatujafikia ukame waliopitia Orlando. Sababu Orlando amechukua ndoo ya South Africa mara mwisho 2011-12.
0: Kitambo hiyo
3: Imepita kama miaka 10 na ngapi hapo katika miaka 14. Simba na misimu 4. Simba na misimu 4 ya.
1: Bado.
3: Kwa jana baada ya ushindi bao 2-0 wa Orlando Pirates wanatoa ndoo yao baada ya ukame miaka 14. Utawala ule tunasema utawala wa kikatili na wakibabe wa Mamelodi unafika mwisho. Lakini pia kuna kitu kibaki. Kuna kitu kibaki naendelea sasa hivi. Na hizi vilabu vilivyoshiriki Club World Cup vyote vilivyoenda kutoka Afrika. Na hizi baki klabu moja tu Wydad Casablanca ambaye haijatoa ndoo ya ndani ya ligi. Esperance amekosa kombe la kwao nyumbani. Al Ahly pia amekosa kombe la nyumbani.
0: Wakubwa.
3: Na Mamelodi Sundowns amekosa kombe la ndani ya. Na hao wote walienda Club World Cup. Kwa tunasubiri tu Wydad. Kama naye upepo utampitia au la, lakini Orlando amepambana sana this time around. Lakini pia imechagiza sana na effort au energy kubwa ambayo Mamelodi aliwekeza kwenye CAF Champions League.
0: Yes.
3: Baada ya previous season kwenda final na kupoteza dhidi ya Pyramid, unaona kabisa this time around hawakutaka tena kufanya same mistake. At least tunapata kipi ambacho hatujawahi kupata kabla. Nategemea hivyo kwa misimu ijayo kwa Barcelona na vilabu vingine. Yaani kwamba tuchakuwa dominant sana ndani. Kwa at least tukienda nje tukafanya kitu kikubwa zaidi tunavyofanya.
0: Mambo chiko nyumbani sio story kwa Mamelodi.
3: Kachukua
0: muda mfululizo.
3: Kachukua mara 8 mfululizo kumbe ndani.
1: 8 mfululizo rekodi 2017-18.
0: Nyingi sana.
1: Anabeba mara 8 mfululizo. Bidvet Sweets ndio kabla ya mwisho kuingilia kwenye utawala wa Mamelodi Sundowns.
3: Sundowns ya.
1: Maana yake miaka 14 kama Orlando, the Buccaneers hao wanabeba kombe na hili ni kombe lao la 5 toka ligi imebadilishwa kwenye muundo toka 96. Maana yake unazungumza utawala ulikuwepo ni wa Mamelodi Sundowns. Mwaka kutoka 96 mpaka sasa Mamelodi ambaye mara 15. So unaona kabisa kwamba ni utawala ambao Mamelodi ashaingia. Kikubwa ni uwekezaji. Mosepe ana foundation yake, maana yake walivyoingia kwenye uwekezaji wa klabu hii unazungumza kwamba alibeba kila kitu. Wachezaji wote bora bora wale ambao wanaonekana kwenye ligi yeye kwa anawachukua. wameshake msimu huu baada ya msimu uliopita kuondoka kina Libelo, wale walikuwa bora sana kwenye kikosi chao.
3: Yeah.
1: So maana yake unazungumza kusheki kwa aina hiyo, ila wameendelea ku maintain kimataifa. Maana yake unazungumza hawa ni finalist wako ya CAF Champions League. Leo leo wanacheza finali na msimu jana wamecheza finali. So maana yake kwenye eneo la ndani Orlando walichofanikiwa kuanza kuwekeza kuanzia kwenye vijana. Maana yake ni moja ya klabu ambayo inaamini zaidi kutumia wachezaji wa ndani vijana kutoka kwenye timu za vijana. Timu za vijana inatawala sana kwenye soka la vijana la South Africa.
3: Moja ya reference club ambayo inaonesha impact ya uwekezaji Afrika ni Mamelodi. Ni timu ndogo ambayo imewekewa uwekezaji mkubwa miaka karibuni
0: na ina click. Huko ndio kama Azam.
1: Ni
0: kama Azam kama angeza kufanya huko.
3: Na Azam anaweza kuwa serious. Sema tu kuna usilia sana kosa. Kitu ambacho unahisi kinaitafuna Azam au ligi yetu kwa ujumla, sio? Kila mtu in born ni Simba au Yanga. Na mapenzi yanazidi kila kitu duniani. Kila kitu.
0: Tofauti na South kidogo.
3: Yaani mimi agree ni mshabiki wa Simba. Naweza nikapewa opportunity ya kuwa kiongozi Azam. Kuna sehemu nitasahau kazi.
0: Azam,
3: nitafanya mapenzi.
0: Nakumbuka mapenzi ya asili ile.
3: Na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo
0: hadi kwa waamuzi.
3: Sisi tunakutana hadi wa waamuzi, na hiyo ndio changamoto kubwa.
0: Hadi bodi ya ligi.
3: Yaani kuanzia wale waongozi wa bodi, TFF, viongozi wa vilabu, wote wale wana mapenzi ya Simba na Yanga. Simba na
2: South
3: Yanga.
2: South Africa ni exception kidogo kwa sababu pia South Africa unajua anapenda michezo mingine sana na football. Yaani nguvu ambazo Simba na Yanga wapo nazo Tanzania ni tofauti na South Africa. Orlando na Kaizer
0: walipo na haiko vile.
2: Of course wana mashabiki. Wana mashabiki wengi, lakini wasauzi wengi wanapenda michezo mingine.
0: Na kule hata kuna timu zingine zina mashabiki wa asili.
2: Lakini
0: Sport United ina mashabiki wake.
2: Na mashabiki wake.
0: Nataka nyumbani unajaa.
2: Sahihi kabisa.
0: Mashabiki wale wa asili.
2: Sahihi kabisa.
0: Mamelodi vile vile na watu wake.
2: Sahihi kabisa. Yaani ukiangalia hata ile derby ya Kaizer zidi ya Orlando ni dabi kubwa kwa maana investment ambazo klabu wameweka, lakini
0: na ukongo za timu vile
2: na ukongo, lakini kwa ushawishi wa watu kuingia uwanjani bado Simba na Yanga wanakuwa hapo wapo juu. Lakini pia kama ulivyosema, wamegawana na vilabu vingine tofauti na Tanzania, namna ambavyo nusu nusu Simba na Yanga. Yes.
0: Haya. Leo ligi kuu, leo mimi ndo klabu bingwa Afrika mechi ya mwisho na
1: chini. Mchezo wa finali wa pili. Maana mchezo wa kwanza Mamelodi Sundowns aliongoza kwa goli moja. Aggregate maana yake nasoma moja bila. Ya leo wako kule Rabati dhidi ya FAR Rabat, na finali leo ya pili ambayo unasema ya mfululizo. Maana yake msimu jana wanapoteza dhidi ya Pyramids na msimu tena wameenda finali. Kama wanapoteza maana yake itakuwa ni klabu ya 4 katika vilabu ambavyo viliwahi kupoteza finali back to back. Al Ahly, TP Mazembe, Esperance de Tunis na washaye kupoteza back to back miaka 2000. Tunis alipoteza back to back 96 huko, TP Mazembe alipoteza. So Ahly 2017 hapa, 17 18 hapa alipoteza back to back. So maana yake ni kitu ambacho kingine inawezekana. Mamelodi Sundowns ameshakosa makombe yote ya ndani. Wakanazungumza kama anaweza akatumia fursa hii kupata kombe la kubwa aina hii ambalo amelibeba mara mwisho 2015. So unazungumza kwamba utawala wake na uwekezaji wake aliofanya mkubwa ni kama alianza kutawala ligi ya ndani, ila kwenye eneo la international trophies amezikosa. Kama amepoteza finali iliyopita, inawezekana akajiuliza tena. Anakutana leo na FAR Rabat ambayo miaka 41 toka 1985 ndo alibeba kombe moja pekee. Maana yake hilo la CAF Champions League, na kama leo anaweza akabeba, anatengeneza, wana make history nyingine kwenye michano hii mikubwa. So ni mchezo ambao naona kabisa tayari mguu mmoja tayari huko wameshatangulia kubeba kombe, maana yake wanaongoza. So kama anaweza kalinda ubingwa, inawezekana pia akapata kombe jingine kubwa kwenye eneo la ligi ya ndani. Mamelodi Sundowns amekosa ubingwa wa ligi. Ukienda kwenye ile MTN 8 zile Carling Cup ligi, maana yake unazungumza ni eneo ambalo alikuwa anatawala sana. Ila baada ya kuingizwa la Orlando Pirates na invasion yake kuingia na wachezaji bora ambao wanapambana zaidi, wamemuondoa kwenye leli. Mimi naamini mafanikio ya Miguel Cardoso ni kama leo kubeba ubingwa huu wa Afrika. Inawezekana akafuta machozi yote ya mashabiki wa Mamelodi Sundowns.
0: Atakuwa atakudaiwa mwalimu Mamelodi msimu akikosa ubingwa leo.
3: Yani,
0: na ligi ashapoteza.
3: Jitu ongea lugha gani nyepesi? Tunasema tunapokuwa tumeleta kitu kipya, tunaendaje kitu kipya? Yaani Mamelodi walivyokuwa na vipata vya ndani ya ligi, walikuwa na vipata kila msimu. Ndio maana PSG kilio chao kikubwa kilikuwa ni UEFA Champions League. Juventus kilio kikubwa ni UEFA Champions League kipindi kile wamejipata. Yaani hiki cha ndani tunakipata kila msimu. Umeona? Kwa Miguel Cardoso ameenda pale, target ni hiki kilichokuwa nacho finali sasa hivi. Yaani hii ndio target. Kwa maana yake akiwini hapa, amewini project ya timu ya msimu. Yaani hapa ndo penye target, kwa sababu wanajua mwakani tukijiuliza ligi tunabeba tunafanya kila kitu, sio? Lakini hapa ndo kuna competition, kwa sababu hapa ndo kuna giant of Africa. Umeona? Leo kama Mamelodi atafeli kuchukua ile kombe, akipoteza, it means
0: kombe feli vibaya.
3: Yaani anakuwa hana utofauti na klabu nyingine ambayo tu ilishiriki ligi ya South Africa na kuondoka. kwa target ambazo wako nazo, yes, na ukubwa aliokuwa nao. Mafanikio ya msimu jana na msimu
0: ulipofika finali.
3: Yeah, hawezi kujisifia. Yaani ingekuwa Simba kaenda finali alafu anapoteza, fresh, anaweza kusema eh nimecheza finali.
0: Mafanikio.
3: Lakini ushaenda finali sio mara moja. Umeona mara mbili, mara ngapi? Ushakwenda finali. Cuz this time around mashabiki wote wa mpira wa miguu, hasa wapenzi wa Mamelodi, wanategemea kombe. Na leo kama kocha atahitaji kuwin game, anatakiwa jitahidi sana apate goli. Yaani Miguel Gadoso katafuta at least single goal.
0: Bali na kama anaongoza bali.
3: Yeah, atafuta goli moja kwa sababu goli moja lilokuwa nalo Waarabu ni wazuri sana kwenye set pieces. Inaweza katokea tu mazingira ambayo haieleweki, haieleweki, unapata goli moja, mnaenda kwenye mpira ile kufa penalty. Haina mwenyewe.
0: Kama ile finali ya shirikisho.
3: Yeah. Kwa hakuna haja kufika kote huko. Yaani yeye tu leo kapambana at least kwa sababu mimi kwa mchezo kwanza nilikuwa nimeuangalia Mamelodi bado ana chance ya kutengeneza chances leo na kuscore. Iko pale pale despite kwamba uwanja wa ugenini. Ubora alikuwa nao unamruhusu bado kucheza kwenye mfumo wake na ku create chances. Kwa ajitahidi at least first half tu ikimalizika at least ana goli moja tu.
0: Mm. Ili kazi yashe imalize.
3: Yeah, kwa Farabati kupanda mlima wa goli mbili kwa Mamelodi ni mlima mrefu zaidi.
1: Ubora ugenini na nguvu zaidi.
3: Na nguvu zaidi. Eh, kwa at least goli moja. Ila akiena bila bila mtihani ni mkubwa sana.
2: Uzuri Mamelodi Sundowns pia ni timu ambayo yenyewe inafunguka kokote kule. Sio timu ya kucheza mpira wa ku conserve zaidi kukaa nyuma. Ukiangalia namna ambavyo wamekuwa kicheza hasa hii kampeni ya CAF Champions League, ni timu ambayo ikiamua kucheza inacheza mpira. Kwa hiyo mimi binafsi leo naamini Mamelodi anaweza kashinda pale pale Morocco na watu wakashangaa kwa sababu wana kwanza na talent ambazo zinaweza zikamuofa hicho kitu, lakini pili ni timu ambayo imeundwa katika huo muundo. Kuna kipindi hapa Mamelodi alikuwa na uwezo wa kushinda mechi away, lakini anakuja anatolewa nyumbani kwake, yani pale South Africa. Kwa hiyo na yote nafikiri ni kutokana na kwamba hana mtaji wa mashabiki. Yaani ground ya unyumbani mara nyingi ni uwe na mashabiki. Sasa yeye mashabiki nyumbani hana. Kuna kipindi mpaka anafanya bure, yani watu waingie bure ndo wamshabikie, lakini pia unakuta anagawa jezi bure ili watu waingie uwanjani wamshabikie. Kwa sababu ashazoea mazingira hayo ya kutokuwa na msaada wa mashabiki. Kwa hiyo kuna muda anaona yeye popote pale atakapocheza yeye popote kambi, yes.
0: Mechi ngumu lakini hiyo. Japo Rabati wale
1: ya ujue labda atakuwa kundi moja na Yanga. Ndio amekuja wamenyoa Man Complex pale walipoteza.
0: Lakini walishinda lakini kwa mbinde.
1: Ya solo start yao manako nazungumza wengi ya kumpa chapuka maana anaweza kufika final. Yaani ujue kwenye mchono ya msimu huu tulikuwa naona kabisa Pyramids inawezekana pia kalitetea kombe. Ubora aliyokuwa nao let's say Sprint Tunis alipita kwenye kundi la Simba, ila the way alipofika kwenye ile knockout stage kumuondoa bingwa muda wote Al Ahly kwenye makombe 12 akampiga nje ndani. Tuliamini kabisa yule inawezekana kani title contender, yani kwamba ni chaguo zaidi msimu huu kwenda kuelekea kwenye ubingwa. Ila baada ya kuondoka na yeye ameondolewa, unazungumza naamini kabisa Farabati wamebadilika sana mwishoni. Yaani kwenye eneo la mahesabu ya Waarabu ambao wanayafanya sasa kufika kwenye eneo la knockout stage. So leo manake Mamelodi Sundowns ni kuongoza goli moja, sio kwamba mchezo ushatamatika. Manake lazima awe na tahadhari sana. So manake kama inawezekana pia akawa akacheza open, manake unazungumza anaweza kapa faida zaidi Farabati. Farabati ni wazuri kupita kwenye eneo mapana ya uwanja. Kwamba the way wanavyoza kukutanua ukiwasogelea kutokea ukiwasogelea pembeni, manake yes kwenye eneo la crosses wana Waarabu ndio mfumo wao wanapenda sana wa kuvuta, wa kupiga ile fast playing. So kwenye eneo la transition na eneo la maamuzi mkiwa uwanjani mnafanya nini? Mimi naamini kabisa leo Miguel Cardoso bado anaweza kaingia na tactic nzuri. Kama anaweza katengenezea mtego wakianza kuwapa pressure mapema, wakatamani zaidi kushambulia Farabati, lesa anaweza katengeneza gap kubwa. Wao wakaacha wazi mpana kwenye eneo lao la nyuma. Sao. So inawezekana Mamelodi Sundowns yakatumia kama faida ya kupata goal la ugenini linahesabika pia kwenye michuano hii. So naamini kabisa 80% naweza nikamba Mamelodi Sundowns kutawazwa kuwa bingwa wa msimu.
0: Hull City amerudi ligi kuu Uingereza baada ya miaka 9
1: 2011
0: amerudi amemfunga Middlesbrough jana. Middlesbrough alipita kwa michongo.
2: Southampton amefanya utoto sana ujue.
0: Southampton akupana rudi. Binafsi
2: kwa upinzani ambao Southampton alionyesha kwa Arsenal ule mchezo wa FA,
0: angeza
2: alivomtoa Arsenal lakini pia alivocheza mechi zidi ya Manchester City nilikuwa naamini Southampton ana deserve kwenda.
0: Na alimtoa Middlesbrough kwenye playoff.
2: Sahihi kabisa, alimtoa Middlesbrough kwa ulikuwa mbaki mchezo mmoja zidi ya Arsenal
0: City jana. Lakini yana, hiyo
2: lakini ndio hivyo.
0: Wakafanya ile kosa la kwenda kuchungulia mazoezi. Wakakiri wakapigwa chini.
2: Unaweza kukuta hata hizo clip ambazo walienda ku guli hata sijasaidia. Zisingewasaidia yani.
0: Wangecheza tu mechi.
2: Wangecheza tu mechi, sema tu ndio hivyo.
3: Lakini mimi na imani tu kwamba ilikuwa imepangwa Hull City kurudi ligi kuu. Yaani pengine hata angeenda sote ni finali kucheza na Hull City. Kama ilipangwa wewe ufe utoke. Yaani maana yake
2: alipo tuachane na hiyo.
3: Yaani umeona walichokifanya, kwa nini? Kuna kitu kimoja mimi nimejifunza. Ukitaka ufike sehemu fulani kwa kuenjoy ile hatua, ifike kiarali. Shoot capability na impact. Kwa nini uende ukafanye survey kwenye training zone ya watu wenzako? na utume mtu wako.
2: Of course,
3: na wazungu wako very, na wazungu wako very, wako very clear.
2: Ukifuatilia sababu wenyewe Southampton wanabaki kulaumiana kwamba timu iliwapa management vijana wadogo ambao bado ni sio mature liko ni professional, yeah. Ndio ambao wakaenda kuchungulia yes. Lakini pia hao wamekiri wenyewe, uzuri wenzetu wako open yeah, sana yes.
0: Wazungu ni wazungu,
2: wazungu ni wazungu,
3: waje wakajua championship wakateseke
0: nani
3: Southampton eh wakajua
2: championship. Na ubaya championship kuna wanaume unajua wameshuka
0: huko
2: Wolves bale usitegemee na West Ham pengine akishuka usitegemee na kwamba msimu ujao utakuwa mpesi, utakuwa mgumu kwa sababu uwezo
0: wa Hull City kakuta dodo na yeye nafikiri alitamani hata hiyo Stone asije final.
2: Alimtamani Middlesbrough kuliko Southampton.
3: Na very soon tu fixture tatangazwa, Hull City anaanza na nani? Akaribishwe ligi kuu.
2: Asije kaka kama Luton ni nice. Akapanda alafu
0: alipiga Luton.
2: Akazunguka hapo kasi. Hiyo Luton au Sheffield yeye ukazunguka zunguka IPL pale msimu mzima afu baadaye ukarudi tena. Ana kazi ya kufanya hasa sajili, anahitaji kufanya sajili. IPL ujue ni moja ligi
3: moja. Moja timu ambayo imepanda daraja alafu imefanya vizuri ni Sunderland. Unavyokuwa umepanda daraja lazima uje na plani mpya. Yaani kuna watu kweli umepanda nao ila kuna watu wanatakiwa waishie pale pale kwenye kupanda na timu. Yeah. Kuna watu wanatakiwa waje wengine.
0: Maamuzi magumu nafikiri.
2: Yeah. Haijalishi una mchango gani kwenye kupandisha, lakini kuna muda lazima ufanye maamuzi magumu uingie sokoni
0: utafikiri yeah. Usiwe msindikizaji.
2: Ili usiwe msindikizaji. Otherwise
0: unarudi na mweza hiyo. Yeah. Na yes. Aliyepanda ni Hull City,
3: Coventry
2: na Norwich.
0: Norwich.
2: Yeah. Na Ipswich.
0: Ni Ipswich Town.
3: Yeah.
0: Ipswich Town alipanda.
3: Wamepanda kushuka? Wamechukua na kupanda.
0: Ah no, Ipswich ya kushuka na kupanda.
2: Ipswich ya kushuka na kupanda.
3: Timu ile inaenda Delap kwa timu gani? Liam Delap alienda Chelsea.
0: Cardiff.
3: No,
2: Cardiff.
3: Hapa ni Ipswich.
2: Ngoja tu check. Sidhani kama ni Ipswich.
3: Ipswich ameshuka na kupanda. Alikuja na kina Delap.
0: Ah okay.
3: Delap ameenda Chelsea ndio hivyo. Wameshuka, wamerudi tena.
0: Baada msimu
3: mmoja tu. Leicester ameshuka, wamerudi.
0: Leicester ameshuka moja kwa moja sasa.
2: Yeah, Leicester ameshuka hadi ligi mpaka ligi 1. Yes.
0: Kina handle kama yeye huku anacheza kina.
2: Luton pia ilikuwa hivyo hivyo. Luton alivyoshuka naye akashuka
0: moja kwa moja.
2: Daraja tena. Kwa Leicester, japo Leicester ni issue ya alikatwa alama, si ndio? Kuna makosa ya kidiscipline alifanya, akakatwa alama kwa ameshuka tena town.
3: Mimi natamani chini zetu ziboreshwe ziwe kama za Ulaya.
0: Kwa nini?
3: Watu wanaendekeza makosa wakiamini wanaweza kuna room ya kuchomokea.
0: Kwa huku kutu busara nyingi.
3: Zile busara ziondolewe. Yaani mtu akifanya makosa sipo kama hivyo. Leicester akacheza ligi 1.
0: Na huku kutu ngupo ni ngumu kumwadhibu mkubwa namna hiyo.
3: Adhibiwe.
0: Kama Southampton.
3: Juve kachua daraja Italy, ni timu kubwa lakini ilishushwa daraja.
0: Simba na Yanga sasa ndio sijihusishwa hapo wazazi kushushwa.
1: Haiwezekani bwana. Soka la Ulaya na ni tofauti na maisha yetu huko. Kuna wewe vitegemea ndo bidhaa hizo ndio utaziuze kwenye ligi. Maana unavyoziondoa bidhaa zako maana yake unaiharibu ligi yako. So maana yake wenzetu wako kwenye professional. Si maana yake tu kwenye eneo la maisha yetu ya ligi yetu na bidhaa zetu ndio hizo tunazotakiwa tuzitunze ziende kututangaza.
0: Japo ni makosa. Ligi zinamalizika, nyingine zishaisha.
1: Yeah. Leo Uingereza la pazia linafungwa rasmi la msimu 2025-26, michezo yote itakuwa inachezwa michezo 10. Okay, mchezo wa kwanza saa 12 jioni itakuwa inachezwa michezo yote. Pale Amex Stadium, Brighton and Hove Albion watakuwa wanakaribisha Manchester United. Tafmoor pale Burnley watakuwa wanakaribisha Wolverhampton. Celtic Park wanamkaribisha Crystal Palace wanamkaribisha bingwa wa ligi baada ya miaka 22 Arsenal. Itakuwa inachezwa mchezo huo pale Craven Cottage. Fulham wao watakuwa wanacheza na Newcastle United, huku pale Anfield Liverpool watakuwa wanacheza na Brentford. Pale Etihad Stadium Manchester City wao watakuwa wanacheza na Aston Villa, huku Nottingham Forest atakuwa anawakaribisha Bournemouth katika uwanja wa City Ground. Huku pale Stadium of Light Sunderland watakuwa wanacheza na Chelsea. Tottenham Hotspur Stadium watakuwa wanacheza na Everton. Huku pale London Stadium West Ham gonga nyundo wa London watakuwa wanakaribisha Leeds United. Manake hii ni michezo inayochezwa leo kutamatisha ligi, na bingwa tayari ni Arsenal, wanamshatangazwa kuwa bingwa. Hapa tutachoangalia ni nafasi zile, nani ambaye anaweza kumaliza nafasi za juu zaidi au za kushuka daraja. Walioshuka daraja tayari ni wawili, Mike Burnley na Wolverhampton, wao wameshuka daraja. West Ham yeye anasubiria maajabu mengine. Tottenham na West Ham wao wana kinyang'anyiro cha mwisho leo, ndio ligi iliyopo kwenye kushuka daraja. Tottenham akiwa na alama 38, huku West Ham akiwa na alama 36. Kama Tottenham watapoteza mchezo wake leo dhidi ya Everton na West Ham akamfunga Leeds, Mike Tottenham anashuka daraja mara ya pili mfululizo. Tottenham anaponea kwenye tundu la sindano
0: kama atakuwa leo
1: wa pili mfululizo. Msimu wa jana naye alimaliza nafasi ambayo ni mbaya zaidi, nafasi ya 17. Manake lana yote na yupo ni nafasi ya 17. So manake inawezekana pia bahati ambayo unailalia mlango wazi kwa nyakati inaweza ikagoma leo kagoma. Everton akiwa nyumbani akiwa ugenini anaweza kumsimamisha Tottenham West Ham akajinasua kushuka daraja
3: kama Ulaya wangekuwa na mambo kidogo ya technicalities kama ligi ya Bongo ubora aliyokuwa nao Everton ana uwezo kabisa leo kumshusha Spurs league
0: hicho ni West Ham
3: ya yani ubora aliyokuwa nao Everton msimu huu akisema anaenda kucheza mechi ya kushinda zidi ya Spurs. Spurs inachukua daraja.
0: Na umesikia stories za kule Uingereza yule Moyes ni mtifu kabisa ashaki kufundisha West Ham.
3: Anaweza asiwaangushe wenzake.
0: Anaweza asiwaangushe West Ham.
3: Daniel Levy na ashuke na timu yake akajifunze. Unajua hata Spurs kuna mda inafanya makosa mengi sana. Wakati mwingine ishuke tu daraja.
0: Kanze upi. Sawa. Arsenal leo na Crystal Palace na City sema hizo mechi tayari ishuke.
3: Lakini Frank kabla hujaendelea Bruno El Bomba Fernandez.
0: Mchukua tuzo ile.
1: Player of the season wa Manchester United.
0: Yeah, kabisa.
3: Yeah, lakini pia Nicole ile amechukua tuzo ya mchezaji bora kijana wa English Premier League, left back na kiungo wa Manchester City.
1: Assist 5 na goli
3: 3. Na leo Manchester United tunacheza mechi ya Bruno kupata assist. Yaani tufungwe 10 na Brighton. Ila tu assist ya Bruno goli la kunya basi.
1: Avunje rekodi.
3: Basi. Yaani sisi leo hatuchezi, yaani tunacheza tu Bruno atoe assist basi. Kwa sababu tushinde tufungwe nafasi ni ya tatu.
1: Kevin De Bruyne na Tielemans kwenye rekodi ya assist 20. Maana yake atakiwa afunge apate assist moja
3: tu. Kwa dakika 90 za leo za Manchester ni kutafuta assist moja tu ya Bruno. Dakika 90 ya. Na leo na mashaka. Na leo na mashaka. Inaweza ikapigwa penalti ya pasi.
0: Kama ikitokea.
3: Leo na mashaka. Kama United wanapata penalti.
1: Messi na Suarez.
3: Yes. Kama itatokea penalti leo utaona vikao vimeanza kuwa vingi ndio umo kaa vizuri nitakupasia
0: au
3: kuja kaa vizuri nitakupasia
0: au yeah. Faulo za karibu na goli
3: yani wakae vizuri ile United ikapiga penalti ya pasi
1: miaka 14 Manchester United anatoa mchezaji bora wa msimu kutoka Vidic alikuwa
3: lakini watu wengi wamekomtambo
1: tangu Vidic tangu 2011
3: lakini watu wengi wamecomplain kwamba United imetoa player of the season bila kuchukua title yote kitu ambacho hakijatokea kabla. Harry Kane alikuwa playmaker of the season.
1: Kishatokea sana.
3: Tubi kwanza kuna msimu amechukua Harry Kane playmaker of the season alikuwa top scorer pia kama sikosei. Lakini hakuchukua hiyo tuzo. Kwa sababu akasema ni vikombe. Sikumbuki ni mchezaji yupi amechukua Premier League player of the season kwenye miaka karibuni maybe miaka 10 karibuni hapo.
1: 2019-20
3: alichukua nani?
1: Liverpool alikuwa bingwa wa ligi. Haaland alikuwa mchezaji bora wa msimu. Maana alifunga magoli 36.
3: Haaland alikuwa
1: bora Liverpool ndio anabeba ubingwa wa ligi.
3: Basi watu wameta complain hizo nyingi na nikadhani baby haijatokea kwa sababu nakumbuka amechukua Van Dijk, amechukua Salah,
1: amechukua KDB. Hata wakati ambao msimu wa kwanza 2016-17 anabeba Pep Guardiola. Maki Salah ndio alikuwa mchezaji bora wa msimu. Yeah, na msimu uliofuata tena Virgil van Dijk alibeba, alikuwa mchezaji bora afu Liverpool alikuwa ni Liverpool.
3: Yeah.
1: Alikuwa ni Manchester City ila alibeba Virgil van Dijk. Alikuwa Man City bingwa ila vipi?
3: Basi nahisi kabisa hizi zitakuwa chuki za watu wa Arsenal. Wanalamika mara Laya, mara Rais. Mara Gabriel. Tungempa nani timu moja watu watachukiana?
1: Bingwa Ferguson bingwa 2013 ilikuwa. Maana mchezaji bora wa msimu alikuwa ni Gareth Bale.
3: Yeah,
1: of course. Ila huko alikuwa bingwa Manchester United. Maana Van Persie wakati ule amfunga goli 26 ameingia kwenye msimu wa kwanza.
3: Lakini wivu
0: Bruno amestahili
3: kabisa. Bruno deserve kwa sababu mpaka msimu huu unamalizika mechi ya leo kabla ya mechi ya leo Bruno ame create clear chances zisizopungua 40. Yani kuna chances wenzake ndio wamemnyima magoli. Ila kama mtu anatazama game za Manchester vizuri anaweza kawa anaona matukio mengi.
1: Lazima tumsifu.
0: Assists ziko nyingi
1: zaidi. Michael Carrick amembadilisha sana. Ruben Amorim asingemweka ngo kwenye nafasi hii mpaka sasa.
3: Sema kama United kali wake baada ya Carrick kuja.
1: Ya baada ya kuingia Carrick amembadilisha sana Bruno.
3: Msimu mpya na watu mashabiki wa Arsenal wanaosema anachukua back to back. Tunawakumbusha tu.
1: Ila Rice amestahili.
3: Carrick ndo amekuja. Carrick amefanyaje?
1: Declan Rice amestahili. Wao wanasema. Miaka 22 hasa na ameizuia amewazuia.
3: Ateta ana deserve kuwa kocha bora wa msimu, sio Rais kuwa MVP.
0: Sio mchezaji.
3: Hapana.
0: Eba tukomee hapo Grimo Kalambo, Lusajo Daniel na Balama Junior, ulimsikika simu Omar afisa dari wa Simba, tawi la wekundu wa Iringa na wengine wengi ambao tukupo nao leo na sisi tukomee hapo show mashabiki hii mbwembwe zilikuwa nyingi soga taarifa na mengine mengi ambayo tulikuwa nayo. Hii ni Nuru FM. Tushukuru pia wale wote ambao walitusikiliza. Wana Arsenali tukutane viwanja vya Garden Posta. Kuna kajisherehe hapo ku refresh kidogo weekend. Watu wakutane waangalie mechi. Wa enjoy. Bwana asante na tukie tu mchana ule mwema.
4: Shamba darasa. Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 1,054,255.
5: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
6: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
5: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
7: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
5: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Na msikilizaji, burudani hiyo kutoka kwa Rasi Gumbo akishirikiana na KB Flavor ndio inatupa wasaa wa kuanza kipindi chetu cha Shamba Darasa. Msikilizaji wa 88.9, karibu, ni siku nyingine tena ya kipindi cha Shamba Darasa ambacho kinakupa elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi lakini na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu, na lengo likiwa ni kukuongezea uelewa wewe mkulima au mfugaji, tija na mafanikio katika shughuli zako za kilimo. Msikilizaji, leo hii katika kipindi cha Shamba Darasa tunaangazia swala zima la ufugaji nyuki au kilimo cha nyuki kwa ujumla, na tumundani tupo na mtaalamu wa nyuki Bwana Stanley Kulanga, lakini Sevelina Ngoti ambaye pia yeye ni mfugaji wa nyuki. Lakini vile vile tunaye Saidi Ngamilo ambaye yeye ni mratibu wa Itagutwa Farming. Wote utawasikia humo ndani wakitueleza mambo muhimu yanayohusiana na swala zima la nyuki. Mimi ni Adelfina Kutika, nipo na mwenzangu.
1: Mimi Joyce Buganda, usitoke kando ya redio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.
2: Shamba Darasa.
3: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
2: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
4: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
2: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
5: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
2: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji wa Shamba Darasa, kama nilivyokujuza hapo awali, kuwa leo hii tupo na wataalamu wa ufugaji nyuki, na leo hii tunaangazia kwa undani zaidi umuhimu wa ufugaji nyuki. Usitoke kando ya redio yako.
1: Msikilizaji, unakaribishwa kwa kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292 kuhusiana na chochote utakachokisikia kupitia mada yetu ya leo. Na kwa kwanza tutaanza na mfugaji wetu wa nyuki Bi Severina Ngoti, ambaye yeye atatueleza sababu zilizomfanya kuanza ufugaji huu wa nyuki.
2: Asante. Jina langu naitwa Severina Ali Ngoti, kutoka Isimani Nyangoro, kijiji cha Nyangoro kata ya Nyangoro. Lakini kutoka kampuni ya Said Food Product na Chuhani.
0: Kwa nini uliamua kujikita na masuala ya ufugaji nyuki?
2: Mimi niliamua kujikita na masuala ya ufugaji nyuki. Kwanza, chanzo kikubwa ni tamani kutunza mazingira, hasa watu asili. Watu wanakata miti ovyo, ukame unakuwa mkubwa ukanda wa Isimani. Nikaona ili kuweza kuokoa hili jambo na kuwatoa vijana, wanawake, wa baba kwenye wimbi kubwa la kupata ugonjwa wa TB, kifua, kwa ajili ya vumbi la mkaa, kana ni bora nitunze mazingira kwa kufuga nyuki.
3: Labda ufugaji nyuki umekusaidiaje katika kuongeza kipato chako?
2: Sawa, ufugaji nyuki umenisaidia kwa sehemu kubwa sana mimi kama mwanamke kuongeza kipato changu. Kwanza, nyuki ukishaweka mzinga shambani, nyuki wakishaingia, baada ya wiki tatu au unaweza kusubiri mwezi mmoja, unasubiri watulie wazoe mazingira. Faida ya kwanza ambayo nakutana nayo au kipato, kuvuna sumu ya nyuki. Sumu ya nyuki napata hela. Navuna sumu ya nyuki ukinisubiri waje waweke mazao ya asali. Inanisaidia mimi kupata hela, lakini vijana pia, naajiri vijana, wanawake wanapata faida au ajira za muda mfupi kupitia hiyo.
3: Changamoto zipi unakutana nazo katika kazi ya ufugaji nyuki?
2: Changamoto ni nyingi. Hasa cha kwanza ambacho nakutana nacho, changamoto kwanza ambayo nakutana nayo ya jamii, hasa wanawake, kutokunielewa vizuri kwamba ni kwa nini mwanamke na kwa nini niko kwenye nyuki. Wakaona kama ni mtu tofauti ambaye siwezi kuwa karibu na wao. Lakini changamoto ya pili ambayo nakutana nayo kwa wafugaji, wana tabia ya unaweza kupiga sumu kwenye mizinga, nyuki wakafa, au wakategea usiku wakati nyuki wamelala wakavunja mizinga. Hiyo kwangu pia ni changamoto, japo nimejitahidi kutatua kwa kutoa elimu kwa wananchi, kwa wafugaji, kwa vijana. Changamoto hiyo nimeitatua kwa mtindo huo, kwa saizi niseme kama imeisha.
0: Mm-hmm. Labda kwa msikilizaji anayekusikiliza, ili kuanza kufuga nyuki lazima uwe labda una mtaji kiasi gani?
2: Aha, sawa. Kwanza kufuga nyuki, kabla ya kuwa na mtaji, cha kwanza ni elimu ya nyuki, ufugaji wa nyuki. Namna gani ambavyo unatakiwa kufuga nyuki? Na ni kwa nini umeamua kufuga nyuki? Na namna ufundishwe namna ya kumpenda nyuki. Nyuki bila kumpenda huwezi kumfuga. Lazima umpende ndio utamfuga nyuki. Kwa sababu wengi wanaona nyuki kwao ni adui, lakini mimi kwangu naona nyuki kwangu ni rafiki. Na wengi nawafundisha wanaelewa na wanafuga, na vikundi vingi sasa vya wanawake na wanaume na vijana wanafuga nyuki na taasisi pia.
0: Nishapata elimu sasa na nyuki nampenda. Vile vifaa, gharama zake zipoje?
2: Sawa, tunawashawishi watu kwanza kama aingie kwenye kikundi, kwa sababu unakuta mwingine hana uchumi, hana kipato kabisa. Kwa hiyo akiingia kwenye kikundi kule anaweka hisa, wanakopeshana. Anakopa kwa wenzie, anapata mzinga, anaweza kaza na mzinga mmoja au mizinga miwili. Akaanza kuifuga. Akishindwa, anataka mizinga, anaangalia namna gani ambapo unaweza kumsaidia. Kwa mfano, kuna baadhi ya vijana nimeunganisha na shirika la Lila, lakini kuna wengine Lila ni Afrika, kuna wengine nimeunganisha na shirika la Agriado, wameweza kupata mizinga kwa kusaidiwa. Wanafuga, wanaendelea, wanapopata faida wanaendelea kununua mizinga mingine. Lakini njia nyingine ambayo mimi niliwashawishi vijana au wanawake, walikutana na kaka Stanley Kulanga, akawasaidia kuwakopesha watu zaidi ya 30 mizinga, kwamba kila baada wanavovuna wanalipa, yani hana hela, ana eneo tu la kufugia, amepata elimu, alikuwa anapa elimu bure. Mda mwingine anapa mimi elimu, mda mwingine anapa yeye, wanavoanza alipata tu bure, sasa hivi ni hela. Kwa hiyo akawakopesha mizinga. Baada ya kukopesha mizinga, kila wanavovuna wanamlipa, wanapunguza hela kidogo kidogo, kwamba wakivuna nauza asali asilimia, hachukua asilimia nyingi sana kwa mwaka, asilimia 3 wanazichukua, na wao wanachukua asilimia zilizobaki kulingana na kipato ambacho kipata cha mzinga. Kwa hiyo wanaendelea kunufaika kwa mtindo huo.
4: Labda kuna madhara yote uliyowahi kuyapata katika zoezi zima la ufugaji nyuki?
2: Mimi kama mimi sijui kupata madhara yote.
4: Kuna mfugaji niliwahi kumsikia kwamba nimefuga nyuki wangu, nimeweka mizinga, lakini nikakuta wananchi wamewasha moto. Hilo kwako vipi?
2: Iliwahi kutokea kwenye kikundi changu ambacho nakifundisha. Waliwasha moto, uliwaka, lakini mizinga haikuungua, kwa sababu walikuwa wamesafisha kwa yale manyasi hawakuyatoa, yakawa chini. Pale chini yakaungua, moto haukupanda juu. Kwa hakuna madhara ambayo, madhara kwamba tu wadudu pale chini walikufa, hawakutakiwa kufa. Ila nyuki kama nyuki wakuathirika, wala mizinga haikuathirika. Madhara yatokea ya moto, kama ukapata madhara makubwa kwenye shamba lako, ufanye usafi. Kwa sababu nyuki anapenda kwa za mazingira ya utulivu na usafi. Mazingira ambayo sio masafi, ukiona nyuki amekaa, ameshindwa kwa kwenda, ana shida. Hajapata nyumba ya kwenda kujihifadhi. Kwa lazima uwe msafi kwenye shamba lako la nyuki, huwezi kupata madhara ya moto.
3: Una ushauri gani kwa watu ambao wanataka kuanza ufugaji wa nyuki?
2: Mimi nawashauri kwanza wapende kufuga nyuki, lakini wafuge nyuki kwa sababu kwenye nyuki kuna faida kubwa sana. Kuna mazao mengi, yapo mazao zaidi ya 5 ambayo mtu anapata kwenye nyuki, akitupu kitu. Kwa hiyo mtu akifuga nyuki anafanikiwa, anakuwa kiuchumi, lakini afya yake yeye na familia yake inakuwa bora, kwa sababu asali inamsaidia mwanadamu kumuisha afya yake upya, inasaidia watoto wasiwe na hali ya kusahau sahau, watu wazima wanaosahau inawasaidia kurudishia kumbukumbu, lakini inakufanya mtu unakuwa unajiamini masaa yote. Magonjwa mengi mengi ambayo tunayapata au unapata wanadamu ukiwa unafuga nyuki au unatumia asali ambayo ni mbichi na ni nzuri, haina kemikali zozote ambazo zimejichanganya mule, huwezi kupata changamoto nyingi. Kwa hiyo wafuge nyuki, kwa sababu nyuki wakifuga, zao lake au mazao yake ni faida kubwa sana kwa taifa.
4: Kwa kuhitimisha, labda unawashauri nini sasa kina mama kuingia kwa wingi kwenye swala zima la ufugaji wa nyuki?
2: Mimi ni washauri kina mama wengi waingie kwenye ufugaji wa nyuki. Cha kwanza, nyuki ukishamweka shambani, kafuata hatua zote na taratibu wote, hana gharama kubwa sana au gharama nyingi sana, kwamba utaenda utampelekea dawa au kuna kama vile watu wanavyolima wanafanyaje, hapana. Madam tu makini na kuzingatia utaratibu wote, unapata kipato huko ukiwa umekaa na huko ukiendelea na shughuli zako nyingine unafanya. Ufugaji wa nyuki haukuzuia kufanya shughuli nyingine, unakusaidia wewe unakusababisha wewe upate kipato ukiwa unafanya shughuli zako nyingine, huko na ufugaji wa nyuki unaendelea. Kwa hiyo kama mwanamke ukifuga, utakuwa kiuchumi, kwa sababu unapokuwa umetingwa na majukumu yako mengine huko nyumbani au sehemu yoyote, nyuki kule wao wanaendelea kujihudumia. Kwa ile haiwezi kumfanya mwanamke akashindwa kuendesha majukumu yake. Lakini pia kama mwanamke ni vizuri akafuga nyuki, ili hata siku anapohitaji asali kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya aidha ndoa yake au ndugu zake, hana pesa ya kwenda kununua, anakuwa nayo ile ya kwake nyumbani ya akiba, anaweza kutumia.
5: Nane nane nukta tisa.

0: Na msikilizaji, umemsikia kwa uzuri kabisa mwanamke wa nguvu aliyethubutu kuanza ufugaji wa nyuki, ambaye ametuhimiza kwa ujumla wanawake na wanawake wenzake, wanawake sisi na wanawake wengine wanaotusikiliza kupitia masafa ya 88.9 kipindi ni Shamba Darasa, kuwa tuchangamkie fursa ya ufugaji nyuki. Sio kwamba eti wanaume ndio wao wanaweza kubeba mizinga, na sisi wanawake tupo tayari kushiriki swala zima la ufugaji nyuki. Vile vile msikilizaji, unayo fursa ya kuendelea kushiriki, kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292. Utueleze ni kipi umejifunza zaidi kupitia kwa huyu mfugaji. Ametueleza kuwa wanawake tuthubutu kujitokeza kwenye swala zima la ufugaji nyuki. Sio kilimo tu au kufuga nguruwe, lakini na kwenye nyuki pia wanawake tunahimizwa tujitokeze kwa wingi ili tuweze kufuga hawa nyuki.
1: Na sasa tukamsikie mratibu wa Itagutwa Farming Group, Bwana Saidi Ngamilo. Yeye atatueleza fursa zinazopatikana kwenye zao la nyuki.
2: Kwa jina naitwa Saidi Ngamilo na ni mratibu wa kikundi cha Itagutwa Farming Group, ambacho kwa sasa ni kikundi mama kinacholea vikundi zaidi ya 4 katika area ya kata ya Kiwele, kijiji cha Itagutwa. Tunajishughulisha zaidi na shughuli ya kilimo na ufugaji, hasa ufugaji nyuki kwa utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo labda leo tutazungumzia fursa iliyopo ya ufugaji nyuki, ambayo sawa na mwezi husika wa shughuli ya ufugaji nyuki sasa hivi inasemwa sana, lakini changamoto ipo kwenye wanaoweza kuthubutu. Ufugaji nyuki hauchagui lika. Ufugaji nyuki unaendana kabisa na kila aina ya lika, kila aina ya tuseme binadamu yoyote, ili mradi tu akawe na eneo sahihi ambalo linaweza kufanya shughuli ya ufugaji nyuki. Shughuli ya ufugaji nyuki inawezekana, lakini angalizo tu ni kwamba lazima ufuate taratibu na kanuni zake, kwa sababu kuna faida na hasara kama utakwenda tofauti na inavyotakiwa kufuga nyuki. Uzingatie umbali wa eneo ambalo sio jirani na makazi ya watu, lakini pia vile vile uzingatie kwamba unapoanza kufuga nyuki si swala tu la kupeleka mzinga polini. Ni sawa vile na unavyofanya shughuli yote ya kilimo. Ukiwa na shamba lazima ulihudumie. Kwa hiyo nyuki anahitaji huduma kwenye yale maeneo ambako utayapata na utaanza kufanya ufugaji. Kwa hiyo huduma stahiki zipo, ambazo baada ya kuweka mzinga lazima kuwe na uangalizi, kuna mambo ya usafi hivyo, mpaka kipindi uanze kupata kuona kwamba kile unachokifanya unakiangalia na kwa utaratibu unaotakiwa utaanza kwenda kupata matokeo yake.
3: Labda kwa kawaida inabidi eneo la ufugaji nyuki lisafishwe mara ngapi?
2: Kimsingi unaweza kusema sio kwa maana eneo la ufugaji nyuki lisafishwe mara ngapi. Maeneo ya ufugaji nyuki tunazingatia kama tunavyoyaangalia ni kama ni maeneo ambayo yana msitu kwanza. Lakini msitu huwa kuna misitu ya aina mbili au tatu tofauti. Kuna misitu ambayo imesheheni miti na nyasi ndefu. Kuna misitu ambayo imesheheni miti bila nyasi ndefu. Hayo yote yana vigezo vyake vya nini cha kufanya. Kwa sababu yenye misitu na nyasi ndefu, ina maana wakati ukifika, kwa mfano sasa tunakwenda kwenye kipindi cha kiangazi, zile nyasi lazima kuzifanya ziwe chini zaidi zisi, ili zisilete hayo majanga ambayo tunazungumza, moto ukija usitembee na ukaweza kufikia mizinga. Kwa sababu mizinga lazima iwe kama ni aina tatu au nne za ufugaji. Kuna ufugaji wa kwenye mabanda, au ufugaji juu ya miti, au ufugaji kwenye vichanja. Kwa hiyo kama kuna moto, kama una vichanja vifupi, ina maana moto utafika kwa urahisi.
3: Kama ufugaji wa kwenye mabanda ndio ufugaji.
2: Ufugaji wa kwenye mabanda tunaita kitaalamu anaita bee house, ni ule ufugaji wa kujenga na kuweka mizinga ndani ya
3: kibanda,
2: kwa maana ndani unaweka chanja.
1: Kwa hiyo na nyie kwenye hicho kikundi chenu mnafuga ufugaji gani?
2: Tunafuga kwa staili ya kuweka kwenye miti. Kuweka kwenye miti kwa sababu tumechukua uwekaji kwenye miti ya ambayo ni mikubwa kwenye hilo eneo la poli kwa maana mbili. Moja, kutusaidia kudaka nyuki, kwa sababu ukitawanya katika eneo kubwa unaweza ukapata faida ya kuwadaka nyuki kutokana na wao wanavyotembea kwenye yale maeneo kwa kutumia miti. Lakini kama utakuwa una, kwa sababu unatakiwa kuwa unakagua mizinga ambayo itakuwa haijaingia nyuki, una uwezo wa kuitungua na kuipeleka sehemu nyingine mbali zaidi, ambako unawezekana kwa ukanda huo utakaopeleka ukapata nyuki. Kama hakutakuwa na usalama wa kukaa muda mrefu huo mzinga kule, unaurudisha kwenye eneo ambalo wewe unastadi nalo, kwamba hili ndio eneo langu la kufugia nyuki. Kwa sababu kuna huo ufugaji holela ambao tukitembea maeneo mengine ndivyo wanavyofanya. Mtu anakuwa hana eneo maalumu ambalo amelilenga kwamba huku ndo unakofugia, anakuwa ametua amesambaza mizinga maeneo mbalimbali. Ile ule ni ufugaji holela, ni hatari, kwa sababu kwanza utashindwa kumonitor, yani kuchunga na kusimamia, kwa sababu sio eneo maalum. Lakini pia vile vile kama umekuwa na eneo maalum itakusaidia zaidi wewe kwenda kwenye hiyo habari tunaizungumzia ya huo usafi, kwa sababu usafi wa poli si usafi poli tu, hata mizinga inahitaji usafi, kwa sababu kabla nyuki hajaingia huenda mdudu mwingine yote kaingia kabla ya nyuki hajaingia. Kwa hiyo nako unatakiwa kufanya usafi ili asitangulie yeye kabla ya nyuki. Nyuki akija akikuta tayari tandabui yumo mle ndani, nyigu yumo mle ndani, panya yumo mle ndani, hawezi kujisimizi yumo mle ndani, hawezi kuja kukaa. Na utamwea kazi, kwa sababu kama nyuki kaingia akashambuliwa na mdudu ambaye anaweza kumdhibiti, nyuki kama nyuki ni mdudu msafi sana. Yani huwa anaweza kufanya, yule atakayeweza kumdhibiti atahakisha amemdhibiti mle ndani ya ule mzinga wake. Asiweze kupata ile taarifa ya kwamba humu kuna mdudu aliingia tumemuua na ana harufu. Unajua nyuki anachokifanya ni kwamba anahakisha kwamba amekufa yule ili yeye asihame, lakini atazika. Atafukia hata msiriba yule kwa kutumia material ambayo yeye anayajua, gundi nini nini, ili ile maiti ikiwa mle ndani isitoe harufu ya aina yoyote, kwa sababu malkia ndio anayeamuru kila jambo ndani ya mzinga. Kwa hiyo malkia akipata athari yoyote ile, yani hilo kundi lazima liondoke hapo. Sasa wakiona kwamba huu muda si mzuri, si muafaka, watapambana kuhakikisha kwamba wanaendelea kuishi. Ili malkia awe salama ni lazima apate hali ya hewa inayostahili. Ndio maana kuna kuanda. Kwa hiyo mfugaji anatakiwa awe makini kwenye hilo, kumsaidia nyuki. Vinginevyo utalalamika, nimeweka mzinga wangu polini hauna nyuki miaka miwili mitatu minne, utasema ufugaji nyuki hauna maana. Kwa hiyo tunasema hii ni fursa kwa vijana, akina mama, sijui, tunasema serikali imetenga, inasema kuna wakina mama, kuna vijana na wenye ulemavu. Sisi tunasema na watu wazima wote wale, na watu wa sekta mbalimbali ambao wana uwezo wa kufanya hiyo fursa wakafanya. Tunachopambana sasa hizi ni kwenda kuhakikisha kwamba hizi serikali zetu zinaweza kuyaona hayo makundi yote kwa masharti rafiki. Kwa mfano sasa hizi kuna fursa zinatoka kwa ajili ya vijana. Vijana wenyewe wako mbali, hata hawaelewi. Yaani tunawashika shika mikono, tunawakusanya, tunawaelekeza, tunawaambia kuna hela hii iko UNDP milioni 10 mpaka 100. Swala unafanyaje kwenye swala la kutunza mazingira? Ndio vijana wametoka huko, hawako wako kwenye kuhakikisha kwamba wote, kila mmoja anaonekana yuko mjini yuko, lakini hela hamna. Hela ziko huko, tukahifadhi misitu, tukafuge nyuki, tutafanya na kazi zingine.
3: Okay, labda sasa unaiambia nini serikali kwa kuhakikisha inawekeza zaidi kwenye sekta ya ufugaji nyuki?
2: Mimi lalamiko langu mpaka sasa, na mwaka wa 10 sasa mimi na henya kwenye issue ya nyuki. Sawa eh? Lalamiko langu kubwa liko kwenye issue ya masuala ya mazingira. Watu wanaohusika na utunzaji mazingira bado hatujawa serious kushikana na sisi ambao tunazungumzia habari ya ufugaji nyuki. Otherwise ni kwamba swala la ufugaji nyuki moja kwa moja linalenga kwenye kuhifadhi mazingira ili nyuki watulie. Tukishirikiana huko na tukauona huo uchumi ulioko huko, hii sekta ya ufugaji ya utunzaji mazingira pamoja na idara ya watu wa nyuki, tukawapa knowledge hizi habari tunazoziongeaongea sisi ambao of course sio professionals wa kusomea, wenzetu wako waliosomea wako maofisini, tushirikiane kindaki kabisa kuhakikisha tunawafikia hiyo jamii huko, itauona huo uchumi. Tumetoka kuzungumza hapa kuna mazao mengi ya nyuki, sawa, ambayo huwezi kuzungumza. Ninapoingia hapa nilikuwa naulizo asali, yani asali ni bei ndogo sana kuliko hayo mazao mengine, lakini hizo hela za hayo mazao mengine unazipateje kwa mzinga mmoja au miwili? lazima uwe na mizinga mingi ya kutosha ili uweze kuvuna hiyo pollen, ili uweze kuvuna hiyo sumu, ili uweze kuvuna hiyo nta, ili uweze kuvuna hiyo pengine tunaza maziwa, tunaita hivyo. Yaani hayo mambo yote yanahitaji wingi wa mizinga. Lakini wingi wa mizinga ndio utasababisha uwepo wa hao nyuki ambao wanaishi holela huko waje

0: hatujaona namna ya kuhama nayo, ya kuihama. Namna ya kuihama kuja kwenye nishati mbadala ni lazima uwe na utafute pesa ili uje kwenye gesi, umeme, sawa, ili tuiponye misitu. Lakini kule kwenye misitu tuwe tumepata nini? Ndio hizo hela ambazo tutakuja tujifanye tuje kwenye gesi sasa badala yake. Ukimpa mtu mbinu mbadala kule kijijini, ataona kumbe nikilima alizeti, nikapata alizeti, nitakuwa nimewasaidia nyuki kupata chakula, mimi nitakuwa nimepata mafuta, nitaacha kwenda kukata miti, nyuki watastawi, nitanunua gesi, nitapikia badala ya kutumia kuni.
1: Unafikiri ni kwa nini vijana hawataki kujikita zaidi na swala zima?
0: Shida kubwa ni kwamba tunataka pesa za haraka. Hata mimi hapa natamani pesa ya haraka. Lakini hakuna kitu kibovu kama kupata pesa ya haraka. Kwamba nikichukua mradi wa leo kesho niwe nimepata hela, au leo masaa kadhaa nimepata hela. Huko ndio tunakolemaa. Kwa hiyo hata kizazi hiki tunachozungumza sasa, ambacho tunakiomba kiingie kwenye hii falsafa ya uchumi uendelevu wa miaka mingi ukakiachana kizazi chako, inashindikana kwa sababu wanataka waone matokeo leo. Unapozungumza na bwana Kulanga nichongee mzinga leo, akikuchongea mzinga leo kaupeleka polini, sio kwa maana nyuki wataingia leo, ila ukidumu kwenye hiyo kazi utayaona hayo matokeo baada ya miaka miwili mitatu. Hicho ndio changamoto ya vizazi vya sasa kuingia kwenye miradi kama hiyo, ingawa ina faida kubwa zaidi kwa jamii.
2: Na msikilizaji, huyo ni mratibu wa Itagutwa Group, Saidi Nkamilo, ambaye amewahimiza zaidi vijana kuchangamkia fursa ya ufugaji wa nyuki. Wasitake maisha ya haraka. Kama inavyosemekana, vijana wanapenda mseririko.
3: Na tunaona vijana wengi sasa hivi wanapenda pesa za haraka haraka kama alivyosema bwana Saidi. Lakini pia huu ufugaji sio kwa wale wazee tu, hata sisi, hata hao vijana, na sisi vijana tuchangamkie fursa, kwa sababu kuna fursa nyingi sana kwenye nyuki.
2: Na msikilizaji, sasa tupate mapumziko kidogo kwa kupata burudani, na tukirejea tutakuwa na mtaalamu wa masuala ya ufugaji nyuki.

0: Shamba darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika shamba darasa, upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, kama ndio unafungulia redio yako kipindi hewani ni Shamba Darasa, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa kupitia namba yetu ya studio ambayo ni 0766 74 42 92, kwa kile utakachokisikia. Na sasa ni wasaa wa kwenda kumsikiliza mtaalamu wetu kutoka kampuni ya Lebao Natural Supply inayojishughulisha na ufugaji wa nyuki iliyopo mkoani Iringa. Yeye atatuambia namna ya kufuga hawa nyuki kitaalamu.
1: Asante. Kwa jina naitwa Stanley Agustino Kulanga, ni mtaalamu wa nyuki kutoka kampuni ya Lebao Natural Supply ambao tunajihusisha na ufugaji wa nyuki kwa njia ya kilimo ya organic farming. Tunapatikana Ifunda, njia panda ya kwenda Kiponzero, nafikiri kilomita chache tunapatikana pale. Sisi tunashughulika na ufugaji wa nyuki katika shamba letu la kilimo hai. Tuko tofauti katika mashamba yote ya mkoa wa Iringa kutokana na mazingira yetu na ubora wetu wa mazao ya nyuki tunayozalisha katika msitu wetu wa kilimo hai organic. Tunapozungumzia kilimo hai au organic ni kwamba unapata mazao yasiyokuwa na sumu, kwamba ni kilimo ekolojia ambapo kinawahifadhi wadudu hawa nyuki na viumbe wengine bainuai wote ambao wanachavusha mimea kama vipepeo na kadhalika, sisi tunawahifadhi. Kwa hiyo tunachokifanya sisi katika shamba letu la kilimo hai organic farming ni kwamba tunahakikisha mtumiaji wa mazao yetu ya nyuki kama asali, nta, anapata mazao yasiyokuwa na sumu. Kwa hiyo utakuta unasema asali ni tiba, lakini endapo umeizalisha katika mazingira ya kemikali haiwezi kuwa tiba, itakuongezea maradhi mengine kama kansa, ukaweza kupata stroke, kuparalyze mwili wako kutokana na kutumia asali ambayo inakuwa ina kemikali. Kwa hiyo tuko mbali ya kilomita 6 kutoka maeneo chafuzi, ni maeneo ambayo wakulima wanatumia kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo anapokuwa anapiga pampu kwa ajili ya kuua wadudu shambani na wewe pembeni umeweka mizinga ya nyuki, tayari asali yako utakayovuna pale itakuwa ina asili ya kemikali ambayo inaenda kumzuru mtumiaji. Kwa hiyo ndio tunashughulika na ufugaji wetu wa nyuki maeneo ya pale Ifunda.
2: Sawa.
0: Labda ufugaji wa nyuki una umuhimu gani katika maisha ya binadamu?
1: Ukiangalia ufugaji wa nyuki kwamba umuhimu wake mkubwa sana kwa maisha ya binadamu. Kwanza, nyuki Mwenyezi Mungu alimuumba akampa karama zote ambazo alijua wanasayansi watafanya utafiti kwa mdudu nyuki na kuweza kutambua faida yake kubwa kupitia mazao anayozalisha. Kwa hiyo zao la moja hapo ambapo binadamu aliweza kumfuatilia nyuki ni zao la asali. Mdudu huyu anazalisha chakula kitamu sana, asali, ambacho chakula hicho kinaweza akatumia mwanadamu na akaona ni kitamu zaidi hata ya chai, au akatumia katika mkate akaona ni mtamu sana mkate. Kwa hiyo wakaanza kufanya tafiti kufuatilia kwamba huyu mdudu, kwa nini Mwenyezi Mungu amemuumba mdudu ambaye anatengeneza chakula chake mwenyewe? Kwa sababu nyuki anatengeneza chakula cha asali kama ni chakula chake anachokula ili aweze kuishi, japo kuwa chakula hicho hakitumiki kumlisha mtoto wa nyuki. Mtoto wa nyuki anamtengenezea chakula kinachoitwa mkate wa nyuki ambacho kiko ndani ya mzinga, na anatoa chakula kumlisha yule mtoto kwamba hawezi kupata chakula kigumu au kina antibiotiki kali, kwa sababu asali ni antibiotiki, ukila nyingi inakupa effect tena. Kwa hiyo utumiaji wa asali tunaelekeza kwamba angalau utumie vijiko viwili kwa siku au vitatu, usizidishe.
2: Kwa nini mtoto wa nyuki asitumie? Anaweza kupata madhara gani?
1: Ukiangalia kwamba asali ina madini mengi tiba, lakini vile vile ina asili ya antibiotiki, kwamba antibiotiki ni kwamba inakuwa kama inakusababishia allergy flag.
0: Na asali ina mchango gani sasa katika afya ya binadamu?
1: Asali ina mchango mkubwa sana kama tiba. Ukiangalia sasa hivi binadamu wanakutana na matatizo mengi ya kemikali sumu. Kwa hiyo unakuta watu wanakula kachumbari, watu wanakula mahindi ambayo imepigwa dawa, imehifadhiwa dawa, maharage, kwa miili yao inaenda kupoteza seli nyingi katika mwili wa binadamu, zinakwenda seli zile zinakufa. Ndio maana utakuta mtu anaanza kuota mvi akiwa na umri bado mdogo. Mvi zinamtoka, nywele zinakuwa nyeupe. Kwa hiyo ina maana katika seli yake ya mwili inaifanya ile nywele iwe nyeusi. Moja kwa moja inaenda na kufa kwa kemikali sumu, inaruhusu nywele inakuwa nyeupe. Kwa hiyo kupitia asali tunatengeneza zao la nyuki kuongezea baadhi ya vitu. Kwa hiyo mtu mwenye mvi sisi tunamtibia na mvi zinabadilika zinakuwa nywele nyeusi kupitia zao la nyuki. Kutokana na kwamba tunaponya ile seli na inakuwa hai kwa kupitia maziwa ya nyuki yanaitwa Royal Jelly, mkate wa kifarume.
0: Na nyuki wana nafasi gani katika uchavushaji wa mimea?
1: Katika uchavushaji wa mimea ni kwamba tunaangalia mdudu nyuki ni katika bainuai, katika kilimuai ni kwamba wanachavusha mimea, lakini haiko peke yake. Kuna kipepeo vile vile anachavusha mimea. japo kuwa faida zake zinatofautiana, kwamba nyuki anatembea umbali mwingi sana katika mazao kuyabadilisha, ambayo kwamba lile zao likishapandwa likachanua linatoa maua. Yale maua tunajua ndio yanaenda kutengeneza tunda kama maharage na nini. Sasa utakuta maua mengi yanakuwa dume. Kwa hiyo ile nyuki anavyoenda kusimama kwenye maua jike, anachukua katika miguu yake baadhi ya chembe chembe na kwenda kuzieneza katika maua dume. Kwa hiyo hapo tunasema kwamba anaongeza uzalishaji ndani ya mimea. Kwa hiyo utakuta kwamba wanasema endapo nyuki atapotea duniani tusipomhifadhi, moja kwa moja tutapelekea nyuki hawa wakipotea, binadamu atachukua miaka 4 ataweza kufariki kwa njaa. Kwa hiyo unakuta kwamba tunapopiga kemikali sumu kwenye mashamba yetu, wakati wa mchana nyuki anachavusha, moja kwa moja tunapelekea kupata mazao machache katika mashamba yetu. Kwa hiyo moja kwa moja inatupelekea kupata mazao machache, tunapata njaa. Kwa hiyo tunashauri kwamba mtumiaji wa kemikali sumu kwenye shamba lake ni vizuri sana akapiga dawa zake wakati wa asubuhi sana kabla nyuki hajaamka, na akatumia mida ya jioni wakati nyuki amekwenda kulala mida ya saa 11 saa 12, ili kusudi lile shamba lake mchana ile kemikali inakuwa imeishiwa nguvu. Kwa hiyo moja kwa moja ataweza kupata mazao mengi shambani, kwa sababu nyuki atakuwa hawapotezi. Kwa hiyo kwa mabonde mengi ya kilimo sasa hivi wanapata mazao machache, hivyo wanatumia wakulima gharama kubwa sana kununua pembejeo na booster kuhakikisha wanapata mazao, lakini bado wanashikana uchawi tu kwamba mtu kanivutia mazao yangu, kitu ambacho si kweli, kutoka kwamba mashamba yake hana nyuki, kawapoteza kwa kutumia pampu ya kemikali sumu. Kwa hiyo sisi kama kilimo hai tunapofuga nyuki tunatumia madawa ambayo ni organic, mamiti kama 140, tunatumia majani mbalimbali kutwanga, tunaloweka pilipili, kitunguu saumu, kinamfukuza mdudu katika mashamba yako. Kwa hiyo tunatoa elimu na kuhakikisha kwamba ndani ya kilimo hai tunatumia miti asilia kama majivu, tunatumia miti ya mwarobaini, tunatumia katani, tunamfukuza mdudu yule ambaye anaharibu mazao shambani. Hatuendi kwenye kemikali sumu kwa sababu tayari tunadhoofisha afya ya mlaji, lakini vile vile tunampoteza mdudu nyuki katika uchafushaji wake shambani.
2: Katika swala la utoaji wa elimu, ni watu gani zaidi ambao mnawafikia?
1: Tunakwenda katika vijiji mbalimbali. Sisi kama kilimo hai tumeweza kupitia tarafa kama 3-4 tukielimisha katika mashule ya msingi matumizi ya kemikali sumu na madhara yake, lakini vile vile tunaiambia jamii. Hivi sasa mapoli mengi wamekuwa kichoma moto, wamekuwa kifanya kilimo, kwa hiyo moja kwa moja wanakwenda kumpoteza nyuki. Kwa ukiangalia kwa upande wa Iringa, ukiangalia vijiji ambavyo vinapata maharage kwa sasa hivi ni vijiji vichache sana, kama kijiji cha nani kinaitwa Luganga hapo chini, Mgela, Kiwere, utakuta Kiponzero kule kwenye misitu ambako imehifadhiwa, wakulima wanaolima maharage kule wanapata kwa wingi au mahindi. Baadhi ya sehemu ambazo watumia kemikali kwa wingi, mazao yameshuka chini sana. Kwa hiyo tunaipa elimu jamii mashuleni katika vijiji kuhakikisha kwamba wanajiunga na kilimo hai, wanamhifadhi nyuki kwa ajili ya ustawi wa maisha yao.
0: Labda ni changamoto zipi zinazowakabili wafugaji wa nyuki?
1: Ukiangalia changamoto ambazo zinawakabili sana wafugaji wa nyuki, kwanza nyuki anakutana na maradhi mbalimbali. Sasa hivi unakuta nyuki anapata ugonjwa wa kuhara.
2: Ndio.
1: Nyuki anapata ugonjwa wa kuhara kutokana na kemikali sumu anazochukua katika miguu yake kwenda kutengeneza asali ndani. Kwa anapotumia mazao yale, moja kwa moja anapata homa ya tumbo na wanakufa wengi. Hiyo ni changamoto ambayo moja wapo. Changamoto ya pili, nyuki ana maadui kama wadudu hawa. Unakuta wanasisimizi, wanamkata miguu, kupe anakata mabawa, unaona kuna buibui, anawanasa kwa kupitia utando wake na anawavuta utumbo anawala. Kwa hiyo unakuta msitu wako kama ufanyii usafi, unapata changamoto nyingi sana za kumpoteza nyuki katika msitu wako. Lakini vile vile changamoto kubwa za mfugaji, wanakosa masoko. Kwa hiyo mkoa wetu wa Iringa hatuna kituo maalum cha wafugaji wa nyuki kuhakikisha wanauza mazao yao. Kwa hiyo unakuta sekta hii ya nyuki imerudi nyuma sana katika mkoa wetu wa Iringa, serikali kushindwa kutuwekea kituo maalum cha kuuzia mazao yetu ya misitu kama haya ya nyuki na mazao mengine. Kwa hiyo inapelekea moja kwa moja wafugaji wa nyuki kukata tamaa na kuweka mizinga michache sana polini kama chakula tu. Kwa hiyo uhitaji wa asali katika mkoa wetu ni mkubwa. Ukienda sokoni sasa hivi huwezi kupata asali hata lita 5. Kuanzia Januari mpaka mwezi wa 4 hakuna mtu mwenye asali lita 5 Iringa Municipal. Kwa hiyo inapelekea moja kwa moja kwamba asali inakuwa inaadimika. Lakini sisi kilimo hai tunahakikisha kwamba tunahifadhi asali yetu katika ubora na tunaiuza katika duka letu pale soko kuu. Lengo kuu kuhakikisha kwamba muda wote watu wanapata asali nzuri, japokuwa bei yetu sio kubwa sana. Ni ndogo ambayo mtu wa chini anaweza kaitumia.
2: Unafikiri ni kwa nini serikali haijaweka mkazo kwenye swala zima la nyuki?
1: Nafikiri swala kubwa ni elimu. hasa ukiangalia katika wizara zetu za mali asili na utalii ni kwamba bado hawajaweza kupaza sauti, hawajafanya vipindi mbalimbali vya kuhakikisha wanahamasisha ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo elimu hii haijawafikia sana walio wengi, hivyo kuhakikisha kwamba sisi sekta binafsi au kampuni binafsi tunakuja kutoa mchango mkubwa kwa serikali, japokuwa hatutazamwi kwa jicho la pili, kuhakikisha tunapewa vitendea kazi vya kisasa na kuweza kutengewa fungu kama kampuni binafsi kupeleka elimu vijijini. Kwa hiyo unakuta jamii bado inapata uelewa mdogo wa ufugaji wa nyuki.
0: Ufugaji huu wa nyuki wa kisasa unatofautianaje na ule ufugaji wa kienyeji?
1: Ukiangalia ufugaji huu wa nyuki wa kisasa uko tofauti kabisa na ufugaji ule wa kienyeji, kwa sababu hapo mwanzo walipokuwa wazazi wetu wakifuga nyuki waliweza kuharibu kwanza misitu. Walikuwa wakikata miti ya asili wakichonga mzinga ule wa gogo. Kwa hiyo walikata miti mingi sana ambayo ni miti tiba, miti dawa. Kwa hiyo leo wametupa kazi sisi kizazi hiki kurudisha miti ya uoto wa asili polini, kurudisha miti ambayo ni dawa, ambayo sasa hivi tunaandika miti hiyo ambayo waliikata kama akashia. Mti ule ulikuwa unatoa tiba sana, myombo. Wamechoma mkaa wazee wetu wakiwa wakitafuta gogo kwa ajili ya kutengeneza mzinga. Lakini sasa hivi sisi tunatumia mbao za kupandwa kama pine, cypress. Ndio miti ambayo tunaitumia kwa sababu ukichonga mzinga kwa mti huu wa mlingoti, nyuki hapendi ile harufu. Kwa hiyo hata ingia katika mzinga wako. Kwa hiyo tunaelimisha jamii kwamba ufugaji wetu wa nyuki wa kisasa unatoa mazao mengi kutokana na kuwa na mzinga ambao unaweza kupata 600,000 kwa mwaka. Ni mzinga mmoja tunatengeneza sisi kama Rebao Natural Supply. Huo mzinga unakupa 600,000 kwa mwaka mmoja. Lakini tuna mizinga ambayo unaweza ukavuna asali au vunji sega. Kwamba kuna mashine za kisasa, unakunguta tu asali kwenye sega lako la nyuki, unamrudishia nyuki anaweka majimaji nectar. Kwa kila baada ya miezi mitatu utaweza kukunguta asali na yule nyuki anakuwa hana ujenzi tena, kwa sababu hatuna ile teknolojia ya zamani ya kukata sega na kwenda kulifinya kwenye mashine. Kwa hiyo tumeweza kufuga kisasa na tunapata mazao ya nyuki yaliyo bora kutokana na teknolojia na vifaa vya kisasa ambavyo tunakuwa navyo sisi Rebao Natural Supply.
0: Na hali ya hewa inaathiri vipi sasa ufugaji wa nyuki?
1: Ufugaji wa nyuki sasa hivi unaathirika sana na mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yamepelekea moja kwa moja mfugaji wa nyuki aweze kukata tamaa. Kwa sababu unakuta kama mwaka huu mvua imenyesha moja kwa moja, nyuki hajatoka nje kupandwa dume, halijampanda jike. Kwa hiyo kwenye mizinga ukifunua sasa hivi unapata mayai machache. Kwa hiyo tunapata makundi machache mwaka huu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kwamba mvua imenyesha mfululizo. Kawaida mkoa wetu wa Iringa unakuwa na mvua nyingi. Kwa hiyo inapofika mwezi wa pili mvua zile huwa zinasimama na maua mengi yanaota. Kwa hiyo yule jike malkia huwa anatoka nje na kupandwa. Akipandwa mara moja tu anaanza kutaga mayai 6,000 kila wiki. Kwa hiyo anaongeza mayai ndani ya mzinga na kuweza kuzaa makoloni mapya. Kwa hiyo mwaka huu tumepata makundi machache kutokana na mvua kuwa zina mwendelezo mrefu. Kwa hiyo hata uvunaji wa asali utaenda mwezi wa 7 badala ya mwezi wa 5. Kwa hiyo tunaelimisha jamii, wakipiga simu kwa kampuni yetu tunawaambia sasa hivi uvunaji wa nyuki utakwenda mwezi wa 7 kuanzia tarehe 20. Ila hakikisha mwezi wa 6 unakagua mzinga wako kuhakikisha kwamba hawa nyuki wanaingia kwenye kipindi cha baridi huwa wananyonya ile asali. Kwa hiyo wewe usipate mshtuko wote ukavuna asali changa, uvune asali iliyokomaa mwezi wa 7 asali inakuwa imekomaa, kwa sababu hata maua yatakwenda muda mrefu polini. Kwa hiyo tunaelimisha jamii kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, tunaweza kuipa elimu na kutambua kwamba kukiwa kuna mvua kiasi asali inakuwa nyingi, mvua ikizidi asali inakuwa chache. Kwa hiyo tunaipa elimu na wanaweza kutambua mabadiliko ya tabia nchi yanapelekea watu kuharibu mazingira. Watu wamekata miti, vyanzo vya maji vimekauka. Kwa hiyo tunapata adhabu ya Mwenyezi Mungu, hivyo tuna jukumu la kutubu kwa kupanda miti yenye chakula cha nyuki.
0: Aha. Na kwa kumalizia sasa, kwa nini ni muhimu sana kulinda nyuki na makazi yake?
1: Sasa tunaposema tunalinda nyuki na makazi yake, haya tunaita ni mazuki. Mazuki ni sehemu ambapo nyuki anafugiwa. Kwa hiyo wanasema sheria ya bunge ilipitisha mwaka 2018 kwamba nyuki atawezwa kufugwa umbali wa kilomita 3 mpaka 4 kulingana na makazi ya watu. Kwa hiyo jamii sasa imekwisha kuchukua mazingira ya nyuki, imeanza kuyasogeza kwenye majumba. Unakuta nyuki wanavamia makazi ya watu, wanavamia mashule, mahospitali, wameanza kupanda miti yenye maua katika maeneo ya taasisi mbalimbali, mashule, majumbani. Kwa hiyo kuna mpelelezi wa nyuki kwenye mzinga. Yeye amejifunza mambo makuu matatu tu huyu mpelelezi wa nyuki. Kwa sababu katika kundi la nyuki tunaona kwamba mle ndani kuna nyuki daktari, mle ndani kuna nyuki mlinzi, mle ndani kuna nyuki mpelelezi, kuna nyuki mcholaji, kuna nyuki kibarua, kuna nyuki mjenzi. Kwa hiyo wanataaruma mbali mbali ndani ya mzinga. Kwa hiyo kinachotokea kwamba huyu nyuki mpelelezi hawajamsoma, yeye ili aingize kundi kwenye mzinga, jambo la kwanza anaangalia ubora wa mzinga uwe msafi au una wadudu. Jambo la pili anaangalia maji yako umbali gani. Kama watahamishia ya makazi yao pale watapata maji? Je, watapata chakula? Kuna maua mazuri? Sasa yale mazingira ya kutiririsha maji majumbani, mashuleni, taasisi mbalimbali na kupanda miti yenye maua inapelekea mpelelezi wa nyuki anaingiza mzinga kwenye dari, anakuletea kwenye pango na kuweza kushambulia makazi ya binadamu. Kwa kinachofanyika sasa hivi, tunaiambia jamii kupunguza kupanda maua yenye harufu katika majumba yao. Badala ya kuweka maua, unaweza kupanda biringanya likawa ua lakini unapata mboga, ukapanda nyanya chungu, ukachuma, kwa sababu hiyo ni mimea ambayo itakuja kuchavusha na kuondoka. Lakini ukipanda maua mengi yanatoa nectar au pollen, moja kwa moja utapelekea nyuki kuhamia kwenye makazi yako. Na kuhakikisha unachimba shimo, maji yako ya jikoni yasitiririke. Kama atatiririka tayari, moja kwa moja atajua ni kamto. Atahamishia kundi pale mpelelezi na utaishi nao nyuki majumbani kwako. Lakini sisi kama Rebao Natural Supply tunatoa elimu ya kuwatoa nyuki kwenye makazi ya watu. Kwenye mashuleni au kwenye taasisi, kama nyuki wamepigwa jiwe na watoto wakatawanyika, sisi tuna elimu ya kukusanya nyuki kwa dakika 5 na kuwarudisha kwenye mzinga. Kwa hiyo moja kwa moja tuna elimu hiyo ambayo hata jeshi la uokoaji haliwezi, lakini sisi Rebao Natural Supply tunaweza kutumia tekniki ya kutuliza ghasia ya nyuki kwa dakika 3 au 5 na kuwarudisha msituni. Kwa hiyo tunawajua, tumewasoma, tunajua jinsi gani ya kuwaita. Kwa dakika moja wanaacha vurugu na tunawachukua, tunarudisha kwenye mzinga nyuki wakali.
2: Labda mwelimishi mwananchi anayekusikiliza, ni mbinu gani anapaswa kuzitumia ili kuwafukuza nyuki, kwa sababu tunaona baadhi ya watu wanatumia moto?
1: Wengi wanatumia moto au wanatumia sumu kuwapuliza na kuwaua. Kwa hiyo sisi kama Rebao Natural Supply, wafike kwenye kituo chetu, kwa sababu ni gharama kidogo, hatuwezi kueleza teknolojia hii, teknolojia ambayo inahitaji pesa. Lakini tunachoshauri sisi ni kwamba wafikie tu vyanzo vile vya maji yanatiririka, waache kupanda maua. Lakini kama nyuki wamevamia, watupigie simu, tunapatikana, tutakuja kuwahamishia kwa gharama kidogo. Sumu ya nyuki imeenda ikauzwa gharama shilingi milioni 300 kwa kilo. Maziwa ya nyuki yanauzwa kilo moja milioni 150. Kwa hiyo hizi bei, kwa nini dunia imeweka bei kubwa? Kwa hiyo wataenda kuona kwamba sumu ya nyuki inamaliza virusi vyote katika mwili wa binadamu, viwe virusi vya malaria, chochote kirusi ambacho kinatembea kwenye damu kinakufa kupitia ule mwiba ambao nyuki anakudunga, kinaenda kuua. Kwa hiyo dunia ikatambua kumpa sikukuu kutokana na magonjwa makubwa ambayo nyuki anatibia. Kwa hiyo moja kwa moja wakae katika vyombo vya redio waweze kumsikiliza nyuki, kwa nini anasemwa. Kwa hiyo tunawakaribisha tarehe 20 wafugaji wa nyuki, tunasherehekea sikukuu ya nyuki duniani. Lakini vyombo mbalimbali vinampaza sauti ya nyuki kuhakikisha anahifadhiwa, analindwa kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, una shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Nuru FM.
1: Na msikilizaji, ni imani yangu umejifunza mengi.
0: Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
2: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Waete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
8: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua ni mweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
8: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
7: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
8: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo. ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
11: Nane nane nukta tisa.

0: Hello?
1: Yes,
0: mambo vipi? Bwana, unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
1: Anaitwa Pesca kutoka Mbinga Ruvuma.
0: Bwana, uko Mbinga Ruvuma?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi leo?
1: Umecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
1: Ndio.
0: Basi sawa, mimi naomba nichukue nafasi hii kutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao wamepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
1: Nashukuru.
0: Unawaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
1: Anawaambia kwamba wacheze, sikate tamaa.
0: Au vipi?
1: Ndio.
0: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga.
2: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Habari asubuhi.
1: Salama salama.
0: Sauti nani kutoka wapi?
1: Ah, hii sauti ya kweli ni mpwe kwa babake na Sheila, napenda uguite isalabani.
0: Habari yako bwana.
1: Sio uhakika, nashukuru ni mpesa uhakika.
0: Umecheza mara ngapi leo?
1: Ah, leo nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili.
1: Tena mara ya mwisho Azori ndio alikuwa anasema anicheza saa hizi, wakati namsikiliza ndio nikawa nacheza mara ya pili.
0: Muamala umeuona kwenye simu yako?
1: Ah, muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa kweli.
0: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso
1: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa, japo wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
0: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, na masaa ndio hapa yote.

Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida, bali hili ni jukwaa la vipaji vya muziki.

0: Mambo.
1: Poa.
0: Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
1: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
0: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey.
1: Kihesa.
0: Kihesa nayo ni kubwa, Mama Humphrey.
1: Soma.
0: Kutoka Kihesa Transformer. Ehe, Mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
1: Naona nini shinda. Asante.
0: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, Mama Humphrey?
1: Nimeanza leo saa 3.
0: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
1: Asante.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
1: Sikuamini.
0: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au na...
1: yupo kazini.
0: Yupo kazini.
1: Ndio.
0: Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe? Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Ndio uongee kwa huruma hivyo. Tucheze jamani.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
3: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes! Yeah!
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
5: Uh-huh.
6: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Mambo.
1: Poa.
0: Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
1: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
0: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey.
1: Yes.
0: Kihesa nayo ni kubwa, Mama Humphrey.
1: Soma.
0: Kutoka Kihesa Transformer. Ehe, Mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
1: Naona nimeshinda. Asante.
0: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, Mama Humphrey?
1: Nimeanza leo saa 3.
0: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
1: Asante.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
1: Sikuamini.
0: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au?
1: Yupo kazini.
0: Yupo kazini.
1: Ndio.
0: Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe? Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Ndio uongee kwa huruma hivyo. Tucheze jamani.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner na

Na kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwa yamba mbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 668. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama sekretari.

0: Hotel Management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tanzania! Mitaa na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV. Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: Ajoe sasa ukimisi show safi nipigie.
1: Mambo.
2: Poa.
1: Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
2: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
1: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey.
2: Yes.
1: Kihesa nayo ni kubwa, Mama Humphrey.
2: Soma.
1: Kutoka Kihesa Transformer.
2: Ehe,
1: Mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
2: Mama, nimeshinda. Asante.
1: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, Mama Humphrey?
2: Nimeanza leo saa 3.
1: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
2: Asante.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
2: Sikuamini.
1: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, baba Humphrey yuko wapi?
2: Hayupo.
1: Hayupo? Amesafiri au na...
2: yupo kazini.
1: Yupo kazini.
2: Ndio.
1: Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe? Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
2: Tucheze jamani.
1: Ndio uongee kwa huruma hivyo. Tucheze jamani.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6/2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura au hapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. You are great, yes, you
1: are holy one. Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
2: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
3: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambobi.
2: Kinyanambobi,
3: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
2: Mwezi wa 5.
3: Ndio.
2: Ulikuwa na tatizo.
3: Nilikuwa siendi period.
2: Ulikuwa uwezi kwenda period.
3: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
1: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
1: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
0: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
1: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
0: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Waete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Ndakamuka mangwa nani? Thank you, Lord.
6: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mgi iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
7: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
8: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
9: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
8: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
7: DSM Tanzania Automobile.
10: Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
11: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
12: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
11: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
14: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
15: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
11: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
11: Lakini bado, tumesimama imara.
12: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
11: Si tunaipenda.
12: Hey.
11: Oh, tunajivunia pia.
12: Awe, he.
11: Tunaenda mbali zaidi.
12: Mbele kule.
11: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
12: Hey, ilambiruti.
16: Ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hindo Nuru FM. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
1: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
0: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria, mahakama na maeneo mengine, ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
1: Hii ni Sheria na Jamii.
2: Sheria na Jamii.
1: Hii ni Sheria na Jamii.
2: Sheria na Jamii.
3: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, siku nyingine tena Jumapili nzuri kabisa tunakutana kupitia kipindi hiki cha Sheria na Jamii ambacho kinasikika kila siku ya Jumapili saa 12 jioni mpaka saa 1 kamili usiku. Na leo Jumapili nyingine tumekutana humu ndani kupitia kwenye kipindi hiki cha Sheria na Jamii ambacho kinarushwa kwako mubashara kupitia 88.9 Nuru FM. Ni kipindi ambacho kinakuletea maarifa sahihi ya kisheria yanayogusa maisha yetu ya kila siku. Na leo kwenye kipindi hiki cha Sheria na Jamii nimemtembelea wakili Joseph Ole Shangai, na mada yetu kubwa ambayo tutakwenda kuangazia hapa ni haki na uhuru wa kufanya biashara. Haki na uhuru wa kufanya biashara. Tumekuja na mada hii yenye lengo na manufaa makubwa kwa kila mwananchi, mfanya biashara na mjasiriamali, na yeyote ambaye anatamani kuelewa haki zake kuhusiana na masuala ya biashara. Basi kupitia kipindi hiki utapata nafasi ya kuweza kufahamu hayo mengi. Na katika kipindi hiki utaelimishwa kwa kina juu ya maana halisi ya uhuru wa kufanya biashara, lakini pia mipaka ya kisheria, wajibu wa mfanyabiashara, pamoja na namna ya kujilinda dhidi ya migogoro, lakini pia manyanyaso na ukiukwaji wa haki zako. Kupitia mtaalamu wetu wakili Joseph Ole Shangai atakwenda kutuwekea wazi maswali ambayo wengi tumekuwa tukijiuliza lakini hatupati majibu sahihi, kama vile sheria inamlindaje mfanyabiashara mdogo? Lakini pia ni haki zipi za msingi ambazo unapata kuzifahamu kabla ya kuanzisha au kuendesha biashara, na nini cha kufanya unapokumbana na changamoto za kisheria katika biashara yako. Kipindi hiki cha Sheria na Jamii sio kipindi tu cha kusikiliza, bali ni darasa la wazi kwa jamii nzima, lakini pia kinakuwezesha kufanya maamuzi sahihi, kuongeza uelewa na kukuelimisha, kukuimarisha kiuchumi kwa misingi ya kisheria. Kipindi hiki ni chako wewe msikilizaji wetu, na ndio maana hapo baadaye nitakupatia nambari ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini pia kipindi hiki ni sauti yako na ni daraja lako la kuelekea kwenye jamii yenye haki, uwazi na maendeleo. Ili uweze kushiriki pamoja nasi, tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya 0766744292. Mimi naitwa Godfrey Mengele, ndio mwongozaji wa kipindi hiki cha Sheria na Jamii, na ni kujuza kwamba leo nimekuja kumtembelea hapa ofisini kwake wakili Joseph Ole Shangai, ambaye tutakwenda kuangazia mada ya haki na uhuru wa kufanya biashara. Kumbuka nambari yako ya kuweza kutuma ujumbe mfupi maandishi ni 0766744292.

0: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
1: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
0: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria, mahakama na maeneo mengine, ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
1: Hii ni Sheria na Jamii.
2: Sheria na Jamii.
1: Hii ni Sheria na Jamii.
2: Sheria na Jamii.
3: Msikilizaji, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba tupo na wakili Joseph Ole Shangai, na leo tunaangazia haki na uhuru wa kufanya biashara. Na kwa kwanza tu, wakili, kwanza karibu sana. Na kwa sababu tunazungumzia haki na uhuru wa kufanya biashara, tunapozungumzia haki ya kufanya biashara ni nini hasa? Karibu sana wakili.
4: Nadhani kwa lugha rahisi, sababu haki ya kufanya biashara inaendana kwa namna fulani na haki ya kufanya kazi. Biashara ni pale ambapo unafanya kwa ajili ya faida. Ndio tunaposema kwamba hii ni kufanya biashara bila kujali kwamba wewe ni wa kiwango gani. Lakini tunaposema, tunapoweka neno haki, maana yake ni kwamba hiyo kazi unayofanya iwe ni biashara kubwa ama ni biashara kama mfano kama ya machinga, ni lazima iendane na baadhi ya misingi ambayo kabla tujaenda mbali ni kwamba machinga ni binadamu. Yaani lazima tuanzie hapo. Kwa maana yake ni binadamu anayefanya biashara. Kwa hiyo katika zoezi lote, iwe kama wafanya biashara wengine, ni lazima haki zake za msingi kwanza kama binadamu ziheshimiwe. Lakini tunavyosema biashara, maana yake ni kama kazi, maana yake ni kuna mali. Kwa namna yoyote ile, ni kwamba haki yake ya kumiliki mali lazima iheshimiwe. Kwa hiyo tukisema haki ya wamachinga ni ipi na wafanya biashara? Ana mfanya biashara yeyote ana haki ya kufanya biashara katika mazingira bora. Ana haki ya kufanya kile ambacho ilimradi kwamba ni halali. Kufanya katika maeneo ambayo anaweza, ilimradi kwamba ni maeneo yanayoruhusiwa. Maana kwa sheria kuna sehemu ambayo imetenga mfano kwa ajili ya biashara, kwa ajili mengine kwa ajili ya makazi, na mengine kwa ajili ya matumizi mengine ya binadamu. Kwa hiyo tunaposema haki, mosi tunaanza na haki zake kama binadamu, lakini haki nyingine ni kwa ajili ya ile hiyo chanzo cha uchumi wake, ni lazima tuiheshimu na tuilinde. Na hata katiba yetu imesema kwa namna fulani, ukisoma ibara ya 24 25, 24 inasema kila mtu ana haki ya kumiliki mali, 25 inasema kwamba kila mtu ana wajibu wa kufanya kazi. Na hata baadhi ya sheria zetu za jinai, kama hauna chanzo maalum cha kipato, ni haki zake kwa maana ya kufanya kile ambacho ni lawful, inaruhusiwa kufanyika na sheria.
3: Wakili, umetueleza hapa haki ya kufanya biashara na umegusia pia vifungu vya sheria, ukigusia mfano wa kundi hili la wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu kama machinga. Lakini haki inakwenda sawa sawa na wajibu.
4: Mosi, na nianze tena kwamba kama mfanyabiashara yote anawajibika kutii sheria za nchi. Maana yake ya kwanza, hicho tunachoita biashara yake lazima anawajibika kuwa, lazima iwe ni biashara halali, lakini ifanyike pia katika mazingira ambayo yanaruhusiwa kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi na maeneo. Yani mfano nimesema kwa maana biashara yote, uweze ukapeleka baa katika sehemu ambayo maybe hairuhusiwi, inawezekana kwamba kuna mipango miji katika maeneo yale, kwa sababu pia tuna sheria ndogo za maeneo. Lakini anawajibika pia, maana kama tunavyoongelea hasa machinga. Tunapoongelea machinga, pamoja na kwamba ana haki ya, kwa sababu unavyosema machinga ni anatembea, si ndio? Na dunia imeinuliwa kwa sehemu kubwa na hao watu wanaofanya biashara ya kutembea. Lakini wanawajibika kuto bugudhi matumizi mengine ya mfano mimi namiliki eneo langu kwa ajili ya biashara zangu zingine au matumizi mengine yote ambayo mimi nimeyapangia, wanawajibika kutoingilia, kwa maana tunaita trespass, ama kwa namna yoyote asije akafanya biashara katika eneo mfano la mtu. Mfano tuna njia, tuna barabara. Kama binadamu tuna haki ya kuhakikisha kwamba tunaweza kupita katika katika yale maeneo ambayo kimsingi yamekusudiwa kwa ajili ya kupita. Sasa wanawajibika kama kama wafanyia biashara wadogo, pamoja na kwamba biashara yao ni ya kutembea tembea, wasitengeneze mazingira ambayo inawafanya inatengeneza adha kwa watu wengine kushindwa kufanya shughuli zao kwa maana ya usafirishaji na masuala mengine. Kwa hiyo maana yake isije ikawa inaingilia, wanawajibika kutoingilia shughuli za watu wengine ambazo pia kimsingi zinafanyika kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo maana yake kama mimi mtu mwingine ana biashara ya kwake, asiende kufanya biashara katika eneo la mtu mwingine. Kama kuna mfano maeneo yamewekwa, maana yake wafanyie biashara zao katika maeneo yaliyoruhusiwa, lakini bado tunatambua kwamba is a matching ni ya kutembea. Sasa so far as haiathiri matumizi ya ama haki za watu wengine kufanya biashara zao, lakini pia haki zao zingine mfano za kutembea, za usafirishaji na masuala mengine.
3: Bwana Joseph, wakati fulani Mheshimiwa Rais ametoa maagizo mara kadha wa kadha kwa mamlaka husika, hasa huku katika mikoa na maeneo mengine, juu ya kuwapanga wafanyabiashara wapangwe katika maeneo mazuri na yenye miundombinu bora ili kuwarahisishia ufanyaji wao wa kazi. Ipo tabia ambayo wenye maduka wanalalamika sana katika maeneo mbalimbali. Mfano, machinga anakwenda kupanga biashara mbele ya duka la mfanyabiashara ambaye wao wanasema wanalipa kodi kwenye labda TRA na kwenye halmashauri huku. Hii ipoje? Naweza kumtoa au mpaka nisubiri mamlaka husika ije ndio iweze kumtoa mfanyabiashara ambaye amepanga biashara katika eneo langu la duka, mbele ya duka langu, na ukitizama bidhaa ambayo amepanga yeye na bidhaa ya kwangu ni ile ile?
4: Mosi, labda kabla sijajibu swali lako, ni kwamba kama tunavyosemea machinga, wafanyabiashara wengine pia wana haki zao, na inawezekana kuna mtu ama amepanga ama ame ni eneo lake. Kama nilivyosema, machinga na wafanyabiashara wadogo wanawajibika kutoingilia kwenye maeneo ya watu kwa mfano. Na nikasema tena kwamba maana yake ni kwamba wajibu wake wa kutoingilia maana yake ni haki ya mfanyabiashara mwenye yule mkubwa kuhakikisha kwamba anafanya biashara katika eneo lake. Sasa kwamba ana uwezo kwenda mahakamani, kuwa mfanyabiashara mdogo haikunyimi kwamba uweze ukashtakika kwa mujibu wa sheria za nchi. Issue ni kwamba uwezi tunaposemea machinga tunasemea mamilioni ya watu. Tukianza kusema kwamba tupitie mfumo wa kimahakama kujaribu kutatua swala la machinga, ni swala ambalo kimsingi ni kwamba halitawezekana. Hii mtu mmoja mmoja, maana yake atakuja leo huyu atapanga utampeleka, atakesho atakuja mwingine. Kwa hiyo sisemi kwamba sheria hairuhusu kuwachukulia hatua, mfano kama ame trespass akaja akafanya biashara kwenye eneo lako. Lakini msingi wa tatizo hasa inawezekana ni polisi zetu sisi wenyewe, kwa sababu wakati mwingine sisi tumeruhusu watu wafanye biashara kwa maana tunasema machinga, baadaye kuna sehemu wanaenda wanalaza vitu vyao. Lakini wakati mwingine unakuta kwamba huyo tunayemuita mfanyabiashara mkubwa, vitu vinavyouzwa na machinga ni vya kwake. Kwa wakati mwingine kuna masuala ambayo pia yanahusiana na masuala ya kodi na masuala mengine sana. Kwa hiyo ni ugumu wa kutatua. Inawezekana kwamba yule ambaye kimsingi inawezekana tunadhani kwamba tunamtetea ndiye anayefanya biashara hiyo kupitia machinga. Kwa hiyo ugumu unakuja kwamba kwa sababu yule machinga ana bidhaa ndogo sana. Kwa hiyo anaweza kana kwa sehemu anakuja anauza anarudisha baadaye anarudisha tena. Kwa hiyo tunadhani kwamba tumezinga biashara yake. Inawezekana pia ndiye mnufaika, lakini si wote. Kuna wengine, na unajua ni ukishasema mamilioni ya watu, ni watu wana behavior tofauti. Na si wajibu wa dola kuregulate morality ya ama masuala ya maadili sana, lakini inaleta ukakasi kwa sababu huyu pia anawajibika kupata wateja ili maisha yake yaende, lakini pia kwa sababu anatumia gharama analipa kodi na masuala mengine.
3: Wakili, kama tuchifika kuangazia hasa chanzo cha hawa wafanyabiashara ambao wanazidi kuongezeka kila siku na marumbano ambayo wakati mwingine tumekuwa tukiyashuhudia vivyo hivyo, wajibu wa serikali ni upi na mamlaka nyinginezo katika kulipangilia kundi hili ni ili liweze kufanya biashara yao, wajibu haswa ni upi?
4: Serikali na jamii, kwa sababu kama jamii pia tunawajibika kwamba kuna masuala fulani ambayo yanatuhusu sisi kama jamii moja kwa moja, sio lazima tusubiri serikali. Lakini serikali inawajibika mfano kuwa na kama muongozo wa biashara, sio tu kwenye masuala yana wafuzo na sheria na nini, lakini si sheria zetu aziregulate kila aina ya biashara, sio kwa sababu sehemu kubwa mfano ya watu wanaoita machinga inawezekana wasilipe direct tax, yani ile kodi ya moja kwa moja, lakini haimaanishi kwamba hawalipi kodi, wanalipa. Sasa ni lazima tuwe na police kwa maana ya huyu tunayemuita machinga. Inawezekana kuna wakati yani hatuna principle, hatuna police ya kusema tunaendanaje na hawa. Ndugu anakuja nasema kwamba tuwape vitambulisho wasimugudhiwe wafanye biashara popote. Wamejenga vibanda. Mwingine anakuja anasema hii sasa vibanda vinaharibu uso wa mji wetu. Anakuja na bomoa nini? Kwa hiyo ya kwanza ni lazima tusiact na yani tusitende kadri ya mawazo ya hao wanaodhani kwamba wanatuongoza ama wanaotuongoza. Ni lazima kwamba kuwe na a predetermined policy ambayo sisi wote tunafanyaje? Tunawajibika kufuata, ambayo kimsingi hata wafanyabiashara wadogo maana machinga wanastahili kujua kwamba wanatakana waende kwa namna gani. Lakini ya pili, wajibu wa serikali ambayo ni ya msingi sana ni kuangalia chanzo ya tatizo yenyewe. Okay, unaweza ukasema kwamba tuwapeleke kwenye maeneo ambayo kimsingi ni swala jema, tutafutie maeneo wafanye biashara zao, watulie, wa graduate, watoke from matching waende kwenye official business kwa maana ya nani rasmi ya kufanya kazi ambayo ni nzuri sana. Lakini ni lazima uende kwenye tatizo lenyewe, ujue kwamba nini hasa kinasababisha ili uweze kutatua. Ni wajibu wa serikali kufanya hivyo. Lakini wanawajibika zaidi kuliko yote kuhakikisha kwamba machinga wanalindwa na mali zao zinalindwa, na hata pale ambapo tunawahamisha binadamu na mali zao.
3: Wafanyabiashara hao wadogo kila siku wanazaliwa na kumekuwa na ongezeko kubwa sana. Tunawezaje kulimudu ili kundi ili liweze kufanya biashara kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa?
4: Kwanza huwezi ukasema exactly nini chanzo cha wingi wa machinga, lakini mosi ambayo inawezekana ikawa ni nzuri ni kwamba vijana kwa maelfu na mamilioni wameamua kufanya kazi. Hiyo kazi inafanyikaje ndio swala ambalo tunafikiria. Kwa hiyo kama ambavyo inawezekana kwamba kuna wanaofanya shughuli zingine, inawezekana rasmi sana zingine na za nani, lakini kuna watu kwa wingi wao, vijana wa kila aina, watu wazima by the way, ambao wameamua kujishughulisha. Sasa chanzo kubwa cha wingi wa machinga ni kwamba kuna watu wanataka kujishughulisha. Yaani kama ana uwezo wa kubeba mzigo kila sehemu anatembea na jua lote hili, ni kwamba ameamua kujitafutia kipato halali, ambayo ni jambo jema sana, lakini ambayo inatuonyesha kwa wingi wao. Hiyo ni ya kwanza. Lakini nyingine ni kwamba population yetu ina grow sana, inakuwa kwa maana ya idadi ya watu inaongezeka sana. Kwa hiyo hatuwezi tukalinganisha hali ya machinga miaka 10 iliyopita kwa sababu population yetu sio ile. Na kama world data zinavyosema, tutegemee changamoto zaidi kwa sababu wanatuambia kwamba by mfano mwaka 2100 Tanzania itakuwa kati ya nchi 10 yenye highest population, yenye population kubwa, yenye idadi ya watu duniani, itakuwa ni nchi ya 10 2100. Yaani tunahesabu hapa miaka 80 ijayo tutakuwa ni nchi ya 10 kwa kuwa na idadi kubwa ya watu. Maanake lazima uwe na machinga wa kutosha. Yaani watakuwepo tu kwa sababu wanajitafutia. Lakini nyingine ni kwamba kwa hiyo population kwa maana idadi ya watu na, lakini nyingine ni kwamba kuna idadi kubwa ya watu inayokuwa population inakuwa, lakini hawana ajira kwa maana ya ajira rasmi. Hatujatengeneza nani za kutosha za ajira rasmi. Kwa hiyo ni lazima watafute njia mbadala za kusweat ili maisha yaendelee. Kwa hiyo manake kungekuwa na vyanzo vingine vya kipato kwa maana ya ajira na masuala mengine, inawezekana kwamba wangekuwa wanafanya shughuli zingine ambazo katika maeneo ambayo ni rasmi. Lakini pia Watanzania sisi ni nchi changa, sio changa kiumri, of course unaweza kusema kwa sababu ni Tanzania ina umri wa mtu mzima. Lakini kwa nchi sio miaka mingi, lakini ni miaka ya kuweza kujiandaa kama ulikuwa na idea za kujiandaa. Sasa ni nchi changa kiuchumi, maana yake ni kwamba watu wengi hawana mitaji, kuna familia nyingi maskini. Kwa hiyo anachoweza ni kuwa na mzigo wa kuubeba. Yani inawezekana kwamba mzigo pekee alionao ni ile ambayo unakutana nayo barabarani. Kwa maana yake anatembea nayo kwa sababu hawezi kulipia popote kwa sababu hana uwezo wa kulipa, na inawezekana isinunuliwe. Kwa hiyo lazima afuate wateja wake wa siku ile. Kwa hiyo vyanzo ni vingi sana, lakini ya mwisho sana ni kwamba hatuna polisi ya kuregulate.
3: Msikizaji ni wakili msomi Joseph Ole Shangai, na tuko hapa ofisini kwake na tunaangazia kuhusiana na haki na uhuru wa kufanya biashara kwenye kipindi hiki cha sheria

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
2: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
1: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria maka na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
2: Hii ni Sheria na Jamii.
3: Sheria na Jamii.
2: Hii ni Sheria na Jamii.
3: Sheria na Jamii.
4: Tumerudi tena msikizaji na kusiendelea kuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, na tuko hapa na wakili Joseph Ole Shangai na tunaangazia haki na wajibu wa kufanya biashara. 0766 744 4292 ndio nambari ya kuweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mimi naitwa Godfrey Mengele, na wakili, tumeshuhudia upangaji wa hawa wafanyabiashara. Halmashauri zikainisha maeneo ya kufanya biashara, lakini bado kuna malalamiko.
5: Ya kwanza ambayo ni muhimu kuliko yote ni kwamba huo mpango wa udhani kwamba tunawatafutia sehemu mbadala wahusisha machinga. Kama wana uongozi wao, kama ni kujaribu kwenda kukutana nao, watafuta hata siku ya kusetu kwa maana ya viongozi wetu wa kisiasa, wakutane na machinga. Kwa hiyo namna bora ya kufanya ni kuhakikisha kwamba wao wenyewe wanahusishwa. Usiweze tu usifikirie tu kwamba sehemu fulani inafaa kwa machinga lakini si kwa mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo lazima wao wenyewe washirikishwe. Lakini kingine ni kwamba baada ya kuwashirikisha, huo mchakato wa kuhama, kama nilivyosema awali, wao ni binadamu kwanza kabla hawajawa machinga. Kwa hiyo lazima izingatie haki na misingi ya haki za binadamu, kwa maana ya yeye kwanza ni binadamu anayefanya biashara. Sasa kwa sababu anahamisha biashara yake, isitumike nguvu, isiviziwe usiku amelala alafu ikabomolewa, kwa sababu itakuwa kwamba anayetekeleza anatenda pia jinai kimsingi. Unajua hata dola na watumishi wake pia wana uwezo kutenda jinai. Kuvizia usiku inakuwa sio sawa. Kwa ya kwanza nimesema washirikishwe, waambiwe kwamba hii process ina maana gani na ni kwa faida ya nani. Ya kwanza iwe, lazima iwe ni ya kwa faida ya machinga. Kwa watu mfano wanaweza kusema kwamba tunataka tutengeneze mji uwe mzuri. Uwe mzuri kwa nani? Inatakana iwe mzuri kati ya wanufaika wake, wawe ni machinga. Yaani maana yake ni kwamba hiyo sehemu unaohamishia iwe ni bora kuliko pale ambapo unawaondoa. Ni bora kwa, yani kwa maana ya kutengeneza faida, iwe ni sehemu ambayo ni accessible kwa watu wote wanaotaka kufanya hiyo. Maana yake mimi nataka kununua kitu, yani isiwe mbali to the extent kwamba mimi nikashindwa kufuata ile huduma. Ukiweka mbali, mimi sitaenda na machinga hataenda kwa sababu hatapata chochote. Lakini lazima iwe na miundombinu bora kwake kwa ajili ya biashara, lakini kwa ajili ya utu wake na masuala mengine ya privacy na mengine. Lakini ya tatu, itengeneze sasa, yani maana yake maeneo unayopeleka katika namna ambayo unataka kuwarasimisha. Yani kutoka kwenye matching, kutoka

0: yenye kutembea iende katika kutulia kufanya iingie katika urasmi. Na nadhani serikali yetu inawajibika kwa namna fulani kutengeneza kwamba kuna yani hiyo wale machinga wana graduate kutoka kutembea tembea kutembeza viatu somewhere mpaka kutulia sehemu kulipa kodi kwa ajili ya faida ya nchi, lakini pia anufaike zaidi kuliko kutembea kwa matumia jasho nyingi lakini anachopata ni kidogo.
1: Sasa wakili, tayari maeneo yamekwisha kupangwa, halmashauri imekwisha kuainisha maeneo haya kwenda huko, mbali na haya malalamiko kuna wale ambao wamekwenda, lakini pia kuna wale ambao bado wengine hawajaenda huko, hawataki kuhama, kwamba wakainisha sababu kadha wa kadha. Tunawezaje kuweka usawa wa hawa wote wafike katika maeneo?
0: Okay, sio kwamba hawataki kuhama. Mimi nadhani kwamba hawajashawishika kuhama, na inawezekana kwamba kuna sababu kadhaa. Ndio maana ya kwanza nisema wanahitaji kushirikishwa. Yaani kuambia ondokeni, hiyo sio kuwashirikisha. Kuwasikiliza wao waseme wanadhani ni mazingira gani bora yanaweza yakawa yakaleta tija kwao kuliko hiyo ambayo wote inawezekana kwamba tunaona ni changamoto. Wanasema imsha magari ya watu, wanagonga na vitu vingine, wanaingia kwenye sijui maeneo ya bar, sio mahoteli ya watu na vitu vingine, wanaweza kuumizwa. Tunachosema ni kwamba ni lazima wao wenyewe wahusike. Wanaambiwa ondokeni, waende wapi? Inawezekana hayo maeneo ambayo inawezekana kwamba mnadhani ni bora kwa usio bora hata kidogo. Tunasema machinga, unajua iko hivi, kwa lugha rahisi ni kwamba kuna watu wanafikiria kwamba ama inawachukulia biashara zao. Inawezekana wengine wanadhani kwamba ni biashara ambayo ni sio ya hazi nzuri na masuala mengine, lakini sehemu fulani ya machinga yeye anampata mteja sehemu ambayo inawezekana hata huyo mteja hakuwa na mpango wa kununua chochote, akakaa naye barabarani anamuuzia. Sasa tumesema tuwapange, tuwapeleke kwenye maeneo, tuwajaribu kutengeneza iwe mfumo rasmi. Lakini je, hilo eneo liko limetengenezwa kisawasawa kwa ajili ya matumizi ya mtu yeyote ambaye anadhani kwamba angefanya biashara yake salama? Je, hayo maeneo kweli yapo? Ni watu wangapi wanaenda? Ni watu wangapi wanaenda huko? Je, tuna usafirishaji wa kutosha wa kuhakikisha kwamba wanaotaka kwenda mjini wataenda? Kwa hiyo tunataka tutoe majibu bila kuaddress chanzo cha tatizo. Watarudi kwa sababu hawawezi wakaendelea bila kuweza kutengeneza faida. Na tujue kwamba biashara ina mahusiano makubwa na haki ya kuishi. Asipoweza kutengeneza faida, maana yake hataishi. Sasa lazima ajitetee, na kujitetea kwake ni kurudi mjini kwa ajili ya kutafuta kile ambacho kimsingi anadhani kwamba itamsaidia yeye. Sisemi kwamba wanafanya vizuri, lakini hatustahili kuwakemea kabla ya sisi kujaribu kutafuta majibu sahihi. Hiyo ninasema tutafute maeneo rasmi, inawezekana masoko makubwa katika maeneo ambayo tunaweza tukaweka masoko, tunaita masoko. Okay, kuna machinga complex na mengine tuongeze, alafu tuwatengenezee mazingira ambayo inawezekana tukawasamehe kodi, yani kwamba inakuwa ni sehemu rasmi, lakini tusiwadai, walau wainuke. Hiyo ni just an idea. Sisemi kwamba wanalipa kodi, lakini maanake ukiwapeleka sehemu rasmi ina attract ya raia waanze kufikiria kwamba but hawa watu mbona wako kwenye maeneo mazuri. Wajaribu ku graduate, waende kidogo wapate faida, alafu ndio baadaye tuje tufikirie kwamba okay, hawa watu wamekaa vizuri, sasa kujaribu kufanyaje lakini hii masuala tu kwamba tunawapa siku 20, baada ya hapo tunavunja vibanda usiku, haiko sawa, kwa sababu hata pale ambapo wanakiuka hizo oda wanaotekeleza ni lazima pia waziheshimu.
1: Ole Shangai, umegusia hapa mtindo ambao umeibuka katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Watu wengi ama wafanyabiashara hawa hawataki kwenda huko, labda kwa kutokupendelea maeneo ambayo yamewekwa na vitu kama hivyo. Kuna mtindo huu wa kuvunja usiku, wafanyabiashara wanaamka tu wanakuta maeneo yao tayari yamekwisha kuvunjwa. Je, wanaweza kufungua kesi? Labda
0: ile ni jinai kama jinai nyingine yote, kwa sababu kama nimeweka vitu vyangu sehemu ambayo hakuna mtu anaye claim ownership, anayesema hili ni eneo langu, maana yake mimi nimeweka. Sasa unataka uniamishe, lazima tufuate utaratibu. Hii masuala ya kwamba unakuja unavunja usiku inaonyesha nia ambayo si nzuri sana, naweza nikasema nia ovu ya kutekeleza. Inawezekana kwamba aliyekuja na idea kwamba tutengeneze tufanye biashara wote vizuri akawa na nia nzuri sana, lakini utekelezaji wake unakuwa tofauti. Hii masuala kwamba okay, hiyo umetoa mfano mtu amevunjwa alafu watu wanaparamia wanagawana kila kitu. Maana yake ni kwamba inawezekana umemrudisha zero kwa faida ya kumfaidisha mihula, kwamba mihula asione watu wamejaa mjini. Lazima tufikirie kwamba tunaweka balance kati ya maslahi yetu tunaotaka kuona mji umependeza na maslahi ya huyo mtu ambaye tunadhani kwamba yeye ndo anachafua mji, ambaye ni machinga. Lazima tulinde kwanza haki zao, alafu tulinde pia haki zetu kuhakikisha kwamba tunakuwa na maisha mazuri hapa mjini, kwa maana ya mji uko sawa na masuala mengine. Kwa hiyo lazima tuwahusie kwamba wao ni sehemu ya mji huu. Ndio, si sahihi kusema wasiruhusiwe kuingia mjini, kwa sababu mjini ndiko kuna hela, sio? Maana kunawaambia kwamba wasiende kwenye maeneo yenye nini, yenye fedha ambaye haiko sawa. Leo hakuna mtu anaweza kusema wafanye biashara kubwa wasiingie wapi? Wasiingie mjini. Hapana. Kwa sababu kila mtu ana haki, kwa sababu unavyosema kama tunataka watulie, inawezekana kuna mtu akapata sehemu ya kutulia katika ya mji, sio? Lakini ni sahihi kusema kwamba tuwatafie maeneo rasmi. Ikitokea kuna wachache, manake machinga sio anayebeba tu mzigo, hata anaendesha kibajaji, more or less is a machinga. Sasa uwezi kuambia kwamba yeye asifanye hiyo biashara kibajaji kuingia mjini, kwa sababu anasafirisha watu wanaoelekea huko. Lazima tufikirie kwa upana sana.
1: Msikilizaji, tumezungumza mengi hapa na wakili Joseph Ole Shangai, na kubwa zaidi tumeangazia kuhusiana na haki na uhuru wa kufanya biashara. Kumbuka hiki ni kipindi cha Sheria na Jamii, na nimekujuza kwamba hiki si kipindi tu cha kusikiliza, bali ni darasa la wazi kwa jamii nzima, na kinakuwezesha kufanya maamuzi sahihi, kuongeza uelewa na kukuimarisha kiuchumi kwa misingi ya sheria. Wakili, kwa kutamatisha, sio wote waliopangwa wameenda katika hayo maeneo. Je, nini kinapaswa kufanya ili kundi lote liende katika hayo maeneo ambayo yamepangwa kwa ajili ya wafanyabiashara wote?
0: Okay, kubwa kuliko yote, serikali wakati inatekeleza sio tu ifuate sheria ambayo ni muhimu, lakini ijaribu kutekeleza katika namna ambayo inazingatia utu wa watu. Hawastahili kupigwa. Yaani kuhamisha haimaanishi kwa kuwapiga. Maana hiyo ni kuwalazimisha kuondoka. Na sheria yetu nasema kila mtu ana haki ya kwenda popote ndani ya Jamhuri ya Muungano, so far as sehemu inayofanyaje inayoruhusiwa. Sasa na kama unaruhusu kwa watu wengine, ni ruhusa pia kwa machinga, ili mradi aingie kwenye eneo la mtu. Yani asija kaingia hapa kwenye studio kufanya biashara yake, lakini kwa maana kupita barabarani na mzigo wake isionekane kama ni swala la jinai. Sasa ninachosema ni nini? Serikali inawajibika mosi kutatua tatizo, kutengeneza ajira kwa vijana kwa maelfu. Si lazima iwe ni kupitia kwa maana ajira serikali, lakini kuna private sector. Ni lazima serikali ianze kufikiria namna gani private sector inaweza kuwa na faida kubwa kwake kwa kutoa ajira nyingi sana kwa vijana. Inawezekana wanaongeza kodi kubwa lakini ambayo inatengeneza mazingira kwamba hawataajiriwa wengi, kwa sababu waweze kuafuru kutokana na masuala mfano ya kodi. Lakini njia nyingine ni hii ambayo kimsingi wanaifikiria, kwamba watengeneze maeneo ni kweli mbadala, ni maeneo ambayo wanaweza kaenda kufanya kazi zao, lakini yawe ni maeneo ambayo ni accessible. Na katika kutekeleza operation zote, kwanza tusiita operation, yani huo mchakato wa kujaribu kuwatengenezea maeneo mbadala, ni lazima izingatie masuala ya utu, haki za binadamu. Hii masuala kuvamia usiku ni jinai kama jinai nyingine yoyote. Kwa hiyo ambayo kimsingi haistahili kufanywa hasa serikali.
1: Msikilizaji, mpaka kufika hapa ndipo tamati ya kipindi hiki cha Sheria na Jamii kwa siku ya leo ya Jumapili. Bila shaka wewe mfanyabiashara, hasa mfanyabiashara mdogo mdogo maarufu kama machinga, umepata nafasi ya kuweza kufahamu mengi zaidi kuhusiana na mada yetu ya haki na uhuru wa kufanya biashara. Nimezungumza hapa na wakili Joseph Ole Shangai, tumekuja kumtembelea ofisini kwake hapa. Asante sana wakili kwa kutenga muda wako na kuweza kutupatia ufafanuzi maridhawa. Mimi naitwa Godfrey Mengele, mpaka wakati mwingine tena tukutane kwenye kipindi hiki cha Sheria na Jamii Jumapili ijayo. Tutazungumzia nini hasa? Wewe endelea kusalia pamoja nasi, lakini pia endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM, lakini pia endelea kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Uwe na wakati ulio mwema, malizia wikendi yako salama, ili sasa tukutane katika mapambano kwa maana ya siku ya kesho ya Jumapili.

0: haki zako, sheria na mwongozo. Sikiliza kipindi cha sheria na jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
1: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria, mahakama na maeneo mengine, ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
0: Hii ni Sheria na Jamii. Sheria na Jamii.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Wewe unazungumza kwamba watu wanaacha kutegemea damu ya Yesu, inabidi warudi kutegemea damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe. Utaratibu ambao tunaambiwa kwamba agano la kale limeondolewa, agano jipya limesimamishwa, ambao tunaambiwa baada ya damu ya Yesu Kristo kutolewa hakuna toleo tena kwa ajili ya dhambi, alafu wewe unasema kwamba watarudi Wayahudi wakaanze kutoa damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe. Unasomaga Biblia kweli wewe? Ngoja nitakuonyesha wewe unayesema hivyo unamaanisha nini, alafu nitakuonyesha Mungu anakuwa kwenye fungu gani. Na hapa muda sio mrefu, nini kinakusubiri wewe unayefundisha watu hivyo na kuaminisha hivyo? Ngoja nikuonyeshe kitu ambacho kinakusubiri. Utajuta kwa nini ulikubali kuwa mtumishi, utajuta kwa nini ulifanya kierere ukafundisha watu kitu ambacho
2: karibisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pini vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, tuko katika ule mlango wa pili. Leo ni kipindi chetu cha saba, na leo ningependa tuhitimishe mlango huu wa pili katika kitabu cha Waefeso. Kama hujasikiliza sehemu ya kwanza mpaka ile ya sita, basi ya uchambuzi wa mlango huu nitakushauri uweze kufanya hivyo. Yako mambo mengi na kadhaa. Kumbuka siwezi kwenda kwa undani katika mambo yote. Kazi yangu mimi ni kukusaidia tu, kukuonjesha na kukupa mawazo mawili matatu ambayo unaweza ukayatumia hayo kushirikiana na Roho Mtakatifu kujifunza zaidi. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine na waweze kusikiliza na kufuatilia. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Nasema asante sana sana. Na mwisho ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na unachangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio, na hivyo kusababisha mamia kwa maelfu ya watu kuweza kufikiwa na maisha yao kuweza kubadilika. Kwa sababu hiyo nasema asante sana sana kwa upendo wako, asante sana sana kwa uaminifu wako, asante sana sana sana kwa kujitoa kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana mimi na wewe kuendelea kuhakikisha kwamba watu wengi wanafikiwa na kweli ya Kristo, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo tuliagizwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa huwe unashiriki kwa kuhamasisha wengine kusikiliza, uwe unashiriki kwa kufanya maombi, uwe unashiriki kwa kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, ama uwe unashiriki kwa kurekodi kama ambavyo mimi nafanya vipindi na rekodi namna hii, basi kwa sababu hiyo wote kwa pamoja tunasababisha injili inafika mbali, maisha ya watu yanabadilika. Kwa hiyo kumbuka tuko kwenye uchambuzi wa kitabu kile cha Waefeso. Waefeso tuko ule mlango wa pili, na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na nataka tuangalie mambo kadha wa kadha katika sura hii, na moja kwa moja basi tuende. Kumbuka tulikuwa tumeangalia mstari wa 13 tukaenda mpaka mstari ule wa 16 17, na leo nataka tuangalie mstari ule wa 17 tuende mpaka mwisho wa mlango unaposema. Kwa hiyo moja kwa moja, kumbuka kipindi kilichopita tuliona kwamba Bwana Yesu aliondoa uadui. Ujio wa Bwana Yesu ulisababisha sio tu kwamba sisi tuingie katika kuwa sehemu ya maagano ambayo Mungu alikuwa ameingia na Israeli, agano kupokea Roho Mtakatifu, lakini pia ilisababisha turudi kwenye tumaini la miili yetu kukombolewa, lakini pia tukasababisha tuwe na uhusiano na Mungu, ama Mungu aweze kutenda katika maisha yetu ya kila siku katika damu na nyama. Na uadui uliokuwepo baina yetu sisi na Waisraeli, kwa maana sisi watu wa mataifa, uliondolewa, na uadui uliokuwepo baina yetu na Mungu uliondolewa pia kwa sababu ya kufa kwa Yesu Kristo pale msalabani. Kwao nitaanza mstari wa 16 tena mpaka na kuendelea. Anasema hivi: akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali na amani kwao wale waliokuwa karibu. 18. Kwa maana kwa yeye nani Kristo, sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Sasa nizungumze kidogo kwenye huu mstari wa 18, anasema kwamba kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Kama huko nyuma nilishaye kufundisha habari ya agano, labda nitakuja kufundisha huko mbele tena, lakini unaposoma habari ya agano, walipokuwa watu wakifanya agano, maana yake ni kwamba wanachinja, wanachukua wanyama wale. Kwa mfano kusoma kwenye Mwanzo 15, utaona kwamba kwenye Mwanzo 15 Mungu alimwambia Abraham achukue ng'ombe, na ilikuwa ni ndama, achukue mbuzi, achukue na kondoo, alafu akasema wapasue vipande viwili. Vile vipande vilikuwa vikipasuliwa, kichinjwa wale wanyama, na vile vipande vikipasuliwa, katikati vilikuwa vinatengeneza mchirizi wa damu. Kwenye ule mchirizi wa damu, sasa wakati mnaingia lile agano ama mnakata agano, maana yake ni kwamba mnatembea kwenye ile njia. Ile njia ilikuwa inaitwa njia ya agano, njia ya agano. Kwa hiyo ni mnatembea juu ya damu. Na kwa maana hiyo sasa hapa kwenye mstari wa 10 na ndio maana kwa mfano unaona kwenye Mwanzo 15 anasema Bwana akapita katikati ya vile vipande. Maana yake anaposema Bwana alipita katikati ya vile vipande, maana yake anapita kwenye ile damu iliyokuwa imemwagika kutokana na wale wanyama. Kwa hapa 18 Waefeso 2:18 anasema kwa maana kwa yeye na ni Kristo sisi tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Maana yake ni kwamba kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, njia imefunguliwa. Kwa damu ya Yesu Kristo imefungua njia ya kusisi kumfikia Baba kwa roho mmoja. Najua hapa ameandika kumkaribia, lakini sio sahihi, takiwa kumfikia Baba kwa roho mmoja. Kwa 19 anasema hivyo. Labda nifafanue kidogo hapa huu mstari wa 18. Tuende kwenye Waebrania, tuende Waebrania 10. Waebrania mlango wa 10. Alafu tusome mstari wa ngapi? Nianze kidogo, waje tuanze hivi katika Waebrania mlango wa 10 hapa. Anafananisha ukuhani wa Haruni na ukuhani wa Kristo, na anafananisha damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe dhidi ya damu ya Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo anaelezea jinsi ambavyo damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe haiwezi kusafisha na kukamilisha dhamiri ya wale wanaomwabudu ama wale wanaoshwa. Naona wewe tusome hivi. Tuanze mstari wa kwanza, Ibrania 10 mstari wa kwanza. Anasema basi torati kwa kuwa ni kimvuli cha mema atakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakaribiao. Nakumbuka hii torati, sheria amri 10, ndio tumeona kwamba imeondolewa kupitia mwili wa Yesu Kristo, kifo chake pale msalabani aliondoa hiyo hati ya mashtaka. Anasema mstari ule wa pili, anasema kama ndivyo, yani ingekuwa inaweza kukamilisha wala wanaokaribia, je, dhabihu zingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Kwa anasema sababu kwamba zilikuwa damu zinatolewa za dhabihu zile katika agano la kale, na baada ya hapo bado watu wanajiona kuwa ni wenye dhambi, ni kwa sababu zilikuwa hazina uwezo wa kufanya kazi. Ndio maana hata wale ambao wanategemea kufanya maombi ya rehema ili wakubalike mbele za Mungu, bado hata baada ya kufanya maombi ya rehema wanajiona hawatoshi, kwa sababu wanategemea kitu ambacho sio sahihi. Tatu, anasema lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Naona, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa anasema damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe haiwezi kuondoa dhambi. Alafu tunaruka kwa ajili ya kuokoa muda, anasema anasema kwa Yesu anapokuja ulimwenguni, anasema mwili umenyekea tayari. Alafu msalaba nani anasema hapo juu, asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi kuzitaka wala ukupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyo amuru torati, ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, aondoa la kwanza, yani agano la kwanza, ili kusudi alisimamisha agano la pili, maana yake agano jipya. Alafu anasema katika mapenzi hayo
1: mepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Anasema kwa sababu ya kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu tumepata utakaso. Anasema na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Mfano mzuri ni maombi ya rehema na utakaso au ungamo la dhambi kila siku. Kila siku unaungama lakini hubadiliki. Hali ni ile ile. Hali ni mtete vile vile. Kwa hiyo hiyo inakuonyesha kwamba unatumia utaratibu wa agano la kale. 12 anasema lakini huyu yani Kristo alipokusha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa anasema dhabihu ya Yesu Kristo ilipotolewa imetolewa mara moja na hiyo dhabihu inadumu hata milele. Tuko sawa sawa, inadumu hata milele. Alafu anasema 13. No, ndio 12 tena. Anasema lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Anasema tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Na Roho Mtakatifu naye amshuhudia, kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Anasema basi ondoleo la hayo likiwapo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Anasema hivi, kwa kuwa damu ya Yesu Kristo imetolewa mara moja na kusababisha utakaso wa milele. Kwa kuwa damu ya Yesu Kristo imetolewa mara moja na imekuwa ni dhabihu ya kudumu milele, basi hakuna toleo lingine kwa ajili ya dhambi. Kwa lugha nyingine, hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kikatolewa kwa ajili ya kuondoa dhambi. Sasa kuna mafundisho yako potofu, wanafundisha watu kuhusu kujenga hekalu Israeli. Na ukiwauliza lile hekalu tatumikaje, kwa sababu kanisa ndio hekalu la Mungu, sisi watakatifu ndio hekalu la Mungu ambao nitakuonyesha muda sio mrefu. Then wanaanza kuchenga, wanaleta siasa, wanasema lile hekalu litatumiwa na Wayahudi na Waisraeli. Kwao watatoa nini? Watarudi kwenye utaratibu wa kutoa damu za mbuzi, ng'ombe na kondoo. Wewe unasoma Biblia gani? Unajua saa nyingine unajiuliza mtu hivi kweli wakitoa watumishi na wao wanaweza kuadhibu kutoka? Mtumishi wa Yesu kweli wewe? Wewe unazungumza kwamba watu wanaacha kutegemea damu ya Yesu, inabidi warudi kutegemea damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe? Utaratibu ambao tunaambiwa kwamba agano la kale limeondolewa, agano jipya limesimamishwa, ambao tumeambiwa baada ya damu ya Yesu Kristo kutolewa hakuna toleo tena kwa ajili ya dhambi, alafu wewe unasema kwamba watarudi Wayahudi wakaanze kutoa damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe? Hivi unasomaga Biblia kweli wewe? Ngoja nitakuonyesha wewe unayesema hivyo unamaanisha nini. Alafu nitakuonyesha Mungu anakuwa kwenye fungu gani. Na hapa muda sio mrefu. Nini kinakusubiri wewe unayefundisha watu hivyo na kuaminisha hivyo? Ngoja nikuonyeshe kitu ambacho kinakusubiri. Utajuta kwa nini ulikubali kuwa mtumishi. Utajuta kwa nini ulifanya kierere ukafundisha watu vitu ambavyo vijui. Na kuhakikisha utajuta. Hamwezi kukaa mnarubuni mnadanganya watu hapa kwa sababu tu ya kutaka kupata sadaka. Acheni hayo mambo. Hebu muwe serious na neno la Mungu. Kuweni serious na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Biblia inasema hapa mstari wa 18, very serious, anasema namna hii. Basi ondoleo la hayo likiwapo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Hakuna toleo lingine. Acha kudanganya watu kwamba Wayahudi watarudi kwenye mbuzi na kondoo. Acha uongo. Ustahili kuitwa mtumishi wewe. Mstari wa 19 anasema hivi. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Ndio ile njia ilikuwa inazungumza kwenye Waefeso 2:18. Umeiona? Mbili nirudi nyuma ili uweze kupata muktadha. Anasema basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Njia ile aliyotuanzia iliyo mpya. Muone ile njia imerudi tena, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Anasema na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Anasema na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Sasa sikiliza, wao unasema habari ya hekalu litajengwa pale mashariki ya kati afu litaanza kutumika tena. Sasa sikia mstari wa 26. Anasema maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Watu gani? Si barua ya Waibrania walioandikiwa Wayahudi ambao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo, lakini wakarubuniwa na Waibrania wenzao, Wayahudi wenzao. Kwa hiyo wakawa wakitoka kanisani wanaenda hekaluni kupeleka damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe. Na kwa maana hiyo wanafanya dhambi makusudi. Dhambi ya nini? Ni dhambi ya kutokuamini. Kwa hiyo anasema ukishajua ujuzi wa kweli, ukajua kile ambacho Yesu Kristo amekifanya, alafu ukaacha, ukaanza kurudi kutegemea utaratibu wa agano la kale, anasema wewe umefanya dhambi kusudi. Kwa anasema hivi, maana kama kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Ninyi mnaopinga hekalu la Mungu ambalo Mungu amelinunua kwa damu yake mwenyewe, mnasema kwamba litajengwa hekalu pale mashariki ya kati. Ninyi mnasubiria moto ulao, mnasubiriwa na moto ulio tayari, moto ulao, na mtaungua vizuri. Nitamwomba na Mungu anipe nafasi nichochee kuni kwa ajili yenu, ninyi mnaotaabisha watu. Alafu 28 anasema hivi, anasema mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. 29, mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho wa neema? Wewe unayesema kwamba damu ya Yesu Kristo haiwezi na haitoshi kuwaokoa Waisraeli, inabidi Waisraeli wajengewe hekalu tena ili waweze kutoa damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe, wewe unayekanyaga damu ya mwana wa Mungu na unamfanyia jeuri roho wa neema, wewe hapo, damu ambayo imekutakasa sasa unaidharau, unasimama dhabauni, unafundisha Wakristo uongo na kuwaaminisha kuhusu hekalu ambalo Mungu alilibomoa, wewe hapo unaikanyaga damu ya mwana wa Mungu na kumfanyia jeuri roho ya neema. Nini kinakusubiri? Sikiliza hii. Anasema maana twajua yeye aliyesema kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. Ni jambo la kutisha kuangua katika mikono ya Mungu aliye hai. Acha mara moja. Acha. Mwili wa Kristo ndio hekalo la Mungu, kama ambavyo nitakuonyesha. Turudi Waefeso 2. Kwenye masikio ya kusikia na asikie. Situchoshe hapa kila siku, mnafundisha vitu ambavyo hamvijui. Alafu mnatesa wana wa Mungu. Aya, turudi kwenye Efeso 2:18 tena. Kwa hiyo anasema kwa maana kwa yeye si sote tumepata njia ya kumkaribia ama kumfikia Baba katika roho mmoja. 19 anasema basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Rafiki, wewe ni wa nyumbani kwake Mungu. Ulipomwamini Yesu Kristo, umeingia katika uhalisia wa kile ambacho Mungu alikifanya kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kumbuka tulienda kwenye mlango wa kwanza kwamba kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu alituchagua kwa kutuunganisha na Kristo ili tuwe watoto wake. Na kwa maana hiyo sasa, kwa njia ya damu ya Yesu Kristo na kwa kutolewa mwili wake pale msalabani, tumepata njia ya kumfikia Baba kwa roho moja. Na hivyo sisi sio wapitaji, sisi ni watu wa nyumbani mwake Mungu. Kwa lugha nyingine, yale makao ambayo Yesu Kristo alienda kuyaandaa, alisema anaenda kuyaandaa kwenye Yohana 14, tayari ameshayatimiza, na kupitia kufa na kufuka kwake, mimi na wewe tayari ni watu wa nyumbani mwake Mungu. Hatusubiri kwenda, tayari tupo ndani ya nyumba yake Mungu. Okay. Anasema mstari wa 20, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. 21, katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Kwa hiyo sisi ndio hekalu takatifu katika Bwana. Hao wanaozungumza litajengwa hekalu pale mashariki ya kati ni waongo, ni wazandiki, hawajui wanachokizungumza. Bwana Yesu alisema halitasalia jiwe juu ya jiwe. Bwana Yesu ndo alisema halitasalia, halitasalia. Anaondoaje agano la kale kusimamisha agano jipya? Kwa kuvunja hekalu lililokuwa likiwakilisha agano la kale, limeondoka na sasa hivi amesimamisha hekalu jipya ambalo ni mwili wake. Ndio maana Bwana Yesu alisema kwamba vunje ile hekalu nami nitalijenga ndani ya siku tatu. Alikuwa akimaanisha mwili wake. Kwa hiyo rafiki, usikubali mtu akwambie utoe sadaka kwa ajili ya kujenga hekalu pale Mashariki ya Kati. Huyo mtu ni tapeli, huyo mtu ni mwizi, huyo mtu ni kibaka. Usikubali mafundisho namna hiyo, usikubali. Unajiingiza kwenye kumkufuru Mungu, unajiingiza kwenye ibada ya sanamu, unajiingiza kwenye ibada ya vinyago. Usifanye hiyo kitu. Biblia inasema wazi kwamba sisi ndio hekalu takatifu katika Bwana. Tunajengwa kuwa hekalu takatifu katika Bwana. 22 anasema katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Sisi ndio maskani ya Mungu katika Roho. Kitu hichi hichi alikizungumza Petro. Tuende kwenye Petro wa kwanza. Haleluya. Unasema mbona umebana sana. Ndio hivyo, najua vitu vingi vinaumiza. Alafu watu ambao hawajui neno wanafundishaga mambo magumu, mambo ya ajabu tu. Petro wa kwanza 2. Nianze mstari wa ngapi? Mstari wa 4. Anasema mwende yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Kwa anamzungumzia Yesu Kristo hapa. Mstari wa 5. Anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo nini? Mawe yaliyo hai. Mmejengwa muwe nyumba ya nani? Nyumba ya Mungu, maskani ya Mungu. Siko anasikia hiyo? Mmejengwa muwe nyumba, maskani ya Mungu. Kwa sisi ni mawe yaliyo hai. Tumejengwa. Ngoja nirudie tena. Anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi tumejengwa kuwa nyumba ya Mungu. Sisi ni hekalu la Mungu. Sisi ni nyumba ya Mungu. Ukisoma pia Waibrania mlango wa 3 na mstari ule wa 6, anazungumza, anasema kwamba sisi ni nyumba ya Mungu. Sisi ni nyumba ya Mungu, sisi ni nyumba ya Mungu. Unajua Paulo anasema sisi ni mawe, Petro anasema sisi ni mawe yaliyo hai. Jiwe la msingi ni Yesu Kristo, ni jiwe lililo hai. Alafu sisi ni mawe yaliyo hai, tunajengwa kuwa nyumba ya Mungu, maskani ya Mungu. Ukisoma kwenye Agano la Kale, kwenye Wafalme wa Kwanza mlango wa 6, uone wakati ile agano lilipokuwa likitengenezwa. Nisome mstari wa 7. Wafalme wa Kwanza 6:7. Anasema hivi: na nyumba ilipokuwa ikijengwa, ile hekalu, nyumba ya Mungu. Na nyumba ilipokuwa ikijengwa, ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa chimboni. Wala nyundo, wala shoka, wala chombo cha chuma chochote, sauti yake haikusikiwa ilipokuwa ikijengwa nyumba. Kwa lugha nyingine anachosema hivi, lile hekalu lilijengwa na mawe. Na yale mawe ya kujengea hekalu yalichongewa kule kwenye mwamba ilipokuwa yanang'olewa. Kwa hiyo jiwe lilikuwa linang'olewa kwenye mwamba, linachongwa. Alafu linaposafirishwa na kuletwa kwenye sehemu hekalu inajengwa, lilipowekwa halikuhitaji marekebisho yote kwa sababu lilikuwa limekamilika, liko perfect. Na kwa maana hiyo, sababu ya sisi kuitwa mawe yaliyo hai ambao tunatumika kujenga nyumba ya Mungu, maana yake ni kwamba mpaka umekubalika kutumiwa kama jiwe lililo hai kujenga nyumba ya Mungu, maana yake wewe ni mkamilifu, wewe ni mtakatifu, huna hatia, huna mawaa wala dosari, huna kasoro ya aina yoyote rafiki. Vinginevyo usingetumiwa kama jiwe lililo hai kujenga nyumba ya Mungu. Hapa tunaona kule kwenye nini anasema, kule chimboni, mawe yalichongewa hata chimboni. Yalipoletwa kujenga nani nyumba ya Mungu, yalikuwa yako kamili. Kwaona mimi na wewe kupitia kazi ya msalaba Yesu Kristo tulichongwa. Ndio maana ukisoma nadhani kwenye Isaya, nadhani Isaya 51.
2: Isaya yuko wapi? Isaya 51. Angalia anavyosema na mstari ule wa kwanza. Anasema hivi, nisikilizeni. Hapana, nimechemsha. Hiyo 51:1. Asa nisikilizeni ninyi mnaoifuatia haki, ninyi mnaomtafuta Bwana, uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa na tundu la shimo ambalo mlioletwa mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Muangalieni Abraham baba yenu na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa anasema sisi tulichongwa. Anasema rejeni kwenye ule mwamba ambao ninyi mlichongwa, ambako mlichimbuliwa mkatolewa. Tulipotolewa pale rafiki, tulitolewa tukiwa ni mawe yaliyo hai, mawe yaliyo kamili yanaweza kujenga nyumba na maskani ya Mungu. Kwa kama ungependa kuwa sehemu ya hii nyumba ya Mungu, jiwe lilo hai, fanya maombi yafuatayo, mpokee Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, na kukaribisha katika maisha yangu, kwa maana wewe ulikufa kwa ajili yangu, ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa na kukaribisha katika familia ya Mungu, basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.
3: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
4: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 20,000 tu. Piga simu sasa
5: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje mjomba?
2: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed

0: habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili nguvu?

0: zote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
4: Tangazo: Kamishina wa Ardhi Msaidizi Mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa. Kutoka

anaitwa Click Master kutokea Mbeya, track inaitwa Nilipe. Producer ambaye ameproduce track ni yeye mwenyewe. Click Master ni moja ma producer ambao sasa hivi kibongo bongo anafaa vizuri, umeona bana. So amefanya track za Mario, amefanya track za Mbosso, na hii track pia ni moja track ambayo imeondoka sana ukizungumzia track zake kwanzia ameanza game. Kitu cha tofauti ambacho kilifanya hii track iondoke ni jinsi ambavyo alivyokuwa anafanya challenge, anavaa kofia flani, nguo flani, vinini kiuno ni king. Yeye Click Master nimeona kuna sehemu anazungumza kwamba yeye kwa upande wake amini kama kipaji kinatosha kumfikisha msanii pale juu, bali juhudi kama hizo za kufanya challenge na vitu kama hizo zinaweza zikamfanya msanii akafika pale juu. Mbeya kwa mwaka wa 2026 bana, so kumekuwa na wasanii wengi ambao wanafaa vizuri kipande cha Mbeya, pande za Makambako, Njombe pia. Baadaye kwenye show hapa tutapiga story na Mula Obo kutokea pande za Makambako. Tutapiga pia story na moja msanii ambaye anafanya challenge sana pia, ujamani, producer anaitwa Soja Guatanam. Tutapiga story na Kunchu na wanangu kibao ambao watasikika kwenye show. So kama wewe ni shabiki wa Simba, mambo ni vipi? Na hiyo utakuwa uko na vibe. Kama ni shabiki wa Dodoma, Dodoma pia mambo vipi? Sema kuna mwanangu mmoja alikuwa ananiambiaje, anavyo unajua Yanga ilipofungwa na Dodoma, kwa hiyo mashabiki wa Yanga leo kama wanaomba na Simba ifungwe na Dodoma, lakini mpaka sasa hivi kipindi cha pili ni bila bila. So kitu chochote kile ambacho kitachokuwa kinaendelea uwanjani, so nitaendelea kukujuza hapa. So unaweza pia ukapita mdau kupitia mitandao yetu ya kijamii, kuna mada ambayo tumeshare na wewe pale, so barabara tutaijadili, lakini pia unaweza ukashare na sisi ndra gani ambao unataka kusikiliza. Nambari ni 0764 674 0764 674 2 ndo nambari ya kutuma ujumbe wa komfupi. Dakika 45 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 24 ya mwezi wa 5 ya mwaka wa 2026. Mimi natoka Baba Kira Manka official, niguse IG Karen Omoja kama Baba Manka official, lakini pia kupitia FB pale unaweza pia ukanigusa kama Baba Manka official, lakini kama Nuru FM Iringa kama neno moja Instagram, pamoja na Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja FB, na kuwa ni mzuka kinoma noma. Kama unanisikiliza muda upo kwenye gari, e bana, muda kama unanisikiliza upo kwenye boda boda, muda unanisikiliza upo kwenye lako la kazi, muda unanisikiliza umechili zako nyumbani na familia, maana hiki ni kijioni fulani hivi, si ndio bana? Najua jinsi gani ambavyo weekend inakuwa na mambo mengi. Sasa weekend yako inaweza kuwa ukaimaliza kinyamwezi, haijalishi simu yako na ni timu yako kama itaondoka na ushindi hiyo. Ngoja tusubirie kwanza tuone kitu gani kitatokea. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi saa moja na dakika kuondoka na ushindi saa mbili na dakika 55. Laki moja iko mezani na ile laki moja inaenda kwa washindi wawili, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000, si ndio bana? So sisi tunajua labda umewahi kushiriki na Lupesa na vitu kama hizo, si ndio? Umefanikiwa labda kuondoka na ushindi au hujafanikiwa kuondoka na ushindi? Leo enda ukaandika historia kuondoka na ushindi, maana wengi ambao wanacheza muda kama huu waga anaondoka na ushindi. Ukiuliza watu wengi ambao wamefanikiwa bana, siri kubwa ambayo amefanya amefanikiwa, watakwambia amerudia jambo lile lile mara kibao na mwisho siku wakaondoka na ushindi. Click Master ambaye nimeanza track yake anilipe, yeye pia baka amefika sasa hivi, yani track yake imeondoka, ameshia kufanya track bao, lakini azikoondoka na mwisho siku kwa kukata tamaa. Kani ni mtu ambaye anachia track na vitu kama hivyo, na mwisho siku Nilipe imekuwa ni moja ya ngoma kali sana. So wewe pia leo unaweza kuandika historia kuondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Kikubwa usikate tamaa, hiyo ndio siri ya mafanikio. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia Yas Airtel pamoja na Halotel, ani maelekezo usio bana yeah. Kama ni mtandao Halotel kama kawa, naenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu, namba kama kawa utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 ya kudhibitisha mwamala. Kama ni mtandao wa Airtel, fanya hivi, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money,
ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, hivyo hivyo taratibu ni huu, lakini kama wewe unaufahamu unaweza ukashiriki, lakini kana unasikiliza kwa mara ya kwanza, utaratibu ni huu. Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Usio bana yeah. Unasema oi, unatoa J-Con kutoka pande za Mgama. Unasema fanya kama kupushi track ya J-Smith inaitwa Fake Love. Itakuwa ni mzuka kinomanoma, usio bana yeah. Unasema kutoka home nimeungana vema kabisa na wewe babake na Manka mpaka time ya baadaye sana. Ngoma ya Reina akamshirikisha Cipro. Hii track inaitwa Pais. Usiki hapo mjengono nitoa Joseph Machupa kutokea kitaa cha Mafinga. Vipi mzee wangu kutokea Mafinga? Huko upande wa Dodoma, huko upande wa Simba. Bana, naomba kuuliza nimesikia hiyo mama. Bana, Rashidi. Aina noma kali kweli nihusu hivi, sema noma kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Unasema bro, babake na Manka alikuwa nimekumiss sana mkuu. Rudia tena hiyo track ya Click Master, itakuwa ni mzuka kinoma noma. Aina noma kutokea pande hizo ambazo kwa muda so mrefu utapiga story na Soja. Amekuja leo na meneja yake pamoja na Team Vibe. Team Vibe ni producer ambaye amechangia kule kusilavu kufika next level pale. So leo tuna mengi ya kuzungumza nao, karibu.

0: Soja Guantanamo umundani amemshirikisha Pop Kelly track inaitwa Ebana Forever ambayo tutaka kuisikiliza. So umundani niko na team zima. Niko na Soja, niko na team vibe, niko pia na manager Soja. Yeah, kama una lolote lile ambalo ungependa kufahamu kutoka kwa Team Vibe, kwa sababu Team Vibe ni moja ya producer ambaye amechangia kile kusini kufika next level. Mbona bana? So nianze na team mzee, kama kawa. Yeah, sure mzee. Kwanza mimi nikupongeze kwa jitihada ambayo unaonyesha kwenye game. Umekuwa ni mtu ambaye unapambania vipaji vikiwa vinaanza kwenye game. Hivi unaona wanakupa heshima ambayo unayostahili?
1: Yeah, kitu kikubwa ninachomshukuru Mungu kwanza nani?
0: Yeah.
1: Tunaanzia hatuna jina.
0: Okay.
1: Alafu tunakuja kuwa na majina.
0: Yeah.
1: Hicho ni baraka tosha. Ukiachana na hizo issue nyingine ambazo watu wanataka ziwe.
0: Yeah.
1: Na ila vitu vyote vinakuwa sawa.
0: Sema mimi story niliyoisikia kitani kwamba yeye kusilavu kipindi anakuja kwako, kipindi hicho anajulikana kama kile kusini.
1: Yeah.
0: Kulikuwa na nani ule jamaa ambaye sasa hivi yuko Dar es Salaam?
1: Mo Magic.
0: Sasa kulikuwa kuna jamaa mwingine ambaye alikuwa yuko na Mo Magic na plan yako ilikuwa ni kuwatoa wawili. Sema huyo jamaa alikuwa sijui akazingua nini. Alafu kusilavu kaletewa, kuna jamaa mmoja alikuwa amemwona kiasa nini anapiga gitaa, ukaona huyu anaweza akakaa hapa. Hivi hiyo story ni ya kweli au?
1: Hapana.
0: Yeah.
1: Hiyo sijaijua kabisa.
0: Mara mimi nisikia kitani. Wewe kukutana na kusilavu ilikuwaaje?
1: Mimi na kusilavu nimekutana kwanza, ilikuwa nahisi kwenye project ya alivyofariki Magufuli.
0: Yeah.
1: Rais Magufuli. Kwamba siku hiyo alikuwepo Lil Platinum, ndo msanii wangu wa muda mrefu pamoja na Soja Guantanamo.
0: Yeah.
1: Sasa kipindi hicho kwenye hiyo kifo cha Magufuli kulikuwa kuna project inafanyika studio, silikuwa iko wapi, alikuwa amesimamia Floriz na nani si.
0: Yeah.
1: Sasa Lil Platinum alienda kurekodi kwenye hiyo project, ndo akakutana na Mo na Kile.
0: Yeah.
1: Siku hiyo ndo Lil Platinum akaja naye studio, ndo ilikuwa mara ya kwanza kuonana nao hao watu.
0: Na ikaje ukawapa nafasi ya kuwa chini ya studio yako?
1: Okay. Hapo issue moja ni kwamba nani before, kwa mfano Mo Magic alikuwa Gallery Reef.
0: Yeah.
1: Hiyo issue project ya Magufuli ndio ilifanya kutukutanisha sisi wote. Lil Platinum ndo aliconnect dot ya Kile Kusin pamoja. Yeah. Na Mo. Then wakaja studio, afu mimi kipindi hicho nilikuwa niko na wasanii, afu pia nahitaji kuwa na mob ambao naweza kashambulia. Tukafanya kazi zetu zikasikika, then issue kubwa ni kwamba mimi niliaminia the way wanaimba, the way wanafanya, talent zao ziko fresh.
0: Na ulikuwa unafanya nao kazi manake kirafiki, manake kuna mkataba, si ndio?
1: Yeah, yeah.
0: Ndio maana Kile Kusini ameondoka nini. Lakini wengi kitani wanasema kwamba hawaoni heshima kama kusilavu anakupa hiyo heshima, kwa sababu wanamchukulia mfano Lomboy kipindi anatoka anatoka Iringa na anaelekea kwenye record label ambayo yuko sahihi. Yeah. Aliondoka na producer ambaye alikuwa ana produce track zake.
1: Yeah.
0: Wengi waliamini kwamba kwenye EP ya Gold wongo unaonekana pale, lakini wajaona kitu kama hicho. Yeah. Na wajai kumsikia hata kusilavu akikupa mashavu.
1: Yeah. Hicho kitu kiukweli nani, nadhani watu wengi watakuwa na mawazo hayo, lakini hawezi amini. Kwa mfano leo asubuhi nimewasiliana naye Kile, na Kile ni mtu ambaye nawasiliana naye sana, na uzuri za ubaya, mimi sio mtu wa mitandao sana, sio hivyo ku express kitu changu kinaendelea vipi, sio niaje.
0: Yeah.
1: Mimi nachomshukuru Mungu na nachowasii hao watu wanaongea hivyo vitu ni kwamba kipindi tunaanza walikuwa kimya.
0: Yeah.
1: Sisi naangalia, naona love ni kubwa ni. Watu kibao. Kuna watu kibao wanajua kuimba. Kwa mfano Soja.
0: Yeah.
1: Wakina Jay Smith. Watu kibao wanajua kuchana, kuimba. Ila watu wapo kimya saizi hapo. Wanasubiri tu mtu aondoke, then waanze kuongea vitu kama hizi hapo. Mfano mzuri tutulie kwenye Red Leaf, na hisi saizi imekufa.
0: Wanakarabati studio yao nduli huko.
1: Maybe. Yeah. Bila nimesikia taarifa hizo kama mbona unazisikia kuhusu Kile.
0: Yeah.
1: Kwamba Red Leaf imekufa. Ukifuatilia sosi nzima tangia ametoka Loni Music, saizi Loni Boy.
0: Yes.
1: If issue hizi ilikuwa ni hizo kwamba Iringa hakuna system ambayo inaweza kujenga kwamba wakathaminisha hichi kitu. Afu ikaja kutokea kwamba mtu anatoka hapa kwa heshima, kwamba Loni alitoka bila mkataba.
0: Okay.
1: Na ikatokea story ambazo hizo nilisikia asheruizi ya kulipwa kama mimi, japokuwa mimi
0: lakini wasi ulikuwa una mkataba na jamaa.
1: Yeah, mimi sikuwa na mkataba.
0: Yeah, sasa una ulipwa nini sasa?
1: Yaani
0: au ulikuwa unataka tu
1: atayeshi. Nacho kitaka kukiweka sawa hapa ni kwamba system nzima iaminike kwamba Iringa tuoneshe support afu vitu viwe serious kwamba hicho kitu tunachokifanya kinawezekana na wasanii wetu wanajua.
0: Yeah.
1: Tukiwapa power kila kitu kinakuwa fresh.
0: Lakini kwa kwa upande wako unapomuona kile unamwonaje kwa sasa?
1: Namuona yuko same sahihi. Na ni sehemu ambayo ukifuatilia ni sound ambayo tangia kitambo anaipenda.
0: Yeah.
1: Na yupo ipo kwenye mapenzi kabisa na ni shabiki wa Ivano kiachana na kuwa ipo kwenye timu moja.
0: Mara baada ya kwenda pale alikwambiaje?
1: Kiukweli vile alikuwa ananipa tu process kwamba issue ambazo tunazifanya ziko sahihi. Issue kubwa tu hakuna serious.
0: Yeah.
1: Kwamba huku huku vitu vingi wanavichukulia easy sana yani hivyo. Ile muziki biashara.
0: Maana kusilavu mara baada ya kufanya challenge ya track ya Rayvanny.
1: Yeah.
0: Angelina kipindi anaenda kurekodi track Dar es Salaam lienda wote.
1: Hapana kiukweli.
0: Kile kama aliniambia hivyo.
1: Mimi kiukweli kile nimefanya naye challenge ile Angelina.
0: Yeah.
1: Ile
0: kipindi anaenda Dar es Salaam kurekodi kurekodi track. Au kwenda naye? Alienda peke yake.
1: Alienda peke yake.
0: Ah, noma sana.
1: Yeah.
0: Tuko na Team Vibe, tuko na Soja. Na tuzungumze pia na Soja kama kawa.
2: Anakuaje bro?
0: Ujama mzee. Yeah. Track ya Forever. Ni track ya mwisho kabisa kuileta hapa, ni track kali, nikupongeze.
2: Shukrani sana brother.
0: Marabara kutoka hapa, mapokezi yako vipi?
2: Marabara kutoka hapa, mapokezi yako ni mazuri kiukweli, namshukuru Mungu. Mashabiki zetu Iringa na Nyanda za Juu Kusini wanaendelea kutusupport. Tunashukuru sana kwa support yao. Support yao ni kubwa sana.
0: Mara baada ya kufanya hii track tuliona tukaona umeandaa show, ilikuwa ni tarehe 24 kama sijakosea, mwezi wa 4.
2: Yeah.
0: Tumekuwa tunaona show nyingi za wasanii wa Nyanda za Juu Kusini hazina matokeo mazuri.
2: Yeah.
0: Wewe kwako ilikuwaje na imekufundisha nini?
2: Kiukweli kwa upande wangu, cha kwanza kabisa imenipa exposure.
0: Yeah.
2: Kwa sababu ndio
0: ilikuwa ni
3: wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu. Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
0: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
3: Airini mwanangu, nilitaka kupaza sauti, Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
2: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
3: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
2: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
4: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Hai, tumepiga break, tumelikata lisala kwanza, tupo lisala pili dakika ya 10 marbada ya mbele za usiku mpaka sasa hivi. Kama unajiuliza, Simba na Dodoma. Simba tayari wamefunga goli moja, lakini Dodoma sifuri. Asema Simba bana, noma sana. Najua mashabiki wa Simba, wacha tusubirie kwa sababu bado mpira hujaisha. Chochote kile kinaweza kikatokea, sinio? Yeah, ebana, tupo na Soja, na Soja alikuwa anatueleza kuhusiana na show yake ambayo aliandaa tarehe 24 mwezi wa 4, imemfundisha nini na mapokezi alikuwa vipi, sinio?
2: Yeah,
1: tuweze tumse.
2: Cha kwanza kabisa imenipa exposure kwa sababu ndo show ya kwanza kabisa kuweza kuandaa na ilifanikiwa. Kiukweli sikutegemea hata matokeo yake atakuwa kama vile ambavyo mimi nilitegemea itakuwa katika udogo, lakini watu walichukulia kwa ukubwa, Caribbean vibe.
1: Yeah.
2: Na actually ilikuwa ni idea kitofauti kuweza kusema tunaleta muziki wa Caribbean ambao ni reggaeton dancehall katika flavor ya kwetu sisi ya lugha yetu ya Kiswahili Iringa, lakini watu wakaipokea, wazungu walikuja, watu kibao walikuja.
1: Yeah.
2: Kwa tunashukuru mapokezi yalikuwa makubwa, lakini imeniongezea exposure, kujuana na watu, kufahamiana na watu na kuweza kujua vitu kwa ukaribu katika maandalizi next time tunafanya kitu bora zaidi kuliko ile iliyopita.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Tukizungumzia Kosilavo alikuwa anazungumza na Team Vibe.
2: Yeah.
1: Tumekuwa tunaona unafanya challenges za wasanii.
2: Yeah.
1: Wengi.
2: Yeah.
1: Kuna mwana kauliza mbona kama tuoni wasanii ambao walikuwa na Kosilavo akimpa support kufanya challenge ya track zake na nini?
2: Yeah.
1: Kipi ambacho kinafanya usi atoni labda ukiposti labda clip za track yake, imekuaje au mahusiano yenu yako vipi?
2: Mahusiano yangu mimi na Kosilavo, sababu wote tulikuwa studio moja.
1: Yeah.
2: Ni mazuri sana, tunawasiliana sana. Na kuhusiana na hizo issue ambazo wanasema za challenge, nadhani tu watu wanatengeneza mazingira fulani, ila ukijaribu kwenda kuangalia pale kwenye account yangu ya Instagram ziko challenge za ngoma ambazo nimezifanya za Kosilavo pia.
1: Yeah.
2: Ziko pale, nadhani watu tu waende kufuatilia vizuri, ila ngoma zimefanyika pale, ziko pale, na mahusiano mazuri sana, na tunajivunia kuona kwamba Kosilavo yuko pale mbele na anawakilisha timu yetu kwa ujumla.
1: Leo umekuja na manager, tuzungumze naye mzee, kama kawa.
3: Kama kawa, anambia
1: freshi. Yeah, na kubali sana. Mimi mara kwanza tumekutana kwenye show Noma, kwa nini umeamua kuwekeza kwa Soja Guatanam, na ni mkataba au unamsimamia kirafiki?
3: Kwanza watu ndio wajue kuwa Soja sasa hivi si msanii mdogo, ni msanii mkubwa, japokuwa bado tunamuona Iringa, lakini vile vile Yash kama Yash kama manager Yash Entertainment ambayo inawekeza kwa Soja, ni tuna mipango mizuri na Soja. Tunaamini somda tutaona collab kubwa za wasanii wakubwa kati ya Soja na wasanii wakubwa wengine Dar es Salaam.
1: Kipi ambacho kimekufanya ukafanya kazi na Soja, na ni mkataba au kirafiki?
3: Soja sasa hivi tuna mkataba naye kabisa. Sasa hivi Soja ni msanii ambaye anasimamiwa na kampuni, ni msanii ambaye kuna kampuni imeshawekeza, kampuni ya Yash Limited. Tumeamua kuwekeza kwa Soja kwa sababu tunaamini ana kitu na atatupa kitu.
1: Na mpaka sasa hivi kwenye kampuni mna wasanii wangapi, na huyu ni msanii wangapi uko msaini kuanzia kampuni imeanza?
3: Yash kama Yash tuna msanii wetu mmoja, lakini nje ya hivyo tuna uzoefu.
1: Yeah.
3: Tuna wasanii kama watatu wanne, tuna wasanii ambao tushawahi kufanya nao kazi na maproducer tushawahi kufanya nao kazi. Sasa hivi tunavoongelea msanii au producer kama Vibe, hatumchukui kama yule Vibe aliyopita. Sasa hivi unavyoenda kufanya kazi kwa Vibe, sio kazi tena 10,000 wala 20,000 wala 30,000.
1: Yeah.
3: Sababu tale anafanya kazi zina ukubwa wake. Kuona so Soja mpaka Vibe sasa hivi ana management.
1: Kwa hiyo ni Soja na wako wangapi kwa sasa?
3: Yaani producer, msanii, wote wako chini ya kampuni yetu.
1: Sasa hivi mko na wawili manake, producer pamoja na msanii. Vigezo gani ambavyo mliangalia?
3: Unavoongelea producer Iringa hii, producer mzuri na ana kitu na anaweza kufanya kitu kikubwa, anaweza kwenda mpaka Dar kufanya kitu kikubwa, ni Vibe.
1: Yeah.
3: Kwa hiyo tukaona kwa nini tunaendelea kumchelewesha.
1: Yeah.
3: Huku wakati tuna uwezo wa kutengeneza kitu kizuri na kikaenda na watu wanasikiliza. Kwa mfano unaona kabisa msanii kama Kosilavo.
1: Yeah.
3: Amesikilizwa kupitia mix ya nani?
1: Ya Vibe.
3: Ya Vibe. Ukiangalia pia Soja, juzi hapa kama unavyoona msanii wangu anafanya vitu vikubwa. Umeona hiyo ya Mboso hiyo?
1: Yeah.
3: Hicho kitu alichokifanya. Kwa hiyo unaona kabisa ni msanii mkubwa na ndoto zangu sasa hivi kumkutanisha kati ya Vibe na Tony Music.
1: Yeah.
3: Yeah.
1: Na nyie mnapata vipi au mnarudisha vipi pesa ambayo mnaekeza kwa team Vibe pamoja na Soja?
3: Kwanza sasa hivi kitu cha kwanza ambacho watu wanataka wajue Soja kwa Tanzania ni mpaka sasa ni barozi.
1: Yeah.
3: Ni barozi wa kampuni ya
1: usitaje tu mzee.
3: Mpaka sasa ni barozi. Okay. Kwa tunaweza kufanya vitu vikubwa. Sisi tunaomba tu mashabiki wategemee kitu kikubwa kutokana kwa Soja.
1: Noma sana tu turudi kwa Soja. Tuzungumzie track yako ambayo leo inalia kwa mara ya kwanza. Hii track nilivyokuwa naisikiliza mimi nilikuwa naona kabisa. Labda umefanya challenge ya track ya Mboso Uzalima.
3: Yeah.
1: Wewe kaniambia hii track ni umeipa jina la Uzalima lakini haifanani na track ya Mboso, si ndio?
2: Yeah, yeah, sahi.
1: Sasa ngoja kwanza tukiguse hii track. Wewe utaniambia hii track unaisikiaje? Inafanana track ya Mboso Uzalima kwa sababu yanasema ifanani na track ya Mboso? Sikiliza alafu niandikia kupitia nambari 0766674 2292. Yeah.

0: minyororo.
1: Mimi nikisikiliza nasikia kama uzalima ya Mbosso, track inaitwa uzalima. Wewe umetaka kutembelea upepo wa Mbosso au ni aje? Maana toka angalia kwenye cover ya hii track ambayo mimi naona kama rim kama challenge umefanya.
2: Yeah.
1: Kuna picha ya Mbosso umeona bana
2: .
1: Na I think hii track ukidownload YouTube inakuja jina la Mbosso umeona bana. So maana yake umepandisha kwa jina la Mbosso. Umetaka kutembelea upepo au idea kuja na hii track ni nini?
2: Hizi kwanza hii hapa zinaitwa Reimagine.
1: Yeah.
2: Maana the Reimagine sisi tumesample vibe, amesample beat ya Mbosso.
1: Okay.
2: Tumeifanyia sisi idea ya Ozalima, yani kama mimi if I were Mbosso, kama mimi ningekuwa Mbosso katika idea ya Ozalima ningefanya hivi katika namna yangu hii.
1: Yeah.
2: Kwa Mbosso amefanya katika namna yake. Sasa mimi nikasema if I were Mbosso, hii inaitwa Reimagine, sio remix, ni Reimagine.
1: Yeah.
2: Kwa if I were Mbosso mimi ningefanya hivi.
1: Yeah.
2: Kwa mimi nimetumia idea ya Ozalima, neno tu Ozalima, ila kuteneza idea ya nyimbo nyingine ila katika biti ile ya Mbosso.
1: Kufanya track kama hizi zinaongeza nini kwenye game yako?
2: Hizi zinatuongezea fan base, pia zinatupa exposure zaidi, kwa sababu mashabiki wa Mbosso ndo ambao watakuja kusikiliza hii track, wanakuwa mashabiki wangu na mashabiki wangu pia ndo wanakuwa mashabiki wa Mbosso. Nadhani tunafanya katika kukuza sanaa kwa ujumla, kuweza kuexchange vitu kama hivyo sana. Nadhani mimi ndo msanii wa kwanza kufanya hizi Reimagine kwa Kusini na hata na Iringa. Watu sijai kuona watu wanafanya hii.
1: Sema mimi nakupongeza bana, unafahamu muziki mzuri. Unasema kwamba mapinduzi kivamba ni kopande za Ilula kie kangoma iko ngoma ni kali. Kaka sema hiyo beat inafanana na ngoma ya Mbosso kabisa. Unaitwaga Jafari Mwanda kutokea Matalayo, unajua utakuwa umeelewa. Mara pia katueleza si ndio? Unasema bana Vasco Kasiga kutokea pande za Matasi soja anatisha sana. Hiyo track ni kali kinoma noma. Aroma kutokea pande hizo ambazo huko. Barabara ya hii track soja tutarajie nini?
2: Mara baada ya hii track pia ni back to back. Watu wategemee mziki mzuri, wategemee kazi nzuri. Sasa hivi tunafanya kazi katika namna ya management na katika usimamizi mkubwa.
1: Yeah.
2: Engineer wangu hapa, mentor wangu Teen Vibes, nadhani leo tumekuja naye hapa uso kwa uso. Nadhani maswali mengi sana ambayo mko mnaniuliza leo umepata kujibiwa yote nadhani.
1: Yeah,
2: kwa hiyo management yangu pale Ash Company, kila kitu kiko fresh. Watu wategemea vitu vikubwa, wategemea mapinduzi makubwa sana ya sanaa kiiringa.
1: Zungumza na mtu ambaye leo amekusikia kwa mara ya kwanza. Taki zako zinapatikana vipi? Wewe unapatikanaje pia?
2: Kwa majina mimi, kwa mtu ambaye nifahamu, naitwa Soja Guantanam. Ni msanii. Jina langu mtu unaweza kanisearch kwenye mitandao SOJAGWANTANUM, Soja Guantanamo ya Kiswahili kabisa.
1: Okay.
2: Ukisearch hivyo kwenye digital platform zote unanipata. Kitu kikubwa ambacho naomba kwa mashabiki zangu wa Kusini, wasichoke kutusupporti, watusupporti sana. Sisi sanaa iko mikononi mwetu, lakini wenyewe ndio watu wa kusupport. Kwa sababu kutusupporti na tunaamini katika sanaa yetu na ukubwa wetu wa nyanda za juu Kusini. Sisi ni wakubwa na sisi tuna vipaji vikubwa. Watu wasiache kutusupport, wataona matokeo makubwa zaidi.
1: Hai, Teen Vibe utakutafuta kwa muda mwingine tuzungumze, maana muda wetu pia unakimbia. Umeona vijana wengi pale. Lolote ile la kumaliza Teen Vibe.
3: Hapa issue kubwa kwamba kwa wadau wanao support muziki Iringa, kwamba tunaomba kwamba nani support yenu ambao yani tunatoa muziki.
1: Okay.
3: Sasa hivi muziki ni biashara.
1: Yeah.
3: Na mwisho wa siku the way mtavo support ndo the way mtavofanya hata sonye tutakuza hili jiji.
1: Yeah.
3: Na tukakuza jina letu, kwa mfano Coast Love.
1: Yeah.
3: Kuna watu kibao wanakuja na hivyo, yani kuna experience nzuri sana inakuja. Naombeni support yenu na vitu vingi vinakuja kama hivyo.
1: Baada ya Coast Love, unaona nani ambaye atangulia mjini?
3: Katika timu yangu au katika
1: yani Iringa, tunasema Iringa Town hapa.
3: Kwa Iringa Town.
1: Yeah.
3: Kwa Iringa Town kwa timu yangu.
1: Sasa mmoja ukiachana na timu yako.
3: Yeah. Soja Guantanamo.
1: Yani huyu soja si timu yako?
3: Yeah.
1: Yani ukiachana na timu yako.
3: Kwa mwingine at least anakuja Asdan.
1: Yeah.
3: Asdan. Asdan vile unamwongea mara nyingi.
1: Aina noma show kranik kwa muda wenu umetisha sana, au sio?
3: Yeah.
1: Hai, narudia hii track ya Ozalima kwa mara nyingine. Nenda semoto, unasikilizaga mziki mzuri. Kaisikilize, endelea kurequest kwa sababu hiyo ndio njia ya kusupport. Sindio kutoka home. Muna semref tapiga story na Kunchu. Ebana, ekano na asha radio karibu.

0: familia kwa mara ya kwanza anaitwaga Pipinyonyo track inaitwa Nakutaka na ini track yake ya pili kwanza ameingia kwenye record label ambayo inasimamiwa na Nandi. Okay, mara alipoingia aliachia track ya kwanza, ini track ya pili bora bara, so ni track ambayo ni kali sana, track inaitwa Nakutaka. Si ndio mimi kitu ambacho ninachokipenda kutoka kwa Nandi, jinsi ambavyo amekuwa na uwezo mkubwa wa kumsupport Pipinyonyo, yani licha ni msanii wake, lakini kabla track hajatoka kuna venye ambavyo anakuwa anafanya challenge, na hiyo challenge inasababisha track inaenda kama mwanzo hapo kwenye ngoma, sio anapoanza nini. Nandi alianza kuitizi na mwisho siku ngoma imekuwa na mapokezi makubwa. Tutarudi mara baada ya break.
1: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
2: You are great, yes you are, holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B, ehe.
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio.
4: Ehe.
5: Namshukuru Mungu.
4: Ehe.
5: Wanabii Roger kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

habari njema ya neno la Mungu. Mji wa Iringa unakwenda kutikiswa na nguvu za Mungu katika mkutano mkubwa wa injili ukiletwa kwenu na kanisa la TAG Mlandege. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 31 Mei mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Mahali ni katika viwanja vya kanisa la TAG Mlandege, mwisho wa lami Iringa. Na katika mkutano huu mtumishi wa Mungu Mchungaji Zefania Tweve kutoka Njombe atakuwepo kuhubiri neno la Mungu kwa nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Kwaya mbalimbali zitahudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu zitakazogusa mioyo ya wengi. Je, unaumwa? Una vifungo vya kiroho? Je, unapitia magumu na mateso mbalimbali? Njoo umuone Bwana, kwa maana wagonjwa wataombewa na wenye shida mbalimbali watapata kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali kubaki nyuma. Mwalike ndugu, jirani na rafiki, kwa sababu Mungu ana jambo kubwa kwa ajili yako katika mkutano huu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 468 608. Huu ni mkutano mkubwa wa injili, usikose. Baraka zako zinakusubiri hapa.

Nja au shamba lako ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Bisimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Tanzania!
6: Vipaji
7: na vipaji
6: vipo mtaani kwako.
7: Hii hapa
6: ni vita ya vipaji
7: kutoka mtaani,
6: yani
7: Smarting Street Dancers
6: 2026.
7: Sasa jambo lenyewe
6: hili
7: hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30
6: kugombaniwa.
7: Si unapenda kudance?
6: Haya, waite washikaji zako,
7: haya waite washikaji zako
6: na washuhudie wakali
7: wa kucheza mtaani
6: na washikaji zangu wa Ruvuma,
7: Mtwara,
6: Iringa,
7: Dodoma
6: na Morogoro.
7: Mjipange,
6: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
7: EATV,
6: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
7: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
6: na Jumatano
7: saa 10.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hi. Tumepiga break, ilikuwa na zungumzia kuhusiana na Pipi Jojo, barabara ya Nandi ilivyokuwa na tizi track nini. Na taki imeondoka bana mpaka sasa hivi kwa nafasi ya 9 YouTube, si ndio bana, kwenye ngoma ambazo zinazo trend pale YouTube iko na nafasi ya 9, ni kitu kizuri na inaandika historia nyingine kwenye game ya Nyanda za Juu Kusini. Kutoka mambo unaisikiliza wewe kando na Asha Radio, karibu live kutoka pande hizi za siasa na kilimo. Nikwambia tupige pia story na Kunchu, sikuiza na Kunchu Mapesa. So leo ndo kwa mara ya kwanza amekuja hapa na akiwa anajiita Kunchu Mapesa, kwa tumeshamzoea nini anajiita Kunchu. So na track yake ambayo amemshirikisha Last Born inaitwa Kombolela ni takali. So ana mengi sana kuzungumza na wewe. Kabla tujazungumza na Kunchu, usisahau saa 2:55 sio mbali, washindi wawili wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000, na kwa buku unaweza kuondoka na ushindi, au sio bana? Leo ni Jumapili na kama jinsi ambavyo Simba ameondoka na ushindi, umeona bana, goli moja dhidi ya Dodoma, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi na ukawa na furaha pia. Na utaratibu ni huu: kama unatumia Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka

0: kiasi cha shilingi 1000 atakuwa anafuata namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Tuamwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, na kama ni mtandao wa Airtel hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni kama kawa, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama jinsi ambavyo Simba wako na furaha kwamba unatumia mtandao wa Yas, na pia na hii furaha ukaa nayo pia, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 lipia bili. Hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kama kawa. Na kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hata unafuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku na tuko na Kunchu. Muda huu tunazungumza naye hapa kama kawa. Yeah, fresh. Unajua mara mwisho ulivyokuja ulikuwa unajiita Kunchu Mapesa, si ndio?
1: Ndio.
0: Ulikuwa unajiita Kunchu, si ndio?
1: Hapana. Ilikuwa Kunchu Mapesa hivyo hivyo, ila tu nikawa bado sijailasimisha.
0: Kweli?
1: Eh.
0: Kwa nini umeongeza mapesa? Ni kwamba una mapesa au ni nani alikupa idea ya kuongeza hilo neno mapesa?
1: Hii hapa ilikuja kwa sababu yani
0: okay,
1: jamii na inayonizunguka na watu wanaonizunguka wanaamini sana na hela, sijui yeah, kwa sababu muonekano wangu nilivyo.
0: Yeah.
1: Yani naumbwa sana hela mpaka na kaka ikafika. Yeah. Nikaona basi yeah, nanyota pesa sio mbaya kujita hivi.
0: Wakaka ambao unakuwa nao kwenye mahusiano?
1: Hapana, sio kwenye mahusiano.
0: Yeah. Nikajua labda wakaka ambao unakuwa nao kwenye mahusiano.
1: Hapana, sina mahusiano kwa hiyo sio sikuomba na wakaka hivyo, ni wakaka tu marafiki zangu.
0: Okay.
1: Eh, hivyo.
0: Na upo kwenye mahusiano pia?
1: Hapana, sipo.
0: Mara mwisho niliona umemposti jamaa, ule jamaa mwigizaji eh?
1: Yupi?
0: Yule ambaye ulikuwa naye kwenye mahusiano.
1: Si nilifanya naye kazi?
0: Eh?
1: Nilifanya naye kazi.
0: Ilikuwa ni kazi ile?
1: Sina mahusiano mimi.
0: I say no, mimi nikajua mpo kwenye mahusiano.
1: Hapana.
0: Kumbe hadi wasanii wa Iringa mna hizo mambo.
1: Ah, mbona? Mbona mimi naposti watu wengi sana? Ina maana kila anayemposti ni mpenzi wangu. Sio
0: yeah,
1: kweli?
0: Yeah.
1: Nifanya naye kazi.
0: Yeah.
1: Tukaishia hivyo.
0: Sema noma sana. Mimi nakupongeza kwa sababu kwenye game ya nyanda za juu kusini tuna wasanii wachache wa kike, naona jinsi gani ambavyo unapambana kwenye game yako. Mpaka sasa hivi una jumla track 10 YouTube. Umeona bana, sasa track zimeongeza nini kwenye game yako?
1: Kiukweli kuna vitu vingi sana vinaongezeka kwenye game na nazidi kujifunza na kubadilika zaidi kwa sababu
0: okay,
1: nilivyoanza sio kama ambavyo nilipo sasa hivi.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo hata watu wanaofuatilia zaidi wanaweza kaangalia nyimbo ambayo nimeachia kwanza.
0: Yeah.
1: Na ambayo nimeachia sasa hivi ya mwisho wanaweza wakatoa. Yeah. Maoni kuna mabadiliko makubwa sana.
0: Wewe unaona mabadiliko kwenye kitu gani?
1: Kwenye yani sio nisemaje, kwenye muziki.
0: Yeah.
1: Uimbaji wangu cha kwanza, ninapoanza muziki mimi sikuwa niko vizuri sana, nilikuwa na kipaji lakini kuna vitu ambavyo nilikuwa sina.
0: Okay.
1: Kwa upande wangu mimi nilikuwa naona sina, lakini kwa sasa hivi
0: yeah,
1: nikiangalia havinisumbui na vipo navyoweza.
0: Yeah, noma sana. Mara ya kwanza wewe kuletwa hapa ulikuja na Smile na ulikuwa chini yake, si ndio?
1: Sikuwa chini yake.
0: Ila yale lakini alikutambulisha hapa kama msanii wake.
1: Ni mtu ambaye alikuwa ananisupport, amenisupport yeah, sana kama producer.
0: Yeah.
1: Nimefanya kazi vizuri.
0: Yeah.
1: Lakini hatukuwa tumefanya kazi kama msanii wake. Alikuwa ananisupport yeah, kama anavyo support wasanii wengine ambao wanafanya nao kazi.
0: Bora kipindi amekuja naye hapa akasema wewe ni msanii wake na wewe ukasema ndio. Nakumbuka mara ya kwanza alivyokuleta nikakuuliza wewe ni msanii wa Smile, mmesaini mkataba nini? Au umesahau?
1: Hapana, wewe unakumbukumbu mbaya.
0: Ndio basi kama umesahau.
1: Hapana, sikusema mimi nimesaini mkataba.
0: Au kusema umesaini mkataba, lakini ulisema ni msanii ambaye unapatikana chini ya studio ya Smile, si ndio? Sema ni muda mrefu sana.
1: Ni muda mrefu kweli, lakini yeah, ni kwa vile tulivyokuwa tunaishi.
0: Yeah.
1: Ni sawa tu kusema mimi msanii wake. Umeona,
0: yeah,
1: lakini sio kwamba ni ananimiliki, ananifanyia vitu kama hivyo, hapana.
0: Yeah.
1: Alikuwa ananisupport na Ani support pia, bado ni producer, naweza nikafanya naye kazi.
0: Ngoma zako nyingi ulikuwa unafanya na Smiler. Sasa hivi umbadilisha, ukaribu wenu uko vipi sasa hivi?
1: Sijabadilisha.
0: Yeah.
1: Na mimi ni msanii. Melewa, maproducer pia wapo wengi. Na maana mimi nipo huru kufanya kazi kwa mtu yoyote anayefanya kazi nzuri.
0: Yeah.
1: Umeona? Kwa hiyo sijabadilisha, ila naweza kufanya tena kazi tena kwa sababu pia anafanya kazi na mimi nafanya kazi.
0: Sasa hivi ana wasanii wake pia.
1: Mimi siwezi kujua hayo sasa.
0: Ana wasanii wake. Amkuzungumza labda wewe chini ya studio yake, maana ana wasanii wawili.
1: Hatujawahi kuongelea hilo swala.
0: Yeah.
1: Mimi tulikuwa tunafanya tu kazi kawaida. Tuwa supportiana panapobidi.
0: Yeah.
1: Basi.
0: Mara baada ya kutoka kwa Smiler, track yako ya kwanza ambayo umefanya na Team Vibe. Kwenye cover pale juu umemweka Nandy, kwamba track umefanya na Nandy, alafu track hujafanya na Nandy. Idea ilikujaje na kwa nini umtumie Nandy?
1: Nandy ni msanii ambaye mimi namkubali cha kwanza.
0: Yeah.
1: Ninaweza nikasema ni mtu ambaye najifunza vitu vingi kutoka kwake. Na natamani sana siku moja nifanye naye collab. Kwa hiyo ile kwangu mimi ni kama tumaini.
0: Yeah.
1: Labda siku moja naweza nikafanya naye kazi.
0: Maana kuna watu walikuwa na mimi nimefanya kazi na Nandy, maana
1: ni kweli watu wengi waliniuliza, lakini comment zilikuwa nyingi, lakini walikuwa wanasema mbona hatusikii sauti ya Nandy, lakini hapana, ile kwangu mimi ni kama yani Nandy mimi ni shabiki yake sana.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo ile kwangu mimi nilifanya kama kwa mapenzi. Yeah. Na tamani siku kitokee kitu kama kile pale.
0: Na Mwenyezi Mungu akusaidie. Sema mimi nikupongeze, maana nikitazama kwenye akaunti yako ya YouTube nimependa niseme ndo video yako ya kwanza, si ndio? Maana ukiachana ile ya kwanza ambayo umeifanyia tu studio nini, ile video tuachane nayo. Nimependa tuseme ni video yako ya kwanza. Imeongeza nini kwenye kazi yako ya music?
1: Ni seme kifupi.
0: Yeah.
1: Imenipigisha hatua kubwa sana hata YouTube.
0: Yeah.
1: Kwa sababu kiangalia nimependa tena hata audio yake imetembea sana kuliko audio zangu zote.
0: Yeah.
1: Imekuja video pia imefanya vizuri.
0: Hai, tuko na Kunchu, lakini pia tuko na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, blender za kisasa zinazotumia maji, na pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi ya siopoza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa, unaweza kutupigia muda huo kupitia nambari yetu ni 0673341509, 0673341509, 0673341509, na unaweza kutembelea kupitia ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Mwaliko Store, si ndio? Lakini we mwanamke ambaye unanisikiliza muda huu kwa mafinga, wanawake wa Iringa, yani wezi amini, mara ya kwanza alifanyia pale CCM nini, sasa unajua ni kitu gani, mara pili wakaomba tena wakutane, sasa ipo hivi, wanawake wa Mafinga sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa matano zaidi unaweza kutupigia muda huu kupitia nambari ili kupata kadi ya mwaliko, nambari yetu ni 0797519224, 0797519224. Wanawake wa Mafinga mmependelewa, si ndio bwana? Lakini usisahau tarehe 28 ya mwezi huu wa mwezi wa sita unaokuja bwana, nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji, si ndio bwana? Sasa wewe mwana na familia ambao wananisikiliza tu mikoa yote kwa miaka 8, hii sio jambo dogo, kwa hiyo itapendeza zaidi tukaja kusherehekea kwa pamoja. Lakini kama wewe una kipaji cha kuimba, wewe umerekodi nyimbo au bado hujarekodi nyimbo, au una rafiki yako ambaye ana kipaji cha kuimba, kwa sababu nimekuwa nashika pia mkono wasanii ambao wanajitafuta kwenye game. So nilianza na Kuslavu, sasa hivi kuna Next Level pale, si ndio? Ndio alikuwaga mshindi wangu wa kwanza. Mshindi wa pili ni Chaketi pamoja na Pop Q, sasa hivi wako Dar es Salaam. Umeona, na sasa hivi wanafanya muziki wao wakiwa Dar es Salaam pale, si ndio? Wewe ambao unanisikiliza muda huu unaweza ukapata nafasi, kwa sababu mtu ambaye atafaa performance nzuri au wewe msanii ambaye utafaa performance nzuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa track moja kwenye studio za Apple Music. Hii studio iko Dar es Salaam, lakini pia utashinda 500,000 kama kianzio cha kupush kwenye game yako ya music. Lakini mshindi wa pili yeye ataondoka na 200,000. Umeona bana? Sasa mbali na burudani, kutakuwa pia na elimu kuhusu namna kutengeneza fedha kupitia digital platform kwa msanii, promotion ya kazi zako kwa msanii, lakini pia interview, na kutakuwa pia na wadau mbalimbali wa muziki. Tutakuwa pia na Lomboy pamoja na Rich Msafi na wengine wengi, si ndio? Sasa wewe kama unahitaji tiketi, nambari yangu nitakutajia muda sio mrefu. Kama wewe ni msanii una kipaji cha kuimba nini ili tu na usije ukakuta nafasi zimejaa alafu kaanze kulalamika, nitakutajia nambari mwishoni pale, si ndio? Hakikisha unakaa jirani na redio yako na kamata simu yako, maana nitakutajia nambari. Lakini tumepewa mashavu au tukio hili limezambiniwa na Nuru FM, Alex Shop, Mashine Tatu, uzaji maarufu wa ngozi ndani, Ajila Beauty Academy, Savannah Lounge, Jacks Outfit, Kanga Production, I Can Stop Music Sound, Juve Money, Juice Point, Beatrice Collection, Switch Uwodi, Mwaka Sumetic, Uptown Record pamoja na Smiley TZ Furniture, sindio bana? Hao ndo wanatupa nguvu. Alafu tarehe 28 tunakutana zetu Ebana Savannah Lounge pale mwezi wa sita, tuna vibe, tutakuwa na Lomboy, tutakuwa na Rich Msafi pamoja na wasanii wengine kibao. Tuko na Kunchu hapa, si ndio? Tuzungumzie track yako ya Kombolela. Mimi nikupongeze, ni track kali sana. Kwa nini umeamua kufanya kazi na Lastborn?
1: Lastborn wao mwenyewe anaelewa, ni msanii Linga ambaye anapambana sana.
0: Yeah.
1: Anapambana, anajituma. Kwa hiyo kwa upande wangu niliona ana deserve kufanya kazi.
0: Okay. Sasa Lastborn niko naye pia hapa. Lastborn, watu wanasema umekuwa jamaa, unafanya wewe ni msanii wa TikTok. Hii inaongea nini kwako?
2: Jambo zuri pia, kwa sababu kila mtu anachagua njia sahihi ambayo anahisi itampush kufika sehemu.
0: Isogelee vizuri tuzungumze. Unasema
2: ni jambo zuri pia, kwa sababu kwenye utafutaji kila mtu ana njia anaona hii sahihi ambayo.
0: Hebu tukae kwa hapa. Lastborn wewe una sauti ndogo hivyo. Tukae hapa. Ewa rai tuko na Lastborn. Okay, unasema
2: yeah. Na yeah. Kwa kwenye comment za mashabiki, kwa hiyo ni kitu cha kawaida pia, ni jambo jema kwa sababu kila mtu anaona njia ambayo sahihi ambayo itamfikisha sehemu fulani, kwa hiyo ndio hiyo tunafuata. Japo kuwa ni ngumu.
0: Yeah.
2: Lakini hivyo hivyo tutajitahidi.
0: Sema mimi nikupongeze kwa sababu una juhudi, unapambana nini? Unadhani kutumia njia ya wewe kuwa unapambana tu na kufanya challenge ya track zako na kuposti TikTok unaweza kukufikisha kwenye nchi hadi?
2: Yeah, so malengo kwamba nitaishia hapo, ila kila stage ni kwa sababu unapofanya kazi lazima uwe na mikakati yako na malengo.
0: Yeah, yeah.
2: Kwa hiyo tukishafikisha sehemu fulani, tukishajikusanyia kijiji chetu, basi tutaanza na sehemu nyingine pia.
0: Wale watu ambao wanakuwa wanaonaga na wana comment nini, wana like video zako TikTok, wanaenda pia YouTube?
2: Yeah, na sasa hivi imekuwa akaunti zangu zimekuwa sana, na watu wengi sana wananifuatilia kwa karibu. Kwa hiyo nashukuru sana kupitia hiyo TikTok, imenipatia watu wengi sana.
0: Yeah.
2: Watu wengi sana wanakuja, wanapiga simu, wana DM pia tufanye kazi. Kwa hiyo nashukuru, mdogo mdogo ataona mabadiliko makubwa sana.
0: Unadhani utofauti wako na wasanii wengine ambao tunao nyanda za juu kusini ni upi?
2: Kwenye utofauti, mimi naona wote tuna vipaji, pia tunajituma, lakini vile tu mimi na haso zaidi, yani najituma zaidi
0: kuzidi. Yaani kivipi yani? Unajituma kwa kufanya challenge.
2: Ukiacha challenge pia, mimi ndo msanii ambaye kwa Iringa hapa kwa sasa hivi ndo nasikika zaidi.
0: Yaani unasikika kivipi yani?
2: Popote pale utakapoenda.
0: Sema mimi nakuona unafanya vizuri TikTok. sema kwa kungine ngoja nifanye utafiti.
2: Yeah, kwa sababu hata ukienda YouTube pale ni K yani 10K kitu cha kawaida, 4K kitu cha kawaida. Kwa hiyo tofauti na wasanii wengine ambao wanapambana sehemu nyingine, lakini nashukuru Mungu pia na mitandao yangu mingine ya kijamii inakuwa ndo kama hivi. Siku moja moja tunakuja redioni. Mimi naamini tutafanya kitu kikubwa sana, lakini kila kitu kinaenda kwa mikakati, kwa sababu niko mwenyewe najisimamia mwenyewe. Kwa hiyo kila kitu kitakaa sawa soon.
0: Sema mimi nitakutafutia muda tuzungumze, kwa sababu pia muda wetu umekimbia. Tutatafuta muda. Track inalia kwa mara ya kwanza, Kunchu Mapesa amemshirikisha Last Born. Hii track inaitwa Kombolela, isikilize. Alafu share na sisi track, we kwenye 100 100 unaipa max ngapi?

0: Muda unakimbia sana, takimbilia kwa mara ya kwanza. Anaitwa Kombolela Kuncho Mapesa, amemshirikisha Last Born. Kombolela usio bana, unasema eh bana, hiyo track ni kali sana. Unampongeza Kuncho Mapesa. Kuncho, track zako zinapatikana wapi kwa mtu ambaye leo amekusikia kwa mara ya kwanza? Anataka labda kuwekeza kwenye game yako ya music, anakupataje pia?
1: Napatikana mitandao yote.
0: Oh yeah.
1: YouTube Kuncho Mapesa, TikTok Kuncho Mapesa pia.
0: Yeah.
1: Facebook, Instagram, kote ni Kuncho hiyo. Kwa hiyo kama kutaka kunipata, nadhani napatikana huko zaidi.
0: Naomba sana. Mara baada ya hii track tarajie nini? Track back to back pia au album?
1: Kwa saizi tusubiri tumalizane na video kwanza, ndio tuanze kitu kingine tena.
0: Video umepanga kuachia lini?
1: Surprise.
0: Au sio? Ai, sema mwanangu, Last Born mimi nitakutafuta tuzungumze, muda wetu umekimbia sana, si ndio? Ai, zile taki 10 ambazo zimefaa vizuri wiki, taki ambayo umeshika nafasi ya 10 ni taki ya Bakele inaitwa Tap Tap ikiwa ni ingizo jipya. Taki nafasi ya 9 ni taki ya Lomboy inaitwa Subiri Subiria Mama ikiwa ni ingizo jipya kwenye hii chati. Taki ambayo umeshika nafasi ya 8 ni taki ya Montizi imetoka nafasi ya 9 wiki iliyopita hadi nafasi ya 8 wiki hii. Taki inaitwa Meribamba. Taki ambayo umeshika nafasi ya 7 ni taki ya Mula Obo. Taki inaitwa Box 1 ikiwa ni ingizo jipya kwenye hii chati. Taki ambayo umeshika nafasi ya 6 ni taki ya Lomboy inaitwa Niulize Vizuri imetoka nafasi ya kwanza hadi nafasi ya 6 imeshuka kwenye chati. Lakini taki nafasi ya 5 ni taki ya Jones BM kamshirikisha Utachilambo inaitwa Dear God. Taki ambayo umeshika nafasi ya 4 imetoka nafasi ya pili wiki iliyopita na kushuka chati hadi nafasi ya 4 wiki hii. Taki ya Bakele inaitwa My Life. Lakini taki ambayo umeshika nafasi ya 3 imepanda kutoka nafasi ya 6 hadi nafasi ya 3 wiki hii. Taki ya Sam Silver inaitwa Utagunile. Taki ambayo umeshika nafasi ya 2 ni taki ya Pipi Jojo inaitwa Siachiki. Na taki ambayo umeshika nafasi ya kwanza wiki yake ya kwanza kuwa kwenye namba 1 ni taki ya B2K amemshirikisha Juve, taki inaitwa Kustaki. Si ndio bana? Hizo ni taki 10 ambazo zimeingia kwenye chati yetu kutoka home top 10, na washindi wawili tayari wameondoka na ushindi. Umeona bana, shilingi 50,000. Namba ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 50. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 44. Inaanza na 07 inaishia na 50. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 44. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako. Mimi na wewe tusikilizane baadaye, na kuacha na taki ya B2K amemshirikisha Juve ambaye ameshika nafasi ya kwanza wiki inaitwa Kustaki. Enjoy.
2: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Wasafi Records.

0: Ule muda wa kujiuliza shida zitakwisha lini kama ambavyo tumekuwa tukizungumza siku zote, basi ndio huwa hapa, kwa sababu majibu ambayo utakwenda kuyapata hapa uende ndio yatakwenda kumaliza hiyo changamoto ambayo inakusumbua. Mara zote ukishasikia tu wimbo huu najua kwamba tayari Dr. Fredy mtaalamu bingwa kabisa wa tiba asili yuko humu ndani tayari kupitia frequency za 88.9 na yuko tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza pamoja na wewe, lakini pia yuko tayari kwa ajili ya kwenda kukuhudumia pale ambapo utafunga safari na kwenda moja kwa moja eneo ambalo natolea huduma. Mimi ni kusalimu sana kwako mkazi wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, karibu sana. Siku nyingine tena nakutana hapa kupitia mfululizo wa vipindi hivi maalum vya kwake Dr. Fredy ambaye anapatikana maeneo ya Ilula Isele. Mtaalamu huyu ana takriban miaka 20 hivi sasa ambapo amekuwa akifanya shughuli hii kwa ajili yako, lakini pia wale ambao tayari wamekwisha kufika kwake na kuweza kupata matibabu watakuwa ni mashuhuda wazuri kwa haya ambayo ninayazungumza. Mimi majina yangu ni Godfrey Mengele, nakukaribisha sana mpaka saa 3:45 ambapo mimi nitakuwa naondoka humu ndani na Dr. Fredy. Basi tutahakikisha kile ambacho utamani kuweza kukisikia, lakini kwa yale ambayo Dr. Fredy amekwisha kukuandalia hapa, basi utakwenda kuyasikia moja kwa moja. Ya kumawasiliano kuweza kumpata Dr. Fredy, hakuna njia nyingine ambayo unaweza kutumia zaidi ya mawasiliano haya ambayo nitakwenda kukupatia, lakini pia zaidi funga safari ili uweze kumfikia moja kwa moja eneo ambalo anatolea huduma. Dr. Fredy tumekuwa tukizungumza naye hapa na amekuwa akizungumza yale ambayo anatamani kuenda kukuhudumia, wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la miguu kuwaka moto, wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la bawasiri, lakini pia tumbo linaunguruma linauma mara kwa mara. Kwako ambaye una allergy yoyote ile pale, wenye ugonjwa wa kisukari na matatizo mengine yote, ili mradi tu kwamba wewe kwa sasa unaona kabisa afya yako iko vizuri, basi utamani kuweza kumfikia Dr. Fredy, ni njia rahisi kabisa kuweza kumfikia. Nitakupatia mawasiliano hapa, lakini kiingilio ni shilingi 15,000 kwa maana ya kumuona dokta, alafu gharama za matibabu wala usipate shida. Kwako ambaye biashara zinakwenda vibaya, unafanya biashara lakini huoni kile ambacho unakifanyia kazi kwa maana ya faida ambayo unatakiwa kuweza kuipata, uioni. Sasa namna gani ambayo unaweza kumfikia, nitakwenda kukupatia mawasiliano hapa, na kwa sababu tayari niko naye kupitia studio hizi za 88.9 utamsikia hapa. Na nikwambie kwa sasa unaweza ukatuma ujumbe kwa namba ambayo nitakwenda kukutajia, alafu nikisha kukutumia ukishatuma ujumbe tutaweza kusoma ujumbe wako, lakini pia zaidi atakapotoka, basi fursa unayo kubwa ya kuweza kumtafuta moja kwa moja kwa njia yake ya simu, kwa maana kumpigia kwenye mawasiliano yake moja kwa moja. Nambari yake ni 0711, andika hapa namba ya Dr. Fredy, 0711 54 1543. Naomba nirudie tena, hii namba ni muhimu sana, hii namba itakusaidia kama sio leo basi ni kesho, na kama sio wewe basi atakuwa ni ndugu yako ama hata jirani yako ambaye unaona kabisa anasumbuka. Na siku zote tunasema kwamba kama unaona ndugu yako anasumbuka, ndugu yako anasumbuliwa na mambo tofauti, wewe unajua kabisa kwamba Dr. Fredy anaweza akamhudumia, basi usimnyime hiki ambacho unakisikia wewe kwa niaba yake. Unaweza kumpatia nambari hapa ya simu 0711, iandike 0711 54 1543, 0711 54 1543. Hii ndio nambari ya kuweza kumpata Dr. Fredy, na atakwenda kukuhudumia, atakusikiliza kwa makini zaidi, lakini kumbuka gharama zake ni shilingi 15,000 kwa maana ya kumuona, alafu swala la matibabu wala usipate shida. Anaangalia utu kwanza, kwa sababu kama mtu amepewa kipaji au amepewa hii karama, basi ni lazima hakikisha kwamba kila mmoja anakwenda kufaidika na kile ambacho amejaliwa na kwake Mwenyezi Mungu. Dokta, karibu sana.
1: Nashukuru sana mwanangu mtangazaji. Ni jambo la heri nimeweza kufika tena siku nyingine.
0: Naam.
1: Naamini kuna watu wametulia na familia zao, lakini kuna watu wamenitegea sikio, wanasubiri kusikiliza leo mganga anazungumza lipi.
0: Naam.
1: Na atatueleza lipi la kusaidia yale ambayo yanatusibu na yale yanayotutesa na yale ambayo yanatusumbua kwenye familia zetu. Na wapa pole kwa ambayo hamulitoka mbali, mmekuwa mkilala nyumba za wageni, mmetoka mikoa tofauti, na wapa pole sana. Kwa sababu yote hiyo mnahangaika, hamuvunjiki moyo kwa sehemu zingine mlizozunguka, za kwamba tuliangaika kwa waganga tujapona, tuliangaika kwa watabibu tujapona. Mmekuwa mkija kwangu kutengeneza ukoo, kutengeneza familia, maana sisi sote ni ndugu, uweze kujua ndugu yako ni yupi. Hivyo tumekuwa tukitengeneza umoja wetu wa kuweza kukabiliana na shida na matatizo ambayo yamekuwa kiwasumbua. Na wapeni pole kama ambao wengine mpo safarini wasafiri salama, kwa sababu wengine wamekaa siku tatu kwenye nyumba za wageni, wengine wamekaa siku nne, kwa sababu nikiona matatizo ya mgonjwa ni mazito, simruhusu arudi nyumbani kwake mpaka apone matatizo yake, kwa sababu wengine mioyo yao ni mizito kunyanyuka nyumbani kwao, wamefungwa na vitu tofauti tofauti, wanashindwa kupata muda wa kufika ofisini kwangu kwa ajili ya kuja kupata msaada. Hivyo mioyo yao kila wanaposikia habari hizi ninazowatangazia wanajiuliza sana kwamba kweli huyu mganga anasaidia, ni kweli huyu mganga Dr. Fredi anatibu watu. Na mimi nimekuwa nikiwatoa wasiwasi kwamba peke yangu sitoweza, tuungane kushikamana kutengeneza ndugu ili tukabiliane na tatizo, kwa sababu mambo ya kinafsi, mambo ya kiroho ni vita. Kama umejitolea kupigana na mambo ambayo yanakuandama na magonjwa ambayo yapo kwenye mwili wako, ujitoe kisawasawa, kwa sababu mabaya hayaishi katika dunia hii inayotuzunguka, na matatizo hayaishi, na magonjwa yanajitokeza, mengine ni ya kutupiwa, mengine ni ya husida za watu, mengine ni ya kiulimwengu, na mengine ni ya kawaida ambayo kila mwanadamu anaumwa. Lakini ni namna gani ambayo ugonjwa ukikupata unaukimbilia kwa namna ya msaada hupi ambao utakutibu hayo magonjwa yako? Mimi ndugu zangu ni mganga wa mitishamba, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kutumia mitishamba na ujuzi wangu na mila na desturi na utamaduni wangu ambao nimelisishwa katika namna ya kuendea mambo ambayo yanamtesa mwanadamu. Hivyo lazima niwe na nguvu yangu ya ushirikina ya uganga, lazima niwe na nguvu yangu ya ambayo hipo ndani katika namna ya kutazama magonjwa ya mtu ambayo yanamtesa. Hivyo nawakaribisheni watu wenye magonjwa tofauti tofauti, watu mnaoteseka na shida mbalimbali katika mili yenu, katika maisha yenu, katika shughuli zenu za kila siku, kwa sababu nazijua dawa, najua kutengeneza mambo, najua kumtazama mtu katika vitu vyake vinavyomsumbua. Basi tutengeneze undugu, tutengeneze familia ya kwenda kupambana na mambo ambayo yanakutesa, kwa sababu naamini peke yangu mimi mganga siwezi nikakutibu mambo yanayokutesa. Mtu anaenda kwa mganga na mwachia yeye mganga fanye shughuli, mganga nitazame mambo yangu, niagulie mambo yangu, nitazamie magonjwa yangu yametokana na nini, baba mikosi yangu au sifanikiwi kwenye maisha yangu, sipati pesa, ni nini kinachoendelea? Wanamwachia mganga yeye mwenyewe ndiye afanye shughuli, wakati mganga aweze akaingiza nguvu zake, aweze akaingiza uganga wake kwenye mwili wako bila wewe kuwa na moyo mmoja na huyo mganga. Ni lazima mshikamane, lazima muungane, lazima mtangulize imani zenu, ili mganga anapopandisha mizimu yake, anapopandisha nguvu yake, anapopandisha uganga wake, anapopandisha madudu yake yanayopanda, ili wewe mwenyewe huwe na uwezo wa kuweza kupokea katika kile ambacho anakupatia, lengo liwe ni kupona. Hivyo mshikamano ni muhimu na moyo mmoja. Tiba ianzie nyumbani kwako, ianzie kwenye moyo wako. Jitangulie kwanza kujitibu wewe, jitangulie kwanza kujinuia mazuri wewe, jitangulie kwanza kujisemea mema wewe, ili unapokuja kwangu mimi mganga Dr. Fredi Wairura Isere, na mimi tukashikamane kupitia uganga wangu. Ndugu zangu, mimi mwenyewe ni mwanadamu, sijakamilika katika dawa zangu. Mimi mwenyewe nina mambo mbalimbali ambayo kibinadamu kila mtu ana kasoro zake. Hivyo naamini tukiungana, naamini tukipambana na matatizo yako yanayokutesa, iwe unasumbuliwa na uzazi, unasumbuliwa na kizazi chako kiko mbali, unasumbuliwa na sehemu yako ya silimamu natoa harufu mbaya, au siku zako zioni katika mambo yako ya siku zenu wakina mama mnazoingiza, au unatoa damu sana wakati wa hedhi, unateseka sana, au muda mwingine umeenda mbali, unaota mdoto mbaya usiku, unaota unakimbizwa, unalishwa vitu vibaya, au unaota unafanya mahusiano, unafanya mapenzi kwa nguvu ya kuota, au muda mwingine unateseka na mguu unakusumbua mfupa kwa ndani, muda mwingine mguu unachoma kama sindano, au muda mwingine unasumbuliwa upande mmoja unakuwa kama umepoza, unateseka sana, au muda mwingine unakuwa kama kuna vitu vinatembea kwenye mwili wako, kitu kinahama huku kinakuja upande mwingine, kinahamia mgongoni, kinazunguka, kinakuja kichwani, au muda mwingine unaishi na uvimbe tumboni mwako. Mimi ni mganga wa mitishamba, mimi ni mganga wa kienyeji, nina vizimba na nina dawa za tofauti tofauti, nina mitishamba nimei

0: semi kwenye vyombo vya habari, ndugu zanguni, sasa hivi ni kisasa. Tunaenda na dunia. Zamani waganga wagonjwa walikuwa natufata kwenye nyumba zetu, kwa sisi ambao tumelelewa katika familia za uganga, familia za kichifu. Watu walikuwa natoka mikoa mbalimbali wanatufata. Lakini sasa hivi ukisasa kuna simu, kuna mawasiliano, mtu anakupigia simu, anakufikia nyumbani kwako. Hivyo na mimi kwa sababu nimeona wagonjwa wapo sehemu mbalimbali na watu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na watu wanaumwa magonjwa mengi ambayo yanawatesa, mili yao ina mikosi, mili yao inasumbuliwa na maradhi, mili yao inasumbuliwa na mikosi na nuksi na mabaraha ambayo inawandama katika maisha yao. Lakini mimi dawa za kuogea, za kutoa mikosi, za kutoa nuksi ninazo. Siwezi nikabaki nyumbani nikakaa tu kwamba wagonjwa watanifikia kama zamani. Nitachoma dawa yangu, nitaita wagonjwa watakuja. Lazima niendane na ukisasa, ili watu waliozulumiwa pesa zao, waliotapeliwa mali zao, hambaja pona matatizo yao kwenda kwa waganga, wasivunjike moyo. Waganga wapo, waganga tupo, na tunaendelea kusaidia, na tunaendelea kutibu watu. Cha msingi ni wewe mwenyewe kutangulia kujitibu kwenye moyo wako, kwamba sijaumbiwa kutopata mtoto. Sijaumbiwa nipate mtoto mmoja basi nisizae tena. Pengine ulifunga harusi yako, kuna mambo yalijitokea kwenye harusi yako, watu walisema vibaya, ukaruka vitu vibaya, wakakuona kwa macho ya husida. Sasa umeingia kwenye ndoa, umepata mtoto wa kwanza, mtoto wa pili kupata tena ni shida. Ndoa yako imekuwa ni ya marumbano, upande wa mwanaume wakupendi, upande wa mwanamke mnachukiana. Hayo mambo yote lazima mjifunze kujitengeneza, lazima mjifunze kuiendea, ili sisi tuliopewa karama ya kuzijua dawa, kupewa utamaduni, kupewa matambiko, tuwafanyie mila, tuwafanyie dawa, ili mambo yenu ya kuende kisawa sawa, mupone, msiwe sehemu ya magonjwa. Magonjwa ni mitiani, magonjwa ni manuio, magonjwa ni mambo ya kiulimwengu, magonjwa ni vitu ambavyo vinatuzunguka. Ujue kwamba kama umefanywa uchawi, basi ujue kuna mganga mwingine ni mchawi, lakini uganga wake ameuweka kwenye wema, kutenda mazuri ili watu wapone. Ndugu zangu, ni msivunjike moyo. Nazungumza kwa hisia, mambo yangu. Natamani kila mtu ni mtibu afike ofisini kwangu, lakini watu wengine ni mashikini, wanaogopa kwamba nikinyanyuka pesa itakuwaje, nikinyanyuka kwa huyu mganga Dr. Fred atanisaidiaje, mimi nimezulumiwa mali yangu, nimezulumiwa mashamba yangu, mimi nimezulumiwa, mume wangu anihudumia, aliniahidi kunioa lakini amenikimbia, na mkosi gani? Ni vitu gani vinavyozunguka kwenye mwili wangu? Ni vitu gani vinazunguka kwenye nyota yangu? Hayo mambo, ndugu zanguni, sisi tupo kwa watu wa imani kwa ajili ya kuwasaidia. Na mimi ni mganga wa kienyeji, nazijua dawa kisawasawa. Dawa zangu mimi naoteshwa mwenyewe za matatizo mbalimbali. Kama unasumbuliwa na ngiri, kama unasumbuliwa na bawasiri, kama unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, kama unasumbuliwa na kipanda uso, mimi nina dawa za miti shamba. Na wakaribisheni ofisini kwangu. Ofisi yangu ipo mkoa wa Iringa, Ilula, Isere, ndipo ilipo ofisi yangu. Mimi ni mganga ambaye najua kutazama, najua kuangalia mambo, yawe ya majini, yawe ya kutupiwa, yawe ya kiulimwengu, yawe ya kunuiwa vibaya, iwe ni minyororo ya familia yenu ilikuwa na matendo mabaya, mimi najua namna gani ya kukutambikia na kukufanyia uganga upone mambo yako. Wataje mawasiliano yangu mwanangu mtangazaji.
1: Msikilizaji unayemsikiliza hapa ni Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye anazungumza na wewe mwenye shida na mwenye changamoto mbalimbali ambaye unatamani kuweza kumfikia moja kwa moja na kupata huduma kutoka kwake. Ni rahisi kabisa kama ambavyo ninakwambia hapa, na mawasiliano haya ambayo ninakutajia ni muhimu zaidi kwako kwa sababu yanatoa fursa wewe ili uweze kumfikia moja kwa moja, tofauti na unavyoweza kuondoka tu ukaondoka mwenyewe ukaenda. Hapana, mawasiliano mtafute haya anayekwenda kukutajia hapa, ndio ambaye atakusaidia kuweza kumfikia moja kwa moja. Mambo ni mengi sasa hivi, tunajua wako wale wa ukweli, wako wale wa uongo. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anaweza kutumia fursa hii kwa ajili kuweza kukutapeli labda ama kufanya vitu vingine tofauti, na ukajua aliyofanya hivyo ni Dr. Fredi. Sasa mawasiliano haya ni 0711 541543. Andika nambari hii 0711 541543. Narudia tena, mtafute Dr. Fredi. Kwa sasa unaweza kutuma message atakapotoka, unaweza kumpigia simu moja kwa moja, nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Dokta bado yuko hapa, anaendelea kuzungumza na wewe. Msikilize kwa makini, chukua maamuzi ya kuweza kumfikia moja kwa moja Dr. Fredi. Anafungua eneo lake, kwa maana sehemu ambayo inatolea huduma, saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni, Jumatatu mpaka Jumapili. Kwa hiyo nafasi bado unayo ya kuweza kumfikia na kupata matibabu kutoka kwake. Unatokea Mafinga, unatokea Makambako, unatokea Njombe, unatokea Mbeya, unatokea Dodoma, lakini pia unatokea hapa Iringa mjini, au hata upo katika wilaya ya Kilolo, au hata hapo hapo Ilula ambapo kwa sasa unatusikiza, kwa sababu maeneo haya yote tunasikika kwa uzuri kabisa. Au una haja kuendelea kuhangaika tena, njoo kwake Dr. Fredi ili upate matibabu. Dr. karibu tuendelee.
0: Asante sana. Mawasiliano yangu wamepata. Ninachowaomba ndugu zangu ni msije kwa njia ya kujaribu. Na msiishie tu kupiga simu mkinisikia nikiwa kwenye vyombo vya habari. Mimi ni mtu wa imani. Mimi ni mtu wa uganga. Mimi nimelishishwa uganga kwa ajili ya kuwasaidia watu, lakini kwa kutenda mema, kwa kutenda mazuri na kuwapa dawa sahihi ili watu wapone. Hivyo naomba tutengeneze undugu, si kujaribu. Mwingine anaweza kawa anajaribu kwa sababu tu ameumizwa sehemu nyingine, akawa anatafuta mambo ya mafanikio, baada kusaidiwa mambo yake amemaliza mali zake zote, mashamba yake yote, mambo ya kwendi divyo isivyo kwa sababu ya mambo aliyoweza kuingia mlango ambao sio sahihi. Hivyo ninapowatajia ni namba yangu ya simu ili usikosee mlango wa kwenda, kwa sababu mwingine anaweza katumia kwa majina yangu ya Dr. Fredi. Usipokuwa na namba yangu ya simu unaweza ukapotea. Mimi na namba moja na mawasiliano moja ambao nawatajia kwenye hiki chombo cha habari ili niwasaidie, mfike ofisini kwangu msije mkakosea mlango mwingine. Hususan nyinyi wakina mama wajane, unasema mimi nao tandoto mbaya, kama kuna

ya mitishamba ni kutengeneze. Andika vizuri namba ili sije ukapotea mlango. Dunia sasa hivi ndugu zanguni, siwezi nikasema mimi ni mganga sahihi, ila naamini watu wanaokuja kwangu wananiambia mganga, hatukupata mganga kama wewe, tumehangaika hatujapona mambo yako. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka mingi sana, nimekupa pesa na pesa mganga wangu, sijapona haya mambo. Sasa ukikosea namba utakuwa umekosea wewe mwenyewe kwa moyo wako. Lakini hapa kwenye chombo cha habari sisi tunawasisitiza kwa umakini sana, ili msiweze kupotea, kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema mimi ni mganga Dr. Freddy kwa sababu ameona mimi nawatendea watu mazuri, akawa ni mtu mwingine ambaye anajitokeza kusema yeye ni mganga Freddy. Lakini ukiwa na namba yangu mimi napatikana Idhura Isere. Ukishuka Idhura Isere hapo kwa matrafiki, piga mawasiliano yangu na waimba kwaya wangu na wasaidizi wangu, watakupokea na kukuleta kwenye ofisi yangu kuweza kunikuliza majibu.

ngie nikuweke kwenye beseni ukende kuoga bafuni huko kinuia ukijitamkia mambo mazuri, basi naamini tukiungana utapona. Kama unateseka na mambo ya ndoa yanakusumbua, mme wako au dumi watoto alikuahidi mambo mazuri mlisimbua wakati hamjaoana. Kuna kipindi nilipokuwa hapa kwenye vyombo vya habari nilitoa elimu na nilitoa semina kwamba mimi kwangu si matangazo tu, kwa sababu mwingine ana magonjwa mengine mazito anatamani nieleze, lakini sizungumzi kila kitu kwenye chombo cha habari. Hapa nipo kwa ajili ya kuwafundisha watu, kuwatangazia watu kwamba bado nipo naendelea kutoa Itwiba hapo Ilula Isere. Nilitoa elimu kwamba watu wengi wanasumbuka, nasema mganga wangu, mimi nimeolewa na mwanaume wangu ananinyanyasa, mimi nimeolewa na mume wangu anihudumii, amenizalisha. Nikatoa elimu kwamba sasa hivi ni kisasa, vijana wengi wanaoana pasipo kujuana tabia na sipo kujuana koo zao. Hivyo anapoingia kwenye ndoa anakuta tabia tofauti tofauti na miendendo ambayo ndivyo sivyo wakati walikuwa kwenye mahusiano ya mapenzi mnaita vijana. Sasa kama mambo haya yanakutokea, unaweza kawa unaenda kwa mganga ambaye si mtu mwema, akawa anakuagiza tu pesa, kumbe ni mambo tu ya ushauri ambayo nitakiwa kupe muongozo kwamba mwanangu, haya mambo hujarogwa, hujatupiwa majini wala sio mikosi. Wewe haya mambo ulikosea mwenyewe kwa sababu ya mambo yenu ya ujana, mlikutana barabarani, mlikutana mashuleni, mlikutana sehemu mbalimbali. Nitakupa ushauri kama kuna dawa za kukutengenezea za kuoga katika mambo ya kujinuia au dawa za kuchoma, nitakutengenezea, nitakupa ili ujinuie, hayo mambo yasitokee tena kwenye maisha yako, kwa sababu kila kitu kinachotokea kwenye maisha ya mwanadamu kina makusudi yake. Na mambo hayo yanayokutokea pengine ni ya magonjwa, pengine ni ya maisha, pengine ni ya mahusiano, ni mitihani tu ya kidunia. Waganga wapo na dawa zake mimi ninazo, za matatizo mbalimbali, za magonjwa mbalimbali, za vitu tofauti tofauti ambazo vinamsibu, vinamtesa mwanadamu katika mwili wake. Lakini kuna wale ambao mnasumbuliwa na meno, mnasumbuliwa na macho, lakini kuna wale ambao moyoni mwenu mna hofu, mnashindwa kujieleza mbele za watu. Wewe ni muoga, ukifika kwa watu wewe ni mtu wa kuogopa, unatetemeka, uwezi ukajieleza. Hizo ni nguvu mbaya zimejinua kwenye mwili wako, inatakiwa utengenezwe, utengenezwe, upikwe, unikupatie dawa ya kukufukiza. Jukumu lako wewe ni kubeba shuka na chungu cha kuchemshia dawa ili nikufukize, nikuwekee dawa za miti shamba, kama una majini, kama una mambo mabaya yaweze kutoka. Lakini kuna wale watoto wa shule ambao mtoto akienda shuleni anadondoka, akienda shuleni anasumbuliwa, anatamani yale majini, anatamani aende shule, akirudi nyumbani anakuwa amepona. Hawaleteni watoto tuwatengeneze, kwa sababu dunia sasa hivi jicho la mtu ni mbaya. Mtu anatamani mambo yako yaweze kuyumba, familia yako isiwe imara. Tengeneza wewe mama familia iliyo imara, tengeneza wewe baba familia iliyo imara, ili matatizo yasiwe sehemu ya maisha yako, kwa sababu njia ya kuendea mambo ndipo kwenye maisha yako. Hakuna mtu atakusaidia shida zako, hakuna mtu atakusaidia matatizo yako, ni wewe mwenyewe utakapohamua kupata mganga sahihi, mtu wa tiba asili ambaye dawa zake zitakukubali. Usivunjike moyo, kimbilia sehemu yoyote ambapo utapata msaada, kama ni kanisani, kama ni msikitini, unaona ni sehemu ambapo utasaidiwa. Kama ni kwa mganga wa kienyeji, usiogope watu watanisemaje.

wetu, wazazi wetu walikuwa wanafanya, lakini watu tunasahau tamaduni wetu wa zamani, tunaleta mambo ya kisasa. Msisahau miko yenu, msisahau tamaduni wenu. Haya mambo yapo na mambo ya kishirikina yapo, hivyo jitahidini sana kujitengeneza na kutengeneza miji yenu, iwe ni kwenye mashamba yako unayolima, iwe ni sehemu yako ya biashara. Jitengeneze, chukua udongo wako, kuja nao ofisini kwangu Ilula Isere. Mimi ni muganga, najua namna gani nitakupa ushauri, nitakutengeneza kupitia uganga wangu. Narudia tena mawasiliano yangu, ndugu zangu, maana ndicho kilichoweza kunileta kwenye kichombo cha habari. Namba yangu ni 07 11 15 43 44 07 11 54 15 43. Hiyo ndiyo namba ya kwangu mimi muganga wa kienyeji Dr. Fredi wa Ilula Isere, mtaalamu wa mitishamba, mtaalamu

0: tofauti, nitakupa ushauri. Lakini kama ni ugonjwa wa kisasa ambao umejitokeza, ambao hata mababu zetu wakiutazama kwenye uganga uonekani, nitakupa ushauri kwamba nenda hospitalini. Ugonjwa wako ni hospitalini, fata ushauri wa waganga, wakakupe matibabu mazuri ili upone. Lakini kama unateseka na kisukari, presha ya kupanda na kushuka, unasumbuliwa na moyo, unasumbuliwa na mshipa wa ngiri, unasumbuliwa na nguvu zako za usimba, wewe babu nasema baba, shiendi mara kwa mara, haunasumbuliwa na hamu ya kukosa tendo la ndoa, haunasumbuliwa na matatizo ya kukosa hamu ya kula. Mimi najua matatizo mengi sana. Wewe mama, kama unaweza kaandika hata kwenye karatasi, haunaweza kaandika hata ukutani namba yangu mimi mganga Dr. Freddy. Usivunjike moyo ndugu zanguni. Siwezi nikampata kila mtu nyumbani kwake. Siwezi nikamtembelea kila mtu nyumbani kwake. Laiti kama ningetoa moyo wangu, ningeuweka kila mtu kwenye moyo wake, aniamini kile ninachozungumza kwamba mimi nina dawa. Bali msiamini maneno yangu, muamini tiba zangu nitakazokuwa nikiwapa mtu ambaye atakuwa na mwamko wa kuja ofisini kwangu kupata matibabu. Mawasiliano yangu, anda mkao wako, anda kalamu yako, uandike kisawasawa ili usiweze kukosea, kwa sababu kuna watu wengine umasikini unauma sana, anaanza matibabu anaishia njiani. Mtu naona kabisa mganga nimejitoa kumsaidia, lakini mnampangia gharama. Ndugu zangu, ni kuna matatizo mengine ni mazito. Mimi muganga lazima gharama zikuepeki kwenye tiba ya ukweli. Ndugu zangu, ni msiwe na mambo ya kishamani kwamba basi tiba ni bure. Hapana, mambo yengine haba ya matambiko, labda nahitaji mbuzi, nahitaji shuka, nahitaji chungu cha kuweza kukupika kufukiza, lazima gharama zikuepeki pale unapohitaji kutengenezwa kisawa sawa, unapohitaji kupatiwa mambo mbalimbali ambayo unahitaji kukombolewa, lazima ujihangaikie na ujigaramikie kisawa sawa, lengo liwe ni kupona. Mawasiliano yangu mimi muganga wa kienyeji Dr. Freddy wa Ilula Isere ni 07 11 54 55 43 43. Nairudia kwa umakini sana, wengine nasema muganga nambu na tajara karaka. Niwasisitize tutende mema, tutende mazuri na tuchunuie mazuri kupitia hizi dawa, ni manuio. Mawasiliano ni 07 11 54 55 43 43. Na jina langu linakuja kabisa Freddy. Ndiyo namba yangu na ndiyo mawasiliano yangu mimi muganga wa kienyeji wa Ilula Isere. Ndugu zangu, ni shida ni nyingi sana zinazowatesa watu, matatizo ni mengi sana. Kuna watu familia zao zina migogoro, kuna watu ndoa zao zina migogoro, kuna watu biashara zao hazikwendi kwa sababu tu wamefungwa na vifungo mbalimbali. Na si kwamba mtu hivyo vifungwa vitambui, unakuta muda mwingine na vitambua kwa kuota, lakini kwa sababu ajui kwamba nimeota hiki kitu nitakiendeaje, tafsiri yake ni nini, au nimepata ajali, nimeonyeshwa ishara gani, nimevunjika mguu siponi, ni kitu gani kinachoniwinda, au kazini kwangu nachukiwa, au natafuta kazi sipati, ni mambo gani yapo kwenye mwili wangu, nitasaidiwaje? Nimehangaika kwa baganga. Buganga je wa ukweli yupo? Ndugu zangu, ni dawa zipo, dawa zipo. Nawaambia ni ukweli kabisa kwa moyoni mwangu. Kama kuna Mungu na Mungu wangu ananiona, dawa zipo na mitishamba ipo. Wazazi wetu zamani kama mvua zilikuwa zinyeshi, walikuwa wanafanya matambiko, wanapeleka pombe za kienyeji kwenye mti, wanaamini kwa moyo wao. Hata wewe kama unaamini kuna Mungu, amini kwenye Mungu wako, tanguliza Mungu wako. Hamuka nyumbani kwako, tuje tuungane kupambana na mitiani na magonjwa ambayo yanakusumbua na matatizo ambayo yanakuandama katika maisha yako. Kama una kifafa, kama una mtoto nyumbani anadegedege, kama unasumbuliwa na kipanda uso, kama unasumbuliwa na mgongo, kama umebeba vitu usiku, kama unasumbuliwa na miguu, kama unasumbuliwa na ngiri, bawasiri, vidonda vya tumbo, madawa yake mimi ya kienyeji ya miti shamba ninazo. Nina dawa za kunywa kukuchemshia, nina dawa za kuchanja ili dawa ingie ifanye kazi kupitia damu, au kama unahitaji kinga, zindiko kukuzindika kwenye mwili wako usichezewe, kama unahitaji dawa za bahati, mimi na udawa za mambo mengi sana. Ladi mde mge umetukimbia mwanangu mtangazaji. Naamini watu wameshikia. Wenye kuguswa wataguswa. Wenye kupuza watapuza. Binadamu hatujaumbwa kwa moyo mmoja. Lakini ndugu zanguni, na wakaribisheni sana, tuje tutengeneze undugu, kwa sababu peke yangu mimi muganga nitapigwa vita. Kwa sababu nasema ukweli kwenye vyombo vya habari, sitoweza. Muniombe kwa imani zenu, mwe wa Kristo, mwe wa Islamu, ili niendelee kutibu watu, niwaendelee kuwafungua watu akili zao, watu waende kupona. na mimi nitahangaika kutenda mazuri, kutenda mema, kutafuta dawa sehemu mbalimbali, kutafuta vizimba mbalimbali vya maisha ya watu, ili watu yakafanyike msaada, ili hata nikifa nikitangulia mavumbini nikaacha alama nzuri hata kwa wajukuu zangu, kwa watoto wangu niacha alama nzuri, kwa sababu nisije nikatengeneza mabaya ili hata watoto wangu wakasudika na yale ambayo nitawatendea watu. Kama ni mwanadamu nitakapokosea, kama wewe ulikuja kwangu japona, usiniogope, sema mganga sijapona, ili mimi nihangaike kutafuta dawa huku na huku, undugu na mgonjo na kushadia mwenyewe, sema mganga sasa umenisaidia, kama atanikumbuka sukari ya mwenyewe kunibebea, chumvi ya mwenyewe, isisi wenyewe kutengeneza ufamilia, kutengeneza moyo, kutengeneza upendo katika dunia hii inayotuzunguka, hata iwe makazini kwetu, hata kwenye jamii yako wewe mwanangu mtangazaji. Ndiyo. Hata kwenye kituo chenu hiki penda neni upendo, kuna siri kubwa kwenye upendo, kuna siri kubwa kwenye kutoa, kwenye siri kubwa kumuombea mtu mazuri. Lakini ukiweka usida kwa mtu, ukifunga nafsi yako, unakutunaanza kusumbuliwa na pressure, kuna matatizo yanakukumba, biashara zako haziendi, kumbe kuna vitu tu ambavyo vimejiinua kwenye maisha yako, unamnuia mtu ambaye anakutendea mazuri. Basi niwatakie mapumziko mema kwa wale ambao mtawai, safari njema, watajie mawasiliano yako wangu mimi mganga wa kienyeji Dr. Fred. Asante sana
1: baba. Asante, nikutakie usiku mwema daktar. Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi hiki maalum cha kwake Dr. Fredi, na kwa kumalizia hapa nikutajie mawasiliano, nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Uwe na wakati ule mwema, lakini karibu kwake kesho Dr. Fredi saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni, yuko pale kwa ajili yako na anakusubiria wewe. Mimi naitwa Godfrey Mengele, bye bye.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule ya safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha.

0: 2026 tunatoboa.
1: Jamaatu Salamu Hebo Clinic chini ya Dr. Maalim Juma iliyosajiliwa kwa namba IRA mkwaju 051 mkwaju CLN mkwaju 000012 mkwaju 2026 wamekuandalia dawa maalum ya Haramine. Dawa hii ya Haramine ni mchanganyiko wa mimea tiba asili yenye uwezo na nguvu ya kuondoa maradhi kwenye mfumo wa via vya uzazi pamoja na tumbo. Mchanganyiko huu wa mimea tiba asili takribani 16 huongeza hamu na ladha katika chakula cha usiku, kuimarisha misuli kwa waliojichua yani masturbation, kupangilia periodi kwa akina mama na kuondoa maumivu ya tumbo. Pia hutibu nyama za puani, bawasiri sugu, ngiri aina zote, PID sugu, tezi dume na uvimbe wa ndani katika mfumo wa uzazi. Dawa ya Haramine ni maalum kwa kurekebisha mfumo wa homoni ya estrogen kwa mwanamke na testosterone kwa mwanaume. Haramine ni mujarabu iliyofanywa tafiti mubashara kwa mujibu wa Daktari Mohamed Al Faudhan ili kuondoa maradhi mbalimbali. Jamaatu Salamu Hebo Clinic wanapatikana maeneo yafuatayo. Kwa mkoa wa Iringa wanapatikana Zizi la Ng'ombe Godown njia panda ya shule. Zanzibar wanapatikana Pemba Mkanjuni mkabala na shule ya sekondari ya Istikama. Mkoa wa Pwani wanapatikana Kibaha maili moja barabara ya Magereza mtaa wa Omoro. Kwa mawasiliano zaidi na Jamaatu Salamu Hebo Clinic wasiliana nao kwa simu namba 0761463355. Namba nyingine ni 0774272432 au 0663617176. Sasa kwa nini uteseke na maradhi? Dawa ya Haramine ndio habari ya mjini.
2: Ni wakati mwingine tena msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Ni kukaribishe, ni kualike tena. Jina langu naitwa God Love. Katika kipindi maalum tunao ndugu zangu kutoka Jamaatu Salam, Dr. Juma ambaye yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza mambo kadhaa juu ya huduma ambayo inapatikana katika kituo chake ambacho kinapatikana pale Zizi la Ng'ombe, ili kuweza kufahamu namna gani tunapata tiba, lakini pia tunapata ufahamu juu ya mambo mengi ambayo anayatoa pale. Atazungumza mengi, atatueleza mengi, lakini pia kabla ya kumkaribisha ni kutajie namba zake za simu, ambapo baadaye kupitia namba hizi ataruhusu simu kadhaa kwa ajili ya watu kuweza kupiga mzungumze naye. Nambari ni 0663 617176, 0663 617176. Nambari nyingine ni 0761 463355, 0761 463355. Namba nyingine 0774 272432, 0774 272432. Kwa sasa ni mkaribishe Dr. Juma atueleze mambo mengi, lakini pia watu mlikuwa mnaoji kuhusiana na ile dawa ya Haramine. Nadhani sasa hivi kwa muda huu atatueleza namna gani unaweza kupata ile dawa, lakini pia inatibu nini na nini. Karibu sana Dr. Juma.
3: Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji. Jambo la mwanzo kabisa nipende kukusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siku ya leo ni katika siku nyingine ambayo tunakwenda kujumuika kwa pamoja, lakini lengo na makusudio ni kuweza kupeana habari, kufahamishana, kujulishana namna gani tunaweza tukajikwamua kutoka katika mashaka na maradhi mbalimbali ambayo kwa namna moja au nyingine yupo, ambaye nyakati kama hizi yupo katika kitanda hawezi kufanya lolote, ni kwa sababu ya maradhi yamemfanya kuwa mnyonge na afya yake imedhoofika. Lakini yuko yule ambaye anatembea, lakini maradhi imekuwa ni sehemu ya mwili wake, kwa namna moja au nyingine imekuwa ni kipingamizi cha kumfanya yeye ashindwe kufanya shughuli zake katika hali iliyokuwa bora kabisa. Kwa jina ndugu mpenzi msikilizaji, naitwa Dr. Juma kutoka katika kliniki upendwa kabisa, kliniki ya Jamaatu Salam, kliniki ambayo inapatikana maeneo mbalimbali hapa Tanzania. Kwa wale wakazi wa Zanzibar, kliniki ya Jamaatu Salam inapatikana Pemba Mkanjuni mkabala na sekondari ya Istikama. Kwa wale wakazi wa mkoa wa Pwani, kliniki ya Jamaatu Salam inapatikana Kibaha maili moja barabara ya Magereza mtaa wa Omoro. Sasa ikawa ni fursa nyingine kwa wakazi wa mkoa wa Iringa kuwaletea ofisi hii ikiwa ni sehemu ambayo wanaweza wakajitibia. Kwa wakazi wa mkoa wa Iringa, kliniki ya Jamaatu Salam inapatikana zizi la ng'ombe, njia panda ya sekondari Mlandege, hii barabara ya kuelekea Sakalilo. Kwa yule ambaye anatoka maeneo mbalimbali, unapofika Iringa mjini, basi chukua bajaji zinazoelekea Isakalilo, mwambie dereva kuacha njia panda ya sekondari Mlandege. Ndugu mpenzi msikilizaji, kupitia tafiti mbalimbali zinazofanywa na kliniki ya Jamaatu Salam, kwanza kabisa kliniki hii ni kliniki inayofanya tafiti juu ya mimea tiba, mimea asilia, mimea dawa, mimea ambayo ina uwezo mzuri madhubuti wa kuweza kuondosha maradhi mbalimbali katika mfumo wa mwili wa mwanadamu. Kupitia tafiti hizo mpenzi msikilizaji, kliniki ya Jamaatu Salam ikaweza kufanya tafiti iliyokuwa kubwa kabisa na kuiandaa dawa maalumu, dawa ya afya ya moyo, ikiwa ni dawa yenye mchanganyiko wa mimea tiba takriban mitano. Asili ya mimea tiba hii ni kuweza kuondosha maradhi, kuweza kuyamaliza maradhi yanayosababisha moyo kutokuwa katika afya iliyokuwa bora kabisa. Mathalan kwa mfano ni kuondosha maradhi ya pressure, inaweza kuwa ni pressure ya kupanda au kushuka. Kuna mtu ambaye tayari afya yake ya moyo imekuwa mbovu kabisa, mwingine hali imekuwa taabani, mapigo ya moyo yanakwenda kasi, mwingine anapata kizunguzungu, maumivu ya kichwa, anapata maumivu ya makali upande wa moyo. Kuna mwingine anaweza kuwa ni kijana au ni mtu mzima, akapata tatizo hili la pressure. Huenda mishipa ya moyo ikawa ina kiwango kingi cha mafuta, yani cholesterol, ambayo ni mtihani mkubwa katika kuleta maradhi ya pressure. Au mwingine ikakutana na tatizo hili la pressure, huenda kuna mambo fulani katika maisha yamemkuta akapata changamoto kama hii. Tunakukaribisha mpenzi msikilizaji, unapokuwa na mashaka kama haya, maradhi haya ya moyo, tunakushauri uweze kuipata dawa maalumu ya afya ya moyo. Ni dawa itakayokwenda kukusaidia kuondosha maradhi ya pressure na utakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Kwa yule ambaye atatamani kuipata dawa hii afya moyo, basi aweze kufika katika kliniki ya Jamaatu Salam inayopatikana zizi la ng'ombe, njia panda ya shule ya sekondari Mlandege, hii barabara ya Isakalilo. Lakini kwa mawasiliano anaweza katupigia kupitia 0761 0761 46 4 6 3 3 5 5 5 5, au akatupigia kupitia 0663 0663 61 61 71 76 76. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, kliniki ya Jamaatu Salam ikaiandaa dawa maalumu, dawa ya Bursa, ikiwa ni dawa inayokwenda kuondosha maradhi ya alsazi, maradhi ya vidonda vya tumbo. Kuna mtu ambaye ana changamoto vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Mwingine tumbo linakuwa linawaka moto. Anakuwa anapata gesi iliyokuwa nyingi mno. Kilungulia kinakuwa kikali, kifua kinauma. Mwingine imefikia hatua hata haja pia haja kubwa haipatikani katika namna iliyokuwa bora kabisa. Kwanza kabisa, hii dawa ya Bursa ina uwezo mzuri wa kuweza kuua wale bakteria wanaoitwa H. pylori. Ni bakteria maalumu hawa wanaokwenda kushambulia utumbo mkubwa na utumbo mdogo, na kuleta madhara na mitihani ya changamoto ya vidonda katika utumbo. Ndio pale mtu anapokula chakula au anapokaa kwa muda kidogo bila kula chakula, anahisi tumbo linawaka moto, gesi inakuwa ni nyingi. Sasa dawa hii ya Bursa inakwenda kwanza kuua hawa bakteria, lakini pili, dawa hii ya Bursa inakwenda kuondosha vile vidonda ambavyo tayari vimeweza kuathirika, vimeweza kusababishwa na aina hii ya bakteria. Lakini tatu, ni dawa hii kuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuondosha tatizo la gesi, kurekebisha umengenyaji wa chakula kukaa katika kiwango kizuri, na kukuondoshea maradhi ya maumivu ya tumbo, kukurejeshea hali ya haja kubwa kupatikana katika nafasi iliyokuwa nzuri, na ukaondokana na mitihani ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Sasa huenda akawa ni ndugu yako, ni jirani yako, ni rafiki yako, ana maradhi ya vidonda vya tumbo sugu, muelekeze aipate dawa hii ya Bursa kutoka katika kliniki ya Jamaatu Salam. Kwa hakika anapoitumia dawa hii mpenzi msikilizaji, anakwenda kuondosha na kumaliza maradhi ya vidonda vya tumbo. Sasa kwa mawasiliano mpenzi msikilizaji, kwa yeye ambaye tutatamani kuipata dawa hii ya kuondosha maradhi haya ya vidonda vya tumbo vilivyokuwa sugu, basi usisite kuwasiliana na kliniki ya Jamaatu Salam kupitia namba za simu hizi zifuatazo. Tupigie kupitia 0774 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 moja,
2: sita moja,
3: saba moja,
2: saba moja,
3: saba sita,
2: saba sita.
3: Ndugu mpenzi msikilizaji, kliniki ya jamaa tusalamu iko wazi kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo alimuhimu kwa wewe ambaye una maradhi kama haya, jitahidi kuweza kufika. Muda huo ni muda ambao unaweza kuwasiliana na kliniki ya jamaa tusalamu na ukaipata dawa na hali yako ikawa katika nafasi ile kwa bora kabisa. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, kliniki ya jamaa tusalamu inayo dawa maalumu ni dawa ya Thyme Water, dawa ambayo inakwenda kuondosha maradhi ya sukari. Yaani maradhi inaweza kuwa ni diabetes mellitus, inaweza kuwa ni sukari ambayo inamfanya mtu anaipata haja ndogo kila wakati, yani sukari ya kupanda, au mwingine akapata changamoto ya diabetes insipidus, mtu akawa wakati mwingine anapata shida ya vidonda, maumivu ya mifupa na misuli, afya yake inakuwa inadhoofika. Dawa hii ya Thyme Water mpenzi msikilizaji, kwanza kabisa ina uwezo mzuri wa kuweza kushughulikia pancreatic juice, ni tezi maalumu inayopatikana katika tumbo. Kazi yake kubwa ni kurekebisha kiwango kizuri cha sukari kinachotoka katika vyakula tunavyotumia. Tezi hii ina maji maji yanayoitwa pancreatic juice. Ndani ya maji maji haya kuna homoni maalumu zinazomwagwa katika chakula ili unapotumia chakula kisiwezi kukuletea shida na kubalansi kiwango kizuri cha sukari kuingia katika mzunguko wa damu. Sasa kuna yule ambaye anapotumia baadhi ya vyakula anaona kuna sukari inaongezeka. Basi ni kongosho hii inakuwa haifanyi kazi katika nyakati zilizokuwa bora. Dawa hii ya Thyme Water inakwenda kuirekebisha kukaa vizuri. Lakini vile vile alikadhalika, dawa hii ya Thyme Water inakwenda kuondosha kiwango kingi cha sukari katika mzunguko wa damu. Kuna mtu kila anapopima sukari yake ipo 20, ipo 15, ipo 18. Mashaka na maradhi kama haya sukari yanakwenda kuondoshwa na dawa bora kabisa hii ya Thyme Water. Lakini pia alikadhalika, dawa hii ya Thyme Water mpenzi msikilizaji inakwenda kuondosha, kuna yule ambaye ana changamoto anapokuwa na tatizo la sukari, mwili wake unadhoofika. Anakuwa anapata vidonda, anapata maumivu ya viungo. Mwingine anaweza kuwa na macho hayaoni vizuri, mwingine tendo la ndoa halipatikani kabisa kama ni kwa mwanamume, hata kwa mwanamke vile vile hisia inaondoka moja kwa moja. Dawa hii ya Thyme Water inakwenda kumsaidia mwanamume au mwanamke yeyote mwenye mashaka, mwenye maradhi haya ya sukari, kuweka mwili wake kuwa katika nafasi iliyokuwa bora kabisa. Sasa huenda ukawa ni wewe au ni jirani yako, ni ndugu yako ana maradhi haya ya muda mrefu, basi fanya kumuonea huruma, mpe taarifa hizi, au kama ni wewe jitahidi kuweza kufika katika kliniki yetu bora kabisa ya jamaa tu salamu. Unapoipata dawa ya Thyme Water inakwenda kukusaidia kuondosha maradhi ya sukari. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, kliniki bora kabisa ya jamaa tu salamu tukaweza kuiandaa dawa maalumu, ni dawa ya Haramaini, ikiwa ni dawa kubwa mno, dawa ambayo imewasaidia wengi mpaka sasa na inaendelea kuwasaidia wengi. Dawa hii ya Haramaini mpenzi msikilizaji ni dawa inayotokana na mimea tiba. Mimea ambayo ina uwezo madhubuti, uwezo mzuri wa kuweza kuyamaliza maradhi katika mfumo wa via vya uzazi vya mwanamume pamoja na mwanamke. Lakini vile vile kuweza kuondosha maradhi katika tumbo. Kwa nini dawa hii ikawa na uwezo mzuri wa kuweza kuondosha maradhi katika tumbo, kuondosha maradhi katika via vya uzazi vya mwanadamu, yani via vya uzazi vya mwanamume pamoja na mwanamke? Ni kwa sababu dawa hii ina mchanganyiko wa mimea tiba takribani 16. Sasa ili uweze kutibika vizuri ni kuhakikisha unatega sikio lako, unapata mawasiliano, unafahamu ni wapi kliniki hii inapatikana ili uweze kujikwamua na uweze kuondokana na maradhi, uwe katika hali iliyokuwa bora kabisa. Miongoni mwa faida kubwa za dawa bora hii ya Haramaini ni dawa hii kuweza kuondoa maradhi ya oligospermia kwa wanamume. Tunaposema oligospermia ni hali inawakuta wanamume, mbegu zao za uzazi zinakuwa ni dhaifu, zinakuwa ni chache, zinakuwa ni ndogo, mwanamume anakuwa hana uwezo mzuri wa kumpa mkewe ujauzito. Sasa yuko mwanamume ambaye mwingine ameshafanya vipimo akaambiwa mbegu zake hazina uimara, ni chache, lakini vile vile hazitoki katika kiwango kinachostahiki ili kuweza kumsaidia kumpa mkewe ujauzito. Dawa hii harama hii, ndugu mpenzi msikilizaji, inakwenda kurekebisha via vya uzazi vya mwanamume kukaa katika afya iliyokuwa bora na kuwa na uwezo mzuri wa kumsaidia mwanamume akawa na uwezo mzuri wa kumweza kumpa mkewe ujauzito. Lakini vile vile, ndugu mpenzi msikilizaji, kliniki hii ya Jamaatu Salam kupitia dawa bora hii ya Haramaini ina uwezo mzuri wa kuweza kumsaidia mwanamama ambaye ana changamoto na maradhi ya kutokuweza kubeba ujauzito. Yuko mwanamama katika ndoa na miaka miwili mitatu. Mwingine ameshafanya vipimo akaona hana tatizo linalomsumbua. Mwanamama unapokuwa na matatizo kama haya, una muda mrefu kwenye ndoa, baada ujauzito kwako imekuwa ni mtihani, tunakualika, tunakushauri, mwambie mumeo jitahidini kuweza kufika katika kliniki ya Jamaatu Salam na uipate dawa hii ya Haramaini, utakwenda kuitwa mama na utakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, faida nyingine ya dawa bora hii ya Haramaini ni kuwa na uwezo mzuri wa kumsaidia mtoto ambaye ana tatizo la maradhi ya vinyama katika pua. Kuna mtoto ambaye upumuaji wake unakuwa tabu mno. Mwingine anapokula chakula anakuwa mwenye kunguruma, wakati wa kulala anaunguruma, na mwingine ameshafanywa vipimo akagundukana kwamba ana tatizo hili la vinyama katika pua. Dawa hii ya Haramaini, ndugu mpenzi msikilizaji, inakwenda kuondosha maradhi haya vinyama vya pua na mtoto anakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, dawa hii ya Haramaini inakwenda kuondosha maradhi ya henia, maradhi ya ngiri kwa wanamume. Maradhi ambayo ni hatari kwa mwanamume, yanaweza kumfanya mwanamume maumbile yake yakadhoofika, kwa maana yakawa madogo. Lakini pia tatizo hili la ngiri linaweza likamfanya mwanababa appetite na ulaji wa chakula cha usiku ukawa katika kiwango kilichokuwa hafifu mno. Maradhi haya yapo, mwingine yanaweza kumtokea korodani zikawa zenye kuvimba mno, mwingine akafanya operation mara mbili mara tatu lakini bado hali haijaweza kuondoka. Lakini yuko yule ambaye anapata tu maumivu ya korodani, au mwingine anapata maumivu ya tumbo hasa kwenye kitovu kinavuta, au mwingine anapata miungurumo mikali katika tumbo, na mwingine anapata vimbe katika maeneo ya tumbo karibu na kitovu. Mwanamume unapokuwa unaona hali kama hii, ni sehemu ya maradhi ya henia. Dawa hii ya Haramaini ni mujarabu kulikweli, inakwenda kukusaidia wewe mwanamume kuondokana na maradhi haya ya henia na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Alimuhimu ni kuweza kufika katika kliniki ya Jamaatu Salam. Kwa wale wakazi wa mkoa wa Iringa, ofisi ya Jamaatu Salam inapatikana Zizi Godown, njia panda ya sekondari Mlandege, hii barabara ya kuelekea Isakalilo. Kwa hiyo unapofika Iringa mjini, chukua bajaji zinazokwenda Isakalilo, mwambie dereva kuache njia panda ya sekondari Mlandege na hapo utakuwa umefika. Lakini kwa mawasiliano zaidi, usisite kuwasiliana na sisi kupitia namba za simu hizi zifuatazo: ni 0761 464 46 55 0761 464 46 55 55 au tupigie kupitia 0663 0663 61 61 71 76 76. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, dawa hii ya Haramaini, mpenzi msikilizaji, ina uwezo mzuri wa kuweza kumsaidia mwanamama kurekebisha periodi yake kukaa katika kiwango kilichokuwa bora kabisa. Yuko mwanamama ambaye anaiona periodi yake mwezi huu, lakini mwezi unaofuata haioni. Lakini yuko ambaye anakaa miezi minne, mwaka mzima periodi yake haipatikani vizuri. Lakini yuko ambaye anapoipata periodi yake maumivu yanakuwa ni makali mno. Lakini yuko ambaye anapokuwa anaipata periodi yake inatoka mapande mapande, inatoka nzito mno. Mwanamama, unapoona hali kama hii, hii ni ishara kwamba via vyako vya uzazi vimekosa uimara uliokuwa mzuri. Kwanza kabisa, dawa hii ya Haramaini inakwenda kurekebisha homoni ya estrogen kwa mwanamama kukaa katika kiwango kizuri, na mwanamama ukaipata periodi katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, dawa hii ya Haramaini inakwenda kumsaidia mwanamama ambaye ana changamoto na maradhi ya kuweza kushika ujauzito na kuharibu. Yuko mwanamama anaharibu ujauzito mara mbili mara tatu. Lakini yuko mwingine ameshaharibu mara moja, hajaweza tena kuweza kubeba na kushika ujauzito. Sasa dawa hii ya Haramaini, mpenzi msikilizaji, inakwenda kumsaidia mwanamama kusafisha mirija ya uzazi. Lakini vile vile inakwenda kumsaidia mwanamama kuzibua mirija ya uzazi, lakini vile vile kumsaidia mwanamama kuzalisha homoni ya estrogen, homoni ya progesterone, follicle stimulating hormone. Homoni zote hizi ni kumsaidia mwanamama fuko la uzazi likawa na afya iliyokuwa bora, mirija ya uzazi ikawa na afya iliyokuwa bora. Lakini vile vile periodi yake kakaa katika kiwango kizuri na mwanamama akaondokana na maradhi ya kuweza kuharibu ujauzito na akawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, dawa hii ya Haramaini inakwenda kumsaidia mwanamume ambaye amepitia hali ya kujichua. Kitu ambacho kinakuwa ni kibaya mno. Miongoni mwa athari za tatizo hili la kujichua kwa wewe mwanamume ni kuweza kupata athari zilizokuwa mbili, athari ya nje pamoja na athari ya ndani. Yuko kijana ambaye ameshakata tamaa, amepitia hali hii, athari zimemkuta, amekata tamaa, bado hajajua namna ya kuweza kujitibia. Ni kushauri mwanamume au kijana, jitahidi kuweza kufika katika kliniki ya Jamaatu Salamu. Dawa hii ya Haramaini inakwenda kusisimua misuli, inakwenda kumsaidia kijana mishipa yake inayopokea kiwango kizuri cha damu na virutubisho vikaweza kufika katika maungo katika hali iliyokuwa bora na kijana akawa katika afya iliyokuwa nzuri kabisa. Kwa hiyo kijana ambaye umepitia hali kama hii, jitahidi kuweza kufika na uipate dawa ya Haramaini, inakwenda kukusaidia kurekebisha urijali, kukaa katika nafasi iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii ya Haramaini inakwenda kumsaidia mwanamama ambaye ana changamoto ya maradhi ambukizi katika mfumo wa via vya uzazi. Mfano, mwanamama akaona kuna vipele vinamtoka katika njia ya haja ndogo, au mwingine akapata miwasho, au mwingine akaona mazingira ya haja ndogo yanabadilika, harufu yake, harufu inakuwa mbaya mno, au mwingine anapokuwa anakula chakula cha usiku na mumewe anaona kuna maji yanamtoka kama maziwa mtindi. Hali kama hii ni sehemu ya maradhi haya ya PID. Mwanamama inaweza ikawa ni mtihani kwake. Mwingine anaweza asishike ujauzito, mwingine period yake inakuwa taabu kupatikana, mwingine anapata maumivu makali sana ya chini ya kitovu au maumivu ya tumbo. Lakini pia miongoni mwa athari kubwa za tatizo hili ni kuweza kumfanya mwanamama akapata maradhi na tatizo la kansa ya shingo ya kizazi. Sasa si maradhi mazuri, unapokuja mwanamama ukaipata dawa ya Haramaini inakwenda kuondosha maradhi haya na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii ya Haramaini inakwenda kumsaidia mwanababa ambaye ana ulaji mbaya wa chakula cha usiku. Yuko mwanababa anakula sahani moja lakini hawezi kuendelea sahani la pili. Lakini yuko mwingine anakula sahani la pili lakini hapo inaweza kapita mwezi au wiki mbili. Au mwanababa ambaye anapoendelea na chakula cha usiku, kijiko cha kwanza, kijiko cha pili, hisia inamkatikia katikati. Mwanababa wa namna hii anapoipata dawa hii ya Haramaini, kwa hakika inakwenda kumsaidia kuondosha maradhi haya na anakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Tupigie kupitia namba za simu 07 0774 27 27 2 7 2 7 2 4 2 4 3 2 3 2. Sasa wako wengi ambao tayari washetumia dawa hii ya Haramaini, mpenzi msikilizaji, tutakwenda kuwasikiliza halafu tutarejea kuja kupokea simu yako na wewe uweze kuuliza swali lolote, uwe katika hali iliyokuwa bora kabisa.
2: Msikilizaji, basi sikiliza baadhi ya watu ambao walifika kituo cha Jamaatu Salamu wakaenda kupata msaada wa kile ambacho alikuwa kinawasumbua. Sikiliza hawa.
4: Nimetumia dawa nyingi sana hizi zinazotangazwa lakini sikuona manufaa, lakini baada ya kusikia tena nikafika pale kanisikiliza kanipatia dawa, kwa kweli mambo yangu naona nimepona, mambo ni mazuri kabisa.
5: Mimi
6: ninamshukuru Mungu toka nimefika hapa kwa shehe, kwa Dr. Shehe, kwa kweli namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Nilikuwa kwa muda wa miaka mitatu sikuwa na hisia kama za mwanamke, lakini sasa hivi naendelea vizuri, nina hisia kawaida na
7: lakini nashukuru sasa hivi, namshukuru Mungu sana. Nimerudi hali yangu, nilikuwa na matatizo kwa muda haswa, baada ya kuja hapa nikashukuru sana.
8: Ndio mwili wangu unahisi mabadiliko kwa sababu nilikuwa yani sihisi sasa kama mwili wangu unaruti. Maana nilikuwa sina hisia, alafu nilikuwa hili hadisi
9: kwa hiyo nilianza kutumia hizi chupa, alafu na nilikuwa yani nilikuja kupata ada, lakini atakuwa siwezi, lakini nashukuru Mungu nimekuja kuingia, nimekula yani kama mtu wa kawaida. Nikaamini kwamba ile siku nilikuwa nakunywa tu ile dawa nikaona kama mabadiliko fulani, nikaona nikusagusa hivi naona kama hao Mungu asema itakuwa kishatoka. Kaambiwa
3: nam, mpenzi msikilizaji, kwa muda huu tunakuja kukutajia namba za simu.
2: Yes. E bana, kwa sasa tunaanza kupokea simu. Piga simu kwenye nambari 07 74 27 24 32. Piga simu kwenye nambari 0774 27 24 32. Kama una swali lolote unahitaji kuuliza ama unataka kujifunza, namba nyingine ni 0663 61 71 76. Tayari line ziko hewani na tunahitaji kuweza kuzipokea. Kwa hiyo kwa wewe ambao unahitaji kuzungumza na Dr. Juma, piga simu nambari 0663 61 71 76, 0663 61 71 76, au 0774 272 4 32. Tayari tuko hapa tunapokea simu kadhaa kwa watu ambao wanahitaji kuzungumza na Dr. Juma kutoka Jamaatul Salam kwa ajili ya kuuliza swali lolote. Lakini pia kuna mtu ametuma message, ametaka kufahamu pia kama dawa hii inaweza ikamsaidia katika tatizo la kutosikia vyema.
3: Na kwa mtu mwenye changamoto ya kutokusikia, dawa hii ya Haramaini si sehemu ambayo inaweza ikamsaidia. Changamoto ya kutokusikia, changamoto ya macho, zote hizi mbili haziingii katika dawa hii ya Haramaini. Lakini tunaweza tukampa ushauri kwa mtu ambaye ana changamoto hii ya kutokusikia. Tunaweza tukampa ushauri vizuri aweze kuwasiliana na sisi baada ya kipindi, alafu tutampa maelekezo yaliyokuwa mazuri kabisa.
2: Sawa. Msikilizaji, basi tayari line iko hewani, watu wanapiga wanaondoka. Piga simu nambari 0774 272 4 32, 0774 272 4 32, au 0663 61 71 76. Okay, tupoke hii. Yes, hello. Wanakuja wanakimbia.
3: Naam.
2: Ndio, lakini pia mwingine amehoji, ameuliza nahitaji kufahamu gharama za mtu ambaye anahitaji dawa ya tatizo la uzazi.
3: Kwa gharama ya tatizo la uzazi, mara nyingi huwa tunahitaji mtu aweze kufika au tuweze kuwasiliana vizuri. Yupo mwanamume ambaye uwezo wake wa kuweza kumpa mkewe ujauzito hauko vizuri. Kiwango chake cha dozi ni kiwango maalum. Lakini yuko mwingine ni tatizo hilo la uzazi, lakini yeye ni katika upande wa tendo la ndoa, hayuko vizuri naye vile vile na kiwango chake cha dozi.
2: Okay.
3: Kwa yupo yule ambaye hawezi kabisa.
2: Sasa wakati tunaendelea, ngoja tumsikilize huyu.
3: Naam.
2: Hello. Punguza sauti ya radio. Unaitwa nani? Punguza sauti ya radio, Agustino. Okay. Sawa. Karibu. Unaitwa nani? Agustino kutoka wapi?
5: Agustino kutoka Dodoma Mtera.
2: Karibu.
5: Asante. Nataka niulize kwa sababu saa hizo mashako madokta wengi sana. Na ilikuwa shida sana kitu, unaenda kwa madokta wengi alafu wanajitangaza kwenye vyombo vya habari, alafu ikifika wakati tiba ifanye kazi. Sasa haya ni maneno mazuri ni kwa sababu ya afya zetu. Je, kama mtu una shida binafsi, unataka tufanye toka kwa watibu wa ofisi,
2: unataka
5: tupate taratibu za ofisi zenu.
2: Sawa, basi tunataja namba hapa, ndipo ambapo watakupa maelekezo. Ndio, nadhani umemsikia.
3: Naam, nimempata vizuri.
2: Sawa. Sasa nambari za kupiga ni zile ambazo umetaja mara kadhaa hapa.
3: Sahihi.
2: 0774.
3: Naam, 0774.
2: Kabla hatujaendelea tumsikilize huyu. Hello.
10: Salamu.
2: Karibu, unaitwa nani, toka wapi?
10: Naitwa Amani Sumuka kutoka Dodoma.
2: Karibu sana.
10: Nina tatizo, ninasumbuliwa na tumbo. Yaani kila siku ninavyoamka asubuhi tumbo linanisumbua kwenye kitovu, linanyevua, linakata. Nikisha kata mshale fulani tena linarudia linakata, nashindwa kuelewa kama ni nini shida. Alafu sasa niko hata kwenye upande wa nguvu za kiume kwenye, na maana shida inanikimbia. fanya tendo la ndoa tu mara moja basi najikuta hamu imekesha mpaka saa 11 tena ndo najisikia kidogo hivi.
2: Nadhani daktari umemsikia.
3: Naam, nimemfahamu vizuri. Katika mambo tumetoka kuyazungumzia, kwanza unapokuwa na changamoto kama hiyo kwa mwanamume, tumbo linakuwa linavuta sana katika kitovu na unapata maumivu. Huwa tunamshauri mtu pia afanye kipimo cha kugundua kama ana maradhi haya ya vidonda vya tumbo. Unapokuwa huna tatizo hili la vidonda vya tumbo, inakuwa ni changamoto ya maradhi ya ngiri.
2: Sawa. Tumpokea mwisho hii. Baada hapo utoe maelezo tumalize kipindi.
3: Sawa. Yes.
2: Hello. Eh, unaitwa nani, toka wapi? Karibu. Hello. Eh. Una kidogo mawasiliano leo yamekuwa shida.
3: Hayako vizuri.
2: Tumalize muda na una si rafiki.
3: Ndam. Huyu bwana nitamshauri aweze kuipata dawa hii ya haramaini. Tatizo hilo la kuvuta kwa tumbo na maumivu makali ni tatizo la mshipa wa ngiri. Kwa hiyo inaweza kampelekea pia yeye mwenyewe tendo la ndoa asiliweze vizuri. Kwa hiyo nikuambie ndugu yangu kutoka Dodoma, jitahidi uweze kuwasiliana na sisi kwa sababu hata wale wakazi wa Morogoro na Dodoma nao wana uwezo wa kuweza kuwafikia kwa kuweza kuwatumia dawa hii ya haramaini hata huko walipo. Muhimu jitahidi kuweza kuwasiliana na sisi vizuri, alafu tutakuelekeza dawa hii haramaini utumie chupa ngapi, kiwango cha dozi kwa maradhi hayo, ili uweze kuwa katika hali ile kuwa bora kabisa. Kwa yule ambaye atatufikia katika ofisi zetu mikoa yote hapa mkoa wa Iringa, Zizi la Ng'ombe, njia panda ya shule ya sekondari Mlandege, tuko wazi kila siku, lakini vile vile wakazi wa Zanzibar, Pemba, Mkanjuni, mkabala na sekondari ya Istikama, tuko wazi kila siku, mkoa wa Pwani, Kibaha maili moja, barabara ya Magereza, mtaa wa Omoro, tuko wazi kila siku. Kuonana na daktari kuna utaratibu wa kadi ya matibabu ni shilingi 5,000. Kwa hiyo utaandikiwa kadi ya matibabu, baada ya hapo ndio utaelekezwa kuonana na daktari na utakuwa katika hali ile iliyokuwa bora kabisa. Ofisi zetu ziko wazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo tuko wazi, jitahidi kuweza kufika kwa hali ya namna moja au nyingine, utaondosha maradhi yako na utakuwa katika afya iliyokuwa bora kabisa. Naitwa Dr. Juma, mpenzi msikilizaji, kutoka katika kliniki yako pendwa kabisa, kliniki ya Jamaatu Salam. Nikutakie tu usikivu mwema wa vipindi vijavyo vinavyoendelea.
2: Sasa ni kutajia namba yake kwa utaratibu bora. Nambari yake ni 0774 272432, 0774 272432, au 0761 463355, 0761 463355. Namba ya mwisho ni 0663 617176, 0663 617176. Anaitwa Dr. Juma kutoka kliniki ya Jamaatu Salam, anakaribisha kwa ajili ya kwenda kupata msaada. Jina langu naitwa God Love, mpaka wakati mwingine endelea kusikiza radio.
11: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
12: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
11: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
13: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
11: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
12: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
11: Tunahabarisha.
14: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
11: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Nuru FM.

za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.

0: kula.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

Haya, msikilizaji, sina shaka mambo ni mazuri kabisa. Ni saa 4:23. Sina shaka hali yako ni njema uko kando hapo ya redio yako kupitia 88.9. Basi ni hivyo msikilizaji, mambo yakienda uzuri. Tunakutana hapa katika enzi hizo zilizopendwa, zilizovuma. Tukipata vigoma vya zamani kwa watu wazima. Mpaka 8 kamili za usiku, vijana wa zamani wanakumbuka wapi ulikuwa kufanya nini. Basi hapa ndio pahala hasa pa kukutana na kucharaza rekodi moto moto za enzi hizo. Na vitu vyao ni vizito. Tunashusha vitu vizito kama kawaida msikilizaji.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote watambua.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker. Hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
4: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
3: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. saba 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
5: You are great, yes you are holy one.
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B,
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
7: Mwezi wa 5.
8: Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo.
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period.
8: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
5: Say you are great.
9: You are great.
5: Everything, yeah.
9: Everything about you is great.
10: Tuli moja.
11: One.
10: Mbili. Tatu.
11: Three.
10: Tukafika saba. Na hatimaye nane.
12: Yeah. Mnazo.
10: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
1: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
2: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
1: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
0: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

shughuli pevu hiyo msikilizaji, ikiwa ni saa 5:16. Mamdogo Rozi Mchimbi kutoka Pipeline Mafinga pale, asante sana. Anasema asante hapo studio kwa kweli, nasikiliza nyimbo hizo unanikumbusha mbali sana. Membe Chali akiwa chogora kibaki mpapo kule, asante sana rafiki yangu, asalimie huko wala msaje kuko. Ruben Madembwe wa ya mgungo kule, asante sana Ruben Madembwe. Katika ujumbe mfupi pia hapa mgeni anasema anaitwa Yeliko Wandiwili, anasema Ferrari unanipeleka mbali sana, tuko pamoja katika rekodi hizo. Jamani FM nimekubali kwa burudani, kwa kweli sisi vijana wa zamani tumefurahi sana. Agustino Ninule kutoka Ulole, asante. Tuko pamoja sana na 88.9, ni mjukuu wa Matonya kutoka mji mwema Igunguli, kando kando ya bwawa la Mtera Dodoma kule Idodomia, asante bwana.

George Peter na Wilson Kinyonga ndani ya Jamhuri Jazz, ambao walikuja kuanzisha Arusha Jazz, kisha wakaenda Kenya kuanzisha Leso Wanyika, Simba Wanyika. Mambo kama mazuri, kuna siku tuja kupa story nzuri hapa juu ya Simba Wanyika na Leso Wanyika. Haya msikilizaji, tukizidi kusonga mbele ikiwa ni saa 5 dakika 20. Huyu anasema anakupata kwa uzuri sana, anaitwa Managula. Haya, asante ndugu yangu Managula, mtu mzima huyu kutoka Kigonzile kule. Asante sana ndugu yangu Managula. Anambia yuko vizuri saizi kupitia 88.9 na akimtazama kipenzi chake pale, basi mambo yanaenda uzuri sana. Baba kimwaga na mama kimwaga mwenyewe. Haya ndugu yangu Managula. Anaona raha saa hizi kusikiliza 88.9. Anafahamu kuwa ni kitu bora cha matangazo, na saa hizi watu wanakula vitu vya kiutu uzima, mtulia tuli, basi mambo yanakuwa safi.

0: Saboso hilo wewe. Dakika 25. Asante sana ndugu yangu mtu mzima Nyalusi, saa hizi raha zinakukolea, ameniambia hivyo. Asante sana bwana Nyalusi. Haridi Kadinde pia asante ndugu yangu. Sareva Hassan Sareva akio Kituru kule, asante ndugu yangu. Mzee Mustach Kasim Nyalusi, bila kumsahau bwana Dickson Bedule. Na mtu mzima bwana Fundi Kira anambia saa hizi wewe acha tu, shughuli imekwenda uzuri. Mzee wa Mustachi unasemaje? Kasim bin Nyalusi, huyu bwana acha tu. Asante sana pia anasema jamhuri jezi mbe vimecharawa swa nzizo, anakumbuka sukari wanapanga foleni kwenye maduka ya ushirika. Ni Hussein Mwenesi, ananua sukari guru ile, duka la ushirika tunakwenda kununua bora, mambo yanakuwa safi. Unaambiwa ukienda darasani unaweza kutoa watu wenye viatu wawili au mmoja. Mambo haya ndio hivyo tena, tulikotoka shughuli inakuwa pevu. Unakumbuka wapi ndugu yangu? Kuzidi kusonga mbele kupitia 88.9 mama yangu pia kipenzi. Mama Sheira kubwa mtawa Beira kule, kama namwangazia hivi ana sakata rumba tu saa hizi. Mama Tagaile pia na vitumbo vyake saa hizi, ana karanga huku, ana kaangiza huku, anakula raha. Mama Tagaile stendi pale, kwa pembeni pale. Asante sana, vitu vina raha yake hivi. Asante sana ndugu yangu Mbuta pia. Haya, wakati yetu tukizungumza kuna tukio la kijana wetu hapa, mnavyojua ndugu zetu wasikilizaji wa 89.9. Kijana kutimiza jambo fulani, baada ya muda fulani, ni bahati. Sasa huyu kijana ametimiza miaka 8 na yeye kwenye tasnia ya utangazaji. Kwa hivyo mbona kuja na yeye kwa mara nyingine, maana imekuwa mara nyingi akifanya hivi. Sasa mara hii inakuwa ni babu kubwa. Na tukio hili linatokea pale pale ukumbi wa kisasa, pub ya kisasa Savana pale, Savana Lounge. Shilingi 5,000 tu, ambapo baba Manka anatimiza miaka 8 kwa kwenye mic. Na yeye anaingia kidogo kwenye orodha ya wahenga. Sasa baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia, kama kitu kimoja. Anambia hiyo si sherehe kawaida, bali ni jukwaa la vipaji lukuki vya muziki. Kwa hiyo kama una kipaji ndugu yangu, nafasi yako ndio hapa. Hiyo tarehe 28. Wasanii chipukizi mtapata fursa ya kuonyesha uwezo wenu mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Mtu anajipambanua pale. Pia msanii pia atafanya vizuri zaidi, anapata nafasi ya kurekodi wimbo bure katika studio ya kisasa App Music Sound, pamoja na kuondoka na zawadi ya shilingi 500,000. Taslim unaondoka na mkwanja baada ya kuimba. Mshindi wa pili ataondoka na zawadi ya shilingi 200,000. Taslim unazikunja pale, nyekundu nyekundu zako kama ni 20. Vibunda hivyo jamani. Haya. Pia mbali na burudani utakuwa na elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms. Hizi simu zenu janja hizi, mtapata maujuzi pale jinsi ya kuingiza mkwanja, kuingiza mahera. Pia promotion ya kazi za wasanii, na pia interview pamoja na platform mbalimbali za kuinua muziki wa Bongo Flava. Muziki wenu huo, singeli sijui nini, mnajua wenyewe mambo hayo. Mimi mtu mzima saa hizi, dadangu Eshi anajua vizuri sana, kutoka stendi ya mkoa pale. Asante. Tiketi zinapatikana Nuru FM hapa studio. Tiketi zipo hapa, ama unaweza kupiga simu kwa nambari ya 0719 431733. Narudia tena, unaweza kupiga simu au kaja hapa studio kwa nambari ya 0719 431733 kwa maelezo zaidi. Usikose kutoka pia na Lone Boy, Ruchi Msafi pamoja na wengine wengi. Tukio hili bwana lina wadau hapa wa kutosha tu, ambao wa kwanza ni sisi wenyewe Nuru FM, kupitia 88.9 tumedhamini show hii. Adex Shop mashine tatu uzaji wa maarufu nguo za ndani. Nguo design zote na nguo za jamaa pale. Safi sana mashine tatu. Kuna Gilak Beauty Academy. Savannah Lounge. Ukumbi wa kisasa kabisa, vinywaji nyama choma safi, viukumbi vya kujipendezesha pale. Mbele pale kuna department pale vina raha. Jamani Savannah, Savannah. Haya pia kuna Jack Outfit, Kanga Production, Ekan Store, Apple Music Sound pamoja Juveman, Juice Point, Beatrice Collection, pia Switch, Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records pamoja na Smart Tizi Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa, ni wakati wa kula bata pamoja. Jamani, msikose ndugu zangu tarehe 28 hiyo pale Savannah Launch. Pale kuna mambo bwana Savannah. Hata ukienda sasa hivi ndugu yangu utaona raha iliyoko pale. Saa 24 mambo ya soka pale. Hakuna mbinyo mbinyo, unakaa unaangalia kwa uhuru wako, kwa raha zako. Alafu kuna watu wa karimu mwanzo mwisho pale Savannah. Mimi nimefika pale mara nyingi na kwenda kufanya mambo yangu pale kwa raha zangu. Kuna vitu maji moto, baridi, misosi ya nguvu, makuku yako pale yamekarangizwa balaa. Jamani. Haya basi msikilizaji, baada kukaa sana vitu hivyo, hebu nilipiga story na rafiki yangu hapo bwana Mbuta, akatufitisha jinsi ambavyo bendi ya Westin ilivyokuwa, da jazz ilivyokuwa, maana yake hao walifanya shughuli nzito pale jijini Dar es Salaam, shughuli ilikuwa nzito kweli kweli. Unajua muziki wa dansi huu ulikuwa una ukanda ambao ulikuwa una shughuli na kuwa pevu kweli kweli. Sasa ukanda wa mashariki ulikuwa una shughuli yake pevu kama Dar es Salaam huko. Ndio da jazz wenyewe majini bahari hao walikuwa wana kiwasha pale. Kulikuwa kuna Westin walikuwa hapo. Lakini pia Tanga pia kulikuwa kuna Atomic Tanga Jazz. Moro Jazz walikuwa kule pia Morogoro. Alafu pia ukanda mwingine kutoka Tabora ndio kuna Tabora Jazz. Nyanyembe, Kigoma Jazz, Kitanganyika kuna mmoja kwa Spavea kule. Mwanza kule. Shughuli kwa ni pevu. Basi ndugu yangu hapa Mbuta anatupitisha jinsi mambo yalivyokuwa, shughuli kwa ni pevu. Wakati sabusu liko chini kwa chini hapo, manake rumba la leo mkoleo kweli kweli. Mtu mmoja kaniambia hivyo bwana Eliko Andiwili kule, asante sana. Ananiambia wacha farahani kwa shughuli zako pevu kupitia 88.9. Wewe kwa hakika ni mkongwe unaotupatia vitu murwa. Asante sana. Maana dadangu pia mama Tunu huko Mkimbizi saa hizi juu, asante. Mama Ndela pia asante. Jirani kabisa na mzee wangu. Mzee wangu pale. Dada yangu na Swema Ali, asante sana Swema Ali. Pia mzee wangu mzee Muyenzi, na mama Ifta. Haya basi, mambo ni mazuri hapa studio msikilizaji, tuzidi kusonga mbele. Bwana Managula oye. Haya bwana, haya mpaka kwa mama yetu pale kipenzi mzaa Chema Vincent Kato. Mama Via yuko pale saizi, mama Merina Kigunzile moja kwa bwana Mfugali mkubwa na Mfugali mdogo pale. Kina Mfugali hawa, kina Augustin Mfugali na ndugu yangu pale kwa ustadhi Kibabage pale msikitiwa Kigunzile kule. Mambo yanakuwa safi paka kwa mzee Bernard Matrekta. Asante sana. Ananiambia shughuli ni pevu kupitia 88.9. Lucas Kapoma Kinyanambo sana ananiambia asante sana kwa rekodi hizo za Juma Kilaza na wengine wengi. Mimi utazipataje? Bwana utazipata hapa hapa. Ukimuona tu bwana Hussein Farahani basi unaziona. Unasemaje ndugu yangu Lucas Kapoma Kinyanambo pale mzee wenzi hizo. Mamdogo Rose Nchimbi pipeline pale Mafinga ananiambia wewe acha saizi na serebuka tu, maana ke vitu wanapopromosha hapo studio ni moto wa kote mbali. Ndio hivyo tena, sisi hapa 88.9 kazi moja tu kupromosha mdundo moto moto. Haya basi, sasa ndugu yangu anatupitisha hapa Mvuta hali ilivyokuwa.
1: Kwa jina naitwa Christopher Maisha Mvuta. Da jazi nimewaona Tofa Maisha Mvuta.
2: Da Jazzy nimewaona wakati wako da pale, akina King Michael Enoki wale teacher tulikuwa tunamuita wakati huo. Kwa kweli da ilikuwa inavutia kwa watu da, yani ukisikia majini wa baharini kweli, walikuwa ni majini wa baharini kweli, maana walikuwa wanapiga muziki mpaka mtu unaona vijana, wakati tuko vijana unaona kweli, na walikuwa wanapambana na bendi moja kutoka huko Kilwa ambapo walikuwepo kina Juma Mdisho pale, ndio walikuwa wapinzani wao wakubwa,
0: Ngulimba.
2: Ngulimba na Ngulimba Juma Mdisho ambaye amewahi kupigia hata bendi ya Urafiki. Basi hawa basi da, ilikuwa kwa kweli ni pambano kama unavyoona sasa hivi Simba na Yanga, ndio ilivyokuwa wakati ule. Kilwa Jazz kwa kweli ilikuwa wakija Dar es Salaam pale wakipambana na Dar Jazz, kwa kweli ilikuwa ni kazi. Lakini

0: Ya jazz wakiingia pale, hebu na jiji linasisimuka.
1: Kwa hivyo da jazz ilikuwa ikishindana na bendi kama vile Kilwa.
0: Kilwa, yeah. Western jazz enzi hizo.
1: Na Tanga.
0: Tanga kule kulikuwepo Atomic, kulikuwepo Amboni jazz band, afu Jamhuri. Lakini wapinzani wakubwa wa Jamhuri wakati huo walikuwa ni Atomic.
1: Kwa hivyo Jamhuri kulikuwa kuna bifu kwa hiyo. Jamhuri walikuwa wanashindana na nani?
0: Jamhuri walikuwa wanashindana na Atomic.
1: Tanga hiyo.
0: Yes, Tanga hiyo. Pale ndio unawakuta kina John Kijiko walikuwepo pale.
1: Jamhuri hiyo.
0: No, hao ni Atomic jazz.
1: Kwa moto kote ambayo.
0: Tanga nako kule ni kama ilivyo Simba na Yanga kule, Atomic Jamhuri jazz ndio hasa. Na ijapokuwa alitokea Tamboni. Ndio baadaye ndio hata hizi lesi Wanyika hizi, Simba Wanyika hizi zimetokana na hawa Atomic na Jamhuri jazz.
1: Kina Steven Hiza.
0: Yeah, kina Kinyonge wale, kina nani wale, walikuwa wanafanana na majina kama uliwahi kuwasikia. Mpaka wamekwenda Nairobi Kenya kule wakaanzisha lesi Wanyika na nini. Hao ndio walikuwa wengi wapigaji walitoka Jamhuri.
1: Jamhuri jazz. Kwa hivyo Jamhuri jazz, Atomic jazz, Amboni, tukawataja pia Western, da jazi, shuli likuwa ni pevu na Kilwa jazi.
0: Zote hizo ni kweli, zikuwa ya kweli hasa.
1: Kwa hivyo Wema Abdalla.
0: Kina Wema Abdalla, kwa mpiga solo, kipofu yule, kwa haoni, lakini akishika solo ndugu yangu.
1: Wema Abdalla. Hebu nipe story ya Wema Abdalla kwanza. Solo lake likuwa linaongea lile solo.
0: Kwa wakati ule Wema Abdalla ilikuwa ni tishio. Unajua wakati ule akina Kasim Mponda bado alikuwa kwa Wema Abdalla hawaoni ndani wakati huo. Wema Abdalla ndio alikuwa miaka hiyo ya 60 70 hapa. Wema Abdalla ilikuwa tishio. Naweza nikasema nikamfananisha kipindi kile Wema Abdalla, tunaweza tukasema alikuwa na uwezo wa kupambana na huyu ambaye amepiga Shemu Kalenga. Tunaweza tukamfananisha hivyo.
1: Solo yake ilikuwa ni hauni. Alikuwa anadonoja zile nyuzi sasa wakati hauni.
0: Kwa kweli unajua hicho ni kipaji tu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ilikuwa yana kishika tu hivi. Wakati fulani unaweza kuona kama ameshika tu, lakini jinsi vyombo vinavyosikika. Unajua zamani wapigaji wa muziki, wapiga solo wengine unaweza kukuta ameweka tu nyuma hivi. Lakini anapiga solo wala sio anakaa hivi, anaweka tu hata nyuma ya kichwa huko nyuma ya kisogo, lakini mtu anapiga solo. Kwa hiyo walikuwa na kipaji kikubwa sana wanamuziki wa zamani.
1: Na solo inasikika vizuri.
0: Vizuri tu.
1: Kwa hiyo Wema Abdalla alikuwa ni moto kote mbali.
0: Alikuwa ni moto wa kuotea mbali sana. Katika wapiga solo katika Tanzania hii, Wema Abdalla ni mmoja waliokuwa wapiga solo wazuri sana.
1: Japo alikuwa hauni, lakini alikuwa anapiga gitaa vizuri.
0: Vizuri sana.
1: Kwa hiyo nyuzi alikuwa ananyongaje zile nyuzi?
0: Yeye yana alikuwa yani unaweza kukuta kama anagusa tu hivi, lakini jinsi nyuzi zile zinavyosikika bado unashindwa kuelewa hivi huyu mbona zinasikika vizuri sana kuliko hata wale wanayoona. Hata wenzie wapiga solo wenzie walifikia kumuonea wivu, walikuwa hawapendi kabisa, wanamuonea huyu jamaa vipi. Na yule ndio tunaweza tukasema Western jazz.
1: Western.
0: Ilieleweka sana kwa sababu ya Wema Abdalla.
1: Wema Abdalla. Shughuli yake ilikuwa ni pevu katika.
0: Katika mtindo wao wa Saboso. Kunaitwa Saboso.
1: Kwa Wema Abdalla, mchukua Wema Abdalla kwa kuchukua Juma Kilaza. Shughuli kwa ni pevu na nzito Morogoro pale Morojazi.
0: Yes. Sasa Juma Kilaza kilichokuwa kinamsaidia sauti. Juma Kilaza alikuwa na sauti nzuri sana. Sauti yake ilikuwa inafanana na marehemu Salumu Abdalla. Ilikuwa wanafanana sana. Yaani alichukua yani kwanza kiaimba Juma Kilaza, unaweza kusema huyu ni Salumu Abdalla. Yaani ndio alirithi kutoka kwa yule.
1: Sauti yake.
0: Ndio wakati walikuwa inaitwa Kibali Marimba bendi yake wakati huo.
1: Na kwa hivyo Kibali Marimba Salumu Abdalla ilikuwa ni moto kote ambapo.
0: Sana. Na huyo Salumu Abdalla alikufa kwa ajili ya ajali. Alipata ajali. Na aliwahi kuimba wimbo fulani. Sio alikuwa na tabiri.
1: Ulikuwa
0: unaitwa, nakumbuka tu labda naweza nikaimba kidogo kwa sauti.
1: Nipa kidogo.
0: Anasema, Mola wangu, wataka kuichukua roho yangu. Kidogo.
1: Mola wangu,
0: ehe.
1: Au sivyo?
0: Japokuwa ni zamani lakini kidogo nakumbuka. Na kweli alivyoimba ule wimbo,

0: haikupita hata muda akapata ajali akafa. Kwamba yani wimbo alikuwa anamaanisha kwamba kuna watu walikuwa wanamtafuta ili kusudi wamuue. Alikuwa anaelewa hilo. Kuna ni kweli kuna watu walikuwa wanamtafuta. Na waliokuwa wanafanya hivi ni wanamuziki wenzie. Walikuwa wanamuonea wivu. Ndio akatungaga ule wimbo.
1: Pengine kama kina nani alikuwa akimtafuta Salome.
0: Sasa hapa
1: ukikumbuka kisikia mwenyewe.
0: Tuseme wale wenzie wanamuziki wenzie wale wa Molo Jazz, baadhi yao siwezi kuwataja jina, ila wa Molo Jazz walikuwa wanamtafuta, wanatafuta kwa huyu jamaa vipi anataka kuharibu soko letu. Kwa sababu zamani haikuwa kama leo hii. Zamani ukionekana wewe unaimba vizuri sana, kitu kilichokuwa kina nane wale wadau wa tuseme kama mnavyosema sasa wateja hao, utakuta kwa kweli hela ya hapa na pale wanakupa. Sasa ikaonekana Salumu Abdalla la ameteka sana ile Molo karibu yote, kila kipita Salumu Abdalla, basi kile kitendo kilikuwa kinawauma sana wanamuziki wenzie.

Asante sana. Asante sana ndugu yangu Nyembo. Nyembo, Nyembo, nakuona ndugu yangu mwenyewe unaniambia saizi unaseribuka tu hapa. Asante sana kupitia 88.9. Asante sana mtu mzima. Mzee wa mustach Kasimbi Nyalusi kwa raha hizi unaniambia wewe acha tu mpaka nitakapomaliza kipindi. Wewe ungoki kupitia 88.9 unasikiliza vibao moto moto kwa kika. Ananiambia usiku ulikuwa mzuri. Asante sana Lucas Kapoma Kinyanambo A pale. Baba Jessica pia kutoka Ndiuka pale asante. Naambia pamoja kupitia 88.9 na kupata uzuri sana mzee wangu mzee mgeni unapatikana maeneo ya Majanga pale asante. Bwana unaitwa Lwelu. Asante mtu mzima Lwelu kutoka Kigonzile kule mpaka kwa ndugu yangu anaitwa Gai Lwelu. Naambia pamoja sana mzee wangu bila kumsahau bwana Billy akiwa na mzee wangu mzee Lwelu anaambia usaizi kupitia 88.9 wanasikiliza vitu vya kitu uzima. Asante sana Yeliko wa Ndiwili pale anaambia kwa hakika nyuzi bi nyuzi.

Hapa hapa mkoani Iringa shughuli kwa ni pevu kuli kweli. Tanka Talmas ikishika ikiteka mashabiki kuli kweli. Tanka Talmas moto kote mbali. Hebu kwanza tupate hichi kitu kinatoa mama. Najua rafiki yangu mmoja anaitwa Godi, mzee wa pamba, ananiambia saizi huo ndo kwanza unakuwa kama kumepambazuka, maana kivitu hivi vinamfanya nakumbuka mbali zaidi. Ndugu yangu, asante sana Daudi. Mtu mzima Daudi, mzee wa pamba, asante sana. Naambia saizi kwa nyumbani kwake anasikiza vitu vizito maeneo ya Veta kule. Haya rafiki yangu, Tanka Talmas ligusa wengi sana mkoa wa Iringa, wadau wa Tanka Talmas. Kia mtu anambia wa jamali walikuwa matozi sana kiwaona, kiwaona Kasaro Kianga, Kianga Songa, kina Ngezi. Mambo ilikuwa mazito kweli hapa. Kaweli Mtimwana, Kalala mwenyewe mbwembwe ilikuwa ni shughuli pevu. Unakumbuka kumbuka hapo au sio, Tanka Talmas? Mashirika ya umma yalikuwa kimiliki bendi zikifanya vizuri katika muziki wa dance.

hapo shughuli ilikuwa pevu na nzito kwa ilikuwa kana na mbwembwe hapo kabia bado na Kababa Nkumba ambaye sasa yuko Sweden kule. Pia Jumbe Mulai na Jumbe Mubali pamoja na Skasis Kasambula. Alafu solo unamsikia mtu mzima hapo Mutumbo Kembe Samba wa Mikelei. Second solo unacheza mtu mzima Matuka Mwenda akiwa na Shibangu Otrish. Rhythm kuna mtu mmoja anaitwa Mbabu Kazadi na Monga Kiombo. Bass kuna jamaa anaitwa Kibambe Ramadhani na Rugambwa Carlos. Drums kuna mtu mmoja anaitwa Juma. Waacha tu ilikuwa ni shughuli pevu. Juma Proper unamfahamu huyo na Ramadhani Mtono. Alafu kwenye tumba kuna mtu mmoja anaitwa Kulukutu Abandoki Moto pamoja na Zagalo Emmanuel. Sax na kuna shughuli kulikuwa Tahiri Sax mwana Zanzibar huyo akifanya shughuli ya kipevu. Bwana kapiga mpaka picha kwa makuizi OSS, lakini pia kapiga sana amepiga sana pia kwa orchestra Virunga. Huyu bwana huyu watu wanamchukulia wakisikia sikia yeye wanaona huyu mwana Zanzibar Tahiri vipi? Huyu alikuwa mtu anayejua kulikweli na kufanya kazi na wakongwe kama hao kina Bandoki Moto. Ilikuwa ni shughuli pevu. Trumpet yuko Kankukeli pamoja na Ngoi Mubenga pamoja na Mbaraka Rajabu Ngenda Kalonga na Ushiko chini ya uongozi wa mtu mzima Supreme. Unampata hapo Supreme Maestro Ndala Kasheba. Shughuli nzito na pevu kulikweli. Supreme alikifanya alianzisha mwenyewe. Hebu sikia hii. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Mwanzo unyewe tu na kishindo huo.

Haya, asante sana Kimemena akiwa Ihemi kule anaambia kupitia 88.9 halali anasikiliza raha za kiutu nzima hizi. Mzee wangu mzee Kamagi pia asante. Asante kupitia 88.9 kaandika hivyo. Haya bwana. Mzangu mzee Kasige pia asante sana anaambia pamoja kupitia 88.9 Kasige maeneo ya Galilaya kule. Asante sana mzee mtu mzito huyu. Kasige mzee Kasige.

0: Tumeshamia upande mwingine msikilizaji, ni Kavasha sasa. Lipwa lipwa zanza ndio Mombasa vata Juju Man. Ikiwa ni 7:10 msikilizaji, wakati wetu wa Kavasha, Kavasha, Kavasha zili bugalu la izoni, wakati wake mzuri huu hapa.
1: Trouble, trouble amoliko
0: Niboma akiwa na Lipwa Lipwa.

Tumsema Isa Mgimwa pia asante vitu vyako hivi bwana Isa. Yeah. Mjini Kigonzile asante sana pale. Akina bwana Kamisa asante. Kiko pia bwana Juli katika enzi hizo.

Так, так.

88.9 Nuru FM. FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Ujazo uliokamilika.

Basi msikizaji, mambo ni mazuri na mna hivyo kupitia 88.9 Samangwana. Basi Samuel Maimo na Mangwana kabibi kabibi. Wamane wanaume wako na maneno mengi sana eh. Akitembea ni kama nguvu ndani ya bahari kwa kika. Maneno mazito hayo Samangwana. Mwanaume akitoa maneno mazito hayo. Ah kabibi. Anatembea kama malaika. Kike basi ni hapa barani Afrika msikizaji, ikiwa ni 8:09 majira sasa Afrika Mashariki. Kikonga nyoyo kupitia 88.9 msikizi ya Nuru FM.

msikizaji, mambo yako mazuri kabisa. Fasi ya batoto wa Kongo ndio tuko tunatumbuka na nyuzi. Acha kabisa, ikiwa ni saa 8:44 majira sasa Afrika Mashariki. Fasi ya Bakongo ndio tuko tunatumbuka sasa.

basi msikizaji, mambo ni mazuri kabisa. Dakika mbili zimesalia kutimu saa 9 kamili za usiku. Rumba matata kabisa kikamilisha safari ya rumba leo. Kuanzia saa 4 pale dakika 20 na kitu hivi. Sasa basi tukicheza rumba za hapa nyumbani, tukenda Kongo kule. Lakini wakati huo nikimaliza maliza mambo hapa, rafiki yangu Godfrey Mengele ananiambia, brother, nitakukumbuka sana kwa jinsi ulivyoishi kwa karibu sana. Godfrey Mengele bwana, asante sana bwana, safari njema huko utakapoona kwanza maisha mapya. Ndio hivyo ndugu yetu, hatuko naye hapa redio, nimekwenda kufanya kazi sehemu nyingine. Ni majukumu ya maisha. Ameniambia bwana, brother, nitakukumbuka sana, tumekaa miaka 10 hapa. Godfrey Mengele kwa hakika. La.